0: Ja, andra ledtråden står nu här och stampar i kulisserna till vår studio och vill bara vara med och hjälpa till. Vi har ju skickat ut en ledtråd, den kom här innan Saga Ludvigsson och hennes Ain't Today, och det var Johan Palm med Emma Lee. Vad kan det vara för någonting? Man börjar där. Vill man chansa? Vill man knäcka nöten på första ledtråden? Det är inte jättelätt att göra det, men det har hänt. Britt-Marie har nu gissat på jeans. Det kan säga att det är inte rätt. Ni behöver helt enkelt lite mer hjälp. Ni ska få andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Miami med Will Smith. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Glöm inte namn och nummer. Vill kunna ringa upp och skicka ut ett pris till den som vinner.

Stereo MCs med Step It Up här i baken. Ja, Step It Up. Jag behöver få in rätt svar. Jag har inte sett ett enda rätt svar än så länge av dem jag har gått igenom. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Emma Lee med Johan Palm. Och sen Miami med Will Smith. Då har det kommit lite Palm eller relaterade gissningar. Palm är inte rätt svar. Palmrad är inte rätt svar. Florida, det finns mycket palmer, är inte rätt svar. Det finns ju andra ställen också som har massa palmer visserligen. Men Florida är inte rätt svar. Monica skriver, hej Peter, jag gissar på Ocean Drive, gatan med flest palmer i Miami. Kan det vara någonting? Nej, det är det inte. Johan Falk tror Britt-Marie på. Och sen är det Florida och USA, Palm Beach i Miami, och det är jättemånga som gissar på Palm Beach, men också på Kalifornien faktiskt. Sen så står det så här av en anonym gissare, finaste priset, det är ju Guldpalmen, det är ju i filmfestivalen i Cannes, så att Guldpalmen eller filmfestivalen i Cannes gissar den här personen på, men det är det inte heller. Vad kan det vara? Men jag så funderar Petra Marklunds Mitt hjärta är en rebell.

Sexy Back med Justin Timberlake. Vi tävlar i nattjakten. Vi har två ledtrådar, Emma Lee och Johan Palm i första och sen Miami med Will Smith i andra. Vad gissar ni på då? Det är väldigt mycket palmrelaterat, det kan jag säga. Inte helt dumt visserligen, men nej, ni får liksom tänka lite vidare. Poliser tror Britt-Marie på. Sen skriver Jonas: jag drar till med en gissning på VM i fotboll 2026. Det är det inte heller, kan jag säga. Miami White.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är ju veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit internet än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Du har ju
1: Hej.
0: Tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmt upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här
0: men det är liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att
0: ja,
1: det kommer nya riktlinjer kring
0: värme. De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Den där
0: därifrån.
1: Känns som att den var igår. Ah, ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den har med fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM-et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, alltså skicka iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså vi håller inte på så där ju i Sverige, var det än är. Alltså skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi inte
0: bli
1: gå
0: som
1: bananas.
0: Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Inte 200 år. Det var lite överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Och då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då är det klart att det kan vara 200 år.
0: Ja.
1: Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Står det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Har jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
1: Mer rätt. Ja, det finns ju ett facit.
0: Ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det, det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara.
1: Mm. Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej, varför har TT skrivit 23 då?
0: Men det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, vad konstigt. Alltså TT kan man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
0: Mm.
1: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: det mänskliga faktorn.
1: Nej, men det tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta har slänger
1: in
0: fel
1: hela tiden.
0: Liksom de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigare.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk då. Och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil.
0: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Jaha. Ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
0: Mm.
1: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.
0: God morgon.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut eller fick du krypa till korset?

0: Paula Abdul med Straight Up. Och du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldrar eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
4: Think not to our foreigners, but the locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
3: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Timberland Overseas. Jill Jones som I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det här var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in, för då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen, då är det 21. Om ni vill se matchen, så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bot eller räkning. Alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar. Alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden. Och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det, men så att, droppa gärna inte, alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när, liksom, situationen, vad har hänt. Du kan skriva klädkedja eller ja, betal eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här, så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snett och tänkt att precis som nu, man kan inte lita på något. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

ACDC, jag har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella och de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu och invigningen börjar 7:30 och matchen börjar 21. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det är det värsta, när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så man betalat och fått böter.

0: Eller Tiritiello, men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att man inte kan lita på någon idag. Mm-hmm. Oj, där var du. Ja. Inte på mig heller tydligen. Ja. Jag var sur över väderprognos när jag sa att det inte skulle regna, och så regnade det och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och du hade inte sagt att det skulle regna, eller?
1: Han hade inte riktigt den bilden, att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21, vill jag poängtera igen, att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack, därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något, så får vi gärna höra av sig och tipsa. Mm. Kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack.

för att det regnar. Det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen. För att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de... alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar... Alltså att man, om någon annan, om, jag tänker att om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv så får de ingen avgift för det. Men om man själv lämnar felaktiga uppgifter så kan det bli ett vällandsliv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll. Oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då. Medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för egen vinning åt andra hållet. Om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in. Hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att driva den. Gick till Stockholms tingsrätt. Oj! Och överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utfördade boten rätt. Men gud. Jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det. Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket. Det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni har fått en felaktig räkning eller böter. Eller bara som jag som betalade... Ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år. Men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där. Och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag ju inte tillbaka. Och det var helt på mig.

0: Roxy Music, Dance Away, och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutits raketer, robotar liknande mot de länderna och amerikanska militärmål där. Som sagt, exakt hur mycket skador och sånt det blivit, det vet vi ännu inte. Samtidigt så sa Iran också under natten att de återigen stängt Hormuzsundet för fartygstrafik. Något som har motsagts av amerikanska militären som säger nej, nej, nej, det går bra att köra kommersiella fartyg därigenom. Mm. Så att det är lite så här olika bud hela tiden om detta.
0: Man vet inte vad man ska lita på. Det är mitt tema för den här natten lite, morgonen.
1: Det stämmer överens även här.
0: Ja, och så ska vi till värmen.
1: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning, men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man prata om, hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med de här 1,5 graders målet och, och så. Och enligt den här rapporten då, så är det ungefär 3 år kvar tills vi har släppt ut för mycket för 1,5 graders målet. Mm. Den här rapporten och forskarna bakom den varnar också för att möjligheten att hålla koll på problemen och liksom övervaka och se om det går åt rätt håll eller inte, om man lyckas vända trenderna, de möjligheterna blir sämre för att flera länder, bland annat USA men också andra länder, har dragit ner eller planerar att dra ner på klimatövervakningssystem av olika sorter. Det kan vara satelliter, det kan vara så här bojar i havet och sånt som man använder för att mäta och faktiskt se om det blir varmare eller inte. Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
0: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså det finns inget som tyder på att det blir varmare. Det ska jag inte göra, även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
1: Nej, det gör
0: inte
1: de...
0: sol i alla fall, att vara i solen gillar de inte.
1: Inte sol, vi ska prata om mördarsniglarna. De håller ju just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här otäcka invasiva djuret genom att vi handlar med och flyttar växter och plantor, och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum, och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken, och man kan ju spora av och skölja rotsystemet som växter, för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
3: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
2: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avleva sedan alla sniglar man ser. Halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spad eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
3: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
0: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså, står man verkligen och hackar? Står man och liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa?
1: Då slipper man böja sig ner.
0: Gör man verkligen det om det är en liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller förlåt, jag menar inte vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
1: En hacka då? Men det kan ju vara
0: en
1: ganska
0: stor,
1: lång.
0: En sån, ja. En sån liksom, ja. Som bondetiden. Okej, Ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vass då.
1: Man får slipa sin hacka.
0: Det får man göra. Okej, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den. Den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
1: Det finns ju de som går till plantskolor och köper växter också. Jag vet inte om det kan vara
0: där. Ja, det är det. För att, toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket Daniel Wockner och Ekot. Hör ni igen efter 17:00. Vi vill inte tacka tillbaka.
1: Jo, tack.
0: Okej, bra. Tack.

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone, dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att regplåten syndes. Men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad om att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktigats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Har det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon. Oj. Och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande.
0: Ring igen. Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år som är populär. Som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer jag och väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske?
0: Ja. Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan jag.
0: Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet. Om jag tänker rätt nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli sån här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli inom bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt helt.
0: Allt, ja. Kul! Ja, det hör jag. Jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Ja. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är, eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Ja. Får du sova igen då?
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som kommer hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar dig genom VM-djungeln. Och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här, men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul, sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få, som vanligt, nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 är klockan denna torsdagsmorgon den 11 juni, som bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början, och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Tänk. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

heter Connells, ursäkta, 7475. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Fria kören kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina, Viva l'amour.

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Men just nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Du ska väl också gå på semester, tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är det ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker prestera på topp på varje aktivitet som man deltar på.
0: Vad ska man göra då? Bara ge upp?
1: Ja.
0: Eller liksom alternativet.
1: Jag tror att man kanske ska tänka ibland att närvaron är viktigare än prestationen.
0: Att
1: om man till exempel har barn som har en skolavslutning, barnen kanske inte kommer ihåg om det var hembakat eller köpta bullar, men de kanske kommer ihåg att man var där. Så att jag tror att det är en sån här viktig del, att kanske sänka kraven och mer satsa på att bara vara närvarande, men att man kanske kan ha liksom köpa färdig mat, eller man behöver inte krångla till det.
0: Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
1: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer och man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen. De behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt. Mm. Så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
0: Många kanske inte ens är medvetna än som att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
1: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så märker man att man gör det i ett helt annat tempo än vanligt och man flaxar lite mer med armarna och sådär. liksom för att det ska gå fortare allting. Så att man kanske får mer tunnelseende och liksom saker känns väldigt mycket viktigare än vanligt och sådär. Det tror jag är en sån här, man har ont i huvudet i slutet av dagen. Alla sådana tecken att när kroppen då börjar sända de här signalerna om att något är fel, då är det bra att lyssna.
0: Det finns ju massa tips där ute. Mikropauser i såna här lägen av stress är en av dem. Funkar det?
1: Ja, mikropauser kan funka. Och det som är bra med mikropauser, det är ju att man kan göra dem egentligen var som helst. Och det kan ju handla om att om du går på toan innan du låser upp toadörren för att gå ut, så försöker du tänka på att du har sänkt axlarna och så tar du ett andetag med magen och bara liksom låter luften gradvis försiktigt sjunka ut. Då kanske det tar mindre än en minut, men du hinner sänka din egen baslinje. Eller att du tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger per dag, så kan det göra att du liksom kommer ner i stressnivå.
0: Om det är någon som lyssnar nu och känner att den bara försöker hålla ihop livet fram till semestern, vad skulle du skicka med den personen?
1: Att man ska kanske försöka sänka tempot om det går redan innan man går på semestern, för att det kan göra att du inte kraschar när semestern väl börjar. För att om du liksom kör ända in i kaklet, då blir det ju liksom, då har du ju en massa adrenalin som gör att du liksom känner dig helt slut när du väl börjar på semestern. Så att försöka liksom sänka kraven och sakta tempot om det går redan innan semestern börjar.
0: Vaka med P3 och P4, var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog, med i. Tusen tack för att du var det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och glad sommar.
1: Ha en bra nedvarmning. Ja. Tack detsamma.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg, och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalousierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse.

0: förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
1: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål, och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
3: Särlämnande.
4: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
3: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
4: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
5: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
1: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten lite mer sol. 14-18 grader i allmänhet. Det var Ekot.
6: Och välkommen du som lyssnar till Dallas och den pulserande Texas-hettan. Här där det svenska landslaget har sitt basecamp. Nu när VM bara är timmar bort ska vi snacka upp öppningsomgången och inte minst premiärarenan, en av världens mest mytiska. Och såklart får du senaste nytt från svenska landslaget.
7: Det är största VM någonsin. Fler lag, fler matcher. Vilken fest! Men det är också VM där domarna ska bli tidtagare, för nu ska maskningen utrotas.
6: Där den amerikanska natten möter svensk gryning, där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin. Och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
6: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket stå kö genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick, desto mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det började liksom som ett artigt trevande samtal han hade med sin granne, en finne, som överviktade att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså du vet,
7: jag trodde du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
6: Alltså det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som börjar dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte de. De är ändå här och ska göra content. Så folk från hela världen lockas ju ändå här, det måste man ändå konstatera. Det är en speciell stad det här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen, man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
7: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
6: Det är, det är inte en stad som är designad för att gå i. Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bolo tie. Och väldigt mycket bil. Alltså bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
7: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
6: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite. Sen så håller presschefen en liten briefing. Och sen springer de ut grabbarna på planen. Och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det. Mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är. Om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson.
7: Just det.
6: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom. Men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna. Undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman, alltså Herman Dallas egna Herman Johansson.
7: Ja, han bor ju annars där också.
6: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret. Att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan. För han är ju mer eller mindre hemma. Alltså de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM, för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas och inte minst då Frisco som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget och det bor ju väldigt mycket svenskar här. Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknar till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation.
7: Mm.
6: Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså oförskämt bra
7: kallade
6: Radiosportens Selma. Nej, men alltså det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja, men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker utmärkte sig från dagens träning, som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen, han ger lite extra, det är Taha Ali.
7: Ja, men det har man ju hört, att Malmö-spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
6: Ja, men det är verkligen så. Och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges första match. Men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också. Så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
7: Vi anropar Mexico City. Love Lysarides, P3-korrespondent. Hur är läget i öppningsmatchstaden?
9: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar tills den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexico. Jag står utanför en mezcalbar. mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
7: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir, helt enkelt.
9: Ja, men det är ju alltså, det är ju så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju, det är en sån enorm, alltså såna här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko och vi önskar det mexikanska laget lycka till. Och det fanns några människor på planet, verkade som var kopplade till laget, och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då som kommer vara på Azteca-stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där. Mm. Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och allt det här bidrar då till att stämningen här är... Men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
7: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
9: Ja, precis. Och det är ju så, man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
7: Eller ikväll idag, för oss.
9: Ja. Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt. Jag läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre länder, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är ju tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden. Nej. Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt köpa Kanada, har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara någonting som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
10: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
9: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här med just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, ja, men i år, ja, men även i svensk media har rapporterats mycket om ja, men den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen, då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt ja, alltså helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledade för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt ja, men svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på, hur de här olika grupperna kommer att agera, hur man kommer hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att ja, men folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, jag menar, jag kollade nu på matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt. Också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom. Vilket gör att, det är klart att det blir sura miner då eftersom att fotboll är en sån sak som många ja, men tycker att man ska ha rätt att se. Liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ. Folk då kanske inte går på matcherna men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det. Så att det blir ju ändå fotbollsfest. Och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också. Så jag ska försöka följa dem.
7: Underbart. Tack så mycket, Lovelisa Rides, P3-korrespondent från Mexico City.
9: Tack så mycket.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Ja, på tal om premiärmatchen då. Låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion. Fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
7: Nej, men det köper vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
10: I folkmun heter den ju Estadio Azteca. Hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 82-83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracanã i Brasilien.
7: Maracanã bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du
10: åt? Så var det jag. Nej, men att jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
7: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
10: Alltså, Azteca Stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
7: Ja.
10: Det här kanske du visste.
7: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971 som ju motarbetades något gruvligt men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
10: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
7: Nej.
10: 1970, då var den ju värd för Brasilien när Brasilien tar guld. Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
7: Ja,
10: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. Han är den enda i världen som har vunnit tre stycken VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
7: Mm.
10: Men framför allt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal när Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen och hela världen ser det förutom domaren i det som då kallas för Guds hand.
7: Ja.
10: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål. När han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här två i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca Stadion.
7: Mm, underbart.
10: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första i historien som är värd för tre olika VM-turneringar. Fyra då, om vi räknar in den inofficiella.
7: Ja, men det var ju inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
10: Alltså vi snackar ändå stamtavla,
7: ja,
10: eller hur?
7: Ja, verkligen.
10: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca Stadion.
7: Mm-hmm.
10: Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
7: Ja.
10: Ja. 12 meter.
7: Ja. Ja, jag är i och för sig tre våningar upp nu, men okej. Okay. Ja.
10: Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera.
7: Mm.
10: Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på, även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig, haffa andan, så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska, man svettas mer. Så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
7: Ja, just
10: alltså
7: det.
10: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
7: Sånt som skidåkare och sånt har gjort i alla tider.
10: Exakt.
7: Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp inte är skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
10: Eller hur?
7: Mm.
10: Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tung luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här två. Och då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå?
7: Oj,
10: det
7: oj.
10: Går jag runt och tänker på.
7: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
10: Verkligen.
7: Det är Azteca stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? När VM 2026 kickas igång, tre länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med, 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
10: det går knappt att ta in.
7: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare, karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
10: Nej, bara en sån sak.
7: Bara en sån sak. Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan, och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju... Ja, men smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
10: är
7: känns...
10: du lite konservativ? Lite ja, men, så bakåtsträvande?
7: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
10: Ja, men, det, å ena sidan, världen möts. Alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
7: Mm.
10: Vem ska se alla de här matcherna?
7: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här liksom åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna att ja, någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
10: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare ett steg.
7: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig tax-free när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
10: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. Men jag förstår precis vad du menar.
7: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare, snabbare, snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekunders regeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång, får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
10: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså, det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
7: För i VM kommer ju tiden vara i fokus väl ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
11: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt inspark, om han springer dit i ett bra tempo, man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så, som med byter, om det ska ta 10 sekunder så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
7: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagare eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räknar för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas, att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
12: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
7: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM, som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion, och det är en hemmapublik som jag, trots alla de här politiska diskussionerna som pågår, ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
10: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
8: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
13: En strålande morgon gryr i centrala Göteborg. Solen står redan högt på himlen denna torsdag den 11 juni. P4 Göteborg heter kanalen, och välkomna hit säger jag som heter Niklas Malmberg.
14: Och nattens rubriker: en polisjakt utspelade sig under natten på E45 från Agnesberg till Munkebäcksmotet. Vid 3-tiden kraschade bilen in i en lyktstolpe, och mannen, en man i 30-årsåldern, misstänks nu för grov olovlig körning, drograttfylla och vårdslöshet i trafik. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen.
13: Linus Helsing med koll på nyhetsflödet denna morgon. Och fotbolls-VM drar igång, Hasse Andersson, och du ska ge ut på jakt efter Göteborgsområdets mest inbitna VM-tittare.
15: Ja, på väg in i bilen. Jag ger mig ut i Göteborgsområdet för att få reda på detta här.
13: Och trafikläget just nu, Kent Tonef?
16: Det ser bra ut. Inga stora störningar är aktuella just nu i alla fall.
13: Mycket sol idag, 16-19 grader, och vind omkring väst. Nu är klockan 6 och det blir nyheter från Ekot.
17: God morgon. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
18: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
0: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast, där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
18: A little because the street is empty.
0: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt, trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
17: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav, och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
19: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
20: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
21: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
17: Reporter här Annie Säv. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikanska militären. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
22: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
23: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
22: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
23: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
22: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
17: Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Det avslutar Ekots sändning klockan 6.
24: Ja, fotbolls-VM drar igång ikväll. Vem är Göteborgsområdets mest inbitna VM-tittare? Det ska vi försöka ta reda på med Hasse Anderssons hjälp. Torsdagen den 11 juni börjar på absolut bästa sätt om man gillar sol. Hasse Andersson, Linus Helsing, Kenneth Thorne och jag som heter Niklas Malmberg gör programmet idag.

0: Camera Cyril Remix med Ed Sheeran. Och vi tar en titt på hur det står till med trafiken i Göteborgsområdet, Kenneth.
1: Det är väl en förhållandevis god morgon i Göteborgstrafiken. Det är intensivt, många på väg till jobbet, men inte så att det har byggt på med några jätteköer än så länge. Förbi vägarbeten så går det naturligtvis långsamt. Till exempel efter genom Lerum förbi vägarbetena där så bromsar det upp på E20 in mot Göteborg, men inte någon längre sträcka. Tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar om du har möjlighet att höra av dig, alltså på 020 999 444.
0: Och då är det Kenneth Tornef som svarar i telefonen denna morgon. Linus Helsing med nattens nyhetsrubriker.
2: Vi fortsätter på trafiktemat. En polisjakt utspelade sig under natten på E45. Polisen, vad de kallar det, polisförföljande, tog upp jakten på en bil vid Agnesberg vid tretiden i natt. Vid Munkebäck så kraschade den här bilen in i en lyxstolpe och mannen, en man i 30-årsåldern, misstänks nu för grov olovlig körning, drograttfylla och vårdslöshet i trafik. Polisens vakthavande befäl, Göran Karl Bom, säger till GP att ingen person kom till skada i samband med den här händelsen.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM drar igång en kväll. Mexiko möter Sydafrika 9 svensk tid. Hasse, ska du kolla?
5: Vi har ju personalfest ikväll, så att, det blir inte så mycket kollande om
0: det. Det har du rätt i faktiskt.
5: Har du glömt det? Herregud! Alltså.
2: När börjar den matchen då? För den här, den är lite tidigare, den är inte mitt i natten i alla fall, va?
0: Nej, den är 9 svensk tid i Mexiko och Sydafrika.
5: De har bara hunnit fram till den andra ölen.
0: Du, vi funderade här på att alltså, förra gången det var VM i USA 94, den fantastiska VM-sommaren 94. När gick matcherna på, vilken tid gick de då?
5: Alltså när vi gick på kvällarna, kommer ihåg, vi var ute på en av öarna med båten och så hade jag en portabel tv och ett bilbatteri med. Så vi satt uppe på en bergsknalle, solen sken, det var 6-7 någonting på kvällen, tror jag det var, eller lite senare kanske. Solen sken in, så vi fick ta ett stort parasoll och sätta för oss så vi skulle få en bättre bild. Det kommer jag ihåg av det VM:et.
2: Men var det alla matcher, även gruppspelsmatcherna då, Hasse, eller var det de här semin och alla de här bronsmatcherna, de här?
5: Alltså, bronsmatchen var väl den, då satt vi hemma hos Jan-Olof Leander som tekniker där i Slussen och då tittade vi på hans tv, men då var det nog lite senare, det var nog 11-tiden.
2: 21:30 har jag fått till mig att bronsmatchen blåstes igång svensk tid.
5: Och slutar 23 någonting då?
2: Ja, det kan stämma.
0: Den här gången, när Sverige går in i turnering, det är ju väldigt, väldigt tidigt på måndag morgon, 04:00 möter Sverige Tunisien.
2: Hur ska man göra då? Ja. Hur ska man göra då?
5: Ja, det är måndag morgon.
0: Det är klurigt, va?
5: Nej, men herregud, då går man ju upp i alla fall, i vanliga fall. Inte riktigt det kanske. Man går upp några timmar tidigare. Så tittar man. Man lägger sig som vanligt då vid 8-9. Så är man pigg när matchen börjar. Och sen så är det bara att gå iväg till jobbet och köra jobbet den dagen.
0: Det låter så enkelt när du pratar, Hasse.
5: Ja. Varför ska man se problem med allting? Nej, men det är enkelt.
0: Du, den här morgonen tänkte vi försöka hitta den mest inbitna VM-njutaren i Göteborg med omnejd. Den som kommer ägna varje vaken stund åt fotboll kanske de kommande veckorna.
5: Jag har ett alternativ, nämligen mitt lilla barnbarns barn. Theo, jag fick en film av mitt barnbarn Amanda. När han fyllde 1 år, då fick han alltså originalstället som Sverige använder i år utav några kompisar. Och han har nummer 25 på, eftersom han är född 2025. Han står i dörren och shortsen, de går inte ner till knäna utan de går ner till anklarna på honom. Den var lite för stor där. Ska se om vi kan få använda den bilden och lägga ut på vår hemsida. Den är helt underbar.
0: Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli.
5: Exakt! Du har svaret.
0: Men är du den här mest inbitna VM-njutaren eller känner du någon som är det, så hör av dig till oss på 031 83 70 50. Den som kommer att ägna varje vaken stund andas, sova fotboll.
2: Det kanske någon som har varit vaken hela natten, nu planerar att gå och lägga sig under dagen för att sen kunna vakna upp igen, leva i den här VM-bubblan, alltså ställa om dygnet. Det hade ju funkat.
0: Eller någon som har ställt klockan på amerikansk tid.
2: Precis, man kanske kan jobba amerikansk tid. Man kanske jobbar amerikansk tid redan nu. Det kanske är perfekt att det är på andra sidan pölen att nu kan man spendera sin lediga tid med att kolla fotboll efter sin arbetsdag.
5: Men frågan är så här, om det är så himla kul att titta på fotboll mitt i natten alldeles ensam. Hur har det gått med de här storbildsteverna? Vet ni det? Mm. Kommer det att visas på storbilds någonstans här i Göteborg?
2: Jag vet ju att Göteborg Company på måndag morgon har ju fixat en sån här storbildsskärm där vid Ullevi på utsidan. Ullevi Plaza heter det väl. Där är väl allmänheten välkommen. Det är det jag känner till så här på rak arm i alla fall.
5: Mm. Ja, då kanske vi ska sända därifrån.
2: Ja, men det vet jag nog att vi ska ha någon reporter på plats där. Sen vet jag inte hur det ser ut med de här tillstånden. Vissa har ju tilldelats att man får ha öppet längre eller servera alkohol till 07 på morgonen. Kan inte nämna vilka pubbar eller sportbar det skulle kunna vara, men det finns säkert någon.
5: Mm. Men... ja, man behöver inte dricka öl hela tiden. Man kan ju dricka vanligt vatten eller något annat.
2: Läsk om man ska jobba och sådär.
5: Ja, visst, precis.
0: Precis så. Nu är det ju ett par timmar kvar tills turneringen drar igång då. Mexiko möter Sydafrika klockan 9 ikväll. Men vi är som sagt på jakt efter den som redan nu har en detaljerad plan för det här. Eller känner någon som har det. Hör av er till oss 031-83-7050. Vad skulle du säga, Hasse?
5: Jo, jag tänkte säga så här. Den första jag får komma hem och snacka med, så har jag med mig en sån här rosa Sveriges radiodricksflaska. Så oj, den ska den personen få. Oj, oj, oj. De är inte att leka med dem. De ska dricka vatten nu.
0: Kommer det behövas?
5: Ja, det är alla som har en sån.
0: 031 83 70 50 är numret till oss.

Blomstertid med Bianca Ingrosso. God morgon, torsdag, barnbarn, skolavslutning, Partille, sommarlov hälsar Roger i Stenkullen på 031-83-70-50 där vi idag är på jakt efter Göteborgs regionens mest inbitna VM-tittare inför fotbolls-VM som drar igång ikväll. 031-83-70-50.

Stopp med Spice Girls. Hon har nominerats 8 gånger men har samtliga gånger fått lämna Oscarsgalan lottlös. Men i november kommer Glenn Close, skådespelerskan Glenn Close, att få ta emot en hedersOscar för sina insatser inom filmen. HedersOscars får även animatören Floyd Norman och regissören Ridley Scott, mest känd för till exempel Alien, Blade Runner och Gladiator. Dessutom tilldelas producenterna Christine Vachon och Pamela Coffler till deras hederspriset Irving Talberg Award.

0: Vad heter han? Alex Warren, Fever Dream. Linus Hälsningen, nu, anledningen till att jag inte... Att jag,
1: du ser inget.
0: Nej, jag ser absolut ingenting. Det, solen stod rakt in i ögonen här på mig.
1: Hemskt problem.
0: Hans Andersson, på, i bilen, du har väl dragit ner den här... Det är
2: solskyddet, ja. Mm. Ja, ja, visst, visst. Nu kör jag ner till vänstersväng här och nu kommer solen rakt in i ansiktet. Och det innebär att då Tom har ju kör lite saktare här också. Ja. Mm-hmm. Tänk om man var målvakt, vet du, och får den här solen i ansiktet och missar bollen helt och hållet.
0: Ja,
2: mm. Inte roligt. Gud.
1: Få en keps här inne, Niklas.
0: Ja, det är kanske en bra idé faktiskt. Vi är ju som sagt på jakt efter Göteborgsområdets mest inbitna VM-tittare. Den som har lagt upp en detaljerad plan hur man ska hålla sig vaken på nätterna.
1: Körschemat är planerat i minsta detalj, vill vi ju veta. När går du upp, när går du och lägger dig, när får du dina 8 timmar? Får du ens 8 timmar sömn under de här kommande veckorna, vem vet?
0: Och då är tanken att ni gör över till oss 031-837050, skickar ett sms och så skickar vi Hasse hem till er eller dig.
1: Men vattenflaska har du lovat med, Hasse, va?
2: Ja, ja, men sen kanske en reflex också.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad som vi har.
0: Reflexer behöver man väl inte nu, eller? Gör man det?
2: Du, ska man gå upp mitt i natten och gå, då är det mörkt. Nej, jag bara skojar med. Man kan spara den till vintern.
0: Mm-hmm. Nu är klockan 6:55 och det blir ekot på en minut. Varsågoda.
3: Vi börjar i Mellanöstern. Där har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Iran säger nu att de återigen stängt Hormuzsundet, något som motsägs av amerikansk militär. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Oroligheterna startade efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid bränsleransonering. Och ikväll så drar fotbolls-VM i Nordamerika igång. Premiärmatchen, i den möts Mexiko och Sydafrika, och den startar klockan 21 svensk tid. Det var ekot på en minut.

0: Lush Life med Sara Larsson. Är du den, eller känner du någon som kommer ägna varje vaken minut närmast veckorna åt fotbolls-VM? Skicka ett sms till oss 031 83 70 50. Måndag den 15 juni klockan 04.00 på morgonen, då går Sverige in i fotbolls-VM, möter Tunisien i Monterrey. Radiosporten sänder från 03.00. Lördag den 20 juni då möter Sverige Nederländerna klockan 19 svensk tid i Houston. Radiosporten sänder från klockan 15. Och fredag den 26 juni möter Sverige Japan klockan 01.00 på natten i Dallas. Och Radiosporten sänder från torsdag, alltså innan då, klockan 19.00. Nu är klockan 06:30 och det blir lokala nyheter.
1: Sjukfrånvaron i Partille kommun har minskat efter satsningen på klimakterieutbildning.
2: Vi har försökt räkna i pengar vad det betyder. Ungefär 4 miljoner kronor vi sparar varje år, men framförallt så hjälper det de här kvinnorna.
1: Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef på Partille kommun, har sjukfrånvaron bland kvinnor mellan 40 och 60 år minskat med 2,4 procentenheter sedan satsningen infördes 2022. Hon menar också att det blivit lättare att prata om ämnet.
2: Den har ju gjort här i Partille kommun att kvinnor vet mer om klimakteriet. Det är inte tabu som det var tidigare. Man har fått hjälp att få vård. Det var väldigt svårt att få vård.
1: Utbildningen har blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete. Och intresset från andra arbetsgivare har varit stort.
2: Det är ju mängder av kommuner som har hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: Arbetet vid Backadalsmotet vid E6:an orsakar långa köer och frustration bland inte bara trafikanter. Det drabbar även företagare i området.
4: Jag tycker det är helt förfärligt. Det är jättetråkigt.
3: Adam Khalifa jobbar på en bilfirma vid Exportgatan.
4: Det påverkar vår dagliga verksamhet. Det påverkade mig precis när jag skulle åka upp till Ringan och hämta en bil. Så sköt jag upp det till morgon istället. Jag har inte tid att stå 2 timmar i trafiken. Det finns ju alternativa vägar, det är ju innervägen. Men då hamnar allting som är på motorvägen här i innervägen och då blir det stopp.
3: Även snusförsäljaren Mohammed Simmo påverkas av trafikläget.
5: Vi märker ju att vi tappar både kunder. Det är mindre folk. Och på eftermiddagen så blir det ju så långa köer att de blockerar vägen. Parkeringen in och ut.
3: Upprustningsarbetet pågår för att förhindra framtida ras och sättningar och väntas fortsätta nästan året ut.
5: Jo, jag tycker det är bra att man förstärker och fixar det som behöver fixas runt om i Göteborg, men att de borde planera lite bättre. Det känns inte riktigt som att den som har planerat har tänkt lite på hur alla vi som har företag runt här omkring kommer gå runt.
3: Thelma Åberg, P4 Göteborg.
0: Då tar vi en titt på trafikläget i Göteborg med omnejd Kenneth.
6: Trafikläget just nu, det rullar på ganska bra, men det går ovanligt trögt på E20 genom Lerum förbi vägarbetena mellan Kastenhof och Hulanmotet in mot Göteborg.

0: oklart vad det handlar om. Men en kortare sträcka där så går det trögare än vad det brukar göra strax efter klockan 6:30 på morgonen. Efter vägarbetet så rullar det på bra in mot Göteborg igen. Här och var så bygger det på med tät och stundtals köig trafik, till exempel på E6:an efter Kungälv förbi Jordfallsmotet ner mot Göteborg, så det är ganska tjockt där en kortare sträcka. Men inga stora störningar är aktuella just nu, inga olyckor eller större fordonsstopp, utan det rullar ändå på ganska normalt, så kan man sammanfatta läget. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns alltid på vårt tipsnummer 020 999 444.
1: Och vädret i Göteborgsområdet idag. Mycket sol, i huvudsak uppehåll. Inledningsvis under förmiddagen lite mer moln. Dagstemperatur mellan 16 och 19 grader. Och vinden blåser från väst. Klockan 06.00 så hade Göteborg 13 grader. Landvetter flygplats 8.5. Och Vinga 12.6 grader.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM drar igång ikväll. Alldeles strax kommer Radiosporten att berätta mer om detta. Mexiko möter Sydafrika klockan 9 svensk tid. Kan vi hitta den mest inbitna VM-tittaren, VM-njutaren i Göteborgsområdet, tro? Den som kommer ägna varje vaken stund åt fotboll de kommande veckorna. Någon som kanske till och med ställt om dygnet till amerikansk tid. Skicka ett sms 031 83 70 50.
2: Och säger Radiosporten god morgon denna torsdag, om en stund till VM-fotbollen, men vi börjar med friidrott från Oslo.
3: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61, det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
4: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
3: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
4: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se en över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
3: Och Maja Åskag blev också sjua i 3 steg på 13.90.
4: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
3: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
4: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
3: Julia Henriksson blev sjua på 100 meter med 11.41.
4: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
3: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3.50.27.
4: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
2: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med Alexander Lundholm nu till VM.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fokuserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har vi börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
2: Reporter i USA, Selma Jennervall. Här är ett lyssningstips.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvist dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
12: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Beatles, Here Comes the Sun. Hasse Andersson befinner sig i centrala Göteborg, redo att snacka fotboll med folk de här sista skälvande timmarna innan fotbollsvinden drar igång.
1: Ja, det är mycket folk ute på stan, men ingen som har en sån här riktig Sverigemössa på sig som man skulle kunna tänka sig nu när det börjar närma sig allting sånt där. Nu går de på den här bussen precis när jag skulle börja snacka med dem. Vi har en arbetare. Tjena grabben, Hasse Andersson, P4 Göteborg.
2: Så du?
1: Det är Hasse Andersson heter jag, det är direktsändning här.
2: Alltså, ja.
1: Nu, idag börjar fotbolls-VM, vad tycker du om det?
2: Ja, det är kul, det är kul.
1: Ja. Ja. Ska du kolla på matchen eller?
2: Ja, kanske någon här och där, lite så när Sverige spelar.
1: Laddar man upp på ett särskilt sätt eller?
2: Ja, lite öl kanske.
1: Ja, lite chips.
2: Eller bra, lite chips.
1: Men du, morot, du går bra också, och så lite färgade läskedrycker.
2: Absolut, ja. Absolut,
1: det går bra. Man ska orka hålla sig vaken hela natten.
2: Så är det ju, så är det ju.
1: Är du en sån kille så du har Sverige-tröja, du har en sån här god joker-Sverige-mussa på dig och sånt också?
2: Nej, det skulle jag inte säga riktigt, men nej.
1: Hur föredrar du att se matcherna, ensam eller tillsammans med andra?
2: Nej, jag sitter där med de som är hemma som vill kolla.
1: Ja. Ja. Är det farsan och morsan eller?
2: Ja, eller farsan.
1: Ja, fast, ja. Ja. Du, har ni sådana hejaramser också?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Nej.
1: Den här, vad tycker du om den här då? Sassa, brassa, mandelmassa, vi vill höra nätet prassla. Sverige, Sverige, Sverige.
2: Ja, den var riktigt bra var den. Ja, det var den.
1: Den var på min tid när jag var ung.
2: Alltså, ja.
1: Vad heter du?
2: Colin.
1: Colin, du ska iväg och jobba nu eller?
2: Ja, jag jobbar.
1: Ja, vad är du med?
2: Jag är rivare.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Ja, ja. Är det många, snackas det mycket fotboll på jobbet eller?
2: Nej, inte riktigt.
1: Nej. Alla kan ju inte vara så inbitna. Vi söker nämligen den göteborgare som laddar upp mest inför det här mästerskapet. Som alltså sätter klockan på ringning och så vidare. Och är det någon som hör detta här, 03 83 70 50, ringer ni in också och säger att jag är den bästa på detta här och Hasse kom hem till mig. Då får de nämligen en dricksflaska, en rosa.
2: Alltså, ja, vad kul.
1: Men du har en trevlig dag då.
2: Samma.
1: Gott, hej då.
2: Ja, hej då. Hej.
3: We're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Björn Zorn, All of my heart. Det är deras bidrag till den här floran av VM-låtar, Linus Helsing.
2: Inofficiella VM-låtar släpps ju på löpande band. Det känns som varenda svensk artist har gjort en sådan nu.
1: Har du räknat hur många det är?
2: Nej, men jag tror Magnus Uggla, Brandsta City Släckers. Ja, det är bara de jag kommer på.
1: Markolio och det här stiftet. Eller vad heter de nu? Som gjorde ihop med Tommy Körberg.
2: Ja, det finns en uppvåg i alla fall.
1: Nu något helt annat i nyheterna, bland annat om en biljakt.
2: Precis, under natten på E45 tog polisen upp jakten på en bil vid Agnesberg. Det här slutade vid Munkebäck då en bil, eller bilen körde in i en lyktstolpe. Det här var vid 3-tiden. En man i 30-årsåldern misstänks nu för grov olovlig körning, drograttfylla och vårdslöshet i trafik. Ingen person ska komma till skada i samband med den här händelsen. Det är några av nattens rubriker.
1: Hasse Andersson befinner sig i centrala Göteborg och snackar upp fotbolls-VM.
3: Ja, du, damen går inte här nu. Hej, jag går med dig bara till Sjuan spårvagn. Du ska till Sjuan spårvagn, va?
4: Ja.
3: Du, fotbolls-VM, är det någonting som ligger där varmt om hjärtat? Det är 11 som kommer det.
4: Nej.
3: Ska du inte kolla på matcherna?
4: Nej.
3: Varför inte då?
4: Jag har annat att göra.
3: Ja, men de går ju nattetid, många av dem. Ska
4: ja,
3: du sova då?
4: Du,
3: vad heter du?
4: Maria.
3: Maria, hon skulle inte se här. Här kommer 11 spårvagn. Ska vi se här, och då är det säkert många som ska med den vagnen. Men vi kan väl börja med frågan. Hej, Hasse Andersson, P4 Göteborg. Fotbolls-VM startar idag. Vad säger du om det?
5: Ja, det visste jag inte.
3: Visste du? Har du inte koll på det?
5: Nej, det har jag inte koll på.
3: De säger att hela Sverige ska veta om det.
5: Ja, ja, jag missade.
3: Mexiko spelar idag 9 på kvällen.
5: Ja, spännande. Ja,
3: du ska inte se på det då?
5: Nej, lite sent.
3: Men de andra matchen börjar mitt i natten och sådär.
5: Ja, jo.
3: Vad tänker du om de som lägger hela sitt liv på att se på fotbolls-VM nu? De här dagarna eller veckorna.
5: Ja, men det måste vara jätteroligt för dem att ha något att gå igång på, tänker jag. Ja, visst.
3: Vad tror du arbetsgivarna säger när man kommer görtrött på morgonen till jobbet?
5: Ja, det är nog många som har förståelse, tror jag. Det verkar som väldigt många engagerade, så att det ska nog... Ja.
3: Har du någon i din närhet som laddar upp inför det här?
5: Inte i min absoluta närhet, nej.
3: Och de som klär upp sig i Sverige, tröja, mössor, vimplar och godis framför tvn?
5: Ja, men det låter jättemysigt, tycker jag. Ja.
3: Vad ska du göra när alla dina kompisar tittar på matcherna då?
5: Det kommer jag säkert på något att göra. Det tror jag inte är några problem.
3: Vet du vilken plats Sverige kom på 1994?
5: Ja, då kom de i 3.
3: Ja. Och vem räddade straffen?
5: Bara Ravelli.
3: Ja, men du kan ju din historia.
5: Ja, det var...
3: Två frågor till. Ja. Vilket lag var UEFA-cupen 1982-1987?
5: Det har jag ingen aning om. IFK Göteborg.
3: Ja, helt riktigt. Ja. Grattis, du fick en fullpoäng.
5: Tack ska du ha.
3: Vad heter du för någonting?
5: Ragnhild heter jag.
3: Hasse Andersson heter jag.
5: Tack.
3: Ja, det var ytterligare en lyssnare.
1: Härligt, Hasse Andersson. Du fortsätter att tråla. Fotbolls... Vi började den änden när ingen tittar på fotboll, men... 031 83 75 till.

Sienna Spyro, Die on this hill. Vi är på jakt efter den mest inbitna VM-njutaren i Göteborgsområdet. Är du den eller känner du den? Skicka ett sms på 031 83 70 50.

Tina Turner, the best. Alldeles strax nyheter från Ekot. SMS-numret till P4 Göteborg 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Skogsföretag vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
1: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
2: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
1: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
2: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
3: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
0: Reporter Henrik Damberg. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
0: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning från P4. Något miljöorganisationer är kritiska till. Med ett undersökningstillstånd får företag kartlägga berggrunden i ett område för att se om det finns brytbara mineralfyndigheter. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla besluts- om återkrav. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
6: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
7: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
8: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
0: Reporter Annie Säv. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar P4 Värmland.
9: Fick ett sms här på 031 83 70 50. Hej, vår pappa Bertil kommer att titta på allt som sänds. Han är en sån inbiten sportnörd att inget undgår honom såvida det inte är golf. Tid på dygnet har ingen betydelse. Hälsar Lotta och Christian. Vi är ju på jakt efter Göteborgsområdets största fotbolls-VM-njutare. Om du är det, eller om du känner den som är det, skicka ett sms till P4 Göteborg. 031 83 70 50. Mycket sol idag, huvudsakligen uppehåll, men inledningsvis lite mer moln under förmiddagen. 16 till 19 grader är dagstemperaturen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Och det senaste i fråga om trafikinformation, det har du, Kenneth Tone.
1: Ja, jag har inte så mycket att berätta. Det rullar på. Det är mycket trafik där ute, men det stoppar inte upp i någon större omfattning. Och inga olyckor eller större fordonsstopp är heller aktuella. Dagens pollenprognos säger att vi kan räkna med måttliga halter av gräspollen. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och ikväll klockan 9 svensk tid startar fotbolls-VM. Sverige går in i turneringen först på måndag morgon klockan 04.00. Men redan nu så finns Hasse Andersson redo att prata fotboll i centrala Göteborg.
2: Ja, för den mannen, han visste att de skulle spela på måndag morgon. En kille som heter?
3: Peter Sörling.
2: Du kände till att fotbolls-VM började också?
3: Ja, det gör jag. Definitivt.
2: Hur intresserad är man av fotbolls-VM nu?
3: Jo, det ska bli kul att det är fotbolls-VM. Det ska det bli. Sen så kommer tiden att göra att man inte kan se lika mycket som man vill. Och,
2: Det är inte så att du ställer om klockan, ställer om dygnet för att se på alla matcher?
3: Nej, det gör jag inte. Jag kommer att se Sveriges matcher kommer jag göra. Och några som är intressanta kanske upp till. Sådär, men man får offra.
2: Hur ser man på matchen på bästa möjliga sätt? Är det hemma eller ute med kompisar och så?
3: Hemma i soffan.
2: Det är så?
3: Absolut.
2: Ja. Vad har man för tilltugg till det då?
3: Grillchips och Pepsi.
2: Det är så. Och om man inte kan se den kan man ju alltid lyssna på Radiosporten som sänder en hel del.
3: Absolut, det blir nog med till och från jobb och så.
2: Vad tycker du om det här att det är det största VM:et någonsin då?
3: Det är väl mycket som händer runt omkring det som förtar mycket av glädjen över att det är fotbolls-VM överhuvudtaget. Tycker jag. Så jag tycker att det är lite dämpat.
2: Man spelar väl i tre olika länder tror jag också va?
3: Ja, dessutom.
2: Och i USA. Alltså jag vet inte om det stämmer, men jag hörde nu på morgonen att det är nya regler som gäller under fotbolls-VM att hörnor, alltså om inte målvakten skjuter ut bollen tillräckligt snabbt så blir det hörna för andra laget. Har du hört talas om det?
3: Ja, det är snabbare inkast allt vad det är nu.
2: Däremot om någon ligger och filmar för mycket att den ska få vara kvar utanför planen och byterna ska ske snabbare. Det är ju ett sätt att försnabba fotbollen va?
3: Ja, det tycker jag. Och jag som älskar handboll tycker att det är ett steg i rätt riktning.
2: Har jag dumt den någon gång i handboll?
3: Det har du garanterat gjort.
2: Ja, Sörling var det va?
3: Ja,
2: ja, men då känner jag igen det. Vet du. Ja, nej, men i handboll är det inga sådana problem. Men fotboll, när de nu ligger nere, de är ju heldöda i stort sett. Och sen nästa sekund så är de hur bra som helst och kan springa. Ja. Det är lurendrejeri det egentligen.
3: Ja, det är det. Det är ju, det är inte sport.
2: Nej. Sånt vill vi inte ha inom sport.
3: Nej, vill vi inte. Nej.
2: Bita ihop och så vidare. Spelar du någonting nu förresten?
3: Nej, det gör jag inte. Bara ledare.
2: Ja. Okej, okay. För vilka då?
3: Rebels Lids damjunior.
2: Ja, ja, ja. Men de är duktiga nu va?
3: Ja, de har ju bra tränare. Ja,
2: och damlag, gick det tättan eller?
3: Damerna ligger allsvenskan.
2: Ja. Mm. Ja, det ser man. De har man blåst många gånger. Och det var inte några som filmade där. Utan fick man en smäll så låg man in så fick man gå ut och vila sig. Men sen kom man tillbaka igen så bet ihop där. Du, har en trevlig dag förresten.
3: Tillsammans, tillsammans.
2: Ja, Niklas, vad säger du om det? Handboll och fotboll, idrott när den är som bäst.
0: Ja, eller hur? Fortsätt jaga vidare, Hasse Andersson på Centrala Göteborg.

0: Echamella Culpa med Luis Fonsi och Demi Lovato. Nu står det klart vem som tar över bygget av stationen vid Korsvägen i Västlänken. Det här efter att kontraktet med NCC hävts. Bo Larsson är Trafikverkets projektchef för Västlänken. Hej på dig.
1: God morgon.
0: Vilka är det som får uppdraget att färdigställa Västlänken vid Korsvägen?
1: Det är två kontrakt som vi nu har handlat upp och tilldelat. Men det är ju en överprövningstid där på 10 dagar, så vi skriver kontrakt om cirka 10 dagar. Mm. Då är det ju för Lisebergsetappen så är det Syblin, ett tyskt bolag. Och för Korsvägen så är det Implenia som är ett schweiziskt bolag. Mm. Så de har fått de här två nya kontrakten.
0: Varför blev det dem?
1: Ja, det är ju en upphandling som vi har gjort genom att vi skickar ut ett förfrågningsunderlag och sen kommer då anbudsgivarna in med ett anbud och så utvärderas det på mervärden. Det ett mervärde kan vara till exempel en snabb uppstart och sen utvärderar en jury och sedan så bedöms de och får poäng och sen blir det då till slut en etta och det är de som vi tilldelar.
0: Hur känns det nu att ha nya entreprenörer för de här byggena då?
1: Det känns ju bra utifrån att vi hävde ju i september 2025 kontraktet om VLC NCC. Och så vi har haft kritiska entreprenader som har jobbat under den här perioden och så kommer de att fasas ut nu för att de här nya kontrakten ska tas över av de här två nya entreprenörerna. Så det känns jättebra.
0: Du, schweiziska Implenia har ju varit i blåsväder förut i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten, när kommunen kastar ut dem från renoveringen av Vasabron. Hur ser ni på det?
1: Ja, men det är ju någonting naturligtvis att en entreprenör kan ju misslyckas i ett kontrakt. Men i den senaste så har vi ju Implenia i Vasastan på kontraktet i Haga. Och även Implenia har ju genomfört byggnationen av Varberg, där man har byggt en ny station. Så att erfarenheterna för Trafikverket är ju att i dagsläget så är Implenia en leverantör som vi har ett gott samarbete med.
0: Men vad har ni analyserat vad det var som gick snett när de kastades ut från renoveringen av Vasabron av kommunen?
1: Det var ju långt tillbaka i tiden där, så att på den tiden så fick vi ju lite information från dåvarande trafikkontoret om vad orsaken var. Men så vi har väl haft bevakning på det utifrån att vi inte ska hamna i samma situation.
0: Hur pass oroliga är ni för att det blir ytterligare osämja och hävda kontrakt?
1: Vi jobbar ju hela tiden med att utveckla våra affärer med våra leverantörer. Och i dagsläget så har vi ju väldigt bra leverantörer inne i Trafikverket och i Västlänken. Vi har ju flera kontrakt som rullar med olika leverantörer och i dagsläget har vi ett gott samarbetsklimat med alla leverantörer. Så att i dagsläget så känns det bra.
0: Slutligen, när blir etapp Korsvägen klar då?
1: Ja, inriktningen är ju 2030, men vi har ju en del byggtekniska utmaningar och risker som vi måste passera. Och bland annat så har vi ju en vårtrakt i anslutning till E6an som vi måste säkerställa att vi blir klar med så att vi får en torr schakt som vi kan jobba vidare med. Så det finns en del byggtekniska frågor som vi måste hantera under resans gång.
0: Vi får återkomma till detta. Västlänkens projektchef, Trafikverkets projektchef för Västlänken hörde ni i P4 Göteborg, Bo Larsson. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Ha det bra.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten blir mycket av den varan i Göteborg idag. Mycket sol, huvudsak uppehåll, inledningsvis lite mer moln under förmiddagen och 16-19 grader är dagstemperaturen.
1: SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Och sms-numret till P4 Göteborg 031 83 70 50.

0: Nu Ekot på en minut.
1: Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig och bör prioriteras vid bränsleransonering. Kolbjörn Kindströmer är ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna.
2: Om vi skulle hamna i kris eller krig, våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
1: I Belfast i Nordirland har oroligheterna efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där föreslår en begränsad tillgång för alla under 16 år. Det var Ekot på en minut.

0: Easy on me med Adele. Påven kom till Madrid samtidigt som en annan storhet, nämligen den puertoricanske storstjärnan Bad Bunny. Nu bekräftar Vatikanen att de två också träffades. Och enligt sajten NMI så ägde det här privata mötet rum i måndags på den stora arenan Santiago Bernabeu, där innan påven talade inför cirka 80 000 personer. Nu är klockan 7:30 och det blir lokala nyheter.
1: Efter 30 år måste Krim Alls pizzeria i Henån byta namn. Den får inte längre heta Ferrari, vilket nyheten STO var först med att rapportera. Nu tar pizzerian ner skylten.
2: Det är någonting som tar någonting från din kropp. Alltså. Jag har jobbat jättelänge här och jag har fyra anställda också. Så det är klart man är orolig.
1: Det italienska bilmärket hörde av sig till pizzerian via en advokatbyrå. Ett brev som P4 Göteborg får se.
3: De säger att användningen av Ferraris namn och märke på pizzerian, skyltarna, menyerna och pizzakartongerna ger ett missledande intryck av att företaget Ferrari står bakom och associeras med pizzerian. Och det här godkänns alltså inte av företaget. Är det inte en rimlig förklaring här?
2: Det kanske det inte är rimligt, men det är inte jag som har använt de här loggan och namn. Alltså. Det finns före mig alltså.
3: Du var ägare innan dig?
2: Innan mig alltså.
3: Ni hör här i bakgrunden hur där skruvar tas loss och skylten plockas isär i delar. En skylt som har varit på plats i över 30 år. Vad tänker du?
2: Det är tråkigt, men man måste gå vidare.
1: Och att skylten engagerar märks när Martin Björnström kommer körande i sin Ferrari.
4: Ja, jag var här i måndags också. Då var det stor kalabalik när skylten skulle tas ner. Så det kommer att kolla om skylten sitter upp. Och det gör den ju faktiskt. Så jag blev lite förvånad. Men det är idag det händer.
1: P4 Göteborg har sökt biltillverkarens kontor i norra Europa. Men hittills utan svar. Men här med Swida Clifforsson Weist, P4 Göteborg.
5: Nu står det klart vem som tar över bygget av Västlänken-stationen vid Korsvägen. Implenia får nu uppdraget som beräknas vara värt omkring 3 miljarder kronor. Det tidigare byggföretaget NCC och Trafikverket har under flera år varit oense om både kostnader och tidsplaner för bygget. Till slut avbröts kontraktet. Samtidigt får företaget Sublin nu uppdraget att färdigställa en del av tunneln vid Liseberg. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: Och nu en viltvarning, Kenneth.
6: Det gäller länsväg 190 och den så kallade Bergsjörondellen, alltså i Linnarhultsområdet mellan Gunnilse och Hjälbo. Det springer just nu en massa vildsvin vid rondellen på 190 vid avtagsvägen upp mot Bergsjövägen. Det pågår en del vägarbeten, till exempel på länsväg 625, mer känd som Romlandavägen. Kör du in mot Kungälv där får du räkna med kö en sträcka förbi Solberg på grund av ett beläggningsarbete. Beläggningsarbete också på Härskogsvägen, det fortsätter även idag. Tips av trafiken, vi finns på 020 999 444.

0: Steve Kakana med Raising My Family. Och Cass Andersson på stan för att ta tempen på VM-febern.
1: Ja, ja, spåren kommer. Vad heter du för någonting?
2: Lina heter jag.
1: Ska du titta på fotbolls-VM?
2: Absolut.
1: Hur mycket då?
2: Så mycket som det bara går, tänker jag.
1: Får du ledigt eller?
2: Kanske det, kanske. Lite sovmorgon blir det nog när det blir första matchen klockan 4 på morgonen. Absolut.
1: Ja, tack. Lina, efternamn?
2: Friberg.
1: Lina Friberg, var det som ska in med vagnen här, yes, nu? Ska du iväg och jobba eller?
2: Jajamensan, väg till jobbet nu.
1: Nian spårvagn till Kungsten. Ha det gott, här så länge. Ja, snabba ryck är det. Ja, det är... när vagnarna kommer.
0: Verkligen.
1: Man dyker upp här. Vet du vad? Nu kände jag igen den här tjejen. Hon var med på den här skolan när jag gjorde om mig till en transa. Hon var håransvarig där.
0: Säger du det?
1: Hon är sångerska också, ett band. Ja, cool. Nu kommer jag ihåg det. Ja.
0: Det är knappt en minut kvar till Radiosporten tar över och pratar mer fotboll, men hinner du med en röst till?
1: Nej, nu är jag mitten på golvet. Vagnen gick ju här nu här ut. Ja. Så att, men vi kan ju... alltså, det är ju så här också att folk rör sig bara. En snabbis bara. Hej, Hasse Andersson, P4 Göteborg. Fotbolls-VM, är det någonting som attraherar dig?
3: Ja, absolut.
1: Hur mycket ska du se på den då?
3: Så mycket det går.
1: Ja, tar du ta led från jobbet och sånt?
3: Nej, det gör jag inte.
1: Vilka matcher är mest intressanta?
3: Vi kollar på Sveriges matcher.
1: Ja, vilken plats kommer vi på?
3: Det skit sig. Vi åker ut i gruppspelet. Ja.
1: Vad heter du?
3: Johan.
1: Johan, ja. Tack så du ha. Ja, välkommen till jobbet. Hej då. Och så går vi över spåret där och där kommer en duva. En Jäntorgsfasan som vi kallar det för. Den svarar inte för mycket på mig här då. Men nu, jag drar vidare.
0: Ja, lite som en sportkommentator. Hasse Andersson leder oss rakt in i senaste nytt från Radiosporten.
4: Radiosporten börjar med friidrott och ett världsrekord. För i natt satte 20-årige college-studenten Jacob Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75 och slog det 14 år gamla världsrekordet. Och här mer på temat friidrott.
5: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12,48,61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
6: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
5: Fanny Ros blev sjua i kula med 18,63.
6: Hade nog förväntat mig lite mer, vid gärna se över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
5: Och Maja Åskag blev också sjua i 3 steg på 13,90.
6: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
5: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49,36.
6: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
5: Julia Henriksson blev 7 på 100 meter med 11,41.
6: Placeringsmässigt som väntat men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
5: Och Samuel Pilström 11 på en mile med 3,50,27.
6: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
4: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med reporter Alexander Lundholm. Ikväll 21.00 tillsammans i Sveriges Radio VM-premiären i fotboll.
7: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
8: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
7: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
9: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arena så blir det väl någonting annat.
4: Reporter i USA Selma Jennervall. Basket nu, för New York har kopplat greppet om NBA-titeln. Laget vann den 4:e finalen efter en historisk vändning i natt. De hämtade in 29 poäng i den 4:e kvarten och vann med 1 poäng mot San Antonio. Nu fattas 1 seger för titeln där borta i basketligan i USA.
10: T4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: God morgon, Torbjörn Siman, meteorolog på SMHI.
11: God morgon.
0: Får du också solen, en bländande, en starkt bländande sol rakt i ögonen?
10: Ja, just nu så är den bakom ett av de här stackmånen som vi har då, men det har varit rätt soligt här på morgonen och kommer fortsätta så under dagen också faktiskt.
0: Mm. Japp, de aktuella observationerna, temperaturerna just nu?
10: Ja, det är 14 grader inne i Göteborg nu och 10 grader på Landvetters flygplats medan Vinga har 13 grader och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Och det kommer att fortsätta med mycket sol idag?
10: Ja, det kommer att vara sol och sen lite lättare stackmål så att det blir lite omväxlande. Så att ungefär som vi har nu faktiskt kommer det att fortsätta under dagen. Temperaturen kommer ju stiga en del då, så att vi hamnar någonstans 16 till maximalt 19 grader idag. Och vi kommer att ha en måttlig vind som börjar, ja, det börjar lite varierande, men jag ser det ju till exempel på Vinga så är det ju västlig vind redan nu och västlig vind kommer då att fortsätta. Vi fortfarande gör att det blir lite svalare ute om man är närmare vattnet då. Mm.
0: Blir det några märkbara förändringar i eftermiddag ikväll?
10: Inte egentligen, utan det är väl snarare så att de här molnen som vi har då, de kommer att försvinna under kvällen i alla fall. Men sen är det ju ett väderomslag på gång till i morgon i alla fall då ett regnområde närmar sig från väster och kan föregås av en del skurar.
0: Säger Torbjörn Siman som är meteorolog på SMHI. Önskar dig fortsatt bra torsdag.
10: Ja, men tack detsamma. Hej hej.
0: Hej.

0: Tjuvjakt och GES-barnen Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Kid Eriksson, alltså Orups son, är ju en del av Tjuvjakt. Så att han finns också med, har tagit sina föräldrars gamla hit och hottat upp den, Linus.
1: Ja, det har de verkligen gjort. Refrängen är ju sig lik, vilket känns tryggt i alla fall. Däremellan kan man ju tycka vad man vill.
0: Ja, vi lämnar det då. Mm. Du, vi pratade tidigare i morse om nattöppna krogar under fotbolls-VM. Vi har lite mer detaljerad information om detta nu.
1: Ja, jag grottade ner mig lite i det här. Det är nämligen så att över 400 restauranger och pubbar vill visa nattliga matcher under fotbolls-VM. Det här är ju då hela Sverige alltså. Det slopade matkravet har ökat intresset, i alla fall enligt branschorganisationen Visita. 410 restauranger handlar om mer specifikt. Det är pubbar och andra verksamheter då som har sökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Det tolkar man då som att man också vill visa matcherna. Det här visar enkäten som gått ut till landets samtliga kommuner. Runt 90% av de här inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka sitt serveringstillstånd. Det är den här nya lagen om att man får servera alkohol utan mat. Det är ju det handlar om, den här nya då slopade matkravet. Runt 50 pubbar, restauranger, verksamheter som inte har alkoholtillstånd har också sökt om att då få servera alkohol och visa fotbolls-VM. Det här enligt den här enkäten från branschorganisationen Visita.

0: Pink och Cash Cash i P4 Göteborg.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
2: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Världens största begravningsplats för valar har hittats av kinesiska forskare i Indiska oceanen väster om Australiens kust. Det handlar om ett 1200 kilometer långt område mellan 4600 och 7000 meters djup där forskarna upptäckt hundratals fossila valskelett. Ett av de här valfossilen ska vara över 5 miljoner år gammalt. Mer om detta hos Vetenskapsradion.

0: Fyra av tio undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis i naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid jobbat med miljömål och hon är kritisk.
1: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd.
2: Särlämnande.
3: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
4: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott. Det är hemskt.
3: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
5: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
0: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hisell och Nelly som går i femman om det.
6: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
7: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
8: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
7: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
9: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
7: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
9: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
0: Reporter här, Kajsa Arnström, P4 Värmland. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en prioriteringslista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
10: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
11: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
10: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
11: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
10: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
0: Och Sveriges entré i turneringen, den får vänta till klockan 4 på morgonen mot måndag. Då möter Sverige Tunisien.
2: Just det, denna strålande morgon, torsdagen den 11 juni, så är vi på jakt efter, ja men kanske Göteborgsområdets mest inbitna VM-tittare, fotbolls-VM-tittare, och vi har en på kroken och vi ska strax hämta honom. Hasse Andersson är på väg i detta nu. Hasse Andersson, Linus Helsing, Kenneth Tornef och Niklas Malmberg gör programmet idag. En dag när det blir mycket sol, huvudsakligen uppehåll, lite moln under förmiddagen, men varmt och gött, 16-19 grader och vind omkring väst. Välkomna hit ni som precis har slagit på radion, jag heter Niklas Malmberg.

0: Den svenska björnstammen vart jag mig i världen vänder. Och vi ska till E6-an, Kenneth.
1: Det har skett en olycka på E6-an. Det är på sträckan mellan Ljungskile och Stenungsund. Strax före där man kan ta av mot Svanesund så har det inträffat en singelolycka och det stoppar upp trafiken lite grann förbi olycksplatsen. Vägen är inte avstängd men räkna med att det kan stoppa upp rätt plötsligt och nu kommer det ifrån Ljungskile hållet är på väg söderut mot Stenungsund och Göteborg. Trafikläget i övrigt är intensivt men relativt störningsfritt. Vägarbeten påverkar precis som igår på Härskogsvägen mellan Härryda och Lerum och på Rommelandavägen mellan Kungälv och Lilla Edet förbi Solberg där det pågår ett beläggningsarbete. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Nyblivna pappan Erik Ekström i Göteborg är föräldraledig. Men fokuset ligger inte bara på dottern. Mellan matningar, sovstunder och promenader så laddar han också stenhårt inför fotbolls-VM som startar ikväll. Hasse Andersson, du träffar honom nu.
2: Ja, och Solveig, den lilla dottern, 9 månader. Vi står ute bland solsken och hyreslägenheter och vackra blommor här uppe. Du, hej förresten, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Har du fått sova i natt?
3: Ja, det har varit mindre av den saken i natt faktiskt, men det har gått bra.
2: Ja, men vad härligt. Hon var god, den lilla Solveig.
3: Ja, hon är underbar.
2: Du, vet du vem som var nominerad dig och varför?
3: Jo, jag hörde att det var min far fick jag höra här när ni ringde. Alltså? Och anledningen att jag är fotbollsintresserad.
2: Du, när insåg du att den här föräldraledigheten sammanfaller just med VM då?
3: Nej, men det slog mig faktiskt när vi satt och tittade på Sverige-Schweiz inför VM-kvalet. Och då började ju tankarna gå när vi förlorade varenda match att nu blir det inget fotbolls-VM för Sverige. Men det löste sig så det är jättekul faktiskt.
2: Tankarna fanns inte att åka med? Titta på plats?
3: Nej, absolut inte. Nej. Det händer inte.
2: Du, varför känns det som om det oftast är pappa som lyckas med det här och just ta föräldraledighet när det är ett stort sportevenemang?
3: Jag har hört det, men sen fick jag höra nyligen att det skulle vara en myt. Men jag vet inte, det ligger säkert något i det.
2: Mm. Hur mycket har du skrytit för dina vänner att du har lyckats göra det här då?
3: Jag brukar dra den att fan, det var fotbolls-VM, det hade jag ingen aning om. Men det var jävla kul att det är sammanträffat samtidigt. Så att, men man säger att man tar de jobbiga månaderna så att säga. Ja.
2: Du, hur kommer det att se ut nu hemma framöver då?
3: Jo, men det kommer bli fotboll och det kommer bli nattningar vid bra tillfällen och ska mycket fotboll.
2: Ja, ska Solveig sitta och titta också?
3: Ja, det kommer nog bli en del fotboll för henne.
2: Blir det några kläder till henne då? Så, samma.
3: Jo, men det ska hon ha. Vi ska ha matchen, vet du. Ja.
2: Hur har du kalkylerat schemat nu då med nattning och mellanmål och promenader? För att ni kan ju inte bara sitta framför tv.
3: Nej, men det kommer vara nattningen har vi i rutin nu. Klockan 7 ska du sova och så ska du sova till 7 på morgonen så jag hinner se någon 4-match också.
2: Du är så alltså? Ja. Helt galen.
3: Nej, men inte alla matcher, men det är ju mycket matcher man vill se. Kanske inte helst främst Sverige liksom. Ja. Det svåra kommer bli att se 22-matchen och sen se 0-4-matchen. Det blir inte mycket så.
2: Du är 25 år, du har varit en lovande fotbollsspelare. Var det Hisings Backa tidigare, ja, eller?
3: Ja, precis. Ja, lovande vet jag inte, men jag spelar i alla fall.
2: Ja, men du lovar alltså att du skulle fortsätta spela. Men nu har du slutat med det, varför då?
3: Bra fråga. Alltså jag hade ju velat ta upp Korpen igen, det är ju jävla kul. Så att planen är väl att hitta antingen någon klubb i närheten eller spela Korpen, tror jag.
2: Korpen är ju livsfarligt, det är benknäckargäng det är bara.
3: Ja, men man ska ju spela med benknäckarna istället för att spela mot dem.
2: Du, vad säger resten av familjen om ditt VM-intresse mitt i småbarnslivet då?
3: Jo, men de tycker det är kul. Jag har fått i ordning en litet camp hemma hos mina föräldrar då, som vi ska kolla på de matcherna med rimlig avsparkstid. Så det ska bli kul, samlas en del familj och vänner och sådär för att kolla. Så det ser man fram emot.
2: Vad finns på bordet då när man tittar på matcherna?
3: Ja, men det är Pripps Blå, det är väl typ det.
2: Ja. Jag brukar dricka annan öl också, så får man sagt det också. Nej, men det är bra. Så, du, dottern, är hon intresserad av fotboll? Eller? Hon är väldigt intresserad av min lilla bulle på mikrofonen, den här puffskyddet.
3: Ja. Jag tror det var jag.
2: Du, hon sa heja Sverige.
3: Ja,
2: jag hörde. Ja, på bebisspråket. Du, 5 snabba nu då. Mellanmål eller bortdömt mål?
3: Mellanmål.
2: Kolik eller kalabalik?
3: Kalabalik.
2: Hörna eller myshörna?
3: Hörna.
2: Hörna?
3: Ja.
2: Vällingkris eller vargranskning?
3: Vällingkris.
2: Och slutligen då, läggning eller förlängning?
3: Förlängning.
2: Vilken plats kommer vi på?
3: I gruppen kommer vi i 3.
2: Går man vidare då?
3: Ja, det ska man göra om man tar en seger.
2: För vi har ju haft ett bättre lag åtminstone på pappret.
3: Ja, nej, men jag tror att alltså, en match måste vinna. Sen är frågan vilken det blir. Jag tror Tunisien kommer känns typiskt Sverige att missa en sån. Ja.
2: Men de förlorade med 5-0 nu senast, eller? Var det inte de som gjorde det? Jag vet inte fas. Nej, jag följer inte så noga, ser du.
3: Nej, det är de här träningsmatcherna, vet du fan. Men, ja. Nej, men jag tror att vi har väl chanser att gå vidare. Men sen är frågan hur långt vi tar oss där.
2: Ja. Heja Sverige, friskt humör. Skjortan hänger utanför. Ja? Eller sassa, brassa, mandelmassa. Vi vill höra neter prassla. Lycka till nu, vi håller tummarna.
3: Tack.
2: Nu får du upp och ge henne lite välling.
3: Ja, precis. Ja. Tack så mycket.
2: Erik. Och det här.
0: Erik Ekström, ja. Och reporter är Hasse Andersson.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You. Och vi ska till Exportgatan, Kenneth.
1: Det har inträffat en olycka på Exportgatan. Det är på sträckan mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet i södergående riktning. Strax före Tingstadsmotet, ner mot Tingstadstunneln alltså. En lätt lastbil och en personbil har krockat och det är naturligtvis mycket besvärligt på den redan hårt ansatta vägen just nu. Exportgatan, olycka, södergående riktning, mycket köer. Det har också skett en olycka på E6an mellan Ljungskile och Stenungsund. Det är en personbil som har råkat ut för en singelolycka. Det är mycket skräp på vägen. Räddningstjänsten är på väg dit. Men var beredd, du som kör söderut från Uddevalla, Ljungskile, att det kan stoppa upp lite grann vid en singelolycka med en personbil på E6an i södergående riktning.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och Linus Helsing tänker ta tillfället i akt och slå hål på en myt.
4: Ja, vi hörde ju här nu, Hasse träffar ju Erik som skulle vara föräldraledig under fotbolls-VM. Känslan är ju, jag vet flera stycken av mina kompisar som råkar inom citat vara föräldralediga inom fotboll eller under mästerskap och även nu då fotbolls-VM. Men det är faktiskt en myt att pappor passar på att ta ut föräldraledigheten under fotbolls-VM. Det här visar en analys från Försäkringskassan. De har då tittat på hur pappor tagit ut föräldrapenning i samband med fotbolls-VM 2018, 2022 samt OS 2021 och 2024. Där ser man då att jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM eller OS-effekt alls. Det här konstaterar Patrik Zetterberg, han är analytiker på Försäkringskassan. Det skriver om mitt pressmeddelande. Däremot så kan man se att de här föräldradagarna eller föräldrapenningen är säsongsbaserad, så att över sommaren så tar fler ut då sina föräldradagar jämfört med andra. Till exempel så var ju, om det var fotbolls eller OS så där i februari till exempel, och det kan påverka en sån grej, står också i det här pressmeddelandet. Men det är alltså en myt att pappor då passar på att ta ut föräldraledigheten under fotbolls-VM. Det bara råkar vara så att många tajmar sitt, ja, jag vet inte vart man börjar planera det där egentligen, men ja.
0: Du, den här morgonen så är vi ute efter Göteborgsområdets mest inbitna VM, fotbolls-VM-njutare.
4: Nu har vi ju Erik just nu på tronen.
0: Ja, han är på tronen, men det måste finnas fler.
4: Det finns säkert fler, det hoppas vi att det gör.
0: Så att skicka ett sms om du är den själv eller om du känner den som är Göteborgsområdets största VM-njutare. 031 83 70 50.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertejp. Världens största gravplats för valar har hittats av kinesiska forskare i Indiska oceanen väster om Australiens kust. Det handlar om ett 1200 km långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup där forskarna upptäckt hundratals fossila valskelett. Det här enligt en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature. Att de här valkadaverna hamnat på samma plats uppges bero på att havsbotten där bildar en V-formad djuphavsgrav. Och de döda valkropparna har gett upphov till oaser av liv med mängder av ovanliga arter, bland annat maneter, maskar, sniglar, kräftdjur och musslor. Och ett av de här valfossilen beräknas vara 5 miljoner år gammalt, rapporterar Vetenskapsradion. Hasse Andersson befinner sig dock ovan vattenytan.
1: Ja, trots att det är valår.
0: Ja, trots att det är valår. Är det tvångsmässigt det där att dra en ordvits, göteborgsvits? Ja.
1: Man är ju göteborgare, så, men jag kan inte låta bli bara. De bara kommer ur med sig där. Jag tänker inte alltid på vad jag säger, det märker ni väl?
0: Ja, det märks. Det tror jag lyssnarna också har noterat.
1: Ja, men det är bra det.
0: Hör du sitter i bilen på väg till nya uppdrag. Är det någon som vill ha hembesök av Hasse Andersson och är riktigt, riktigt, riktigt, riktigt fotbollstokig, VM-tokig, så... Åker du dit helt enkelt?
1: Jajamensan, det gör jag. Tyvärr har den rosa flaskan nu blivit utdelad till Erik här. Han fick den och så fick barnen lite reflexer.
0: 031 83 70 50.
2: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Och vi ska till E6an, Kenneth Tornef. Kenneth, är du där?
1: Jajamensan, jag hade lite tekniska problem. Det gäller E6an mellan Ljungskile och Stenungsund. Nu är vägen helt avstängd. Vi berättade tidigare om en singelolycka på sträckan mellan Lyckorna motet och Stenungsund. Nu har vägen alltså stängts av helt. Så stopp på E6an strax söder om Lyckorna vid Ljungskile, vidare söderut mot Stenungsund. Detta på grund av en singelolycka.
0: Kenneth Tornef med senaste nytt från trafikredaktionen. Nu är klockan 8:30 och det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
2: Sjukfrånvaron i Partille kommun har minskat efter satsningen på klimakterieutbildning.
3: Vi har försökt räkna i pengar vad det betyder. Ungefär 4 miljoner kronor vi sparar varje år, men framförallt så hjälper det de här kvinnorna.
2: Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef på Partille kommun, har sjukfrånvaron bland kvinnor mellan 40 och 60 år minskat med 2,4 procentenheter sedan satsningen infördes 2022. Hon menar också att det blivit lättare att prata om ämnet.
3: Den har ju gjort här i Partille kommun att kvinnor vet mer om klimakteriet. Det är inte tabu som det var tidigare. Man har fått hjälp att få vård. Det var väldigt svårt att få vård.
2: Utbildningen har blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete. Och intresset från andra arbetsgivare har varit stort.
3: Det är ju mängder av kommuner som har hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag.
2: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
4: Arbetet vid Backadalsmotet vid E6an orsakar långa köer och frustration bland inte bara trafikanter. Det drabbar även företagare i området.
5: Jag tycker det är helt förfärligt. Det är jättetråkigt.
4: Adam Khalifa jobbar på en bilfirma vid Exportgatan.
5: Det påverkar vår dagliga verksamhet. Det påverkade mig precis när jag skulle åka upp till Ringan och hämta en bil. Så sköt jag upp det till morgon istället. För att jag har inte tid att stå 2 timmar i trafiken. Det finns ju alternativa vägar, det är ju innervägen. Men då hamnar allting som är på motorvägen här i innervägen och då blir det stopp.
4: Även snusförsäljaren Mohammed Simmo påverkas av trafikläget.
6: Vi märker ju att vi tappar både kunder. Det är mindre folk. Och på eftermiddagen så blir det ju så långa köer att de blockerar vägen. Parkeringen in och ut.
4: Upprustningsarbetet pågår för att förhindra framtida ras och sättningar. Och väntas fortsätta nästan året ut.
6: Jo, jag tycker det är bra att man förstärker och fixar det som behöver fixas runt om i Göteborg. Men att de borde planera lite bättre. Det känns inte riktigt som att den som har planerat har tänkt lite på hur alla vi som har företag runt här omkring kommer gå runt.
4: Thelma Åberg, P4 Göteborg.
0: Nu trafik i realtid och vi ska tillbaka till E6an, Kenneth.
1: Det har inträffat en olycka på E6an på sträckan mellan Ljungskile och Uddevalla. Det handlar om en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats och vägen är för närvarande helt avstängd. Det finns ingen prognos på hur länge detta kommer att vara, men just nu är vägen mellan Ljungskile och Stenungsund avstängd och det är någonstans från strax efter Lyckorna motet, om jag har förstått saken rätt, som avstängningen gäller. Det har inträffat en olycka på Exportgatan. Det är i södergående riktning någonstans på sträckan mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet. En lätt lastbil och en personbil krockade där för en stund sedan. I övrigt rullar morgontrafiken på ganska så bra. Det är inga längre köbildningar utom vid olycksplatser och en del vägarbeten. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Bulgariens bidrag som ju vann Eurovision Song Contest i år, Bangaranga med Dara. Fotbolls-VM startar i USA och Mexiko i kväll klockan 21.00 svensk tid, så möter Mexiko och Sydafrika. Sverige träder in i turneringen först på måndag, tidigt på måndag morgon 04.00. Då möter vi Tunisien i Monterrey. Radiosporten sänder från 03.00.
1: Jag har en man här.
0: Ja, men kör på, Hasse Andersson, varsågod.
1: Ja, men gör det. Jag står nämligen en man här nu, för att nu är jag utanför Stora Teatern här. Och här sätter man upp en ny ölanläggning. En kille som heter...
2: Mikael heter jag.
1: Du tror att detta är för fotbolls-VM, eller?
2: Jag är nästan helt säker på att det är för fotbolls-VM. Mm.
1: Du, hur intresserad är du för det här, då?
2: Helt ointresserad, faktiskt. Jo.
1: Nej, men det kan du inte vara.
2: Jag tycker om öl, men jag tycker inte om fotboll.
1: Varför då?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Kombinationen är ju görbra.
2: Ja, det tror jag inte. Man ska nog inte dricka öl och spela fotboll.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det är helt riktigt. Har du gjort det någon gång då?
2: Nej, det tror jag inte. Eller jo, det har jag säkert gjort.
1: Tänk vilka finter man skulle kunna göra. Ja. Man går åt ena hållet, så tror de att man går åt andra hållet. Jag, man snubblar vidare.
2: Jag tror att det är tvärsom. Ja. Jag tror att man blir rätt bra fintad.
1: Du, vad tänker du om många tar semester och föräldraledigt för att vara hemma och se på fotboll?
2: Ja, ja, nej, men det... Ja, absolut. Jag skulle inte göra det.
1: Nej. Skulle du kunna ta föräldraledigt nu?
2: Nej, ja, jag skulle ju kunna. Jag skulle ju kunna, men jag har inga barn. Nej.
1: Nej, nej, nej. Ja, du får fortsätta sätta upp den här kastrullen här.
2: Tack så mycket.
1: Mikael var det här då, ja, som fixar en bar här vid Stora Teatern.
0: Åh, oh, så ser man. Hasse Andersson är på plats och nu kommer senaste nytt från Radiosporten. Mer fotboll.
3: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12.75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
4: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoffspel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
5: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
3: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
6: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
7: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
6: VM-finalisten i längdhopp och 3 steg, Maja Åskag, säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare, och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott, utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
8: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter, att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
3: Reporter Isabel Gradin.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Nya regler i fotbolls-VM. Professor Linus Helsing har tittat närmare på dem.
1: Ja, jag djupdykt. Jag har gått in på danska VR, eller TV2 här. Det var den sidan jag kunde hitta snabbast. Det handlar ju om nya regler. De ska prova det här nu under VM för att snabba på spelet. De har fått mycket kritik av tittare för att det maskas, det går för långsamt, de ligger på planen. Allt det här ska nu då försöka speedas upp. Till exempel kan man få tidsutvisning när man då maskar med ett sent inkast. Då går det över till motståndaren. Ett för sent målspark då, att målvakten står och maskar utan att kasta ut eller sparka ut bollen. Då kan motståndaren få hörna till exempel. Här handlar det också om att fältspelare då, alltså utespelare som tas ut, ska stå på sidan minst en minut. Om man då har legat ner, skadat sig, då ska man gå av vid sidan av spelplanen. Ska man stå där en minut. Finns lite reservationer där då för huvudskador och straffsituationer och så liknande. Men det är i alla fall sammantaget. Timeouts också, att pratas mycket om det här med målvakts timeout. Att målvakten lägger sig ner och har fått en sträckning, eller att målvakten på något sätt har skadats eller lägger sig ner för att den har fått kramp. Då springer ju ofta spelarna till spelarbänken för att då kunna få instruktioner, snacka ihop sig. Det ska man inte få göra längre nu. Ligger målvakten ner så ska man inte få springa till sidan för att då snabba på spelet. Sen spelas ju också och VM i Mexiko, bland annat USA då, där det är varmt. De här vätskepauserna kommer ju även införas i år. Runt 22 minuter in i första halvlek kommer det vara en vätskepaus, och runt den 67:e minuten kommer även vara en vätskepaus. Det är inte för att snabba på spelet, det är för att spelarna måste få i sig vätska helt enkelt. Precis. Det har vi ju sett i andra mästerskap också. Det
0: kan ju vara farligt annars.
1: Så är det. Så att det är en del såna här små skruvningar som de gör av regelverket för att då snabba upp spelet. Det är väl kontentan av alla de här nya regelverken. Sen får vi se hur det kommer följas och till vilken grad egentligen det kommer följas.
0: Det kan väl räknas ganska tydligt i om det blir färre antal tilläggsminuter.
1: Ja, precis. Det är väl kanske tanken att hålla det. Ibland kan det vara så här 8, 9, 10 minuter tilläggsminuter.
0: Ja.
1: Det är som en till halvlek nästan.
0: En liten halvlek.
1: Ja. Ja, men så det kan man ju notera då under mästerskapet. Får vi se hur de ska hålla koll på det här och om det följs.
0: Säger Linus Helsing som har koll på nyhetsflödet den här morgonen. I din kanal som heter P4 Göteborg.

0: När får solen färgar juninatten med Sven Ingvars? Och hur har det gått på E6:an efter den här olyckan, Kenneth?
1: Jag har just fått veta att det är öppet igen efter den tidigare olyckan på E6:an. Det var ju en singelolycka som inträffade mellan Ljungskile och Stenungsund i södergående riktning för ett tag sedan, och det har varit helt avstängt. Men nu verkar som vägen alltså är öppen igen. Räkna dock med att det kan finnas en del aktivitet, men vägen ska vara öppen igen efter den tidigare olyckan.
0: Kenneth Tornef bemannar trafikredaktionen denna morgon, torsdag den 11 juni. Hasse Andersson är ute på stan och snackar fotbolls-VM.
2: Där kommer bussen som ska ta dem med alla damerna, 30 stycken damer och herrar, in runt stan. Och herre som heter?
3: Sören Nybo.
2: Vad är det här för någonting?
3: Ja, det här är Göteborgs turistinformation. Vi ger en destinationsutbildning till människor som jobbar i en eller annan form i turistbranschen. I hotell, det kan vara restauranger, det kan vara annat.
2: Vad kan de om fotbolls-VM?
3: Ja, de kan nog varken mer eller mindre än någon annan, tror jag faktiskt, i det här. Men jag kommer att berätta för dem nu var man kan se under den här bussturen, var man kan titta på live fotboll i Göteborg på storbildsskärmar.
2: Berätta för hela göteborgare nu då. Du har ju 5-10 sekunder på dig.
3: Ja, vad man kan se det hela. Ja, du kommer kunna se det i parkerna. Du kommer kunna se på Ullevi till exempel, både på Ullevi Plaza utanför Ullevi, inne på Ullevi. Supertrevligt. Mm. Du kommer ha familjeaktiviteter vad det gäller fotboll nere på Grönsakstorget som det där. Så att titta på goteborg.com, där står allt på den, på evenemangskalendern, där har du hittat all information.
2: Och det gick sista damen på, så nu ska smussa. Tack så mycket.
3: Tack Hasse.
2: Tack, underbart. Ja, så kan det gå. De hade ett tajt schema som var tvungna att köra iväg här nu. Så att, men det var, fick information här om allting. Underbart, tack så mycket. Ha det gott. Ja, vad säger du om det, Niklas? Vilken väldig otur man har hela tiden när man bokar upp folk. Och precis när vi ska in i sändningen så är det alltså en liten bit kvar på låten och så är det trafik och så åker bussen iväg. Men det är sånt att leva live-reporter som man säger.
0: Du, får se om du är mer i fas efter den här låten med Lisa Nilsson då.
2: Ja, den så hörde vi igår också, ja.
0: Silverregn heter den, så att vi återkommer till dig alldeles strax, Hasse Andersson.
2: Ja, sommarsol.

0: Lisa Nilsson med Silverregn. Hasse Andersson ute på stan, snackar fotboll.
1: Ja, kan du tänka dig? Nu träffar jag ytterligare en som jag känner. Hon har nämligen jobbat hos oss på SR. En tjej som heter...
2: Pia Aleborg.
1: Ja, du höll ordning på oss för många år sedan. Du, hur är det egentligen med fotbolls-VM? Håller du ordning på när matcherna går och så?
2: Inte det minsta.
1: Är du inte intresserad?
2: Inte jättemycket, men jag hörde idag. Min son sa att det skulle vara någonting nu i 9 eller något idag kanske.
1: Ja, 21.00. Det är väl Mexiko. Vi kan stå här. Ja. Vet du vad den här bron heter?
2: Nej, det har jag glömt av faktiskt.
1: Men det är där paddorna ligger till. Ja, vi kan hänga lite grann så kan vi blicka ner i vattnet här. Det här med att Sverige nu möter Tunisien på måndag natt. Vad tänker du om det?
2: Jag önskar dem all lycka verkligen, men jag har inte tänkt så jättemycket på det faktiskt, det har jag inte.
1: Det pratas om att det här är alltså det största VM någonsin. Jag tror det var 48 lag som är med, spelas i 3 olika länder. Ja. Och det är också mest omtalade kanske med tanke på världsläget.
2: Ja, nej, men det är ett enormt engagemang, det förstår jag ju verkligen. Och det kan jag bli väldigt imponerad av. Att det finns så mycket engagemang. Mm. Det gör mig glad.
1: Har du några i din närhet som tänker titta på de flesta matcherna?
2: Ja, men jag har en son. Han fyller 15 år idag faktiskt. Olle, grattis. Men han verkligen vill se. Så han håller på att vända lite på dygnet nu för att kunna se på nätterna då.
1: Och han går fortfarande i skolan eller har han gått ut skolan nu?
2: Det var avslutning i förrgår, så att, nu är det bäddat för VM.
1: Vad säger mamma om det då? Att han vänder på dygnet, inte äter frukost när du vill och så vidare?
2: Nej, men det är helt okej. Det är sommarlov nu så man får ju kicka igång det. Ja. På bästa sätt tänker jag, som han tycker.
1: Tänker du serva han då med lite extra saker när han sitter uppe mitt i natten och tittar på tv?
2: Han kan serva sig själv, det har jag lärt honom.
1: Ja, det låter alldeles super. Och du ska iväg och jobba nu, ja?
2: Jajamän, nu är jag på väg.
1: Då ska jag släppa iväg det här för att jag ska fortsätta jobba jag också. Det är trevligt det här,
2: ja,
1: då.
2: Trevligt att ses igen.
1: Tack för stunden tillsammans.
2: Tack, hej.
1: Pia Ahlen som...
0: Ja, som träffade Hasse Andersson, P4 Göteborgs reporter. Fotbollsreporter denna morgon i Central Göteborg.
2: Det är inte min grej, men på riktigt, jag är helt fascinerad.

0: Dean Lewis med Be All Right i P4 Göteborg när klockan nu är 9 och det blir nyheter från Ekot.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
5: Att man typ kanske låtsas vara glad, även fast man mår jättedåligt inuti.
6: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
7: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
6: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
8: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
6: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
8: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
9: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
10: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
9: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
10: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
11: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Sist där, Mette Lindahl Olsson, reporter var Henrik Danberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
0: Och då ska vi till E6-an, Kenneth.
12: Ungefär vid 8-tiden inträffade det en singelolycka strax söder om Ljungskile på E6-an i riktning mot Stenungsund och Göteborg. Och under en halvtimmas tid ungefär var vägen helt avstängd. Sen en stund tillbaka är E6-an helt öppen efter Ljungskile i riktning mot Stenungsund och Göteborg. Det kan dock vara en del kö kvar där han har byggt på med en rejäl köpropp efter den tidigare olyckan. Du som kör på E20 mot Alingsås och Lerum, se upp mellan Fräntorp och Partillemoterna, mellan trafikplatserna 78 och 80, alltså riktning mot Alingsås. Det står en bil lite dumt till där på vägrenen. Tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Fick precis ett sms från Peter här som skriver: fotbolls-VM, jag tycker att målen ska göras en halv meter högre och en meter bredare så att vi slipper att fotbollsmatcher så ofta avgörs med straffläggning. Och även Håkan har smsat 031-83-7050. Han skriver: hej, jag vill inte förstöra positivismen inför VM men upplever att folk är mer reserverade i år. Man vill inte ge en viss president propaganda. Visst gillar jag fotboll men ogillar den mannen mer, sa en hängiven fotbollsfantast till mig. Så jag kommer nog att bojkotta, skriver då Håkan på 031-83-7050.

0: Sia med Cheap Thrills. Och Hasse Andersson mitt i smeten.
1: Ja, smet och smet. Grönsakslandet. Jag älskar det här med grönsaker. Det är därför jag alltid skiter om händerna. För jag håller på och grejer och jorden hela tiden. Och Anna Larsson, hon jobbar på stadsmiljöförvaltningen. Du, nu sitter vi här på en bänk du och jag. Och blickar ut över ett grönsakstorg nästan. En hel rabatt med grönsaker. Ska det inte vara blommor här?
2: Det finns lite blommor också. Det gör det. Men i år så går vi efter stadsträdgårdsmästaren Johan Rengren. Han tyckte vi skulle köra de här Agenda 2030, EUs mål. Och i år har vi ätbart som tema. Så då har vi satsat på mycket färg och form och att just att det är ätbart. Då. Men det finns blomsterkrasse här som man kan äta. Vi har solros. Ja. Och vi har betoner. De är inte ätbara i och för sig. Men...
1: Det har du mango där också, va?
2: Ja. De är ju vackra i färgerna. Vi har blandade färger och de lyser då i lime och rött och orange och gult. Så här, så att, ja.
1: Nu var det inte så de gjorde någon gång på andra världskriget att man skulle odla i sin trädgård istället för blommor, grönsaker och potatis och sånt?
2: Jo, det behövdes ju under andra världskriget. Och vi fick höra även att man odlade i slottsskogen och parkerna här i stan. Så fick befolkningen eller invånarna i staden odla, rulla upp gräsmattorna för att få mat. Mm.
1: Och det finns så många olika föreningar som har sina odlingslotter.
2: Ja.
1: Ja, nu hörde jag utav någon att nu skulle kommunen ta massa pengar för att de skulle få använda dem igen. Det är en helt annan fråga. Men här, det som växer här nu i Bältespännarparken, finns det andra ställen i Göteborg också?
2: Ja, det kommer vara i Unerna. Och okay. Vår högskoletomten också är uppe. Ja.
1: Så. Då är min nästa fråga, vad händer om folk märker att det här och går och plockar lite grann?
2: Ja, då får de väl provsmaka lite kanske. Ja. Jag hoppas inte att de tar hela plantorna. Nej. Då kan det vara lite kiggare. Men...
1: Nej, för ta bara persiljan här, att ju mer du knipsar av på den desto mer växer det väl egentligen?
2: Ja, den blir ju stor och fin så ja. Att de får gärna provsmaka lite.
1: Och så är det kronärtskockar där, de börjar växa lite grann. Inga jordärtskockor, de är väldigt tacksamma annars.
2: Ja, de blir ju vackra med den här lite... Det blir ju som en tisterblomma sen, om man inte skördar och äter den.
1: Ja, ja. Och jordärtskockor, de växer under jorden, de är som potatis. De är nästan som ogräs, men vilka vackra blommor man kan få.
2: Ja, det är ju en solrosart också, så de blommar med lite solrosblommor sen, om man inte har skördat.
1: Ja. Du, det här med potatis då, har ni någon sådana?
2: Nej, vi har sötpotatisen här.
1: Ja, både... gullig där nere, sötpotatisen. Ja,
2: den är både i purpurfärg och limefärgade blad. Sen i mitten där borta så kommer andra plantera även jordgubbar och lite andra växter, eller ätbart. Alltså.
1: Tror du att de kommer att få vara i fred?
2: Inte säkert, men folk får väl provsmaka.
1: Ja, men det är ju det. Det är det våra skattepengar går till här, va? Ja,
2: precis. Vi hoppas att folk kan tycka det är roligt och kul.
1: Ja. Alltså jag hade aldrig sett det förr, så jag reagerar med en gång på det här att ni gör det här. Och förra året så var det också mångfald. Då var det att man inte skulle klippa alla gräsmattor utan låta de här sommarblommorna växa ut och så, va?
2: Ja, man börjar satsa mer på äng och sådär. Mm. Och klipper inte lika mycket, utan man ska ju gynna biologisk mångfald då med humler och bin och fjärilar och så.
1: Ibland kan jag tycka att det går lite grann till överdrift, men själv så har jag köpt sådana här sommarblommor som man slänger ut på ett visst ställe och så klippar man inte där. Och samma sak, jag hade markväxt, en blå liten blomma, jag vet inte om det var blå... Årets växt, den växer som katten på landet och humlen älskar den.
2: Ja, det finns ju väldigt mycket vackra blommor och sånt som gynnar insekter och som vi också kan tycka blir väldigt vackert då.
1: Men nu, någon gräslök ser jag inte här?
2: Inte här, det har vi faktiskt inte här i alla fall. Jag tror inte vi, det har vi nog missat kanske.
1: Ja. Kan du ta med till nästa år? Fick jag hjälpa till lite grann nu,
2: va? Ja, precis. Ge tips och råd. Det tar vi gärna emot.
1: Ja. Och vet du, på vissa ställen där har man planterat äppleträn och andra frukter som är till för att hushållen ska kunna njuta av utanför sitt fönster och kunna plocka ett litet äpple då, va?
2: Ja.
1: Anna Larsson, din befattning på stadsmiljöförvaltningen, vad är den?
2: Parkarbetare.
1: Ja, tror du var chef eller något?
2: Nej. Skönt att slippa.
1: Det är gott att se någon som arbetade.
2: Precis.
1: Ja. Vi fortsätter här. Ja. Hejdå.
2: Hej,
0: alltså, 20 sekunder. Berätta mer exakt var du befinner dig just nu också. Ska vi upprepa det?
1: Jag befinner mig mellan Bältespännarparken och Spårvägen, Stora Teatern. Det är de långa, härliga rabatterna i fyllda av grönsaker.

0: Being Boring med Pet Shop Boys. Vi ska till Partille i nyheterna, Linus Helsing.
1: Ja, sjukfrånvaron i Partille kommun har minskat det här efter en satsning på klimakterieutbildning. Enligt Kristina Svensson, hon är kultur- och fritidschef på Partille kommun, har sjukfrånvaron bland kvinnor mellan 40 och 60 år minskat med 2,4 procentenheter sedan den här satsningen infördes 2022, alltså 4 år sedan. Utbildningen har blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete och intresset från andra arbetsgivare har varit stort. Vi träffade henne förra veckan eller nu tidigare veckan och säger hon, det är mängder av kommuner som hört av sig och som har följt efter. Jag har kontaktats fortfarande varje vecka av kommuner eller företag, säger hon. Så att det här verkar vara en lyckad satsning i Partille för klimakterieutbildning då.
0: Linus Helsing med koll på nyhetsflödet den här morgonen torsdagen den 11 juni, när klockan är nästan 20 minuter över 9. Känns som 25.

0: Dunali med autonomi. Fotbolls-VM startar ikväll. Mexiko möter Sydafrika klockan 21.00 svensk tid. Ni kan höra detta i Radiosporten. Hans Andersson är ute och snackar fotboll på stan.
1: Ja, jag vet inte om han är en fotbollsspelare, men en handbollsspelare var han i Baltikå för många, många år sedan. En kille som heter?
2: Mats Berg.
1: Du, idag så börjar fotbolls-VM. Vad känner du för det?
2: Ja, alltså de har inte spelat så bra de här sista träningsmatcherna, men jag hoppas att de kanske får höja ribban lite. Mm.
1: Ska du se på många av de här matcherna?
2: Jag kommer ju försöka se dem jag ser på kvällen, för att på morgonen så jag går upp så pass tidigt och ute tidigt, så att jag kommer inte kunna se de tidiga matcherna, tror jag.
1: Det är inte så att du tar ledigt nu och laddar upp inför det här, sätter klockan på amerikansk tid och så för att komma i fas?
2: Nej, inte ens så vabbar eller någonting, för det har inte möjlighet, för jag har inga barn. Så att,
1: men du har hund?
2: Jag har hund, och det är ju den jag är ute och går med tidigt på morgonen. Som sagt, så att,
1: får du gå med den i pausen då?
2: Nej, det är inte så långa pauser. Nej. Så att jag är ute ett par timmar på morgonen innan jag går till jobbet.
1: Nu har du en sån här grön, fin jacka och tröja på dig också. Den ser nästan ut som en fotbollströja. En Sverige-tröja.
2: Ja, det stämmer ju. Så att, man måste ju försöka visa färgerna och dylikt, så att, för att ha vilket lag man håller på.
1: Vad tänker du om dem då som tar, de vabbar och de tar semester och de tittar på alla matcherna, de 48 lagen som spelar?
2: Ja, alltså det är ju så att barn kan ju bli sjuka, så att, jag säger ju inte att det, att alla gör fel och alla gör rätt, eller för så menar, så att alla är ju människor.
1: Tänkte de som har legat med klockan i hand eller datum, men nu måste vi göra det barn till, för nu är det fotbolls-VM nästa år och då måste jag ta föräldraledigt.
2: Ja, men det är ju planering. Ja. Det är ju mycket bättre.
1: Ja. Ja. Ja, men det är bra. Det var en kille som gjorde nämligen, han planerade, han var pappaledig här nu, Erik Eriksson var det väl, som Ekström, som jag snackade med tidigare. Men vad jobbar du med då?
2: Nej, jag håller på med klotter och tar bort klotter och glassopning och dylikt på hållplatser.
1: Ja, men det är bra. Tror att det finns sådana. Du, klotter på den bänken, ska du ta bort det?
2: Nej, det är inte mitt jobb.
1: Nej, då får det vara kvar. Tack så mycket. Ja, Mats Berg var det, va?
2: Ja.
1: Tack så mycket. Ja.
0: Då får du ta bort det här klottret, Hasse. Medan vi lyssnar på Ekot.
1: Jag tar tummen på det. Ska vi se vad det är.
3: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.

0: Backstreet's Back. Everybody heter låten med Backstreet Boys. Mycket sol i Göteborgsområdet idag. Dagstemperatur mellan 16 och 19 grader. Det blåser vind omkring väst. Ikväll uppehåll och uppklarnande. Nu är klockan 9:30 och det blir lokala nyheter.
1: Efter 30 år måste Krim Alls pizzeria i Henån byta namn. Den får inte längre heta Ferrari, vilket nyheten STO var först med att rapportera. Nu tar pizzerian ner skylten.
2: Det är någonting som tar någonting från din kropp. Alltså. Jag har jobbat jättelänge och jag har fyra anställda också. Så det är klart man är orolig.
1: Det italienska bilmärket hörde av sig till pizzerian via en advokatbyrå. Ett brev som P4 Göteborg får se.
3: De säger att användningen av Ferraris namn och märke på pizzerian, skyltarna, menyerna och pizzakartongerna ger ett missledande intryck av att företaget Ferrari står bakom och associeras med pizzerian. Och det här godkänns alltså inte av företaget. Är det inte en rimlig förklaring här?
2: Det kanske det inte är rimligt, men det är inte jag som har använt de här loggan och namn. Alltså. Det finns före mig alltså.
3: Du var ägare innan dig?
2: Innan mig alltså.
3: Ni hör här i bakgrunden hur där skruvar tas loss och skylten plockas isär i delar. En skylt som har varit på plats i över 30 år. Vad tänker du?
2: Det är tråkigt, men man måste gå vidare.
1: Och att skylten engagerar märks när Martin Björnström kommer körande i sin Ferrari.
4: Ja, jag var här i måndags också. Då var det stor kalabalik när skylten skulle tas ner. Så jag tänkte komma och kolla om skylten sitter upp. Och det gör den ju faktiskt. Så jag blev lite förvånad. Men det är idag det händer.
1: P4 Göteborg har sökt biltillverkarens kontor i norra Europa. Men hittills utan svar. Men här med Swida Clifforsson Weist, P4 Göteborg.
5: Nu står det klart vem som tar över bygget av Västlänken stationen vid Korsvägen. Implenia får nu uppdraget som beräknas vara värt omkring 3 miljarder kronor. Det tidigare byggföretaget NCC och Trafikverket har under flera år varit oense om både kostnader och tidsplaner för bygget. Till slut avbröts kontraktet. Samtidigt får företaget Sublin nu uppdraget att färdigställa en del av tunneln vid Liseberg. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: Då ska vi till Lundbytunneln, Kenneth Onef.
6: Ett arbete har dragit igång i Lundbytunneln. Ett ganska kortvarigt arbete. Det är satt fram till klockan 11. Men du som kör i riktning mot Älvsborgsbron, var beredd på att det kan stoppa upp i högerfilen i 1,5 timmars tid ungefär inne i Lundbytunneln. Det har hänt någonting på Åbromotet, ser jag här. Det är från Söderleden upp mot E6an i norrgående riktning. Det ligger någon typ av något tappat föremål helt enkelt. Se upp du som svänger av Söderleden upp mot E6an norrut. Det ligger grejer på av- och påfartsrampen från Söderleden mot E6an i norrgående riktning. Och tipsa gärna trafikredaktionen om du har möjlighet om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Kanalen du lyssnar på, den heter P4 Göteborg och nu är det dags för senaste nytt från Radiosporten med Magnus Wahlman. Och ikväll så är det ju VM-premiär.
2: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
3: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
4: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
3: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
4: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
3: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
4: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
3: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
2: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arena så blir det väl någonting annat.
2: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.

0: And let me out.
1: Christina Aguilera och hennes genombrottshit Genie in a Bottle. Erika Lötberg.
2: Hej Niklas.
1: Ska du gå upp klockan 4 på måndag och kolla fotboll?
2: Det var faktiskt någon i min vänskapskrets som lyfte och frågade och nästan tog för givet att det är klart att vi ska göra det. Och då sa jag, va? Ska vi? Ska vi göra det? Ska vi ställa klockan 03:45 eller vad blir det? Kommer du gå upp så tidigt?
1: Jag gör det
2: ändå
1: faktiskt.
2: Du jobbar imorgon. Ja, precis.
1: Jag ska ju här klockan 5 så att jag går upp och drar iväg till jobbet lagom till att första halvlek startar. Så att jag kan nog lyssna på hela första halvlek på väg till jobbet.
2: Just det. Nej, men jag tror att för många av oss på måndag, vad blir det, sen natt, tidig morgon, så kanske det är just en tidig veckaklocka som ringer. Det kommer kännas som att vi har en måndag som är liksom som två dagar. Alltså den här, du vet, känslan av att när klockan är, vad kan det vara, 4-5 på eftermiddagen, så känns det som att man är liksom inom situationstecken klar med dagen. Hä? Förstår du den känslan?
1: Ja.
2: Men också att man nyttjar sin måndag då extra väl kanske. Och förhoppningsvis för att uppleva härlig fotbollsglädje.
1: För tydligen skull ska vi alltså säga att det är på måndag klockan 04:00 som Sverige går in i fotbolls-VM och möter Tunisien.
2: Mm. Så är det. Jag undrar också så här, vad gör de? Alltså, de har ju vilodag i Dallas idag. Undrar vad de hittar på.
1: Vad tror du?
2: Dricker vatten, tänkte jag säga.
1: Spela kull.
2: Ja, det kanske de gör, ja, precis. Mm. Nej, men förhoppningsvis laddar på det viset som ett svenskt fotbollslandslag kräver, eller liksom behöver göra inför ett sånt här stort och viktigt mästerskap. Mm. För det var ju ingen som, det är klart, man tar ju aldrig för givet att det är klart att vi är självskrivna i VM-sammanhang. Och det här året så var det ju verkligen inte alls överhuvudtaget säkert att vi skulle ta oss hela vägen dit.
1: Nej, verkligen inte. Tvärtom.
2: Ja.
1: Du,
2: det var en riktig nagelbitare.
1: Vad händer efter klockan 10 i P4 Göteborg?
2: Ja, men förstår du, det är ju en gissa rösten. Vi har ju tävlingen idag såklart. Den kommer att, som vanligt tänkte jag säga, efter 11:30. Nej, nej, nej. Den kommer vara något tidigare idag. Så att för dig som är en sån här gissa rösten älskande person som tycker den här tävlingen är det bästa om torsdagarna, då vill jag ändå flagga redan nu för att efter 10:30 istället. Så att en timme tidigare.
1: Ja.
2: Kan ställa till det i rutinerna. Jag vet, förlåt mig. Men det är så det kommer bli idag i alla fall. Och sen kommer även, vi kommer även träffa Sofia Enander. Hon är boende i Kungälv och hon har en väldigt stark önskan. Hon flyttade från Göteborg för ett tag sedan och det första hon gjorde, nästan det första hon gjorde när hon flyttade till Kungälv efter att flyttlådorna var upppackade, det var att skicka in ett medborgarförslag till politikerna. Vet du vad hon skrev?
1: Nej.
2: Jag kräver 15 timmar, alltså de här förskoletimmarna är ju då i dagsläget 15 timmar. Jag kräver 30 som föräldraledig till ett barn. Alltså då att de här timmarna man har rätt till som förälder och vårdnadshavare då till ett barn som har ett syskon då, att det dubblas. Till hösten vet vi ju att Göteborg har infört eller kommer införa det här från och med 1 september 2026. Att man alltså då kan ansöka om att få utökad tid, dubbelt så lång tid varje vecka. Det är ju en ganska stor skillnad, 15 timmar jämfört med 30. Mm. Och hon fick ju en enorm respons på det här när hon själv var med och sa vad hon tyckte och tänkte. Det gjorde hon i Kungälvsposten och vi kommer träffa henne idag. Vi kommer också höra Kungälvs kommunstyrelsens ordförande Jesper Inroth, Socialdemokraterna, om det finns några planer även i Kungälv på det här eller om det inte gör det.
1: Erika Lötberg tar över den här mikrofonen och sänder från klockan 10. I din kanal, P4 Göteborg. Vi har ett sms-nummer också som ni gärna får använda. 031 83 70 50.

0: Robin, Dancing on my own. Nyhetsbyrån TT rapporterar att det blir en hyllningshelg till Cornelis Vreeswijks minne även i år. Den 11-12 september så samlas ett stort artistuppbåd på Cirkus i Stockholm för att tolka hans musik. Bland artisterna finns Tommy Körberg, Lisa Nilsson, Siv Malmqvist, David Richard och Cornelis sonson Olle Vreeswijk.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Be the One, Dua Lipa i P4 Göteborg. Mycket sol, huvudsakligen uppehåll, lite mer moln inledningsvis under förmiddagen. Det blir 16 till 19 grader och vind omkring väst. Ikväll uppehåll och uppklarnande. Så ser det ut, hörni. Ha det bra!

0: Bolaget, det ligger något i luften. I P4 Göteborg, nu loggar hon in, Erika Lötberg. Jag som heter Niklas Malmberg tackar för uppmärksamheten tillsammans med Linus Helsing och Hasse Andersson som har varit morgons besättning. Kenneth Thorne fanns jag på en stund till på trafikredaktionen, ni hör honom strax. Nu är klockan 10 och det blir nyheter från Ekot.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Och där säger jag, och jag vinkar glatt till Niklas Malmberg. Tack för morgonen, Niklas! Niklas och Hasse som ju hållit i sällskap här under denna torsdagsmorgon. Som vips, det blir ju så ibland, tiden flyger fram. Anna Olofsson och jag, Erika Lötberg, tillsammans med Kenneth Tornef och Linus Helsing håller dig nu sällskap. Och just nu så håller justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, en pressträff. Du kan lyssna till den i appen Sveriges Radio. Den pågår just nu och det handlar om det omdebatterade lagförslaget att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Vi följer det och uppdaterar dig så snart vi har mer information om vad som sägs på pressträffen där med justitieministern alltså.

0: Det här är Whitney Houston, I'm your baby tonight.
1: I en linje då hade vi ändå haft majoritet för vårt, men de har lierat sig ändå.
0: Och just nu så är det justitieministern Gunnar Strömmer, Moderaterna, som vi hör. Han kallade ju till en pressträff som pågår just nu, Linus, och det handlar om straffrättsområdet.
2: Regeringen överger förslaget om straff för 13-åringar. Det som meddelas här precis är att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-års gräns för de grövsta brotten. Det här säger justitieminister Gunnar Strömmer på den här pressträffen. Den pågår i detta nu. Det är det här vi har kunnat utsöndra precis här i talande stund. Så det här förslaget alltså om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff slopas alltså. Istället föreslås en 14-års gräns. Mer om det kommer vi säkert få höra här under dagen. Det kom precis nu alltså.
0: Ja, och du kan lyssna till pressträffen i appen Sveriges Radio. Sen har vi också senaste dagarna rapporterat, Linus, ju om kvinnor som reser land och rike runt, tänkte jag säga. Men det handlar ju om klimakterie och hormonplåster och tillgången på det. Vi har hört personer som då har flyttat sig långt geografiskt för att få tag på det här. Och Partille kommun har ju gjort en satsning. Hur har det gått med den?
2: Ja, precis. Vi behöver inte flytta oss längre än till Partille för att se att de har satsat på en klimakterieutbildning i kommunen. Enligt Kristina Svensson, hon är kultur- och fritidschef på Partille kommun, har sjukfrånvaron då bland kvinnor mellan 40 och 60 år minskat med 2,4 procentenheter. Och det här är då sedan den här satsningen infördes 2022. Det här gör också då att man ungefär sparar, eller ja, sparar man på något sätt sparar 4 miljoner varje år i med sjukersättning och sjukdagar och allt sånt här, det säger Kristina Svensson också. Utbildningen har blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete och intresset från andra arbetsgivare också varit stort i och med den här satsningen. Så Kristina Svensson där på kommunen, hon säger att det är mängder av kommuner som har hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag med anledning då av den här klimakterieutbildningen eller satsningen som vi gör i kommunen.
0: Det blir liksom ringar på vattnet här.
2: Ja, det verkar så. Så att det är väl positiva nyheter får man ändå se det som.

0: Ett samarbete mellan Gustav Norén och State of Sound är detta med Sommarvind. Och nyheten om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff, det kom ju precis i detta nu här under en pressträff. Istället så föreslås nu en 14-års gräns för de grövsta brotten, mer om det här i Ekot här under dagen. Och i ett solsken kanske vi kan utlova, hittar vi Anna Olofsson, reporter, för den här förmiddagen. Eller är det något helt annat du ser om du kikar upp mot himlen?
1: Jag ser blå himmel, jag ser tussmoln, jag ser gröna träd och solen skiner rätt på mig. Jag sitter i en bagagelucka nere för Bohus fästning. Anders König tältar här, för man kan, det är som en campingplats på andra sidan vägen vid Bohus fästning. Anders König, hur var det att sova i tält i natt?
2: Det var alldeles utmärkt faktiskt. Jag klarade mig från det mesta av regnet och höll mig ganska varm.
1: Mm. Jag pratade med dig innan nu och förstår att du inte är ute på semester direkt, utan du är på väg till en dotter som bor i Göteborg och så passar på att tälta lite grann. Så. Men du är på Gotland annars, men kommer från Kungälv?
2: Ja, det stämmer. Jag är uppväxt i Romelanda egentligen utanför Kungälv. Men jag har tillbringat mycket tid i Kungälv. Mm. Så jag är härifrån.
1: Så du är lite mysigt att komma tillbaka kanske?
2: Ja, det är ju därför jag är på den här campingen också, eftersom jag känner väl till det och sådär. Så ja.
1: Bättre här än i Göteborg?
2: Ja, det är lite mindre stressigt här. Och så känner jag ju till hur det går till här, så att det kändes tryggt att vara här.
1: Ja. Men du, igår regnade ju. Då var det inte så kul med tält.
2: Nej, men då var jag faktiskt ute och åkte med tältet, så att det klarade sig ifrån regnet. Så att, ja, nej, jag har haft väldigt tur vad gäller de här störtskurarna som har kommit.
1: Ja. Men vad skönt. Men du, lagar du mat och så här också?
2: Nej, det gör jag inte, utan jag då är jag på semester och äter ute, så att säga.
1: Ja. Och du, har du fått en frukost?
2: Nej, inte ännu. Jag ska gå och ta mig en liten fika här, tänkte jag, om en liten stund, så att, innan jag åker iväg.
1: Ja. Till dottern?
2: Till min dotter som faktiskt fyller 26 idag, så att jag kan ju gratulera Saga König idag också.
1: Ja, grattis Saga, 26 år. Då blir det födelsedagskalas kanske?
2: Ja, det blir det. Det blir lite tårta samtidigt som hon flyttar, så att jag ska hjälpa till och plocka isär lite möbler och packa ihop lite grejer.
1: Pappor är jättebra när man flyttar. Så att det är nog välkommen födelsedagspresent. Ja. Men du, då får du ha det så bra. Hälsa dottern. Jag reser mig från gasluckan så jag är inte i vägen. Det är ett strålande väder. Det är alltid lika vackert här nere för Bohus fästning mot älven som flyter så sakteliga bortåt.

0: Daniela Langley här i P4 Göteborg med Choose in Texas. Och svenska truppen har ju vilodag i Dallas. Annat är det ju för Mexiko och Sydafrika som ju är premiärmatchen i fotbolls-VM ikväll. 21.00 är ju avspark, Linus.
1: Och innan det här sker så ska den före detta engelska fotbollsspelaren, stjärnspelaren vågar jag till och med säga, David Beckham, han ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame.
0: Det är inte illa.
1: Den här stjärnspäckade gatan med gamla ikoner, både levande och döda. Stjärnceremonin äger rum idag, bara några timmar då innan avspark i den första matchen, så det blir väl vid 18-tiden om jag gissar då.
0: Ja.
1: Tom Cruise kommer på plats för den här stjärnceremonin, bara det.
0: Bara
1: liksom Victoria Beckham då, David Beckhams fru säkert, med fler. Mm.
0: Vilken, vad ska man säga, fint att skriva in på CV:t där.
1: Ja.
0: Det är inte alla som får den möjligheten.
1: Chans finns fortfarande för oss också, ska vi säga, på något sätt.
0: Du, hur ser din morgonplan ut för måndag, undrar jag lite. För att du sa ju det, att du jobbar tidigt. Mm. Sverige har ju sin första match där på morgonkvisten.
1: Mm. Jag brukar ju gå upp när man jobbar de här tidiga passen. Då brukar jag ändå gå upp vid 4-tiden. Så jag tänker att jag får väl göra det på måndag också, bara att jag får slå på tvn direkt när jag vaknar.
0: Ja, det är väl det som är planen. Avspark vid 4 där.
1: Ja, så jag kanske får gå upp en kvart tidigare då.
0: Ja.
1: Halvtimme tidigare för att ladda upp lite. Jag får se.
0: Och sen lyssna på radiosporten på väg till jobbet, eller hur kommer det bli, tror du?
1: Antingen det, eller om jag stannar till på någon av de här ställena. Det finns ju vissa ställen, jag vet, som visas för allmänhetens storbildsskärmar. Kanske svänger förbi där första halvlek. Sen på med radiosporten. Sen när jag kommer hit får jag väl på något sätt slå på en tv eller följa det på något sätt här innan, i journalistiskt syfte såklart, för att jag ska kunna veta vad som händer också.
0: Ja. Mm. Grupp F spelar vi i, det är alltså Tunisien som vi möter, och Radiosporten. Radiosportens sändningar, de drar igång redan 03.00 då, natten till måndag.
1: Mm. Jag tror det är Christian Olsson och Johan Elmander är väl på plats, va, från Radiosporten?
0: Det blir bra.
1: Du nickar, men du vet inte heller då.
0: Jag vet att jag tror 90% säkerhet att det stämmer.
1: Vi tar lite reservation för det.

Baby, I love your way. Kort och gott, så är det. Big Mountain här i P4 Göteborg. Och lite knasigt kanske man kan tycka på en torsdag att lägga tävling på en helt annan tid än den tiden vi har haft i 1,5 år. Men jag hoppas att det är förlåtet. Vi kör en gissa rösten efter 10:30 här idag. Så ladda med 031 83 70 50.

0: minskat med 2,4 procentenheter sedan satsningen infördes 2022. Hon menar också att det blivit lättare att prata om ämnet.
1: Den har ju gjort här i Partille kommun att kvinnor vet mer om klimakteriet. Det är inte tabu som det var tidigare. Man har fått hjälp att få vård. Det var väldigt svårt att få vård.
0: Utbildningen har blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete. Och intresset från andra arbetsgivare har varit stort.
1: Det är ju mängder av kommuner som har hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag.
0: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
2: Arbetet vid Backadalsmotet vid E6:an orsakar långa köer och frustration bland inte bara trafikanter. Det drabbar även företagare i området.
3: Jag tycker det är helt förfärligt. Det är jättetråkigt.
2: Adam Khalifa jobbar på en bilfirma vid Exportgatan.
3: Det påverkar vår dagliga verksamhet. Det påverkade mig precis när jag skulle åka upp till Ringan och hämta en bil. Så sköt jag upp det till morgon istället. För att jag har inte tid att stå 2 timmar i trafiken. Det finns ju alternativa vägar, det är ju innervägen. Men då hamnar allting som är på motorvägen här i innervägen och då blir det stopp.
2: Även snusförsäljaren Mohammed Simmo påverkas av trafikläget.
4: Vi märker ju att vi tappar både kunder. Det är ju mindre folk. Och på eftermiddagen så blir det ju så långa köer att de blockerar vägen. Parkeringen in och ut.
2: Upprustningsarbetet pågår för att förhindra framtida ras och sättningar. Och väntas fortsätta nästan året ut.
4: Jo, jag tycker det är bra att man förstärker och fixar det som behöver fixas runt om i Göteborg. Men att de borde planera lite bättre. Det känns inte riktigt som att den som har planerat, jag har tänkt lite på hur alla vi som har företag runt här omkring kommer gå runt.
2: Thelma Åberg, P4 Göteborg.
5: Och vi tar en koll i trafiken nu, Kenneth Hornef. Hur är läget?
6: Ja, nu på förmiddagen så är läget ganska gott. Det är inga större köbildningar eller störningar. Det var stopp i vänster körfält genom Lundbytunneln upp mot Älvsborgsbron tidigare. Men det arbetet är avklarat. Det var ett kortvarigt arbete där. Så, det ser lugnt och fint ut just nu. Men vi håller ögonen på trafikläget och det gör vi med din hjälp. Du får gärna tipsa oss om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
5: Fint att du fick med numret här till trafikredaktionen, Kenneth. Och jag kikar in nu på SMHR. Det har ju varit av och på det här vädret, skulle man verkligen kunna säga. Sol, ömsom moln och regn under senaste veckan. Idag är ju torsdag. Vi kommer få en hel del sol i denna prognos och i huvudsak uppehåll. Inledningsvis lite mer moln här under dagen, men det kommer klarna upp allt mer, 16-19 plusgrader och en vind omkring väst. Och inom kort, kanske lite konstigt kan tyckas, gissa rösten kommer om några minuter, tävlingen torsdag. Här nu lite tidigare än tänkt idag, men så är det ibland. 031-83-7050. Ladda din telefon med just det telefonnumret så kör vi tävling här alldeles snart.

0: David Bowie, China Girl i P4 Göteborg.
1: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
2: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
3: Man ska absolut inte springa och byta tandborsten.
4: Det är ju ingen rolig figur.
5: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Yes. Tjoho, Ida Clifforsson-Weich med mig i studion. Ja. Ser också väldigt glad ut.
1: Ja, men det
0: och
1: får
0: har
1: man
0: en sån här äggmaracas.
1: Ja, den låg här. Det ligger så mycket konstiga grejer här och denna var roligast.
0: Den råkar vara här. Och du som lyssnar råkar ha koll, hoppas jag nu, på att vi ska ju lite tidigare än vanligt om torsdagarna, idag i alla fall, denna torsdag, köra en Gissa rösten. Och för den Ida som aldrig har hört talas om det här så kommer man ju få olika ledtrådar, kan man ju säga.
1: Exakt. Och då gäller det att spetsa öronen. Jag brukar inte fatta på första, kan jag säga. Och jag vet inte vem det är.
0: Exakt, du har ju inte en aning, precis som lyssnarna. Och den enda som vet just nu, det är ju jag. Den första ledtråden kommer komma nu då. Och då ska du ladda din telefon. Antingen smsar du in eller så ringer du in på 031 83 70 50. Vem är det här?
6: Till och med barn som inte var födda då kommer fram och säger vi har sett videon. Liksom.
1: Oj!
0: Det var allt. Vem döljer sig bakom den här rösten? För och efternamn vill vi ha. Lycka till!

0: Saga Ludvigsson Ain't Today.
1: Gissa rösten.
2: Hej hej! Jag gör en gissning, men jag tror att det kan vara Peter Haber. Och jag tror att han hänvisar till syskonet när han var pappa. Men jag kan också. Hej, hej.
0: Inte riktigt rätt där. Peter Haberg ringde du in och gissade på där. Från bilen lät det som. Bra gissat, men inte riktigt rätt. Det kommer in fler gissningar, Ida, eller gör det?
3: Ja, det gör det absolut. På sms. Flera stycken har gissat Glenn Hussein.
0: Det är inte rätt, tyvärr.
3: Sen är det en som skriver, ja. Nanne Bergstrand, gammal fotbollsspelare och tränare.
0: Nej.
3: Nej.
0: Och du sa ju till mig, den här första ledtråden, den tyckte ju du var lite klurig. Alltså ja. den här då.
4: Till och med barn som inte var födda då kommer fram och säger, vi har sett videon liksom.
0: Det låter ju som en person som pratar om någonting lite i liksom förgången tid.
3: Ja, och jag hakar upp mig på videon. Vilka är med i videos här? Typ så. Jag vet inte, mina spår kan ju vara snea.
0: Ja, du som lyssnar kommer att få en andra ledtråd. Den kommer här då.
4: Jag ångrar ingenting därför att de beslut man tar, de tar man med de förutsättningar som finns just då.
0: Uff, jag ångrar ingenting. Mm.
3: Mm, det kommer in fler. Vill du höra något mer av dem?
0: Ja.
3: Thomas Ravelli, kom nu.
0: Ja, lite fotbollstema där på honom. Ja, just det. Nej, tyvärr. Fel.
3: Inte det.
0: Nej.
3: Jag kollar vidare. Ett öga hårt fastnaglat på sms-inkorgen. Ja, och det andra bra. På kaffekoppen.
0: Just det. Gissa rösten. Heja er alla som är där ute och gör allt ni kan nu för att förhoppningsvis lotsa er fram till rätta svaret idag. 031 83 70 50.

0: Jack Johnson med Upside Down i Gissa rösten är vi mitt uppe i här.
1: Ja, hallå, det var Andreas Eriksson här. Jag tror att det är Thomas Ravelli. Och har jag rätt så skulle jag vilja höra Johan Baez med The Night They Drove.
0: En till gissning här, Ida, på Thomas Ravelli. Det var ju inte riktigt... Man kan väl säga så här, att den rösten jag söker idag och Thomas Ravelli är ju liksom... De jobbar lite inom samma bransch, så kan man säga.
2: Absolut, absolut.
0: Ja, och så det är ingen dålig gissning.
2: Det rasslar in mycket här med. Vill du höra sms?
0: Ja.
2: Mm, då är det Janne Andersson. Ola Birgersson från Robinson.
0: Nej, tyvärr inte.
2: Var det inte det heller? Nej. Sen har vi mer. Vänta. Janne Andersson igen.
0: Ja.
2: Ja, det är många som gissar ungefär samma som varann helt enkelt.
0: Alltså, vi hör här en gång till, ska vi se. Det här, nu kommer ju den sista ledtråden.
3: Mm. Det händer fortfarande faktiskt ganska ofta att man tackar, bara ropar tack för sommar 94.
2: Sommar 94. Sösten.
0: Nu ska vi se vem vi har med oss. Jag bara kastar mig ut och hoppas att vi får någon som säger hej på andra sidan luren. Hallå?
4: Hallå, hallå.
2: Yes.
0: Det är någon där. Vem där? Jag får säga, vem pratar vi med?
4: Patrik är här.
0: Hej Patrik. Hur är läget med dig?
4: Tack, det är bra. Det är bra.
0: Du var ju rysligt snabb, precis som väldigt många andra. Var det den här rösten idag, var det lätt eller var det svårt?
4: Jo, men det var rätt lätt. Det gäller bara att fiska fram namnet. Rösten känner jag igen direkt. Men fick fundera några sekunder på vilket namn det var. Men Jan Andersson var ju rätt bra gissning, fast han är inte smålänning i fred.
0: Nej, exakt så. Thomas Ravelli, det är också en ganska bra gissning det med ju. Eller hur skulle man väl kunna sträcka sig till? Ja.
4: Absolut.
0: Okej, ska vi riva av plåstret?
2: Ja.
4: Ja, det är Tommy Svensson.
0: Ja, visst är det så. Tommy Svensson är det rätta svaret, som ju gjorde en... Nu ska vi se, det måste ju vara 32 år sedan nu, ja, som Sverige tog brons i USA under VM:et där. Som ju han lotsade det här gänget till.
4: Ja, precis. Så, och vad jag vill minnas så var väl inte de så speciellt tippade landslaget då heller, precis som idag. Så det bådar väl gott.
2: Tänk om det är den ingången vi måste ha i stora mästerskap. Liksom gå in lite försiktigt, pessimistiska och sen växa.
4: Ja, precis. Det kanske kan vara bra.
0: Ja. Patrik, vågar du tippa någonting inför matchen på måndag då, när svenska laget möter Tunisien? Hur tror du det kommer gå?
4: Jag är optimist. Jag säger 2-0 till Sverige.
0: 2-0. Bra Patrik, då skriver vi upp det. Du, vi ska ju få Kulturnytt, ska du få lyssna till tillsammans med alla lyssnare här inom kort. Men efter Kulturnytt, vad vill du lyssna till då? Man får ju önska en låt.
4: Jag tänkte Lola med Kinks.
0: Ja, då ska vi fixa det till dig.
2: Bra val där.
4: Toppen. Ja.
0: Du, ha en strålande dag.
4: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej. Då ska vi ta och släppa in Rasmus Grosin då med Kulturnytt.
5: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
6: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har ju nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
5: Lina Kalmtev intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig Rasmus Grossin.
0: Tack snälla Rasmus för det och tack alla ni som har både ringt och smsat in. Det var ju en otrolig skörd av både många rätta svar men också flera gissningar där i början som ju var fotbollsrelaterade men inte riktigt rätt. Tommy Svensson var ju det rätta namnet, förbundskaptenen som ju för 32 år sedan tog svenska fotbollslandslaget till det där historiska VM-bronset i fotboll. Det var då det. Nu får vi önska lycka till fotbollen här nu när VM drar igång idag och Sverige möter Tunisien. Och till dig nu Patrik, här kommer ju The Kinks med Lola.

Kinks i P4 Göteborg. Lola, fram till ekot nu så lyssnar vi till If I Could Turn Back Time med Cher.

0: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
1: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
0: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
2: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
0: Vad betyder det här för regeringen?
2: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
0: Vad händer nu?
2: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
0: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
3: Och den klimakterieutbildning för anställda som Partille kommun införde för 4 år sedan, den har sparat kommunen miljoner kronor. Ja, sedan dess så har sjukfrånvaron minskat bland kvinnor mellan då 40 och 60 år. Mellan 40 och 60 år alltså har sjukfrånvaron sjunkit. Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef på kommunen, så har det varit som så att lyckosamt kast det här med att spara in samtidigt som också ämnet blivit mindre tabubelagt då och fler fått hjälp. Intresset från andra kommuner och företag beskrivs som stort efter att Partille kommun genomfört detta och alltså då ser positiva resultat. Det är en del av den här torsdagen i P4 Göteborg.

0: overseas. I rock my country med Jill Jonsson.
1: T4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och i Göteborg införs 30 timmars förskola från och med i höst jämfört med dagens 15 för barn till föräldralediga och arbetssökande personer. Men i Kungälv, där du befinner dig, reporter Anna Olofsson, så har man kvar 15 timmars regeln.
3: Säger man fondin?
4: Ja, man har ju det. Jag är i Fontins naturreservat vid den lilla dammen, eller vad heter det, sjön. Det är fantastiskt vackert här med näckrosor, trollslända såg jag liksom glida över vattenytan. Och så, oj, nu några som matar duvor, så det är lite duvbråk, eller på att säga. Här är det folk som är lediga. Simon Larsson, du kom precis hit med din dotter Freja. Vad ska ni göra här?
5: Vi ska träffa några kompisar och bara njuta av sommaren. Mm.
4: Du är föräldraledig men jobbar annars på förskola, inom förskolan. Det finns de som tycker att kungen ska göra som Göteborg och införa 30 timmars rätt i förskola istället för 15. Vad tycker du om det?
5: Jag kan ju inte säga att jag står för det riktigt. Jag tycker 15 timmar är lagom för de som är föräldralediga. Mm.
4: Varför då? Men det kan ju finnas folk som har behov av fler timmar.
5: Jo, men de som har behov av fler timmar kan alltid börja med att ha en dialog med pedagogerna på respektive förskola. Vi har haft, där jag har jobbat tidigare, barn med behov av fler timmar, och då löser vi det inom samtal.
4: Så det har inte varit många som har liksom är besvikna och tycker verkligen att det ska införas även i Kungälv?
5: Det är säkert många som är besvikna, men förskolan är belastad som den är redan nu. Det är 7-8 barn per pedagog i förskolans värld. Och då ska det utökas ännu mer med tanke på att 15 timmar går upp till 30.
4: Mm. Ja, det tycker du. Vi ska höra en person som tycker något annat strax. Hur gammal är Freja förresten?
5: 13 månader.
4: Hej Freja, du pratar inte så mycket, du går inte så mycket, men du är väldigt söt.
5: Ja.
4: Ska man inte säga att det är flickor, har jag hört. Men det är i alla fall så. Vad ska ni göra här?
5: Just nu?
4: Ja. Ja.
5: Nu ska vi kanske vänta in en tredje, sen ska vi promenera lite.
4: Ja. Ja. Men då önskar jag er en skön promenad och skön stund här.
5: Ja, tack så mycket.
0: Och tack till dig, Anna Olofsson, vid Fontins naturreservat alltså. Och du som lyssnar, vi vill ju gärna ha med dig på tåget här, tänker jag nu. Alltså, är du själv småbarnsförälder, har tankar kring då det här med, ja, 15 timmar i veckan. Är det tillräckligt? Känns det perfekt för dig? Eller hade du kanske velat ha utökad tid, eller har du redan fler antal timmar för ditt barn på förskolan? Du som alltså då är föräldraledig och arbetssökande och har ett barn hemma, en liten hemma kanske, och en något större figur där hemma som kanske pockar på mycket på uppmärksamheten, är iväg på förskola, men du kanske hade velat ha fler timmar, eller färre, vad vet jag. Hör av dig, 031 83 70 50.

0: brown sugar. Den här blev ju en stor hit när den släpptes, Harry Styles Watermelon Sugar i P4 Göteborg. Anna och Erika med dig den här förmiddagen och även Kenneth med Trafikkoll. Och i Göteborg så införs ju 30 timmars förskola. Det sker från och med den 1 september, alltså till hösten här, jämfört med dagens 15 timmar för barn till föräldralediga och arbetssökande. Men i Kungälv så har man kvar 15 timmars regeln. I studion nu, Sofia Enander, du är själv förälder, småbarnsförälder, och har i Kungälvsposten berättat att du är kritisk mot detta. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Berätta, varför känner du att du har den här kritiken och mycket tankar och känslor kring hur det ser ut då i Kungälvs kommun där du bor?
1: Ja, men jag tycker ju att 15 timmar är väldigt begränsat när man är hemma med en nyfödd. Det är en väldigt tuff tid, det tror jag att många kan hålla med mig om. Och för mig handlar ju inte detta om att jag vill lämna bort mitt barn, utan om att kunna få ihop vardagen med en nyfödd under en intensiv period. Jag tillhör ju de som ser förskolan som en positiv pedagogisk verksamhet. Även om jag förstår att det finns vissa brister givetvis i förskolan, och det är också en viktig fråga. Men jag tycker ändå att familjer själva är bäst lämpade att avgöra om de vill använda 15 eller 30 timmar. Mm.
0: Du var ju tidigare bosatt i Göteborg. Varför flyttade du då om din önskan nu är så här stark? Eller går tankarna på att flytta tillbaka till Göteborg där det nu ju blir en realitet från och med i höst?
1: Ja, nej, det gör det tyvärr inte. Vi flyttade till Kungälv för att komma närmare min sambos familj och för att kunna ha råd med hus. Som priserna ser ut så är det ju lite billigare i kranskommunerna. Men när vi fick veta att vi skulle flytta till Kungälvs kommun så var jag ganska snabb på att skicka in det här som ett medborgarförslag till några politiker i Kungälv. För att jag tyckte att de skulle följa efter Göteborgs stad i den här frågan.
0: Mm. Det är ju långt ifrån alla kommuner som erbjuder föräldralediga och arbetssökande 30 timmar förskola i veckan. Är det verkligen då en rättighet här för föräldrar att ha det?
1: Nej, jag ser det nog inte som en rättighet, utan jag förstår ju såklart att kommunerna måste ju prioritera var pengar och resurser läggs. Men det handlar ju också om vilka familjepolitiska prioriteringar man vill göra. Göteborg har ju valt en väg, jag vet att Lerum har också valt att följa efter. Stockholm har ju haft det här i många år, så jag tycker att Kungälv borde göra samma bedömning för att fortsätta vara en attraktiv kommun för barnfamiljer.
0: Du drömmer ju att få ett andra barn och ett syskon då till din son William, men är tveksam. Varför känner du så här?
1: Men jag tycker att övergången till att bli förälder var mycket tuffare än vad jag hade föreställt mig. Jag hade ju såklart med mig att det skulle vara tufft, men jag själv upplevde ju en väldigt svår tid när min son föddes för 2,5 år sedan. Fick mycket ångest, mycket problem med min egen sömn, och nej, det var inte på grund av barnet utan det var på grund av mig själv. Och jag älskar att vara mamma och jag vill jättegärna ge min son ett syskon, men jag vet också hur krävande den här första tiden kan vara. Så ett sånt här initiativ är ju inte en dealbreaker till om jag skaffar ett barn till eller inte, men det kan ju vara en trygghet.
0: Att känna att man hade kunnat få fler timmar, menar du?
1: Precis.
0: Mm. Vad är din förhoppning att det här blir verklighet då i just din kommun, Kungälvs kommun?
1: Ja, men det hoppas jag verkligen. Och jag skulle ju framförallt önska att politikerna också kunde se det här ur mammans perspektiv. Nu säger jag mamman eftersom att det ofta är mamman som är hemma första tiden.
0: Hur menar du då med mammans perspektiv?
1: Ja, men man tittar ju ofta ur barnets perspektiv och ser det som att barnet mår bäst av att vara hemma. Barnet ska inte vara för långa dagar på förskolan. Och det där ser ju så olika ut från barn till barn. Och jag tror att de flesta föräldrar vill sina barns bästa. Och är också bäst lämpade att avgöra hur mycket förskola som passar just deras barn. Så jag hade önskat se mer på mammas perspektiv. Förstå att det är otroligt tufft första tiden som nyförlöst kvinna. Du går aldrig igenom en så stor hormonomställning som du gör då. Och då kan man behöva lite extra stöd från samhället.
0: Mm. Sofia, vi kommer att träffa kommunstyrelsens ordförande i Kungälv, socialdemokraten Jesper Eneroth, här efter 11:30 sen. Om du får chansen att säga någonting, skicka med något till politikerna. Vad vill du ha sagt?
1: Ja, men jag har ju skickat skickat till Jesper redan kring det här förslaget. Och det som jag har fått som svar då har ju varit att det här inte är en fråga som prioriteras, utan att man istället prioriterar att bibehålla personal nu när det är vikande barnkullar. Och det är ju självklart också viktigt, men varför kan man inte göra båda? Resurserna finns ju i Kungälvs kommun. Kungälv är ju en välmående kommun. Så möjligheten finns ju. Hur kommer det sig att man inte åtminstone vill undersöka det?
0: Sofia Enander, 29 år gammal.
1: Jajamän.
0: Mm. Mamma till William. Tack för att du var här idag.
1: Tack själv.

0: Cornelis Vreeswijk, låten Sommarkort. Och jag läser att på tal om just Cornelis så blir det en hyllningshelg till hans minne även i år. Många artister samlas på Cirkus i Stockholm för att tolka hans musik. Det sker i september och där kommer vi bland annat hitta Tommy Körberg, Lisa Nilsson, Siv Malmqvist, Teinsta Gospel Choir, David Richard samt Cornelis son Olle Vreeswijk. Och den här helgen i september, den avslutas ju traditionsenligt också med att Cornelis-priset delas ut då till en artist eller låtskrivare som verkar i hans anda. Pristagarens namn offentliggörs i början av september.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

Kylie Minogue i P4 Göteborg. Härligt att du är med och lyssnar. Tack för det. Den här torsdagen säger jag Erika som finns med dig tillsammans med Anna. Can't get you out of my head. Och hur är det för dig som är föräldraledig vill jag gärna ha in input på idag. 15 timmar i förskolan för då ett äldre barn hemma under den perioden man är föräldraledig eller för den delen arbetssökande. Är det tillräckligt? Hur funkar det för dig? Hade du velat ha mer antal timmar i veckan och i så fall kanske hur många? I Göteborg till exempel så är det ju på gång till hösten här att få utökad tid till de här 30 timmarna som till exempel Stockholm, en plats i landet där man har fler antal timmar. Det finns också fler förslag på det här, men hör av dig på 031 83 70 50 idag.

0: Det är Joakim Berg som ger oss låten Blindgångare i P4 Göteborg. Klockan är 11:30 nu. Och först om en satsning i Partille kommun.
1: Sjukfrånvaron i Partille kommun har minskat efter satsningen på klimakterieutbildning.
2: Vi har försökt räkna i pengar vad det betyder. Ungefär 4 miljoner kronor vi sparar varje år, men framförallt så hjälper det de här kvinnorna.
1: Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef på Partille kommun, har sjukfrånvaron bland kvinnor mellan 40 och

0: Det är jättetråkigt.
1: Adam Khalifa jobbar på en bilfirma vid Exportgatan.
0: Det påverkar vår dagliga verksamhet. Det påverkade mig precis när jag skulle åka upp till ringen och hämta en bil. Så sköt jag upp det till morgon istället. För att jag har inte tid att stå 2 timmar i trafiken. Det finns ju alternativa vägar, det är ju innervägen. Men då hamnar allting som är på motorvägen här i innervägen. Och då blir det stopp.
1: Även snusförsäljaren Mohammed Simmo påverkas av trafikläget.
2: Vi märker ju att vi tappar både kunder. Det är mindre folk. Och på eftermiddagen så blir det ju så långa köer att de blockerar vägen. Parkeringen in och ut.
1: Upprustningsarbetet pågår för att förhindra framtida ras och sättningar och väntas fortsätta nästan året ut.
2: Jo, jag tycker det är bra att man förstärker och fixar det som behöver fixas runt om i Göteborg, men att de borde planera lite bättre. Det känns inte riktigt som att den som har planerat har tänkt lite på hur alla vi som har företag runt här omkring kommer gå runt.
1: Thelma Åberg, P4 Göteborg.
3: En del av lokala nyheterna idag här, Lundbyleden, Kenneth Hornef.
4: Alldeles nyss inträffade en olycka på Lundbyleden. Det är på sträckan mellan Leråkersmotet och Brunnsbomotet i riktning mot Marieholmstunneln. En lastbil och en personbil har krockat där och nu köar det på. Och ganska snabbt så bygger köerna på Lundbyleden. Den börjar väl vid Brantingsmotet nu ungefär vidare i nordostlig riktning. Olycka alltså på Lundbyleden strax efter Leråkersmotet i riktning mot Marieholmstunneln och E6 norrut. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
3: Och 16 till 19 plusgrader får vi ändå säga godkända sommartemperaturer. Och en hel del sol idag. Hoppas att du får någon sol på dig här under den här dagen som kommer ge oss inledningsvis en hel del moln. Men ju längre dagen går här så blir det mer och mer solsken med oss i steget och en vind omkring väst. Torsdagskvällen, den kommer bjuda på ett väder med uppehåll och uppklarnande, så att det bådar ju gott, tänkte jag säga. Toto här nu.

0: Rosanna med Toto.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och Anna Olofsson, reporter, dig hittar vi ju i Kungälv idag, närmare bestämt var då?
5: Ja, från den otroligt natursköna Fontinsreservatet så är jag nu inne i stadshuset mitt i centrala Kungälv. Det ekar lite grann, det är som glastak och jag säger hej till Jesper. Hej Jesper.
6: Hej, hej.
5: Anna heter jag. Vi ska pratas vid strax. Jesper Eneroth som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv. Vi pratar mer om en stund, eller ska vi prata, Erika?
0: Nej, men det blir väl jättebra att du möter upp honom där, och så ska vi ju prata mer kring då det här med 15 timmar i förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande. Det är ju den regeln man har i Kungälv, och i Göteborg till hösten så införs ju då 30 timmar som man kan ansöka. Och vi hade ju Sofia Enander, småbarnsförälder, som har en stark önskan. Vi ska få ett svar från Jesper på om det här då även kan bli möjligt i Kungälv. 15 eller 30 timmar i förskolan.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 30 timmars förskola, det talade ju vi om tidigare. Göteborg inför ju det här till hösten för barn då till föräldralediga och även arbetssökande. Men Sofia Enander, som är 29 år gammal småbarnsmamma som bor i Kungälvs kommun där 15 timmars regeln gäller, har en stark önskan om att det ska bli ändring på detta nu och framåt.
1: Ja, men jag tycker ju att 15 timmar är väldigt begränsat när man är hemma med en nyfödd. Det är en väldigt tuff tid, det tror jag att många kan hålla med mig om. Och för mig handlar ju inte detta om att jag vill lämna bort mitt barn, utan om att kunna få ihop vardagen med en nyfödd under en intensiv period. Jag tillhör ju de som ser förskolan som en positiv pedagogisk verksamhet, även om jag förstår att det finns vissa brister givetvis i förskolan, och det är också en viktig fråga. Men jag tycker ändå att familjer själva är bäst lämpade att avgöra om de vill använda 15 eller 30 timmar.
0: Det säger småbarnsmamman Sofia Enander i Kungälv, och Anna Olofsson träffar politiker för att få ett svar här idag med oss.
2: Utanför stadshuset sitter jag med Jesper Eneroth, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv. Ja, men vad säger du? Finns det några planer på att införa 30 timmars förskola även här liksom i Göteborg och en del andra kommuner?
3: Nej, vi har inga planer på det, utan vi väljer en annan väg istället. Det är att göra vårt yttersta för att säkerställa två saker. Det ena är mindre grupper och det andra är ökad kvalitet. Och det gör ju vi istället då med att säkerställa en hög grad av utbildad personal. Så det är vår väg fram som vi tror ger bästa möjliga utdelning för våra barn och unga.
2: Men Sofia har lämnat in ett medborgarförslag om detta. Det finns säkert fler som kan tycka likadant. Vad säger du till henne?
3: Nej, men det jag kan säga är att vår prioritering är kvalitet och mindre grupper, men det är också så att min bild är att vill man ansöka om utökad tid så är man i regel positiv till det. Och man tittar utifrån barnens perspektiv, man tittar på familjesituationen, så att den möjligheten finns ju redan idag. Men när vi sitter utifrån ett helkommunalt perspektiv och ska prioritera, då är det mindre grupper som är vårt fokus.
2: Nu inför ju Göteborg till hösten 30 timmar. Kan inte det göra att folk lockas att åka och bo i Göteborg istället för Kungälv?
3: Jag tror också att man kan lockas till Kungälv i vetskapen om att vi har mindre grupper. I vetskapen om att vi satsar på utbildad personal, att vi satsar på att faktiskt ha två stycken förskolelärare och per grupp och en förskolepedagog. Och det är klart att hög kvalitet och små grupper, det tror jag är vägen fram.
2: Mindre grupper än Göteborg, menar du?
3: Ja, men vår inriktning och vår prioritering, det är att få mindre grupper. Det är vårt fokus. Nu har vi vikande barnantal i egentligen hela Sverige. Kungälv är en attraktiv kommun. Det flyttar in barn hit, så vi har mindre effekter av det än andra kommuner. Men även vi drabbas av detta. Och då tror jag det vore förödande att man sänker kvaliteten eller man gör sig av med personal. Tvärtom. Vi ska konkurrera med högsta möjliga kvalitet och mindre grupper. Det är vårt fokus.
2: Men hur mycket skulle det kosta att utöka tiden för föräldrar? Det kanske inte är så många, men de som vill. Hur mycket skulle det kosta ungefär? Det kanske inte du räknar på exakt, men ja.
3: Nej, och vi har inte räknat på det, för det är inte vägen fram. Det däremot vi räknat på, det är vad kostar det för mindre grupper. Och då tar det som 11-12 miljoner för att kunna komma ner en halv elev per barngrupp. Så det är den vägen vi väljer att gå istället. Det är ett aktivt val från oss. För vi har uppfattningen att mindre grupper, hög kvalitet, det är vägen fram. Sen i specifika fall för barnens skull eller för familjesituationen, då har man möjlighet att ansöka om förlängd tid. Och det är en ordning vi tycker funkar.
2: Ja, säger Jesper Eneroth, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Ja, Sofia vill ställa en fråga. Gör det.
1: Ja, men jag har en fråga, Jesper, kring att du nämnde det här med undantagsfall och att man har möjlighet att få utökad förskoletid om man ansöker om det. Hur kommer det sig att det inte finns några generella riktlinjer för detta för oss föräldrar att luta sig tillbaka mot? För nu är det ju faktiskt upp till rektorn och pedagoger att bestämma om det beviljas eller inte.
3: Nej, och svaret ligger ju, tänker jag, i din fråga du ställer. Det är upp till rektorn och pedagogen att avgöra. Men det jag vet är att har man en ansökan så prövas det utifrån barnens situation, utifrån familjesituationen. Och där är min bild att man brukar vara positivt inställda.
2: Men skulle det inte vara bra med riktlinjer då?
3: Alltså, vi har ju valt, det är möjligt så, men vi har ju valt en annan prioritering. Det är ytterst det handlar om. Vi prioriterar inte ökad tid i förskolan, utan vi prioriterar att fler ska kunna gå i förskolan, och vi prioriterar att det ska vara mindre grupper med högutbildad personal, så att de barn och unga som går i verksamheten får bästa möjliga kvalitet.
2: Är du nöjd med svaret, Sofia?
1: Ja, absolut. Det får duga för den här gången.
2: Ja, det låter som att det är väldigt bestämt ifrån ledningen i Kungälv. Man satsar på att minska barngrupperna istället för att utöka antalet timmar.
0: Reporter Anna Olofsson, vi tackar dig så länge. Anna som träffade Jesper Eneroth, alltså kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun, socialdemokrat. Du som lyssnar, har du tankar kring det här som Sofia känner och det Jesper meddelar oss, så hör gärna av dig på sms och telefon till oss på P4 Göteborg. Vi vill träffa dig eller höra dig vad du tänker om det här. 031 83 70 50. Hey, we're back.

0: wrote myself a World Cup song.
1: Där har vi en Björnsons tolkning av fotbolls-VM. De florerar ju friskt, de här VM-låtarna. Och just den här låten är ju ny då inför kommande VM som drar igång här idag. All of my heart heter den.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
1: Och Sverigedemokraterna vill se ett slöjförbud på allmän plats. Det här rapporterar Ekot Sveriges Radio idag. Partiet har tidigare meddelat att de vill se ett förbud mot att bära de heltäckande plaggen, niqab och burka på allmän plats. Men nu vill man alltså även införa ett förbud mot att bära slöja. Om förslaget är förenligt med religionsfriheten bör en utredning ta ställning. Det här enligt Sara Gille, partiets talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor. Hon säger, citat, vår ambition är att det ska införas ett totalförbud mot de här islamiska plaggen, fortsätter hon. Islamistiska plaggen, fortsätter hon, ska det vara, slutcitat. Och mer av det som kommer in i nyhetsväg handlar om att antalet människor som flyr våld och förföljelse minskar för första gången på 10 år. Det här visar den årliga rapporten från FN:s flyktingorgan UNHCR. Den här rapporten då visar att det var 13 miljoner som tvingades fly förra året till följd av krig och konflikter. Samtidigt återvände över 14 miljoner personer hem, vilken är då den främsta orsaken till att antalet flyktingar har minskat. De flesta har återvänt till sina länder som fortfarande präglas av konflikt och osäkerhet. Bland annat handlar det om Afghanistan, Kongo, Sudan, Syrien och Ukraina. Och trots då att den här minskningen är nivån dubbelt så hög än för 10 år sedan. I slutet av 2025 så var en av 70 människor i världen på flykt.

Paul Young. Come back and stay heter låten. Och på tal om det här med 15 eller 30 timmar i förskolan för barn med föräldralediga eller arbetssökande föräldrar. Tobbe, du skriver, hej, varför lägga ansvaret på samhället om man väljer att skaffa barn? Föräldraansvaret har ju tappats väldigt mycket i samhället, tyvärr. Tänk före man skaffar barn. Har jag tid med detta? Barn är det bästa som finns. Lämna då bort dem 30 timmar i veckan. Varför? Ja, det kan man fråga sig. Känner du liknande som Tobbe gör här, att man kanske då vill förvalta all tid man har med sina små så mycket man kan under de där småbarnsåren? De går ju, ja, i alla fall jag känner att det går rysligt fort oavsett hur mycket eller hur lite man träffas. Vad känner du med förskoletid under föräldraledighet? 15 timmar, 30 timmar. Finns det något facit?

0: Pernilla Andersson, Roses. Nu när klockan slår 12 får vi en lunchuppdatering från Ekot.
1: Här är Ekot klockan 12. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill ha ett totalförbud mot slöjor. Och grönt ljus för ny ALS-medicin efter nytt beslut. I studion Alexander Ivanovski. Regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse vid mycket grova brott. Bakgrunden är att man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat på grund av att kvittningssystemet är satt ur spel. Istället kommer regeringen att återkomma med ett förslag om 14 års ålder inom kort. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga. Utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år. Och då gör vi den förändringen.
3: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som däråt osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
2: Ja, det får andra ha synpunkter på.
3: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
2: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
1: Reporter Karin Runblom. Och att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse måste ses som ett bakslag för Tidösamarbetet. Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén.
4: Ja, det kan man ju säga att det är, därför att det här har ju varit en stor och viktig fråga och väldigt omdebatterad. Och Gunnar Strömmer har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att man ska sänka straffbarhetsåldern så långt som ner till 13 år. Trots att till exempel utredaren nöjde sig med 14 år. Han menar ju då att det här är för barnens egen skull. Man förbereder då kriminalvård. Där ska finnas en väldigt hög personaltäthet. De här barnen skulle sitta i fängelse i väldigt små grupper och så vidare. Och han menar då att det är ett sätt att skydda inte bara brottsoffer och samhället utan även de här barnen själva som man då plockar bort från gatan och från kriminalitet och så vidare. Men det är klart att det här är ett bakslag.
5: 14 år istället, säger herr Strömmer. Kommer det finnas mer stöd för den åldern?
4: Ja, dels så antyder han ju att han tror att alla Tidöpartiernas ledamöter kan backa upp det, även om man inte säger rakt ut att ja, jag vet att jag har stöd från en majoritet. Och sen så är det ju så här då att Socialdemokraterna har ju lagt förslag om 14 år. De vill ju också framstå som tuffa i kampen mot gängkriminaliteten. Så att det är, och då tänker Gunnar Strömmer och regeringen att det vore väldigt konstigt och ett ganska avancerat politiskt spel om det skulle vara så att Socialdemokraterna, som ju vill ha 14 år, sen inte röstar för det i riksdagen.
1: Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén, intervjuad av Pablo Dalense. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab i Sverige. Sara Gille är partiets talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
7: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
8: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt. Så säger jag.
3: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
8: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
7: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
8: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
3: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
8: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
3: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
1: Det rapporterar Lova Olsson. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner väljer nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. I första hand ska medlet ges till de som har snabbast försämring i sjukdomen. Martin Lindström är tillförordnad ordförande i rådet.
9: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med. Och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och då har vi gjort i det här fallet.
10: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
9: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är och när vi då har börjat med det här att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
1: Det säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Nu Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
11: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Turerna kring en uppmärksammad husaffär i Åsele fortsätter. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland, rapporterar P4 Västerbotten. Det med anledning av länsstyrelsens kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet. Länsstyrelsen anser att Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet eftersom att hon var partikamrat med det förra kommunalrådet. Producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Och P4 Göteborg lyssnar du till med mig, Erika Lutsberg, Anna Olofsson, Elvira Jansson och Kenneth Thorne. Vi är med dig genom denna torsdag här idag. Då det ju är en upptakt inför det där första fotbollsmötet ikväll, Mexiko-Sydafrika, avspark 21.00.

0: Generationer till ursprungliga guld i USA, när vi grävde guld i USA, det var ju Tjuvjakt, Simon Strömstedt då, och Julia Glenmark som ju tolkar då Geis här låt från 1994 när Sverige tog det där bronset i fotbolls-VM. Elvira Jansson, du är med mig i studion och vi kollar ju nyhetsflödet tillsammans här.
1: Det stämmer bra. Och det vi kikar på nu lite grann är en ny term som kallas för cosmetic orexia. Och det innebär då en osund fixering vid att få perfekt hud redan som väldigt ung. Det är forskare som har gett det här ett namn. Och det här är något då den här osunda fixeringen kan leda till överdrivet användande av hudvårdsprodukter, rapporterar BBC. Hudläkare ser en ökning av unga patienter med hudproblem som kan kopplas till användning av avancerad hudvårdsprodukter enligt BBC. Och till P3 Nyheter säger hudläkaren Petra Vergakan, är det så att det tar väldigt stor del av tiden, att man kanske prioriterar bort annat för att hålla på med det här, att man ägnar väldigt mycket tankeverksamhet åt det, då tycker jag faktiskt att det är ett problem.
0: Elvira Jansson med senaste nytt här i P4 Göteborg. Vi tar och lyssnar till Alison Mouillet.

0: Alison Mojay, Invisible. Och Anna Olofsson, du är kvar i Kungälv, eller?
1: Ja, ja, jag började vid vackra Bohusfästning och omgivningarna. Sen så var jag uppe i Fontinsparken eller reservatet, fantastiskt vackert. Och sen i de pittoreskare delarna utav gamla Kungälv. Nu är vi, jag tror det kallas för KC, Kungahälla Center. Tillhör inte de pittoreskaste kanske, utseendemässigt.
0: Ja. Nej men precis, det är en pusselbit dit man kanske springer och gör ärenden och fixar med sånt som man behöver göra i vardagen sådär.
1: Ja, jag tror att det är, eller jag vet att det är väldigt viktigt för många. Ja. Men, och jag till och med satt med skuggan för att det blev väldigt varmt i solen förr, så nu kände jag att det var lite skönt. Ja. Inte det lite lyx, sommarlyx?
0: Sommarlyx är en sån här junidag, men verkligen, och det är ju som du säger att dagen blev ju, det var ju ganska molnig i starten här, men solen kommer ju ta allt mer plats, så att din känsla, den är helt rätt.
1: Ja, ja, uppehåll och uppklarnande ska det bli framåt kvällen dessutom.
0: Ja,
1: ja. Utmärkt.
0: Jag tänker vi lyssnar på telefonsvaran apropå det som vi ju pratat om här under förmiddagen. Det här med 15 timmars förskola eller 30 för barn då med föräldralediga eller arbetssökande föräldrar. Vi lyssnar här.
2: Hejsan, Magnus heter jag. Jag tänkte det här med att lämna barnen på förskolan mera timmar. Jag är lite fascinerad att ska man lämna bort barnen så mycket som möjligt? Varför skaffar man barnen då lite? Vill man inte vara med barnen? Alltså man vill väl vara med sina barn så mycket som möjligt? Eller vill man lämna bort dem så mycket som möjligt? Jag förstår inte logiken. Jag vet många yngre föräldrar då som inte bara att man lämnar bort på dagis utan man ska lämna bort dem var och varannan helg också för att göra saker. Jag förstår inte logiken. Tack för mig.
0: Och tack ska du ha Magnus för att du ringde in. Ja men så kan man ju känna Anna just det här med att som Magnus säger här då att man vill ta vara på de här småbarnsåren och tillbringa så mycket tid som möjligt. Du träffade ju innan också här kommunstyrelsens ordförande Kungälv, Jesper Einroth, och visst är det så att Kungälvs kommun har ju fortsatt de här 15 timmarna i veckan?
1: Ja, och ser ut att fortsätta med det. Ingen ändring om man fick tro i Jesper Einroth, utan man vill satsa på att minska barngrupperna istället på förskolan. Och det där med att jag har pratat med lite mer människor, också hört den kommentaren, men skaffar man inte barn för att man ska vara med dem? Jo, jag tror att de flesta, jag tänker att de flesta föräldrar vill vara med sina barn så mycket som möjligt, men man kan ju ha olika livssituation.
0: Verkligen olika behov. I Göteborg till exempel så införs ju 30 timmars förskola från och med i höst, den 1 september, så har man då möjlighet att ansöka om det. Vi får väl se och fortsätta följa. Du som har tankar, du som lyssnar och tänker till kring det här. Jag vill gärna höra framförallt dig som är kvinna, mamma eller vad vet jag, i nära relation till små barn runt omkring dig. Har du tankar kring det här? Så får du gärna höra av dig på 031 83 70 50.

0: Taylor Swift med Opalite. Klockan är 12:30. Först till Partille i nyheterna.
1: Sjukfrånvaron i Partille kommun har minskat efter satsningen på klimakterieutbildning.
2: Vi har försökt räkna i pengar vad det betyder. Ungefär 4 miljoner kronor vi sparar varje år, men framförallt så hjälper det de här kvinnorna.
1: Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef på Partille kommun, har sjukfrånvaron bland kvinnor mellan 40 och 60 år minskat med 2,4 procentenheter sedan satsningen infördes 2022. Hon menar också att det blivit lättare att prata om ämnet.
2: Den har ju gjort här i Partille kommun att kvinnor vet mer om klimakteriet. Det är inte tabu som det var tidigare. Man har fått hjälp att få vård. Det var väldigt svårt att få vård.
1: Utbildningen har blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete. Och intresset från andra arbetsgivare har varit stort.
2: Det är ju mängder av kommuner som har hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: Över 400 restauranger och pubbar i Sverige vill visa nattlig

0: Fantastiskt kul med så stort intresse och det visar att det avskaffade mat- och kökskravet gör det enklare att ha öppet vid speciella tillfällen. Slutcitat. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
1: Och nu så kollar vi till Torslandavägen, Annika Steinberg.
2: Ja, Torslandavägen 155 mot Torslanda, där är det en långtradare som har fått stopp. Den står på avfarten mot Sörredsvägen när du kör i västergående riktning. Har någon form av däckservice på plats där för att hjälpa till. Kan ligga även däckrester på vägen där så att du är lite beredd. Alltså när du kommer från Ytterhamnsmotet och börjar närma dig Sörredsmotet, avfarten mot Sörredsvägen. Där står den här långtradaren västergående riktning. Det är ju en del arbeten, så att det går långsamt på Västerleden också i riktning mot Mölndal när du närmar dig Frölunda motet förbi Frölunda torg där. Och sen så är det också en, ska vi se här om vi går till Kungsbacka, Lindome motet närmare bestämt, också där en stillastående fordon när du går av från Spårhaga vägen och så ska ut mot E6an Lindome motet i södergående riktning. Där var det julbyte som pågick alldeles för en liten stund sedan. Mycket folk i stan, mycket trafik också. Det är en hel del studentutspring, såg jag själv på väg nu, så att du är beredd på det, att det kan vara lite extra långsamt och köigt inne i centrala Göteborg och även kring Hisingen också förstås. En hel del studentutspring fortfarande. Tips oss 020 999 444.
1: Ja, det är många dagar vi ser de där studenterna, Annika.
2: Ja, det är härligt ändå.
1: Ja, den där mycket glädjen. Plakat. Ja, när jag cyklade till jobbet här morgonen, jag tror det var vid 6:30 snåret på morgonen, då var det minsann några studenter som stod under någon stor grön eik och då var det ju... Ja, men det var ju ett fotografi som skulle tas, förstår du.
2: Åh, vad fint!
1: Och det var ju en av de här junidagarna då ju prognosen bara visade regn, regn, regn. Men just morgonen var det uppehåll, så att de fick liksom till den där bilden.
2: Vad klokt och smart!
1: Ja, det var väldigt smart att planera in det. Smila upp sig sådär tidigt på morgonen. Ja.
2: I grönskan, vad härligt.
1: Här i P4 Göteborg nu så ska vi snart höra från vår reporter Man Hermes. Han är i Bergsjön i ett soprum idag.

0: I P4 Göteborg är det Erik Gadd. Detta. Och låten Do You Believe In Me. Och vi ska nu förflytta oss med hjälp av dig, reporterman Hermes. Du är i Bergsjön där man nu testar kamerabevakning vid soprum för att minska nedskräpning.
1: Så är det. Jag står utanför ett soprum här just nu på torget. För forskning från Göteborgs universitet visar att nedskräpning är ett särskilt stort problem i utsatta områden. Och det här är någonting som även de boende tycker är viktigt och någonting som de vill komma till rätta med. Och just nu alltså så satsar ju då, eller testar ska jag säga, genom ett pilotprojekt familjebostäder kameror vid soprum här i Bergsjön för att komma till rätta med det här problemet. Jag står tillsammans med Thomas Samuelsson. Thomas, du är förvaltningschef från familjebostäder.
2: Det stämmer, ja.
1: Du, vi ska ta oss in till detta soprummet här och nu för att kolla lite hur det ser ut med kamerorna. Beskriv, Thomas, vad är det vi ser här inne?
2: Nej, men här syns det väldigt tydligt att dels när man går in genom dörren så är det väldigt tydlig skylt om att utrymmet är kamerabevakat. Så att man känner sig väldigt trygg med det och vet det är tydligt att man har det.
1: Och där till höger, längst upp till hörnet, ser vi en kamera.
2: Där är den ena linsen som täcker av rummet då. Och sen i andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt, för det är det vi vill uppnå.
1: Vi går in här bland flera återvinningskärl runt omkring oss. Just nu ser det väldigt städat ut här inne. Thomas, är det för att vi är här?
2: Man hade önskat att vi hade hunnit göra det, men så är det faktiskt inte, utan vi märker ju en stor förändring nu. Sen dels att vi har renoverat våra soprum och gjort dem ljusare och fräschare, men också nu då uppmärksammas hur man har jobbat med informationen att göra rätt och att bevakningen har hjälpt till här liksom på det sättet.
1: Just den här bevakningen har ni börjat testa sedan årsskiftet. Varför gör ni en kamerabevakning just här i Bergsjön?
2: Men vi har ett pilotprojekt här nu just nu då, där vi har gjort detta testen i en del av vårt bestånd i Bergsjön. Så vi har ungefär 10 anläggningar igång just nu där vi testar den här metoden på att se vad får vi för effekter och kan hitta systematiska felaktigheter som vi vill informera om.
1: Och vad är det för felaktigheter som ni har lyckats komma åt än så länge? Nu har det ju snart gått ett halvår här.
2: Ja, men vi kan märka att man är väldigt noggrannare. För vi har ju ett tydligt lagkrav nu att vi ska sortera mycket mer. Så man är mycket noggrannare som hyresgäster och sorterar efter det. Vi får ju mycket kostnader också när man felsorterat sitt avfall. Så vi märker att det ser nästan ut så här varenda dag nu, så här rent och fint i soprummet. Så att det är mycket noggrannhet bland våra boende.
1: Men på vilket sätt går det här till då? Vi ser ju en kamera längst upp till hörnet här inne i soprummet till höger, och sen så i andra delen av soprummet här vid de olika återvinningskärlen så ser vi en till kamera, så 2 kameror här inne. Om någon gör något fel, hur går det konkret till då?
2: Nej, men vi har ju personal här som ronderar i stort sett varje dag, och då kommer de in här till exempel på morgonen och så märker de att det står en jättestor något felaktigt. Då gör de en felanmälan till våran kameraoperatör som då gör en utredning på, kan man knyta bilden, kameran till våra taggsystem, för det bygger då på att man blir identifierad av sin tagg.
1: Men den som blir identifierad då, hur får den informationen?
2: Det vi gör då, vi gör ju bedömningen om det är en större eller mindre avvikelse på det sättet. Och normalt sett är det mindre avvikelse så kanske vi informerar hela området. Men om man har gjort ett specifikt fel, då får man ett riktat brev till sig som säger att det var det här du gjorde som fel. Så här är den rätta metoden att göra. Och alltså en muntlig rättavisning eller skriftlig rättavisning kan man säga då.
1: Men hur har de boende reagerat på det här att bli bevakad av kameror? Kan inte det kännas kränkande på något sätt?
2: Innan vi började med det här stora området så knackade vi 1000 dörrar här i Bergsjön och lyssnade på vad de boende tyckte om detta. Och då hade vi 80% av våra hyresgäster på de dörrarna vi knackade på som var positiva till att kunna kamerabevaka soprumsutrymmen framförallt. För det är ju bara vi hyresgäster som kommer in här, och också kopplat till det då sanktioner antingen då, och sanktioner för oss kan vara en muntlig tillrättavisning eller ytterst då kanske en kostnad. Vi har ännu så länge inte skickat ut någon kostnad, för våra hyresgäster sköter sig väldigt bra.
1: Men har ni fått några negativa kommentarer på det här?
2: Jag skulle faktiskt säga nej på den frågan, utan det har bara varit positivt i min bild av, nu pågår också en utvärdering, så vi kommer att utvärdera, vi kommer också fortsätta med attitydsundersökning till hösten för att veta, tyckte man det var bra liksom, eller inte som hyresgäst. Mm. Så, men det som tyder mycket på det är att man tycker att det är uppskattat, man tycker att det är renare inne i soprummen.
1: Kan det bli aktuellt med kamerabevakning på andra områden runt om i Göteborgsområdet?
2: Vi upplever ju att vi sätter bara kameror där vi upplever att vi har ett problem. Sen har vi är stor fastighetsägare, vi har 20 000 fastigheter, eller 20 000 lägenheter, 400 soprum kanske, miljörum. Vi har problem på många ställen.
1: Vilka ställen då?
2: Det kan vara i Majorna, det kan vara i Högsbo, det kan vara i Tynnered. Primärt nu så tittar vi på våra särskilt utsatta områden, för att här är restavfallet mycket högre. Så att primärt är det liksom våra särskilt utsatta områden. Men skulle det kunna uppstå ett stort problem inne i Majorna till exempel, då kan kamerabevakning bli som en metod för att möta liksom det på det sättet.
1: Till sist bara Thomas Samuelsson, förvaltningschef på Familjebostäder. Vad har ni sett konkret för resultat efter det här?
2: Nej, men vi har sett renare soprum, tydligare. Vi har också kunnat fördela våra frekvenser mycket tydligare. Vi har kunnat plocka bort kärl som inte har varit fulla och tömt. Så att renare, fräschare soprum och mer nöjda medarbetare också, ska jag säga. En god arbetsmiljö helt enkelt.
1: Säger Thomas Samuelsson som är förvaltningschef från Familjebostäder från soprummet här i Bergsjön bland återvinningskärlen.
0: Reporter på plats där, Maren Hermes.

0: Sabrina Carpenter med Tears. E20 i trafiken.
1: Jag körde E20 från Munkebäck och precis när man ska gå på Röde Orm med partihalsförbindelsen mot Marieholmstunneln till exempel, där är det en lastbil som står illa till allra längst till vänster och kommer hastigt på alltså från Munkebäckshållet och som vid Årnäsmotet där man ska gå av mot Röde Orm, en lastbil som står still i vänster körfält.
0: Annika med kollen på trafiken här idag. Och på tal om trafik så ska det handla om arbetet vid Backadalsmotet vid E6an som ju har skapat långa köer, framförallt på vägar in till då E6an. Och det här har blivit ett irritationsmoment bland annat då bland boende i Backa och Brunsbo och bland även företag ut med både import- och exportgatan. Samtidigt så måste ju byggen ibland göras. Simon Anmark från Trafikverket, biträdande projektledare för Backadalsmotet. Du är med oss nu. Hej Simon!
2: Hej, hej! Hallå!
0: Vad är det som görs vid Backadalsmotet just nu?
2: Ja, vi håller på att åtgärda de norrgående ramperna, den anslutande vägen. Och i samband med detta så passar vi på att lägga en ny beläggning på bron.
0: Varför är det här viktigt att göra just nu?
2: Motet ska rustas upp för att förhindra ras och sättningar. Och vi har en problematik med det idag och riskerna ökar ju med tiden. Så ju fortare vi gör någonting desto bättre egentligen.
0: Och ponera att man inte hade gjort detta. Vad hade hänt då?
2: Ja, men det är ju den här överhängande risken med pågående sättningar där idag. Och vi vill ju inte ha ett ras mitt av E6an.
0: Det här är ju något som påverkar många bilister, inte minst då även boende och företag i den här delen. Alltså, vad tänker du om att det blir så här långa köer som vi har kunnat se här?
2: Ja, det är såklart beklagligt. Men motet har bara varit stängt i några dagar hittills och vi ser redan att trafiksituationen håller på att lättna. Sen har vi även utfört nya trafikpåverkande åtgärder där vi har anpassat busskörfältet ytterligare. Men vi har också justerat signalanläggningen vid nästkommande mot vid Bäckebol för att förbättra det här trafikflödet. Då.
0: Och vad innebär det exakt det som du pratar om här med trafikflöden, att ni har försökt underlätta? Vad är det konkret ni har gjort?
2: Ja, men justera tiderna för trafiksignalerna, rödljusen vid nästa mot för att förbättra det.
0: Och du säger också... förlåt.
2: Ursäkta. Busskörfältet har vi justerat ytterligare då genom att förlängt skyddet. Så nu är det ett fritt körfält för bussen. Så vi slipper den här vävningen av körfälten som vi hade tidigare då.
0: Du säger också att du ser en viss lättnad i det här trafikflödet redan nu. På vilket sätt visar det sig?
2: Ja, vi har fått av... både trafiken om att när du kommer fram till motet så släpper det ganska bra på E6an där. Och folk lär sig mer och mer. Det har bara varit avstängt i några dagar hittills. Mm.
0: Bygget ska ju pågå mellan juni här och slutet av året, Simon. Varför måste det pågå under så här pass lång tid? Det är ju ändå ett antal månader här som det kommer vara på det här viset.
2: Jo, det stämmer. Men en sån här åtgärd tar tid och vi jobbar ju såklart på så fort som möjligt för att komma i mål.
0: Hade ni inte kunnat förutse då den här trafikpåverkan som det faktiskt har blivit i det här området?
2: Jo, och vi tittar ju på det nu också med åtgärder som vi redan har börjat ta i bruk. Men också titta på ytterligare om inte vi får fullgod effekt på de här pågående.
0: Är inte det för sent att se över det nu när vi väl är i det här läget att bygget pågår och många blir berörda?
2: Jo, vi har sett det men vi gör vårt bästa och vi fortsätter.
0: Simon Anmark från Trafikverket, alltså biträdande projektledare för Backadalsmotet. Jag önskar dig en fortsatt fin torsdag.
2: Tack så mycket, tack. Hej.

0: Systrarna i First Aid Kit här med Emmy Lou.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Så är det, Erika Lutberg och Anna Olofsson, vi är med dig, och Annika Steinberg också på tåget här och håller kollen på trafiken. Och vi ska också inte minst få Sveriges Radio Finskas nyheter som besöker skolavslutningen på Haparanda språkskola som läggs ner efter 37 år. Markus Sävele är sändare idag.
4: Efter nästan 40 år firade Haparanda språkskola för sista gången skolavslutning i den lokala kyrkan igår. Haparanda språkskola skulle ha fyllt 37 år i höst, men läggs nu ner. Från och med hösten kan man bara få dels finskspråkig ämnesundervisning i två kommunala skolor i Sverige. Eleverna i de finskspråkiga klasserna i Haparanda flyttas nu till svenskspråkiga klasser.
5: Det skulle ju vara lättare på en finskspråkig klass, men ändå, det kommer inte vara så svårt, så jag klarar av det då.
6: Erin Maxlahti har gått i en finskspråkig klass i Haparanda språkskola under hela sin skoltid. Nu ska hon börja sjuan i en svenskspråkig klass.
5: Det matte är mest som jag tror att kommer vara lite svårare på svenska.
6: Efter nedläggningen av Haparanda språkskola finns det kvar två kommunala grundskolor i Sverige med tvåspråkiga finsk-svenska klasser. I de finskspråkiga klasserna i Haparanda har det funnits 50 elever från Sverige och Finland. De flesta bor i Haparanda och ska nu fortsätta i svenskspråkiga klasser på Marielundsskolan och Gränsskolan. Eleverna har också haft möjlighet att söka sig till en finskspråkig skola i Torneå på den finska sidan av gränsen. Men bara några få har valt detta alternativ. Erins mamma Marie Maxlahti.
7: Vi funderade ju mycket på Finland eller Sverige, men till slut blev det då grannskolan i Sverige. För mest på grund av att det är i samma land och samma tidszon, så det blir mycket lättare.
4: Reporter var Katri Nisola. Och apropå det finska språket.
8: Visste du att...
4: Sagan om ringen författaren Tolkien var väldigt inspirerad av det finska språket. Den låg till grund för det språk som alverna pratar i Sagan om ringen. Det som fick engelsmannen J.R.R. Tolkien intresserad av språket var det finska nationaleposet Kalevala av Elias Lönnroth. Och en radda element känns igen i Tolkiens fantasyhistorier. Som ett magiskt föremål, kamp mellan bröder och föräldralösa hjältar som ger sig ut på storslagna äventyr.
9: Amen.
4: I sin ungdom fascinerades Tolkien av finskan till den grad att han försökte lära sig språket och använde sig av en bok med finsk grammatik. Tolkien fascinerades av de långa vokalljuden i finska och prickarna över bokstäverna. Trots intresset för språket kom Tolkien, som levde mellan åren 1892 och 1973, aldrig att besöka Finland. Det var nyheterna på svenska från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele.
10: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
11: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
10: Inläst av Astrid Lindgren.
12: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
10: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
13: Inga småjänt att få vara med och leka.
14: Ja, du är för liten.
10: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
15: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Omdiskuterad ny ALS-medicin godkänns nu i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför ordinarie serveringstider under fotbolls-VM. Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus och han är här efter 13:30. Här är Ekot, klockan är 13:00.
3: Regeringen har dragit tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid mycket grova brott. Det görs eftersom man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat eftersom kvittningssystemet är satt ur spel. Och istället ska regeringen återkomma med ett förslag som gäller 14-åringar. Det är ett misslyckande för regeringen, säger Teresa Carvalho, socialdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.
8: Ja, det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram, och det har ju den här regeringen då misslyckats med.
9: Ja, en illa skött hantering av ett förslag som fått massiv kritik av bland annat Lagrådet, enligt oppositionen. Nu går regeringen istället fram ett förslag om en åldersgräns på 14 år istället för 13, som Socialdemokraterna har sagt att de stöder.
8: Ja, vi har ju alltså lämnat in en motion hit till riksdagen där vi föreslår just det som jag uppfattar var Gunnar Strömmers besked här idag. Det kommer vi givetvis att rösta för.
3: Reporter Jonas Fredén. Från Belfast i Nordirland rapporterar vår korrespondent att 12 poliser skadades i gårdagskvällens sammandrabbningar med unga maskerade personer som kastat stenar och brandbomber mot polisen. Upploppen kommer efter ett allvarligt knivdåd då en asylsökande man från Sudan häktades igår. Minst 22 människor omkom igår när en militärhelikopter kraschade i Pakistan. Det inträffade i regionen Kashmir som är omstridd mellan Indien och Pakistan. Sverige igen. I samband med firandet av kungaparets guldbröllop på lördag kommer det råda tillfälliga restriktioner i luftrummet över delar av Stockholm, med undantag för till exempel polis- och ambulansflyg. Det här har Transportstyrelsen beslutat efter en ansökan från polisen. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
14: Och här hos Radiosporten doftade mästerskapssommar.
16: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
17: Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
14: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM. Ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. En av dem har kretsat kring dyr amerikansk kollektivtrafik. Så, nu rycker de tyska landslagsspelarna ut och lovar att betala bussresor för 600 tyska fans till lagets sista gruppspelsmatch mot Ecuador i New Jersey. Detta rapporterar BBC. Den tågbiljett mellan New York och New Jersey som inför mästerskapet kostade runt 120 svenska kronor har i samband med VM skjutit i höjden och nosat på 1500 kronor. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacob Tharp i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
18: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
19: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
18: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
14: Reporter Astrid Johansson.
15: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra handlar bland annat om en omdiskuterad ny ALS-medicin som godkänns i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie serveringstiderna under fotbolls-VM. Är det ett storstadsfenomen eller ser vi det i hela landet? Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Och han beskrivs som en avslappnad ärkebiskop. Vad innebär det? Du träffar Martin efter 13:30. Här blir det ny musik från bolaget. Det här är deras bidrag när det gäller VM-musik. Det ligger något i luften.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om den omdiskuterade ALS-medicinen Tofersen. Nu rekommenderas den här medicinen för att kunna ges till patienter i Sverige med en viss typ av ALS. Och det här är en prövning av det så kallade, liksom är gjord av det så kallade NT-rådet. Jag ska börja med att prata med Niklas som bor i Halland. När du fick ALS fick du prognosen att du hade ett år kvar att leva. Och sen fick du möjlighet att delta i en studie där det här läkemedlet, en studie av det här läkemedlet ska jag säga. Det har gått 6 år nu. Välkommen Niklas.
1: Ja, tack så bra.
0: Hur väl har det här läkemedlet fungerat för dig?
1: Det har varit helt fantastiskt. Det har ju räddat mitt liv. Min prognos var ju ett år till ett och ett halvt år att leva. Och den diagnosen fick jag april 2020. Och nu har det gått över 6 år här nu, så det är fantastiskt.
0: Och hur påverkas du av din ALS-diagnos?
1: Jag är ju lite nedsatt i musklerna i benen och lite på höger sidan på armen. För övrigt så mår jag väldigt bra faktiskt. Använder inga hjälpmedel. Klippte gräsmattan häromdagen för hand. Så ja, det är imponerande att det funkar så bra.
0: Mm. Så hur skulle du beskriva livet idag?
1: Nej, men ja, mitt mål är ju att komma ut i arbete igen och få möjlighet att bygga upp mina muskler igen. För det finns möjlighet för vissa patienter att man kan få tillbaka muskelstyrkan. Så det är ja, fantastiskt. Här.
0: Och hur mådde du när du fick ALS?
1: Nej, men det var ju en dödsdom man fick. Det blev ju väldigt psykiskt. Det drabbar ju inte bara mig, det drabbar ju även familj och även vänner runt om. Så nej, det var riktigt tufft var det. Det var att leva i en mardröm.
0: Var det självklart för dig att testa den här medicinen och vara en del i den här studien?
1: Ja, men han hade ju inget val. Det var ju leva eller dö. Man vill ju testa allt vad man kan. Så det var ingen tvekan att gå med i studien.
0: Och både din pappa och farfar dog i ALS. Jag vet också att din bror har sjukdomen. Får jag fråga hur din bror mår?
1: Nej, men han har det tungt. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med väldigt mycket. Och jag försöker ju att hoppas att han kan få den här medicinen, men det ser ganska svårt ut för NT-rådet har satt ganska svåra kriterier för att få den här medicinen. Så ja, jag tror inte att det blir så många som får tillgång till den här medicinen, tråkigt nog.
0: Så nu kämpar du dels själv men också för din bror. Niklas, att det ser ut så här för dig, det känns mycket positivt. Jag är glad att vi fick höra din berättelse. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så bra.
0: Ha det fint. Hej.
1: Hej.
0: Här ska jag nu prata med Anna Larsson som är medicinreporter på Ekot här på Sveriges Radio. Anna, hur skulle du beskriva den här medicinen?
2: Ja, den är ju bromsande kan man säga. Den riktar sig mot ett speciellt äggviteämne, ett giftigt äggviteämne som bildas i kroppen under sjukdomen. Och det är ett medel som ges genom injektioner i ryggvätskan, alltså mellan ryggkotorna. Och det behöver ske regelbundet och livslångt faktiskt.
0: Varför väljer NT-rådet, eller rådet för nya terapier som det också heter, att ändra rekommendationen nu så att den ska bli tillgänglig?
2: Jo, i höstas så tyckte ju inte rådet att det fanns tillräckliga bevis för att patienterna hade någon nytta av det här. De studier som läkemedelstillverkaren hade presenterat räckte inte, ansåg man. Och då blev det nej. Och det var ett beslut som fick kritik från alla håll och kanter kan man säga. Politiker och patientföreningen till exempel. Men också från specialistläkarna som faktiskt behandlar de här patienterna. Och de trodde att det kanske ändå fanns en viss patientnytta här. Så därför tog rådet upp frågan igen. Och nu idag så beslutade man att för en begränsad grupp så kan det här användas i Sverige.
0: En begränsad grupp? Vilka är det som kommer att få medicinen då?
2: ALS kommer ju i olika former kan man säga, och det är bara den här gruppen som har en speciell mutation som medicinen riktar sig mot. För dem är det här den första medicinen som har kommit. Det handlar kanske bara om 20 eller 30 patienter i Sverige.
0: Och när kan medicinen börja användas i Sverige?
2: Ja, när jag pratade idag med NT-rådets ordförande så sa han att de har ett avtal från den 1 juli. Men innan man börjar behandla så måste ju läkarna bedöma patienterna. Och dessutom har man inrättat ett särskilt centralt behandlingsråd som ska se och avgöra om kriterierna för behandlingen är uppfyllda. Och sen kan patienterna få, men ganska snart sa han ändå.
0: Anna Larsson, medicinreporter på Ekot. Stort tack. Det här är Imagine Dragons med Thunder. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight. E45 man höll med Göta. Där är den olycka som orsakar långa köer från Lilla Edet, framförallt södra Lilla Edet motet i södergående riktning. Räddningstjänst är på plats och ska leda trafiken förbi olyckan, men just i södergående riktning är det tydligen besvärligt. Jag pratade precis med en av våra lyssnare som sa att det står helt still södergående från mot 95 på E45 man. En olycka alltså i höjd med Göta.

0: 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter runt om i landet har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Det här visar en undersökning som har gjorts av Visita, den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för besöksnäringen. Christer Fogelmark, du är vd på Visita. Är du förvånad över antalet ansökningar?
1: Alltså kanske inte jätteförvånad, men däremot väldigt, väldigt glad över att aktörer i vår näring faktiskt vill öppna upp sina mötesplatser för att bidra till den folkfest som vi tror att fotbolls-VM kan bli.
0: Men de som har gjort de här, som ansöker här nu då, det är inte bara restauranger som redan har utskänkningstillstånd?
1: Alltså de allra flesta är ändå det, alltså restauranger och pubbar som är vana vid den typen av verksamhet. Men det finns kanske 10% av de här är andra aktörer än traditionella, om man säger så.
0: Men tror du att alla som ansöker kommer att få tillstånd då att servera alkohol utanför ordinarie tider så att säga? Det här ska ju handläggas också, tänker jag. Det tar väl sin lilla tid.
1: Vet du, det är liksom den andra roliga saken i detta. Att vi har tydliga indikationer på att handläggningen går bra och att de allra flesta, vad det verkar, redan har fått godkänt faktiskt.
0: Men skulle du säga, nu sa ju jag att det är ju faktiskt verksamheter runt om i hela landet som har hört av sig, men är det framförallt ett storstadsfenomen eller ser ni att mindre orter och kanske även mindre ställen runt om i landet är intresserade av det här?
1: Ja, alltså nu när det är under sommaren här så kan man nästan se att det är en tyngdpunkt på annat. Vi skulle kunna kalla dem för sommarkommuner om man så vill. Alltså platser dit vi tar oss nu när skolorna har slutat, man är ledig, man är på landet. Och det här är platser som är vana att liksom skapa en stämning och event av folkfest den här tiden på året. Så att det är inte ett storstadsfenomen skulle jag säga. Inte just nu i alla fall.
0: Och hur mycket handlar egentligen om alkoholen och hur mycket handlar det om att människor får en plats på lite knöligare tider då, som ju de här tidsskillnaderna världen över är orsaken till, att människor också får en plats att samlas på?
1: Alltså det hänger ju ihop. För att de här platserna ska kunna öppnas upp för den här folkfesten så måste de ju betala löner till de som ska arbeta där, och det är ju förknippat med en del kostnader, och då måste det finnas någon verksamhet man kan tjäna pengar på, och där kommer ju det här med alkoholen in. Sen ska vi säga det att bara för att det erbjuds alkohol, men det görs ju under reglerade former, så det blir en intäkt för de som har platsen och så blir det en möjlighet för de som kan komma dit att få vara en del av folkfesten. Så det här slår vi två flugor i en smäll, som vi säger.
0: Nu nämnde du ordet intäkter, och då tänker jag att vi går in lite på ekonomi. För jag tänker att det måste ju finnas personal på plats. De ska ha OB-ersättning. Jag tänker vakter kan vara en bra idé. Sen måste man väl betala en avgift också för att få visa fotboll offentligt. Behöver man inte sälja en väldig massa öl för att det här ska gå ihop?
1: Alltså allt det där du säger stämmer, men det har ju skett en förändring den 1 juni. Och det är att tidigare när man skulle ha utskänkning på det här sättet så fanns det ett krav på att man skulle ha en meny med mat. Det fanns krav på att det skulle finnas ett fysiskt bemannat kök och så vidare. Men sen 1 juni så är det här matkravet och det här kökskravet, det är avskaffat. Och i och med det har man sänkt trösklarna och därmed sänkt kostnaderna för alla de här restaurangerna och pubbarna att kunna öppna. Så att en av anledningarna till att det nu är möjligt, det är inte bara att det är fotbolls-VM och folkfest, utan det är faktiskt att trösklarna är lägre.
0: Och hur har du själv? Planerar du att sitta på någon krog framåt småtimmarna och kolla fotboll, Christer?
1: Alltså, jag kanske inte kommer ta en öl just 4 på morgonen. Men det vet vi ju alla, tillsammansfaktorn är ju underbar att få sitta och jubla med andra människor. Så jag hoppas att jag kommer sitta på en offentlig plats i alla fall.
0: Christer Fogelmark, vd på Visita. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack, hej.
0: Och här är ABBA. Lay all your love on me. Tack för att du lyssnar.

Påminner om olyckan på E45 vid Göta som påverkar trafiken mellan Lilla Edet och Göta. Det är framförallt i södergående riktning. Det bygger på köer från norra Lilla Edet mot nummer 96 nästan, och så framförallt då i södergående riktning ner mot Göta. Mycket besvärligt just nu på E45 mot Göteborg.

Nu ska det handla om sportrekord, och det handlar inte om den typ av fotboll vi är vana vid här hemma, utan den där amerikanska sorten, amerikansk fotboll. Det är nämligen så att Patrick Mahomes har skrivit på ett nytt kontrakt med Kansas City Chiefs. Hans signatur är värd nästan 5 miljarder kronor. Patrick Mahomes, som för tillfället är på väg tillbaka från en korsbandsskada, är en av NFLs stora stjärnor. Han har bland annat 3 Super Bowl-titlar på sin meritlista. Men det är ju ändå hisnande mycket pengar. Och då kan man roa sig med och se vad man kan få för dem. Och till exempel för 5 miljarder kronor kan du köpa, ja, du får nästan 3 hela Alexander Isak. I runda slängar kan du slå till på 5 JAS-plan om det är av intresse. 384 000 höjdhoppstavar till Armand Duplantis kan man köpa som en väldigt tjusig gåva. Gud vet vad han ska göra med dem allihop, och har dem framförallt. Sen kan du också driva en genomsnittlig svensk förskola i 471 år. Shakira och Burna Boy har också en VM-låt.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 13:30. Det tar bara minuter innan TikTok har bestämt var du står politiskt. Och förstagångsväljare, de får tips och råd och innehåll baserat på sitt kön och inte så mycket annat. Vi ska hinna avhandla shorts i innerstan och det ska också handla om Martin Modéus, Sveriges ärkebiskop. Han gör mig sällskap här efter de lokala nyheterna. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Han beskrivs också som en avslappnad ärkebiskop. Vad betyder det egentligen? Martin Modéus alltså dagens gäst i P4 Extra idag. Men nu lämnar jag över till alla lokala stationer.
5: Och det betyder att du lyssnar på P4 Göteborg. Klockan är 13:30 och vi ska få senaste nytt.
6: Över 400 restauranger och pubbar i Sverige vill visa nattliga matcher under fotbolls-VM. Det slopade matkravet har ökat intresset enligt branschorganisationen Visita. 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM, visar enkäten från Visita som gått ut till landets samtliga kommuner. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Men runt 50 ansökningar kommer från verksamheter som saknar stadigvarande serveringstillstånd. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger till TT citat: "Det är fantastiskt kul med så stort intresse och det visar att det avskaffade mat- och kökskravet gör det enklare att ha öppet vid speciella tillfällen." Slutcitat. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
7: Det är en myt att pappor passar på att ta ut föräldraledigheten under stora mästerskap. Ja, det visar en analys från Försäkringskassan som tittat på hur pappor tagit ut föräldrapenning i samband med fotbolls-VM 2018-2022 samt OS 2021 och 2024. Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan, skriver i ett pressmeddelande citat: "Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM eller OS-effekt alls." Slutcitat. I analysen jämförs pappors uttag av föräldrapenning månaden före, under och efter mästerskapet mot hur det brukar se ut andra år. Linus Helsing, P4 Göteborg.
8: Nu står det klart vem som tar över bygget av Västlandsbanan.

0: Och då pratar jag om Svenska kyrkan. Välkommen ärkebiskop Martin Modéus.
1: Tack så mycket.
0: Du är den 71:a ärkebiskopen sedan 1164.
1: Ja, stämmer.
0: Funderar du på gänget som gick före någon gång ibland? Inspireras man av dem?
1: Ja, man är nyfiken på dem och ibland inspirerad. Och ibland lite liksom undrande. Hur kommer det sig att man inte har hört talas om dem? För det är en lång kedja.
0: Men tycker du att det ändå är en viktig sak att göra avtryck i din roll? Och intryck kanske?
1: Alltså egentligen är det så att det är den här sekvensen eller kedjan som är det viktiga. Det som håller ihop kyrkan över lång tid. Och sen tar man över stafettpinnen under en historiskt sett väldigt kort tid. Och där gör man sitt bästa utifrån den man är och utifrån hur samhället är. Men poängen är knappast att göra liksom eviga avtryck utan att tillföra sitt perspektiv i den tid som är nu. Och sen så backar man in i skuggorna.
0: Jag tycker att ärkebiskop, det är kanske det enda, eller ja, du delar det här med kungen och drottningen, men där själva titeln på något sätt, alltså det skulle nästan kännas naturligt för mig att sitta här och säga, ja, vad tycker ärkebiskopen om det? Hur tycker du jag ska tilltala dig?
1: Martin.
0: Ja, det är okej. Okay.
1: Ja. Men det är okej om du säger på annat sätt också. Ja. Och det gör man på lite olika sätt vid olika tillfällen.
0: Men det är ändå, och det kändes nästan självklart, för annars så har man ju släppt alla titlar och det är ju inte så mycket doktorinnan eller programledaren eller Nej. Så längre. Men här kändes det nästan att jag provar kanske. Jag smakar lite på det.
1: Ja, men det ligger någonting i det att, och det stämmer liksom ihop med din första fråga där, och det handlar om att rollen är större än personen.
0: Ja, det kanske är det. Mm. Jag ska smaka på det. Vi ska lyssna på lite musik nämligen, så jag har några minuter på mig. Det är alltså ärkebiskopen som är här. Martin Modéus heter han, och vi pratar mer efter Sara Larsson som ger oss Midnight Sun.

0: Ärkebiskop Martin Modéus är dagens gäst i P4 Extra. Du har ju faktiskt också släppt en bok. Den kom idag. Fredsteologi i krigets skugga. Varför behöver vi den här boken, tror du, Martin?
1: Det är en orolig tid och det väcker många känslor, det väcker många tankar. Det gör att samhället förändras och det drar loss en massa funderingar hos människor. Och rätt många av dem ligger inom det fält som karaktäriseras av värderingar, ansvar, relationer, mening och tro. Tar man första bokstäverna på de orden så blir det varmt. Värderingar och värden, ansvar, relationer, mening och tro. Och där har kyrkan en rik och lång erfarenhet. Och vi har redskap för att arbeta med det i våra gudstjänster och riter, våra texter, vår musik och våra kyrkorum. Så ja, det är rätt självklart på något sätt att man vill tänka och tala just in i den situationen. Och jag hoppas med den här boken att människor får någonting som man kan fundera vidare kring själv. För det här är väldigt, väldigt komplexa frågor. Men genom att fördjupa sig i dem och liksom stanna i tanke så tror jag man kan få kanske lite fastare mark under fötterna för en del.
0: Mm. Men sen är det ju så här, ända sen vi var barn så ställer man sig frågan, varför finns det så mycket hemskt i världen? Varför har Gud gjort på det här viset? Hur tänkte Gud här? Alltså det kanske är den barnsliga tanken i detta. Men någonstans så finns det ju perspektiv på den som följer en genom livet. Varför sitter vi här? Varför har vi krig när Gud vill ha fred? Vad svarar du när folk bollar upp den till dig?
1: Ja, det är ju tydligt att det är människor som skapar krig. Det är inte Gud som skapar krig. Och vi ser ju väldigt tydligt att den Gud som vi tror på inte är en Gud som fixar till allting. Det är väldigt tydligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att människor slutar tro på Gud, helt enkelt. Men om man tittar igenom den historiska erfarenheten så är det inte så. Utan människor går till Gud med sina tvivel och med sin otro och med sin vrede och upplever att där finns en så fast punkt trots allt att Gud till och med tål att man inte tror på Gud.
0: Mm. Att man kan få skälla ut honom ibland.
1: Man kan få skälla ut Gud. Och sen om man känner att det vacklar väldigt mycket under fötterna så kan man ha i åtanke att kyrkan finns där som en sorts ställföreträdande bärare. Mm. Jag brukar ibland säga att vi tror åt dem som skulle vilja tro och vi ber för dem som inte ber och vi hoppas åt dem som inte vågar hoppas. Det kan man tänka på varje gång man hör kyrkklockorna, för då finns det bedjande människor som bär världen, så att säga.
0: Att man kan tänka att där sitter ett gäng och tänker på mig också.
1: Precis så. Precis så. Och dessutom alla de här konflikterna som vi blir fullständigt förtvivlade över. Det ber vi för hela tiden.
0: Tror du att Gud, hur hen nu då ser det ut? Vad Gud nu är, ibland tänker att jag skulle ha gjort dem smartare, de här människorna. Jag skulle ha gett dem en större visdom eller klokskap. Eller jag skulle ha tagit bort den där grejen som gör att de får för sig att någon är bättre eller sämre än någon annan.
1: En väldigt viktig bit i teologins svar på varför Gud gjorde oss som Gud gjorde oss, det är friheten. Alltså friheten att välja det goda, friheten att älska. Och om man tänker på det sättet så ser man att just friheten och valet, det är en väldigt, väldigt viktig del av detta med att vara människa. Och då finns ju också då möjligheten att välja fel.
0: Mm.
1: Men man ser ofta att när människor ber och när vi upplever att Gud svarar, då är det ofta genom att skicka människor. Människor som väljer det goda. Och det får väl vara en uppmaning till var och en av oss att se till att bli en del av de böner som du ber.
0: Din bok handlar ju om fred, men vi har hamnat lite grann i motsatsen nu, Martin, i mitt fel. Nämligen hamnat lite i det mörka och det pågår de här konflikterna, krig. Skulle du säga att krig alltid är fel, apropå att Gud har gjort oss fria att bestämma?
1: Jag tror inte att det är någon som skulle säga att krig är rätt. Men det finns tillfällen när försvar är den sista utvägen. Men även när man hamnar i det läget så är det viktigt att ha freden för sina ögon. Själv brukar jag faktiskt oftast inte säga att vi försvarar oss utan att vi fredar oss. För att hitta ett uttryck som säger kapslar in det som är själva syftet, inte minst i ett öppet demokratiskt samhälle, med att ha ett försvar. Vi har det inte för att gå i krig mot någon som vi inte gillar eller något sånt där, utan vi har det för att freda oss, och det betyder också att vi har vårt försvar för att det inte ska användas.
0: Det har ju pratats väldigt mycket om att vi ska vara förberedda mer nu än förr för om krig eller kris drabbar oss. Hur preppar kyrkan? Hur rustar ni er för krig eller kris för att finnas för andra?
1: Ja, Svenska kyrkan har ju en speciell ställning som en rikstäckande kyrka. Vi finns ju överallt, helt enkelt. Och tittar man ute på landsbygd och i förort och så kan man nog på väldigt många ställen se att institution efter institution lägger ner och drar sig tillbaka. Men kyrkan är kvar. Vi är nog i dagens läge inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och jag är väldigt angelägen om att det ska förbli på det sättet. Så det första svaret på din fråga, det är vi är där. I de små och stora sammanhangen. Vi har en roll och en uppgift i att på något sätt vara normalitetens upprätthållare. Så vi har våra barnkörer och våra bibelstudiegrupper, och vi viger folk och döper folk och begraver folk. Alltså är med och skapar den här liksom fredens struktur i de olika sammanhangen. Vi brukar tala om att kyrkans grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och det håller vi på med, helt enkelt.
0: Det är bara det här pågår och pågår.
1: Ja, precis så. Sen har vi vissa specialuppdrag också. Och det ena är att vi står ganska nära Försvarsmakten genom våra präster i militärsjälavården. Har vi gjort i hundratals år. Och det handlar om närvaro och att rusta soldaterna till i den mänskliga aspekten i de allra svåraste situationerna. Det rustandet handlar alltså inte om att rusta goda soldater utan att upprätta människor. Jag har en gammal kollega i ett annat land som var orolig för det där med fältprästens och militärpastorns uppgift. Och så han sa till ett högt befäl att jag är orolig för det där med att välsigna kanoner. Och då sa den där, och det här har blivit nästan en nyckelmening för mig, den där befälet sa: din uppgift är inte att välsigna kanoner. Din uppgift är att göra mig till människa igen när jag har gjort det värsta man kan göra mot en medmänniska, att ta hennes liv. Och där någonstans sammanfattas kyrkans uppgift i de militära sammanhangen. Vi hjälper människor att vara människor.
0: Ärkebiskop Martin Modéus sitter kvar, och kanske stämmer Fanny Avons låttitel in lite grann på det som du just sa, nämligen tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Martin Modéus är Sveriges ärkebiskop. Han är också P4 Extras gäst idag. Och vi var lite inne på kyrkans roll. Vi pratade om kyrkans roll i krig. Varför har vi krig? Vad menar Gud med det? De bitarna känner jag att där har vi varit. Jag skulle lyfta en sak som högerdebattören Henrik Jönsson skrev. Det var ett uppmärksammat inlägg. Han hade besökt julottan i vintras nämligen. Och han hade reagerat där då på att man pratade om barn i krig och klimatkrisen bland annat. Och han upplevde då att julottan borde fokusera på religiösa budskap som evangeliet och att kyrkan ska inte använda gudstjänsten till samtidspolitik eller opinionsbildning. Det var alltså Henrik Jönsson som kände så. Vad tänker du kring det, Martin?
2: Ja, om vi släpper just det där konkreta, för jag var inte på den där julottan. Men jag tänker ungefär så här att det talas ibland om kyrkan som politisk eller inte politisk, och då tycker olika människor på olika sätt om det. Jag värjer mig ibland lite grann för själva etiketten, därför att det är någon annans beskrivning av vad vi gör. Men tittar man på kyrkan, och om man får ta det liksom i några steg, så ser man att väldigt lite av det som kyrkan gör har med politik att göra. Vi har minioraarbete och vi har vackra kyrkor som vi håller i ordning, och vi har fantastisk konsertverksamhet, vi döper barn och begraver döda och så vidare. Så tittar man på det sättet så ser man att det är rätt lite som vetter in mot det konkret politiska. Tittar man å andra sidan på politiken så ser man att det är rätt få saker där som kyrkan har något intresse av att tala om. När vi talar inte om de utrikesrelationerna till Portugal eller dragning av sjökablar eller sådana saker. Men någonstans där så finns det ett område som handlar om människans och skapelsens värde och värdighet. Och i de frågorna, där har vi varit i 2000 år. För vår själva grundläggande position, det är att vi vill stå så nära Jesus att vi ser det han ser, för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Där är utgångspunkten, inte i politiska ställningstaganden. Och där har vi som sagt varit i 2000 år. Och när politiken kliver in i de områdena, jag menar, då är vi ju där. Och då är vi väldigt intresserade av att tala och ibland kritisera, ibland berömma, men att ge våra perspektiv. Men det är Jesusperspektivet som är det viktiga. Och sen har jag all förståelse för att man kan uppfatta det som att kyrkan tar en politisk position. Men utgångspunkten, det är att det är den där står bredvid Jesus, och där har vi varit jättelänge.
1: Där har vi varit jättelänge. Det har ni verkligen, Martin. Du har varit ärkebiskop i 4 år. I år blir det 4 år. 2022 blev det ärkebiskop. Hur förändrades ditt liv?
2: Det förändrades på en väldigt massa olika sätt. Dels fick jag lämna mitt älskade Linköping där jag var biskop förut. Och sen så hamnade vi i Uppsala, som jag också mycket snabbt kom att tycka om. Nya medarbetare, nya arbetsuppgifter och nya perspektiv. Naturligtvis mer påpassat och utsatt. Men man får den här rollen under en tid därför att människor väl bedömde att det var det här kyrkan behövde just nu. Och det gör att då kan man slappna av och vara sig själv i det. Så i det avseendet har livet inte förändrats alls. Utan jag känner mig rätt trygg i tro och liv, och där står jag.
1: Men du är en hängiven fotograf. Hinner du fota något?
2: Nej, inte alls just nu.
1: Ingenting?
2: Tyvärr. Nej, det har blivit alldeles för lite.
1: Och jag önskar att du bar med i kameran dit du gick, för jag tänker du är i spännande miljöer.
2: Ja, jag hade kunnat sitta här och plåta dig nu. Framför det här, det var inte jättekul.
1: Ja, för dig hade det varit roligt.
2: Kanske jag ska försöka bli bättre i sommar. Jag lovar det.
1: Ja, tack. Har ärkebiskopen ett Instagramkonto där du skulle kunna dela de här bilderna?
2: Ja, det har jag gjort under många år. Mm. Just nu så är det medarbetare som sköter det, så det är inte mina bilder.
1: Du skulle kunna tillhandahålla ett utmärkt bildmaterial.
2: Jag
1: lämnar dig med det fröet i alla fall. Du är Wordfeud. Har du fått lägga det åt sidan också?
2: Nej. Det spelar jag.
1: Det pågår.
2: Ja,
1: Är du så där så att du väljer random spelare, eller spelar du med några specifika?
2: Jag spelar med min fru och med 2 goda vänner.
1: Ja, kul. Går det bra då?
2: Det varierar. En av dem, han vinner alltid, nästan.
1: Så det är målbilden. Han ska klås. Men att vara ärkebiskop, jag tänker att det är ett svårt karriärmål att sätta upp. Men du var 17 år, då kom ditt prästkall, säger man så.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Sen vi är ju en evangelisk luthersk kyrka, så vi betraktar ju alla uppgifter som kall och kallelser. Ja. Så ditt kall är lika viktigt som mitt kall.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, men då säger vi så. Ja. Men är du uppväxt i en religiös familj?
2: Ja, jag är då en kristen miljö och min mor framförallt bar alltid aftonbön vid sängkanten, och det har haft en väldigt, väldigt betydelse. Och vi gick i kyrkan på söndagarna och jag var med i barngrupperna och sådär. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Och i Jönköping var det också, så det var en massa kyrkor runt omkring.
1: Ja, såklart. Ja. Ja. Men du och din bror, han är ju biskop. Mm. Ni har ju valt samma, så att säga, bana. Och ni sökte samma jobb, alltså ärkebiskop. Ämbetet. Var det någonsin någon beef mellan er?
2: Nej, det var det inte. Nej. Vi har rört oss båda. Alltså, dels så söker man ju inte jobb. Biskopens uppgift, den får man genom val, som man blir tillfrågad. Mm-hmm. Så det enda valet man gör, det är att säga ja eller nej till kallelsen. Ja. Och då säger vi det, att man prövar sin kallelse.
1: Så frågan kommer helt tagen ur luften?
2: Den
1: du har liksom
2: andra.
1: Inte markerat intresse eller?
2: När man får en fråga, och då så svarar man när frågan kommer. Mm-hmm. Jag tycker det är rätt behagligt, för det gör att det, du använder ordet karriär förut. Jag skulle faktiskt inte använda det ordet.
1: Nej, jag förstår utan det. Jag försöker bara plocka ner det så att det ska liksom kännas att det passar i många branscher.
2: Ja. Nej, men vi talar om kallelse och man testar en inre kallelse. Är det här någonting för mig utifrån mitt hjärta och min tro och vad jag tror att Gud vill med mitt liv? Och man testar en yttre kallelse, det vill säga, vill kyrkan att jag ska göra detta? Och det gör att man kan slappna av rätt mycket i det. Så det är betydligt mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro i själva processen. Även om den naturligtvis, man är ju i någonting, det ska man ju inte sticka under stol med.
1: Nej. Precis. Och du har beskrivit som en avslappnad ärkebiskop. Jag hoppas att du har hört det själv. Vad tror du man menar med det?
2: Ja, det får du fråga andra.
1: Ja, då ska jag göra det. Ja. Vad gör du hela dagarna på jobbet? Vad är det första du gör när du kommer till jobbet?
2: Det första, komma till jobbet, det handlar ibland om att flytta mig från min läsfåtölj till skrivbordet. Och ibland handlar det om att åka till Island, och ibland är det att gå ner till kyrkokansliet och träffa folk. Det är oerhört mångfacetterat. Mm. Där är ju ett företrädarskap som jag ägnar mig åt just nu. Jag leder de nationella organ av typen biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Jag sitter i massor med grupper som arbetar med utvecklingsarbete, och då på ett så strategiskt sätt som möjligt. Jag är med och möter andra företrädare för andra kyrkor och för andra religioner i Sverige och utomlands. Jag skriver artiklar och krönikor.
1: Du får dagarna att gå, det hör jag det.
2: Finns
1: det
2: men du hör ju kul det.
1: Ja, men jag tänkte ju säga det. Finns det någonting som sticker ut som du gör då och då, som bara äntligen är det dags för det här igen, som är liksom lite av en höjdpunkt för dig? Törs du välja något nu?
2: Det är väldigt svårt, därför att det handlar inte så mycket om verksamhetens art, utan om energin mellan människor. Jag ledde ett kyrkostyrelsesammanträde över hela dagen igår, och det var jättekul. Så mycket kloka människor man har omkring sig, va? Så man tackar Gud för det.
1: Det har varit alldeles fantastiskt att få ha dig här i Studio 8 och sitta mitt emot och få ställa nyfikna frågor. Stort tack för det. Vill man ha mer Martin Modéus, då kan jag tipsa om ett sommarprat i P1 i somras. Den 12 juli är det din dag, eller hur?
2: Ja.
1: Och det är inspelat och klart.
2: Jajamän.
1: Ja, det är ordning på dig. Stort tack för att du kom till P4 Extra, Martin.
2: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt fin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: P4 Extra som alltid efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2. Alexander Ivanovski är redo att ge dig dem. Vi kommer att prata shorts bland annat och du träffar också artisten Lovad lite senare.
1: Vi börjar i Storbritannien där försvarsminister John Healey avgår. Det skriver han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Healey skriver att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta resurserna som Healey menar behövs för att försvara landet i tider med ökande hot. Sverige nu. Kravet på bygglov för småhus ska slopas, det föreslår Boverket. Förslaget innebär att bygglovskravet tas bort för småhus som inte är större än 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på max 5,5 meter. Myndigheten har utrett frågan på regeringens uppdrag och vill även ta fram en husmodell som godkänns i varje kommun. Ändringen kan komma att träda i kraft nästa sommar. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det läget i Mellanöstern som fortsätter att trycka upp inflationen.
2: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
3: Ja, prisuppgångar på drivmedel, men även el, lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnotor och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
2: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll. Och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
3: Vad finns det för tendenser här framåt?
2: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
3: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF, där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%.
1: Reporter Jon Pira. AI-genererade bilder av Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna uppges visa henne omgiven av sin familj på sjukhus. Meta säger att de granskar profilerna bakom publiceringarna. Och den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot heders-Oscar för sina insatser inom filmen. Det rapporterar Kulturnytt. Close har tidigare nominerats 8 gånger men inte tidigare fått priset. Eko klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Härnäst ska det handla om TikTok. Det går nämligen väldigt snabbt för TikTok att bestämma sig vad förstagångsväljare ligger politiskt och stoppar in i fack. Avgörande är könet, kanske lite oväntat. En ung pojke trakasserades på en spårvagn i Göteborg. Spårvagnsföraren Daniela tvekade inte att hjälpa pojken och nu hyllas hon. Shorts i innerstan är ett otyg. Eller går det här att göra riktigt snyggt? Det kommer att utlovas, eller jag säger snarare här och nu utlovar jag stiltips. Du träffar också artisten Lovad, aktuell med en EP skriven till hennes syster om händelser som ställde livet på ända.

0: Det tar bara några minuter innan TikTok delar in första gångs väljare i olika politiska fack. Det här visar en ny granskning från tidningen Resumé. Och det som avgjorde vilket innehåll de här följarna då fick upp, det var inte deras åsikter, utan deras kön. Med mig nu är reportern bakom granskningen, Sofia Tordai. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det ni har tittat på och undersökt?
1: Ja, men vi har helt enkelt undersökt huruvida ditt kön påverkar vilken typ av politisk kommunikation som man ser på TikTok.
0: Och ni började då med att skapa tre helt nya TikTok-konton. Berätta, hur gick experimentet till?
1: Ja, men exakt. För att förhindra att algoritmen påverkas av någon tidigare data så skaffade vi tre helt fabriksåterställda mobiler. Skapade tre nya profiler som då skulle föreställa 18-åriga förstagångsväljare. Som fick exakt samma profilinställningar förutom vilket pronomen som angavs då. Och då började vi en djupdykning i de här flödena som startade med att ge algoritmen lite mat i att vi är intresserade av politik. Men efter det så scrollade vi, ja, men robotliknande kan man egentligen säga, på allting som kom upp i exakt 10 sekunder. För att se helt enkelt vad vill TikToks algoritm att vi ska se endast baserat på att vi har ett politiskt intresse och vilket kön vi har angett.
0: Vad gjorde dig mest förvånad?
1: Ja, men mest förvånande var nog hur snabbt det hela gick. Jag kunde ana att det skulle bli skillnader och att man skulle kunna se tecken på den här polariseringen. Men just hur otroligt snabbt det här gick. Alltså redan efter 20 sekunder så tog Jimmy och SD plats i Olles flöde. Och redan efter 10 sekunder så dundrade Nooshi Dadgostar där in i det kvinnliga kontots flöde. Så att det gick otroligt snabbt.
0: Alltså det manliga kontot Olle och det kvinnliga kontot Maja fick så här olika politiskt innehåll. Och du upplever den här skillnaden som mycket tydlig, eller?
1: Ja, men det är det, absolut. Alltså, Olle fick ju 80% mer högerpolitik än vänsterpolitik. Och de kvinnliga profilerna som Maja fick en majoritet av vänsterpolitik. Men lite mer av ett kulturkrig i hennes flöde faktiskt.
0: Okej, men kontot då som inte kunde kopplas till något kön, alltså det tredje kontot ni startade, det var mer vänster men också mindre politiskt. Vad tror du det kan bero på?
1: Men precis. Vi baserat på våra resultat så kan man väl analysera det som att könet verkar agera motor i det hela här. Att när TikTok får könet att gå på så kan den ge mer vad den tror då personaliserade rekommendationer. Men att det blev mest vänster. Jag pratade med en expert som heter Nils Gustafsson och han resonerade att det kan vara så att TikTok antar att en person som inte vill ange sitt kön, alltså kanske en icke-binär person, också röstar mer vänster.
0: Det är nästan en 500 000 svenskar som röstar för allra första gången i år. Och jag vet att ni har ju pratat med några av de här förstagångsväljarna. Skulle du säga att de känner igen sig i bilden av att algoritmen styr dem åt olika håll? Känner de igen det här?
1: Det tycker jag absolut att de gör. De alla tre visade väldigt stor medvetenhet kring både hur algoritmerna tycks fungera och att det faktiskt kan komma och påverka vad de kommer rösta på. Men bakom den medvetenheten så fanns ju också en stor del oro och rädsla för att det kan finnas något undermedvetet i det här som även om de kanske har en tydlig inställning på det här tycker jag och det här är mina åsikter så finns det en risk att man blir påverkad ändå.
0: Men de kände alltså att sociala medier kan komma och påverka deras politiska åsikter?
1: Ja, absolut. Leo, som en av killarna jag intervjuade, sa att han upplevde det lite som att TikTok tog bort hans fria val.
0: Det är ju ganska dramatiskt. Men om vi då tittar lite mer övergripande, om du då utifrån den här undersökningen och det här experimentet tänker dig hur det här kan påverka förstagångsväljare och vad de faktiskt väljer på. Vad blir din tanke kring de erfarenheter som du har fått här?
1: Ja, men vi är ju väldigt påverkningsbara som människor och får vi ett extremt skräddarsytt och personaliserat flöde serverat åt oss där där innehåll från vad man kan säga motståndarsidan eller motsatta åsikter är väldigt begränsat. Då tror jag absolut att det kan påverka hur ens tankar går kring olika frågor och att man får en polariserad bild oavsett om man kanske vill det eller är medveten om det eller inte.
0: Sofia Tordai, reporter på Resumé, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på BTS med Dynamite.

0: Oroligheterna i nordirländska Belfast fortsatte i natt. Flera bostadshus har satts i brand. Utbrunna bilvrak kantar många av Belfasts gator idag. De här oroligheterna bröt ut efter att en asylsökande man i måndags knivhögg en 40-åring och skadade honom allvarligt. Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som just varit i Belfast. Hur skulle du beskriva läget nu efter den här intensiva tiden och en mycket orolig natt, Nina?
1: Jo, men alltså, igår kväll så skadades 12 poliser i de stenkastningar som pågick under flera timmar, där vi kunde följa hur demonstranter, en hel del av dem såg väldigt unga ut, stod på ena sidan av barrikad och kastade sten och molotovcocktails mot polisen, och polisen från andra hållet ibland använde vattenkanoner för att försöka hålla dem tillbaks. Och det här är ju någonstans klassiska protestscener som man också har sett i Belfast under tidigare år, så det är klart att det väcker mycket känslor och mycket minnen hos befolkningen, lite grann beroende på hur gamla de är. Äldre personer i Belfast som har genomlevt det som kallas The Troubles under många år är kanske de som är mest bekymrade av dem jag talat med, förutom, eller vid sidan av ska jag säga, personer som har kommit hit som invandrare nu eller i tidigare generationer, för det är de som har varit särskilt utsatta för de här oroligheterna.
0: Ja, för jag vet ju att du har ju pratat med människor på gatorna i Belfast. Var det någonting som grepp tag extra eller som du vill dela med oss?
1: Jag tänker dels förstås människor som har bott precis grannar med de hus som har blivit utbrända. Jag har inte pratat med någon som har varit direkt drabbad, för de är av naturliga skäl inte hemma längre. Men jag tänker också just de som är ungefär i min egen ålder, som växte upp under 70-talet, som har lärt sig att navigera bland våldsamheter, poliskraller och annat redan som barn, och som trodde att det här någonstans var över. Det är ju förstås en väldigt speciell tid för dem också.
0: Men skulle du säga att det är den här incidenten som är nog så dramatisk, jag menar absolut inte att förringa händelsen, men är det den enskilda händelsen som har utlöst de här oroligheterna, eller är det här någonting som har byggts upp över tid?
1: Och du tänker då på knivattacken i måndags. Nej, men jag skulle säga att det här har byggts upp över tid. En person jag talade med idag som kanske inte beklagade det här fullt så mycket som många andra sa att det här borde ju politikerna och regeringen ha förstått att det skulle komma. Många här har fått nog, och då menar jag att de fått nog av migrationspolitiken, antar jag, som den ser ut i Storbritannien just nu. Där en relativt stor del av befolkningen tycker att det har kommit för många migranter på senare år. Samtidigt är det ju många, ska jag säga, som har reagerat på det faktum att det nu har varit hudfärg, för att ta rakt på sak, i Belfast som har avgjort vem som har blivit måltavla eller inte. Vi har hört vittnesmål om en sjuksköterska som blev injagad av maskerade man och fick ta skydd på sin arbetsplats till sjukhus där hon jobbade, till exempel.
0: Och hur arbetar polisen för att lugna ner situationen?
1: Ja, men de är ute i betydligt större omfattning vad det är igår än vad de var dygnet innan. Och med bepansrade fordon, de syns väldigt mycket och är också ute och vädjar förstås till befolkningen om att hålla sig lugn. Och också talar om det faktum att det är så många ungdomar bland de personer som är med i upploppen, att både de och deras anhöriga måste tänka på att det här kan få väldigt stora konsekvenser också för gärningsmännen om de grips för deras framtid.
0: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som alltså befinner sig i Belfast. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är George Ezra med Budapest.

0: När spårvagnsföraren Daniela från Göteborg såg att en pojke trakasserades i vagnen, då tvekade hon inte att snabbt hjälpa till. Och nu hyllas den här insatsen på sociala medier. Jag tycker det är väldigt trevligt att jag får säga välkommen till dig, Daniela Sivkovic.
1: Tack så jättemycket.
0: Du hade just stannat till vid en ändhållplats. Vad var det som hände där?
1: Jag stod på en ändhållplats, eller var rättare sagt på påstigningen, och så kände jag av att vagnen gungade lite. Jag såg att det var några grabbar som var där, och det är pojkar som pojkar brukar hoppa och skutta. Så jag sa till dem att de får kliva av vagnen och de ska fortsätta leka. Men då såg jag den här pojken som var väldigt ledsen. Jag gick fram och frågade vad det var som hände, och då sa han att de hade tagit hans mobiltelefon och att han blev slagen i magen. Så de här pojkarna fick kliva av, de fick ge telefonen tillbaka, och pojken var ju självklart väldigt rädd och ledsen, så han fick ju följa med mig längst fram då frågade om han ville ringa någon, om det finns någon som kan mäta upp honom, för att jag kan inte göra så mycket än att hålla honom säker fram till den platsen där han ska av, eller hållplatsen. Och då ringde han sin mamma, och sen ville ju mamma prata med mig för att ta del lite av informationen. Bland annat vilken vagn jag körde, omlopp och lite sånt. Så det var ju det som hände, och det var inga konstigheter för mig där, att självklart ska man ju hjälpa till om man kan.
0: Hur mycket hjälpte kokosbollen du hade med?
1: Jag hoppas att den hjälpte.
0: Ja, just det. Och din sambo har förlåtit dig att den gick till en liten pojke istället.
1: Jag hoppas det. Ja. Jo, det har han. Det är självklart han.
0: Ja, det är klart han har. Men du, att ingripa så här, och även om de här var de ungefär 10-årsåldern eller något?
1: Ja, men cirka 10-årsåldern, ja.
0: De är ändå i grupp, de är några stycken. Det kan bli lite rörigt. Ja. Och är det alldeles självklart att kliva in och faktiskt bryta i en sån situation? Funderade du aldrig på vad du själv kunde råka ut för?
1: Nej, faktiskt inte. Det var en självklarhet att komma, och liksom ingen ska känna... I min vagn så ska inte någon känna sig otrygg, och speciellt inte barn. De ska inte få vara ledsna på min vagn. Klart man går emellan.
0: Jag tänker att den här pojkens mamma naturligtvis var jätteglad för ditt ingripande. Och hon har ju pratat med Göteborgs-Posten och sagt att ditt agerande gjorde att hennes son fortfarande vågar åka kollektivt. Vad tänker du när du hör sådana saker?
1: Jag blev ju helt varm om hjärtat. Det var ju helt fantastiskt att höra att det hjälpte. För som sagt, det var ingenting jag tänkte på. Man tänker ju inte längre än näsan, sorgligt nog.
0: Nej. Och ibland kan det vara fullt tillräckligt som vi märker här, eller hur?
1: Ja.
0: Men det här agerandet, att du klev in och att du såg den här pojken och stöttade honom och hjälpte honom, det har ju hyllats på sociala medier. Kommentarsfält svämmar över med kärlek till dig. Det måste ju vara underbart och lite omtumlande.
1: Ja, absolut. Det har varit så underbart. Och det enda jag har gjort den senaste veckan är bara gråtit lyckotårar utav alla fina kommentarer, kärlek, stöd, omtanke. Bara massa positivitet runt omkring, vilket har gjort att jag lever på det.
0: Men blir du förvånad över den här uppskattningen?
1: Sorgligt nog, ja. Att världen har blivit så som det är, att man vågar inte riktigt ingripa när det är någonting. Nu var det ju självklart för mig här, men jag säger inte att man ska göra det, utan man ska lita på sin magkänsla, och är man orolig för något så ska man ju självklart inte ingripa, utan våga ringa 112 eller vända sig till någon annan och försöka få hjälp. Åker du buss, ta kontakt med föraren. Åker du vagn, ta kontakt med föraren. Vi har kameror och vi håller koll på er när ni är i vagnen.
0: Ja, och det är ju faktiskt för trygghetens skull, inget annat. Daniela, jag lyfter också på hatten för dig. Ett otroligt fint ingripande som gjorde stor skillnad. Så en stor, stor eloge till dig.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du var med i programmet.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Daniela Sivkovic var det. Roxy Music som de heter, ger oss Avalon.

0: En klassiker ropade man glatt till mig från kontrollrummet när vi fick Roxy Music här. Efter de lokala nyheterna som kommer nu, då ska det handla om shorts i innerstan. Är det här ett otyg eller går det att göra riktigt, riktigt snyggt? Stiltips utlovas, men nu från mig till dig lokalt.
1: Halv tre klockan, lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: Sjukfrånvaron i Partille kommun har minskat efter satsningen på klimakterieutbildning.
3: Vi har försökt räkna i pengar vad det betyder. Ungefär 4 miljoner kronor vi sparar varje år, men framförallt så hjälper det de här kvinnorna.
2: Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef på Partille kommun, har sjukfrånvaron bland kvinnor mellan 40 och 60 år minskat med 2,4 procentenheter sedan satsningen infördes 2022. Hon menar också att det blivit lättare att prata om ämnet.
3: Den har ju gjort här i Partille kommun att kvinnor vet mer om klimakteriet. Det är inte tabu som det var tidigare. Man har fått hjälp att få vård. Det var väldigt svårt att få vård.
2: Utbildningen har blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete. Och intresset från andra arbetsgivare har varit stort.
3: Det är ju mängder av kommuner som har hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag.
2: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
4: Arbetet vid Backadalsmotet vid E6:an orsakar långa köer och frustration bland inte bara trafikanter. Det drabbar även företagare i området.
5: Jag tycker det är helt förfärligt. Det är jättetråkigt.
4: Adam Khalifa jobbar på en bilfirma vid Exportgatan.
5: Det påverkar vår dagliga verksamhet. Det påverkade mig precis när jag skulle åka upp till Ringan och hämta en bil. Så sköt jag upp det till morgon istället. Jag har inte tid att stå 2 timmar i trafiken. Det finns ju alternativa vägar, det är ju innervägen. Men då hamnar allting som är på motorvägen här i innervägen och då blir det stopp.
4: Även snusförsäljaren Mohammed Simmo påverkas av trafikläget.
6: Vi märker ju att vi tappar både kunder. Det är ju mindre folk. Och på eftermiddagen så blir det ju så långa köer att de blockerar vägen. Parkeringen in och ut.
4: Upprustningsarbetet pågår för att förhindra framtida ras och sättningar och väntas fortsätta nästan året ut.
6: Jo, jag tycker det är bra att man förstärker och fixar det som behöver fixas runt om i Göteborg, men att de borde planera lite bättre. Det känns inte riktigt som att den som har planerat har tänkt lite på hur alla vi som har företag runt här omkring kommer gå runt.
4: Thelma Åberg, P4 Göteborg.
1: Och fler lokala nyheter hittar du i Sveriges Radios app. Jag heter Fredrik Ankersson.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har en halvtimme kvar tillsammans. Det ska handla om shorts i innerstan alldeles strax och sen träffa

0: Vi är igång. Korta, långa, smala eller vida. Hur väljer man rätt shorts i sommar? Hur stylar man dem? Det ska Julian Hernandez hjälpa oss med. Välkommen hit!
1: Tack!
0: Du glider ju in här i en väldigt stark shortslook. Du måste nästan berätta vad du har på dig.
1: Ja, men jag har avklippta jeansshorts.
0: Ja.
1: Ett instoppat linne och en kavaj till.
0: Mm.
1: Och allt är helt svart. Och sen har jag ett par loafers.
0: Just det. Mm. Du missade ju att titta om du har strumpor i loafers.
1: Inga strumpor i mina loafers, nej.
0: Just det. Och det glädjer mig. Men det här är ju en väldigt snygg och stark. Det är ju en väldigt dressad look, tycker jag.
1: Ja, men man leker ju lite med det här. Alltså jeans, avklippta jeans, shorts, men kavaj. Det är liksom lite så blandat med dressat och avslappnat, liksom.
0: Just det. Men är shorts ett favoritplagg för dig?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Jag har lite svårt för sommarkläder och sommarstilen. För att jag är ju väldigt modintresserad. Så jag gillar ju att ha mycket kläder att leka med. Men just shorts älskar jag.
0: Ja, just det. Men om du skulle beskriva att den här sommarstilen som du har lite svårt för.
1: Mm.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men när det blir liksom så. Det är ju varmt på sommaren. Och man vill oftast bara vara bekväm. Och inte bli för varm och sådär. Så att man orkar liksom inte anstränga sig. Och då blir det ju tråkigt för mig.
0: Ja,
1: för jag vill ju leka med kläder liksom.
0: Ja, jag förstår. Men du, om vi börjar då med fullt fokus på shortsen.
1: Mm.
0: Längd och passform, hur ska man tänka?
1: Alltså jag tycker att man ska tänka så här. Men speciellt.
0: Mm.
1: Inte för tajta shorts. Alltså du ska inte ha shorts som ser ut som ett par tajta jeans.
0: Nej.
1: Det får liksom inte sitta åt på det sättet. Det är inte snyggt. Det är inte smickrande.
0: Nej, jag fattar lite vad du menar. Det är väldigt många människor som jobbar med sina kroppar.
1: Mm.
0: Och så blir man lite muskulös.
1: Som att spela fotboll kanske, ha fotbollslår.
0: Exakt. Mm. Och vi ser alla olika ut och all respekt för det. Men just när det

0: eftersom att det är påsprayat på kroppen.
1: Exakt.
0: Då tycker jag nästan att man är för generös.
1: Ja. Ja.
0: Jag vill gärna lämna lite åt fantasin,
1: precis,
0: tänker jag.
1: Precis.
0: Ja. Okej, men så det ska inte sitta allt för tajt.
1: Nej, och sen så är man till exempel en lite kortare person, så är det inte heller snyggt med så långa shorts. För då kapar du dina ben.
0: Var ska de stanna då ungefär, tycker du?
1: Nej, men strax ovanför knäna är en bra längd.
0: Just
1: jag gillar ju kanske till och med lite kortare. Men det är för de som vågar, som mig. Det förstår jag att inte alla kanske gör.
0: Nej.
1: Men den vanliga mannen, säger vi. Mm. Han ska då, tycker jag, ha ovanför knäna. Eller om det är ett par dressade shorts. Som till exempel är en del av en, alltså en kostym. Det kan ju också vara en kostym. Som en kostymbralla, fast shorts.
0: Kapad, ja.
1: De kan ju till och med vara lite längre.
0: Just det.
1: Under knäna. Och det är jättefint.
0: Det är jättefint. Men då kanske man ska vara något längre, eller ja, vem som helst får ju ha dem. Men det gör att man kanske ser något kortare ut om man redan är kort.
1: Precis, ja. Om de är liksom lite sådär mellanlängd, som det kallas.
0: Just det. Mm. Men då behöver man reflektera över hur länge man har promenerat runt på jorden. Spelar ålder någon roll hur vi klär oss?
1: Alltså kläder, det är inte så seriöst. Jag tycker man ska ha på sig vad man vill. Så länge man, jag tycker det viktigaste är att man vet vad som passar ens kropp.
0: Ja.
1: Så att man liksom, för passform är ju väldigt viktigt.
0: Mm.
1: Har man bra passform på det man har på sig, då kommer man undan med det mesta, tycker jag.
0: Ja, men vi ser man väldigt välklädd ut då.
1: Exakt. Exakt.
0: Lite oavsett. Och ja, då spelar det ingen roll vilken form man
1: Nej,
0: själv har.
1: Nej, då kan man äga det.
0: Just det. Men jag tänker, nu har vi ju utgått från männen. Mm. Hur resonerar du när det gäller kvinnliga looks och shorts?
1: Jag tycker att det är så snyggt när tjejer har på sig herrshorts.
0: Hur ska vi då ringa in herrshortsen? Ja. Men är det då en avklippt kostymbralla till
1: exempel? Ja, exakt. Eller liksom...
0: City-shorts kallades det på en hemsida jag var inne på.
1: Ja, jo, men alltså lite så också denim-shorts som är lite baggy.
0: Mm.
1: Det är så snyggt när tjejer har på sig det och ett linne som sitter lite så löst och kanske liksom en jacka till.
0: Mm.
1: Det är super chic.
0: Men nu, jag tycker ändå det är intressant, för nu sitter vi här och kommer med en massa pekpinnar och känner kanske någon man där ute sig lite utpekad nu när vi var inne på de muskulösa låren och så. Man måste inte ha muskulösa lår, man kan vara väldigt, väldigt slank också.
1: Mm.
0: Men i alla fall, säg att man egentligen inte är så mycket mer intresserad av kläder än att jag vill inte gå ut naken. Men att det finns, det är väl ändå kul om man får en komplimang kanske eller så. Vad är liksom en basic look? Går det att ringa in? Finns det något som är säkert? Så
1: tänker
0: att säga?
1: Du liksom nu sommaren?
0: Ja.
1: Ja, alltså jag skulle nog säga ett par linne-shorts, om man vill liksom satsa på ett par shorts, som är väldigt sköna att ha på sig nu under sommaren. Man kan ta med sig dem på semestern. Man kan gå ut och käka på en trevlig restaurang och ändå se välklädd ut.
0: Mm.
1: Linne-shorts funkar.
0: Just det.
1: Och de andas skönt, de är fina, de finns i alla färger.
0: Kan jag slänga på mig en kavaj till mina linneshorts?
1: Absolut.
0: Okej.
1: Okay. Absolut. En instoppad skjorta och kavaj till funkar också. En t-shirt om man vill klä ner dem lite och göra det liksom lite mer vardags casual.
0: Ja, men det är bra, för jag tänker att de flesta människor vill ju se hela och rena ut.
1: Exakt.
0: Mest. Hur ska jag tänka, för nu var jag inne här och höll på, jag har vevat i många, många, många år om att man inte ska ha shorts i innerstan, men det verkar som att jag får vika ner mig.
1: Det där är vattendelare.
0: Ja, det är verkligen det. Och folk gör tydligen som de vill i alla fall, och det är ju härligt. Men du, hur ska vi tänka med skor och sandaler?
1: Ja.
0: Jag såg ju generationen yngre än jag minst, där var det ju väldigt inne med strumpor i sandaler ett tag, och jag trodde folk hade blivit tokiga, men det ska vara så tydligen.
1: Nej, men jag hatar det.
0: Det gör du.
1: Ja,
0: du är ju trendig.
1: Alltså, jag gillar ju inte strumpor i sandaler.
0: Nej.
1: Men jag älskar öppna skor och sandaler och flipflops. Jag går runt i flipflops på stan. Det tycker inte många är en bra idé. Det får man ju blickar, kan jag säga. Om man inte på stranden så får man inte ha flipflops, men jag tycker det är helt okej.
0: Ja, vad roligt. Men du, egentligen, oavsett man eller kvinna eller vem man är, är inte det bästa stiltipset, om vi tittar på våra fötter, att göra en härlig pedikyr i början av säsongen?
1: 100%. Alltså, jag kan säga att jag har precis bokat den. För att det var länge sedan och det är dags. Alltså, det ska man verkligen tänka på. Välvårdade fötter och smör in dina ben. Ska du ha shorts på dig, då är det bara, du måste smörja in benen. Alltså, jag vill inte se torra ben gå runt på stan.
0: Som fnasar omkring.
1: Nej.
0: Det var liksom där vi satte ner foten. Smör in benen.
1: Ja.
0: Man eller kvinna. Vad roligt. Jag vill gärna prata mode med dig fler gånger. Så jag säger välkommen tillbaka, Julian.
1: Nej, men jag kommer gärna tillbaka.
0: Julian Hernandez, som alltså är influencer och poddare med många år som stylist under bältet. Tack snälla för idag.
1: Tack själv.
0: Teddy Swims nu. Mr. Know It All i P4 Extra.

0: P4 Extra och du har hört henne i Melodifestivalen. Nu får vi nya EP:n Historien om mig. Välkommen hit, Lovad.
1: Tack så jättemycket.
0: Lovad, eller Lova som du heter när du inte sjunger. Och precis just nu så gör du ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Första singeln från din EP, den heter Hjärtat på bordet. Den ska vi såklart lyssna på lite senare. Den är skriven till din syster, vad handlar den om?
1: Den här låten handlar om, jag skrev den faktiskt när min syster blev häktad. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt, vilket det var. Men det var en första gångs händelse för henne. Har liksom ingen bakgrund som kriminell eller så. Det var en väldigt så konstig tid i vårt liv när det här hände. Och då skrev jag den. Den handlar ju om att så här, någonting är fel och du behöver lägga alla korten på bordet. Så vad är det som pågår? Så där kom den ifrån faktiskt.
0: Jag gissar att din syster har hört låten.
1: Mm.
0: Vad tycker hon?
1: Ja, hon älskar den. Jag försökte sjunga den live i torsdags, men jag är bröt ihop, så fick jag börja om. Den är jätteemotionell såklart.
0: Ja, jag förstår att den betyder jättemycket. Får jag fråga hur din syster mår idag?
1: Hon mår jättebra. Det efterföljdes ju av en fängelsetid och så här, det var det bästa som hade kunnat hända henne. Hon pluggar till byggingenjör och bara läker sig själv. Och det är just det där, var det kommer ifrån också, att man kan ju aldrig läka och bli hjälpt om du inte öppnar upp vad det är som händer. Så att hon mår jättebra idag och jobbar ju självklart. Det var ganska nyligen, det här är bara ett år sedan som hon kom ut. Och jobba på det fortfarande, men det är liksom uppåt och framåt.
0: Det känns som att det blev en viktig vändpunkt för henne.
1: Mm.
0: Men vad betyder det för dig, allt det som hände?
1: Det var ju såklart traumatiskt att se när allt det här hände. Det var som att man var med i en film typ. Jag kunde inte se framför mig att hon låg i en cell någonstans. Och så här, hur hanterar hon vardagen? Hur kommer hon... liksom, vad kommer man tycka om maten? Vad kommer man göra på dagarna? Det är alla de här tankarna som man har. Och man är också orolig för liksom depression, det suicidala och allt som kan hända när man sitter inlåst. Så det var ju en jättetuff period för mig och för alla runt omkring oss egentligen. Men vändpunkten är ju att vi är ju närmare än någonsin idag. Just av den aspekten att jag verkligen har fått komma in.
0: Du har ju också skrivit en låt till dig själv.
1: Mm.
0: Berätta.
1: Alltså det kom egentligen från en trend som var på sociala medier. Där man skrev typ, jag träffade mitt tonårsjag på ett café. Hon tog en latte och jag tog en svart kaffe. Och så började jag tänka på det där och lite, vad hade man velat fråga sig själv? Eller sitt äldre jag? Och så här, vad hade jag nog inte trott på där och då?
0: Alltså om den yngre Lova träffar
1: precis,
0: den äldre.
1: Mm. Ja. Och så började de där frågorna komma upp och så här, vad hade varit helt overkligt för mig att tro på som tonåring som faktiskt sker just nu, både ont och gott. Och skrev den där låten ifrån de tankarna, men det kom egentligen från den här trenden.
0: Mm. För 5 år sedan så var du med i Melodifestivalen. Mm. Allting är precis likadant, heter låten då. Sen har du ju berättat att du skickade in en låt till, var det årets Mello också?
1: Ja, precis.
0: Och så kom den inte med.
1: Nej.
0: Och det var ju på sätt och vis bra, för nu är den på EP:n istället.
1: Ja, jag tycker att den är så bra. Och så den går kanske inte egentligen i linje med ljudbilden som är på EP:n. Men jag kan liksom inte bara låta den vara. Så den får vara en avslutningsfinish. Den är lite mer drum and bass och hetsig. Men det är fortfarande mitt textspråk och min liksom berättelse. Men den är ju lite festligare än alla andra.
0: Vad heter den?
1: En chans till.
0: Okej, bara så vi vet vad vi ska lyssna efter. Men vad betyder Melodifestivalen för dig? Är det liksom en positiv erfarenhet eller lite sisådär?
1: Jättepositiv. Ja. Och saken är att jag var ju med under corona. Så att vi hade ju ingen publik, vi hade inte de här förfesterna, efterfesterna. Vi artister emellan fick liksom inte komma nära varandra på det sättet. Så att jag ville göra det igen för att få Mello känslan att få vara med om det här om Mello på riktigt. Så att jag ger mig liksom inte.
0: Du fortsätter skicka in låtar.
1: Gud ja, jag ska vara med en gång till.
0: Vad härligt. Jag tror att det kommer att bli så.
1: Mm,
0: så desa. Nu, Lova, så tänker jag att vi ska lyssna på din nya singel Hjärtat på bordet.
1: Yeah.
0: Och då säger jag tack Lovad för att du kom hit så
1: tack
0: alla vet vad man ska.
1: Tack snälla för att jag fick komma hit.
0: Lyssna efter och hålla utkik efter. Då kommer din nya låt här. Hjärtat på bordet. Jag ser.

0: Sarah Dawnfinder, Moving On i P4 Extra. Jag ska också move on faktiskt, för det är dags för kulturnytt här i P4. Rasmus Grosin, du har slagit ner mitt emot. Det blir revy.
1: Ja, från Norrbotten till och med.
0: Ja, kul, säger jag. Imorgon kommer P4 Extra handla om att odla potatis i grupp. Och så kommer det att handla om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Kanske kommer vi att nämna ett visst fotbollsevenemang på andra sidan Atlanten också. Självklart blir det fredagslåt när det är fredag. Heinz Wenning var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon. Och nu är det du, Rasmus.
1: När Norrbottensteatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 92-årige teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris!
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
6: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskild blekfett hy.
1: Nora Bredefelt där som en sjungande Peter Palt sist i Anton Bennebrants inslag. Den franska reportern Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public service-bolaget Radio France Internationale, som kallar utvisningen ett hinder för pressfriheten. Och det här kommer 2 dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till franskt territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Det var allt från Kulturnytt idag, helt enkelt. Mer i appen Sveriges Radio.
7: Men det handlar om fotbolls-VM, för ikväll är det ju dags.
8: Så är det. Vi kommer att prata om den somaliske domaren Omar Artan som portades från att döma VM i USA. Vi ska även träffa en tunisier, för just Tunisien är ju Sveriges VM-motstånd i premiärmatchen på måndag i nästa vecka.
7: Klockan är 3, här är Ekot.
9: Där är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat flera lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kluge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
10: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
11: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa, och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
10: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
11: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
9: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25 procent. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar. Och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Fotbolls-VM närmar sig och ikväll spelas den första matchen. Men den stora snackisen är en portad somalisk VM-domare. Vår reporter Man Hermes träffar svensk-somalien Liban som tycker till om det här. Annika Stenberg har koll på trafikläget och börjar på E20.
12: Jag förkörde från Göteborg mot Alingsås och vid Torpamotet 77 där när man kör av mot Östra. Där är det en personbil som står still. Vid Torpamotet vägassistans är på plats där så det syns ju, men det blir lite smalare. Bergare är beställt så det bromsar in lite grann efter Munkebäck precis vid Torpamotet, alltså E20 riktning Alingsås. Sen började det märkas köna E6an mellan Göteborg och Kungälv och det märks faktiskt redan från Kallebäcksmotet genom centrala Göteborg och mot Tingstadstunneln. Också du som kommer riksväg 40, Kallebäcksbacken där, märker av det i riktning in mot stan. Fick också samtal om rådjur nära vägen, så tar det lite försiktigt också, Kallebäcksbacken alltså. Och sen när du kommer E6an på Hisingssidan efter Tingstadsmotet, där börjar det bromsa in rejält, nummer 77 alltså, mot Backadalsmotet där det är ju sänkt hastighet med anledning av arbetet och bygget på Backadalsmotet. Märks ju redan på Exportgatan i båda riktningar, eller framförallt norrgående just nu, mycket, mycket trafik. Och det börjar bygga på uppe på Bäckebosmotet som är ett alternativ till Backadalsmotet under ombyggnationerna här. Så att mellan Mölndal och Bäckebosmotet är E6an norrgående trög trafik. Tips oss 020 999 444.
7: Annika Stenberg, Man Hermes och Teddy Pankowski önskar dig en god eftermiddag.

0: Bruno Mars med I Just Might. Elvira Jansson med senaste nytt.
1: Nu kommer Länsstyrelsen Västra Götaland med en uppmaning till alla som brukar plocka och äta vilda musslor på västkusten. Det här rapporterar Göteborgs-Posten naturligtvis. Och istället då så ska man köpa blåmusslor från svenska odlingar i handeln. Orsaken till det här är att både forskning och miljöövervakning visar att vilda blåmusslor har minskat avsevärt de senaste decennierna. Det här gäller inte bara i Sverige utan i hela Europa. Och de är numera alltså rödlistade. Och ja, det här är något nytt. Blåmusslorna har bara minskat och minskat i två decenniers tid, men man ser inte samma problem på odlingarna som man gör på de grunda områdena. Det här säger Marcus Stenegren på Natur- och vattenavdelningen på Länsstyrelsen Västra Götaland till Göteborgs-Posten.
0: Ja, ikväll är det premiär för fotbolls-VM, Elvira. Det är Mexiko som ställs mot Sydafrika. Mm. Och man kan ju tänka sig att det snackas mycket om taktik, spelare och så vidare. Men faktum är att det har snackats mycket om allt annat runt omkring. Inreseförbud i USA och den somaliska världsdomaren faktiskt, en av Afrikas bästa domare. Omar Artan, han portades från att döma då i VM i USA. Det här har väckt mycket känslor och igår fick den FIFA-presidenten, den högsta ansvariga där, Gianni Infantino, förklara varför FIFA inte gjorde mer så att säga, så att domaren kunde få komma in i USA och döma matcherna. Och då har han blivit känd för ett citat. Jag läser upp det. Ibland är det bara bra att chilla, menar han. Och han säger också att vi kan inte kontrollera allt. Vi försöker, vi diskuterar, vi pratar, vi får se. Och det här leder oss till nästa låt, Chilla ner.

0: Chilla ner med Arvingarna. Jag vet ju faktiskt inte om FIFA-presidenten Gianni Infantino hämtade inspiration av Arvingarna genom att använda det här uttrycket då, chilla ner. Det var det han sa när han möttes av kritiska frågor när det gäller den somaliska VM-domaren. Men Karin Ivarsson, på temat Arvingarna har du en nyhet.
1: Ja, men jag satt ju där ute och tänkte, är det inte Kasper Janebring man hör? Jag
0: tror att springa alla in Arvingar hit. Här.
1: Det var alla Arvingar, men i fronten står han ju ändå. Och idag så då blev jag uppmärksam att jag hade sett honom flöda förbi i mitt flöde här under dagen. Kasper Janebring, 56 år gammal. Nu ska han bli pappa på nytt, så han fick ju ett till barn, du vet, en ny kull för några år sedan. Med sin tjej, 37 år gammal är hon. Han är 56 och nu ska de få ett till barn, avslöjar Expressen. Han säger att han är väldigt glad och är rädd för att han ska kännas lite trött.
0: Ja, grattis där Kasper då. Nu ska det handla om den stora världssnackisen i fotbolls-VM, och det handlar om den somaliska domaren Omar Artan som portades från att döma VM i USA. Han skulle bli den första VM-domaren från Somalia någonsin, man.
2: Så är det. Jag står i ett soligt Hammarkullen just nu tillsammans med Liban Abukar. Liban som har föräldrar från just Somalia. Hur reagerade du på det här?
3: Som somalier blir jag både ledsen och besviken över det som hände Omar Artan. Han är inte bara en person, han representerar också en dröm för många somalier. Att en domare från Somalia når hela vägen till VM är något stort och positivt. Därför kändes det orättvist.
2: Men du Liban, hur har det liksom pratats om det här kring personer i din omgivning i Göteborg?
3: Ja, men att det är väldigt orättvist att trots att han har gått rätta vägen, haft rätt handlingar och ändå ska stoppas. Liksom, man tappar ju lite hopp.
2: Känns det för dig som somalier?
3: Givetvis är jag väldigt besviken, inte så glad egentligen, men samtidigt är jag väldigt stolt över Omar Artan. Man ser ju hur världen har reagerat och att man ser att den är orättvisa.
2: Omar Artan, han blev ju utsedd till Afrikas bästa domare 2025. Han är 34 år och när han hölls i förhör i USA i 11 timmar och sen skickades tillbaka till sitt hemland då och huvudstaden Mogadishu, så välkomnades han ju med stor värme. Jag tänker att vi ska få kolla på ett klipp här, Liban, när han alltså bland annat då välkomnas. Vad är det vi ser här?
3: Ja, men här är han i nationalarenan. Där ser man att hela huvudstaden har liksom kommit fram och liksom tar emot våran hjälte. Liksom. Han kanske var ovälkommen i USA, men han är jättevälkommen i sitt hemland.
2: Man ser ju hur han bär den blåa somaliska flaggan runt sig där. Väldigt många i publiken. En hjälte, säger du. Utveckla.
3: Ja, men han har ju gått den rätta vägen. Han har haft en dröm sedan han varit liten. Liksom tagit rätt steg, trott på sig själv. Liksom, möjligheten har inte varit så jättestora för honom. Men han tog sig dit ändå, på liksom by merit. Han förtjänade att komma dit. Och det är just därför, det är därför man firar honom och hyllar honom. För han gjorde rätt liksom.
2: USA menar ju på att han stoppas på grund av säkerhetsskäl. Därför får han alltså inte komma in till just USA.
3: Ja, men det får en att undra liksom. Det är ju mycket fotboll och politik ska man tycka ska hållas separat och skiljas åt. Men ja, jag tror nog att det här inte blir den första skandalen med det här VM:et.
2: Du, nu verkade ju som att han välkomnas att döma i Kanada istället. Vad tänker du kring det?
3: Ja, men jag tycker det låter som en bra lösning. Jag hoppas att de inte att det slutar här, att Kanada liksom de kör ju matcher i Kanada och Mexiko. Om Omar kan vara med och döma i de länderna, då lever drömmen vidare på ett sätt.
2: Du, kommer du själv att kolla på fotbolls-VM?
3: Ja, självklart. Men jag kan ju vara ärlig och säga att jag inte kommer ha samma entusiasm som jag haft för de andra VM:en. Och det är ju mest för att liksom värdnationen inte kanske respekterar sporten för vad den är just nu, känns det som.
2: Det säger Liban Abukar alltså. Själv är du född i Sverige, Liban. Du har föräldrar från Somalia. Tack för att du var med i P4 Göteborg.
3: Tack så mycket.
0: Reporter Maren Hermes.

0: Ja, det här är en låt som lever bara vidare i nya tappningar hela tiden. Nu är inte den här jättenyrika
1: Nej, nu har jag ändå några år på nacken där.
0: Justin Wellington och Small Jam, Aiko Aiko, en klassisk Cajun-låt från Louisiana i USA. Du ska ut på måndag, en utesändning. Hur känns det?
1: Jätteroligt. Det är alltid underbart att komma ut, tycker jag. Det är himla härligt att vara i Studio 41 på Lindholmen. Men det är ju bra härligt att prova sina vingar ibland, Teddy.
0: Ja, vad händer då på måndag förmiddag?
1: Ja, men jag tänkte fråga dig, minns du den där junidagen 2001? Nu ska vi alltså backa bandet något, närmare bestämt 25 år tillbaka i tiden, Teddy. Mellan då den 14 och 16 juni, då ju Göteborg var fyllt av toppolitiker. Många var hitresta, demonstranter och även poliser. Och det var ju också ett EU-toppmöte i stan. Ringer det någon klocka?
0: Ja, och jag minns den. Hade du sagt det, minns du den, vad sa du, 14, 16, 20? Hade du inte gjort det, men absolut. Jag jobbade på en fritidsgård och vi skulle arrangera en författarträff. Henning Mankell, den berömda författaren, var på väg till oss. Och det gick ju inte då, för att det var ju kaos i Göteborg, för att använda ett starkt ord.
1: Ja, Mankell kom aldrig fram.
0: Nej, han gjorde inte det.
1: Nej. Nej, men så var det ju. Det var ju...
0: Nej, förlåt. Det var inte Mankell. Det var Mikael Wiehe.
1: Jag förväxlade. Artisten och musiken.
0: Yes, så var det.
1: Så var det. Men det här är många år sedan. Det är helt förståeligt att man inte har koll och kan glömma det här med minnesbilderna och sådär. Men det var ju i alla fall så att Göteborg gästades ju också av USAs sittande president George W. Bush. Vilket också var den första gången en sittande president besökte Sverige. 25 år har passerat i alla fall nu, efter då det här med Göteborgskravallerna, och det vill vi uppmärksamma. Det som blev de här sammandrabbningar, det var ju 2500 poliser som var i tjänst i stan, och det var ju många, många demonstranter, och det blev också de här sammandrabbningar. Det var ju protester bland annat mot EU, global kapitalism och frihandel och mycket annat. Men du som lyssnar, det var det jag ville komma till. Har du några minnen från de här junidagarna för 25 år sedan? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig. Nu kommer jag tänka, på måndag, ja, det är ju ett tag kvar. Men det är ju också vi chansen att få träffa dig då, som har starka minnen. Kanske vill ha någonting sagt i radion som du fortfarande kommer ihåg från de här dagarna. Då får du väldigt gärna höra av dig på 031 83 70 50. Både sms och telefon. Vi kommer sända från trappscenen på Stadsbiblioteket i Göteborg då, nu på måndag under förmiddagen mellan klockan 10 och 1. Du får gärna komma dit. Varmt välkommen är du, men också framförallt dagarna innan nu, tipsa oss om vilka ska vi träffa. Vad ska vi prata om kopplat till då de så kallade Göteborgskravallerna?
0: Så du menar, Erika, om jag sitter på en bra historia så ska jag smsa dig, så kanske jag får vara en gäst. Alltså inte jag personligen, men om någon nu sitter på en bra historia. Kanske vill gifta sig den dagen och det gick inte.
1: Nej, vad hände den där dagen? Ja. Vad gick som planerat och kanske vad gick inte som planerat för dig? Och hur blev det sen? Smsa in och ring in redan idag, tänker jag. Tänk inte att du gör det här i helgen, utan känner du att jag vill dela med mig apropå det här med 25 år sedan? 031 83 70 50.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Irene Cara med Fame från serien Fame som gick på tv back in the days, Marianne Hermes. Då var inte du ens född, tror jag, när Fame gick på tv, va?
1: Ja, vilket år var det, Teddy?
0: Nej, jag kommer inte ihåg, men det är 80-tal. Alltså årtal och jag, det var inga kompisar. Det går säkert att googla. Jag var en liten grabb som såg de här fantastiska personerna dansa och låten håller ju än idag, Irene Cara. Jag tänkte att vi ska berätta då för de som inte vet att vår valturné rullar vidare i morgon fredag. Då är vi var någonstans här.
1: Så är det, så är det. Det här är också den sista valturnén vi gör i våra omkringliggande kommuner, just alltså i Alingsås imorgon eftermiddag. Vi är ju där lite innan eftermiddagen och förbereder med soundcheck och så vidare, så att är man där runt omkring potatisfestivalen handlar det om, så är det bara att komma förbi, köta lite gött.
0: Och denna gången går det faktiskt inte att missa oss, för vi har ju den stora scenen på potatisfestivalen i centrala Alingsås. Vi ses där och kom dit, ladda med dina frågor, ställ din fråga till dina lokala politiker. 3 till halv 6. Nu är klockan 3:30. Och här är dina lokala nyheter.
2: Det är en myt att pappor passar på att ta ut föräldraledigheten under stora mästerskap. Ja, det visar en analys från Försäkringskassan som tittat på hur pappor tagit ut föräldrapenning i samband med fotbolls-VM 2018-2022 samt OS 2021 och 2024. Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan, skriver i ett pressmeddelande, citat, jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM eller OS-effekt alls, slutcitat. I analysen jämförs pappors uttag av föräldrapenning månaden före, under och efter mästerskapet mot hur det brukar se ut andra år. Linus Helsing, P4, Göteborg.
3: Stor irritation och timtals köer. Det är vad bilister möts av sedan Trafikverket dragit igång arbetet vid Backadalsmotet i Göteborg. Nu svarar projektledaren på kritiken.
4: Ja, det är såklart beklagligt. Men motet har bara varit stängt i några dagar hittills och vi ser redan att trafiksituationen håller på att lättna.
3: Simon Anmark är Trafikverkets biträdande projektledare bakom bygget vid Backadalsmotet på E6an. Det som rustas upp är de norrgående ramporna och den anslutande vägen. Samtidigt läggs ny beläggning på bron. Och arbetet förväntas pågå till slutet av 2026.
4: Motet ska rustas upp för att förhindra ras och sättningar. Och vi har en problematik med det idag och riskerna ökar med tiden. Så ju fortare vi gör någonting, desto bättre egentligen.
5: Hade ni inte kunnat förutse då den här trafikpåverkan som det faktiskt har blivit i det här området?
4: Jo, och det, vi tittar ju på det nu också med åtgärder som vi redan har börjat ta i bruk. Men också titta på ytterligare.
5: Är inte det för sent att se över det nu när vi väl... Ja. Är i det här läget att bygget pågår och många blir berörda?
4: Jo, vi har sett det, men vi gör vårt bästa och vi fortsätter.
3: Fredrik Jarl och Erika Lötberg, P4 Göteborg.
0: Och inte långt ifrån Backadalsmotet, Bäckebol. Dit tar oss Annika Stenberg som har koll på trafikläget. Marianne Hermes är live-reporter och själv heter jag Teddy Pankowski som gör det sällskap den här eftermiddagen. Ja, vad händer Bäckebol, Annika?
6: Ja, men det är fordon som har fått stopp mellan Bäckebol norra och södra, nummer 80 och 79 i riktning mot Göteborg, så södergående riktning. Den står i busskörfältet, så då får ju bussarna gå ut i ordinarie körfält och samsas. Södergående är ju ett bra flöde, å andra sidan det är mer trafik och långsam trafik i norrgående riktning just mot Backadalsmotet som vi pratade om i nyheterna. Där är det ju sänkt hastighet under motorvägen som ju är avstängd och därför är det också extra mycket trafik vid sidan av E6an, nämligen på Exportgatan, Importgatan. Där är det mycket, mycket långsamt i båda riktningar hela vägen mellan Bäckebos motet 79 och Tingstads motet 77, parallellvägarna alltså med E6an. Så där är det väldigt besvärligt just nu. Annars eftermiddagsköer, det ser vi på E6an från Lackarbäck.

0: Talk to me med Damiano David, frontmannen i de som vann Eurovision, italienarna Måneskin. Här samarbetar han med Tyla och mästerproducenten, han som svänger så himla mycket när han lirar gitarr, Nile Rodgers.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Nu bollar vi över till radiosporten där det kommer handla om ett visst mästerskap med en boll.
4: Ja, nu är det sommar, nu är det sol, nu är det VM i fotboll.
5: Idag är det dags för VM-premiär Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
4: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM, ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. Den senaste

0: Raden drabbar de ivorianska supportrar som hade hoppats heja fram sitt landslag på amerikansk mark. Så blir inte fallet. Elfenbenskusten spelar 2 av 3 gruppspelsmatcher i USA, men nu nekas de orangeklädda fansen visum och kommer inte in i landet. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julien Copadillo Adonis, säger, citat, USA har varit tydliga med oss och sagt att de inte vill se våra supportrar, slutcitat. Detta till trots räknar Adonis med att omkring 1000 ivorianer bosatta i USA kommer närvara vid matcherna. Och så från sommar till vinter.
1: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
2: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
1: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen, och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
0: Reporter Pontus Lind. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacoby Tharpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
4: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
0: Där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm var reporter Astrid Johansson. I kväll väntar ett sportextra i fullkomlig fotbollsblom. Du hör VMs premiärmatch mellan värdnationen Mexiko och Sydafrika i P4 med uppsnacksstart 19.00. Radiosporten och jag, Adrian Alebo Andersson, tackar för oss. Vi bollar tillbaka till din lokala station och önskar dig som lyssnar en alldeles ljuvlig eftermiddag.
5: Och då tar jag emot den där bollen från dig och bollar vidare till Hajduchi.

0: Haiduchi med Dragostea Denti Mayahi, en låt från Rumänien. Arbetet vid Bacadalsmotet vid E6:an har skapat långa köer, framförallt på vägar in till E6:an för de som ska till och från importgatan och exportgatan till exempel. Och det här då påverkar lastbilschaufförer som fastnar i köer och som då får problem med sina vilotider. Och en som fastnade i köerna igår är du, Torbjörn Wik, som var på väg hem till Karlstad. Ja, Torbjörn, hur stor skillnad gjorde det här trafikkaoset för dig igår?
1: Det, normalt så kostade det mig cirka 3:35-3:40 timmar och minuter att åka hem från Hisingsbacka upp till Karlstad. Igår tog det lite drygt 4 timmar, så säg en halvtimme tappar jag.
0: Och, men det här, de måste ju bygga om och fixa, och då får man väl räkna med lite trafikproblem, eller vad tänker du?
1: All respekt för det, och det behövs verkligen göras, ingen snack om saken. Men då kanske vi får tänka i beslutsomfattandet att vi leder bort privatbilarna som absolut inte nödvändigtvis måste åka på de här gatorna för att ta sig till skola, förskola, dagis, bostäder och så vidare. Och på något sätt inom situationstecken reservera så att vi kommer fram. Föreställ dig att blåljusmyndighet måste ut i den här cirkusen.
0: Ja.
1: Nu börjar vi prata om människoliv. Vi tar oss ju fram, men det tar en onödigt lång tid. Men om det kommer en ambulans då, vad händer då?
0: Ja, en bra fråga. Det kan inte jag svara på. Men jag tänker så här då. Att hur mycket extra tid, om jag räknade rätt, blev det en halvtimme extra nu för dig då?
1: Och igår flöt det på bra. Kollega till mig skulle åka ut från Exportgatan, en terminal där på nere vid Hisingsbacka, för att ta sig ut på E6:an i, då ska vi se, kan det ha varit, måste ha varit tisdag. Nästan en timme, 55 minuter tog det från Exportgatan 39 och så runda det nybyggda polishuset för att komma ut på E6:an där det redan står stopp.
0: Ja, jag fattar här. Du har ju till och med konkreta förslag där, då att man skulle ge en gräddfil till er, menar du, så att ni kan köra och att inte de vanliga bilarna fastnar, om jag uppfattar det rätt.
1: De vanliga bilarna kan hitta andra vägar som inte är byggda för våra storlekar med 24 meter längd och 4,5 meter i höjd. Så att de kan ta sig fram på andra sätt och vis.
0: Men Torbjörn,
1: vi klarar inte av det.
0: Nej.
1: Vi får inte helt enkelt.
0: Men Torbjörn, vad jag vet också, så har ni kan ju inte bara sträckköra hur länge som helst. Vad är värsta scenariot? För att ni har ju redan en press att hur många timmar får ni köra? Vad kan det innebära om det blir för lång tid så att säga? Vilka konsekvenser kan det få för er?
1: Vi får köra maximalt 4,5 timme. Sen måste vi stanna 45 minuter. Sen får vi köra 4,5 timme till. Sen är dagen färdig.
0: Och detta skulle då innebära helt enkelt, för att ni har ju en planerad tur, att ni måste stanna på ett visst ställe, för ni kan inte bara stanna var som helst.
1: Nej.
0: Och det kan ställa till det, eller vad är värsta där som kan hända?
1: Det värsta som kan hända är då på vägen hem så har jag ju sett till att jag har haft en rast så att jag har 4,5 timme körtid tillgänglig för att ta mig hem till Värmland. Tar den då slut i Åmål, ja, då får jag ju ställa bilen där, sen får någon annan från åkeriet komma och hämta den från Karlstad, och sen får jag ta mig hem på något sätt, och jag kan inte fullfölja mitt arbete.
0: Ja, det är jobbigt. Jag gissar också att det blir en hög puls då, och hur påverkade det dig som yrkeschaufför, alltså rent hälsomässigt, att sitta där i köer och veta att jag kanske inte kommer hem i tid?
1: Ja, nu har jag förmånen att arbeta på ett sådant företag där vi har backupplaner och vi har personal som händer det, att jag behöver hjälp så får jag det. Men första 4, 5, 10 åren vad det var när jag körde, så blev man ju stressad, för jag vet ju att polisen kan stoppa mig när som helst. Har jag brutit mot de här kör- och vilotidslagarna, reglerna och allt vad det handlar om, så är det böter som är personliga, och det är många siffror i de här böteslapparna.
0: Torbjörn, kommer du ha någon särskild strategi nästa gång du ska in i trafiken där runt då Exportgatan? För det här arbetet kommer ju pågå ett tag.
1: Nej, jag har ju de tider jag har. Jag åker ifrån Arendal då, Arendal runt 2:30, 3, lite beroende på hur det flyter på med lossningar och lastningar där ner omkring. Så jag får ju försöka göra det så smidigt och enkelt det går. Det finns inga alternativ.
0: Torbjörn Wik, stort tack för att du tog dig tid. Du är i Karlstad nu. Skiner solen över Karlstad, eller är det bara en myt?
1: Alltid. Solen skiner oavsett klockslag och vad det är för väder i Göteborg. Skiner alltid solen i Karlstad. Alla välkomna.
0: Ja, du vet att solen skiner över Göteborg denna eftermiddag.
1: Ja, vi från Värmland, vi tar ju med oss, självklart tar vi med oss solen ner till Göteborg, till baksidan där det bland stackarna som inte ens kan spela ishockey. Ja, nog om det.
0: Ja, du får en god eftermiddag. Du får en Göteborgslåt, tänkte jag. Ace of Base.
1: Sköt om er. Ha det gott. Hörs vi imorgon. Hej.

0: Dansa med mig själv med Miss Li. Kom och träffa dina lokala politiker när vi P4 Göteborg är ute på valturné. Och imorgon ska vi till Alingsås, man.
1: Så är det. Vi är på plats imorgon eftermiddag och sänder direktsändning alltså från klockan 15.00 till 17.30. Det handlar om Potatisfestivalen. Tycker du om potatis, Teddy?
0: Om jag gör. Och imorgon då är politikerna på plats på Potatisfestivalens stora scenen där. Det går inte att missa oss. Och då får du som bor i Alingsås chansen att ställa dina frågor till politikerna. Det är du som tar hand om publikens frågor, va?
1: Det är jag som tar hand om publikens frågor. Kommer att gå runt och kolla lite om det är någon som vill ställa sin fråga till sina lokala makthavare. Det brukar ju bli show, Teddy, eller hur?
0: Så är det, och show kommer det bli på scenen, för det är nämligen så att Kalle och Dådet, ett Calypso-band, kommer dit och spelar också. Och sen kommer de, Brandstad City Släckers, och förgyller också och spelar live imorgon när P4 Göteborg är ute på valturné.
2: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå, som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
3: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
4: För dig som redan får behandling i Tyskland de första 3 månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
3: Mm.
4: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
3: Jag hoppas att kunna fortsätta i Sverige då.
4: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå.
3: Mm.
4: Hur känns det om det skulle vara en realitet?
3: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus en kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
2: Reporter här var Carrie Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. 6 personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: De nyskilda medelålders donnorna. Det är sommarens stilförebilder. Ja, detta är enligt Emily Dahl som skriver här i Aftonbladet. Och där ser man Åsa Ingrosso med en cowboyhatt. Och de flesta medelålders kvinnor på den här bilden har cowboyhattar. Jag ska ta reda på mer om det här lite senare. Men nu vill jag veta hur det är i trafiken, Annika.
5: Ja, men det är ganska så tät och långsam trafik på många ställen. Det är ju mycket intensiv eftermiddag så här. Det märker du på E6:an när du kör från Mölndal in mot centrala Göteborg. Och även ut ur stan ju, framförallt då förbi Torrekulla och Kållered längre söderut alltså. Annars en hel del på väg över Hisingsbron och Älvsborgsbron, Lumbileden och de där det brukar vara ganska mycket vid den här tiden. Hur har vi det vid Backadalsmotet, ja, det går ju långsamt, det är ju sänkt hastighet, det är 6:an norrgående, men det är ju framförallt trångt på den närliggande gatan, Exportgatan och Importgatan också, hela vägen mellan Bäckebosmotet 79 och Tinstadsmotet 77, långsamt i båda riktningar, så där är det ju riktigt, riktigt besvärligt och tar extra lång tid. Uppe kring Bäckebosmotet också många som blir sittande lite extra lång tid än vanligt, även Finlandsvägen där, Lillhagsvägen, Tuvevägen, en hel del trafik på väg, men inga rapporter om olyckor eller större störningar än att det går extra långsamt förstås. E6 norrgående Göteborg mot Kungälv, 020 999 444.
0: Annika, i veckan utnämnde tidningen Vogue Business 2026 års sommar till Hot Divorce Summer. Okay. Säger det någonting till dig?
5: Nej, men ja, jag hörde dig nämna cowboyhattar. Det är väl lite grann det man ser framför sig, de här stråhattarna i cowboymodell. De är inte dumma.
0: Ja, det handlar alltså om de nyskilda medelålderskvinnorna som mycket riktigt har cowboyhatt. Jag ska ta reda på mer om detta. Jag ska prata med Emma Engdahl. Men först ska vi lyssna till Glenmark, Eriksson, Strömstedt.
5: Nu börjar det.
0: Det här är också originalversionen.

0: Nu trafik, det handlar om en inställd spårvagnstrafik.
1: Ja, spårvagnstrafiken östergående har problem just nu. 7:an och 11:an indragna mellan Gamlestadstorg, Centralstationen och Komettorget. Och 6:an indragen då mellan Ullevi Södra och Aprilgatan. En olycka som gör att just nu kan inte 7:an, 11:an och 6:an köra som man ska i östergående riktning och ingen prognos i nuläget.
0: Cowboyhatt, stora solglasögon och ett nyvunnet självförtroende. Sommaren 2026 har fått namnet Hot Diverse, Divorce Summer. Ja, i både modevärlden och sociala medier ses den nyskilda medelålderskvinnan som fri, självsäker och mer synlig än någonsin. Med personer som Åsa Ingrosso och Lily Allen i spetsen. Med oss nu via länk från Kanada har vi Emma Engdahl som är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Emma, först och främst, vad är det vi ser när man pratar om Hot Divorce Summer?
2: Ja, nej, men vi ser ju precis som du sa, en kvinna som inte skäms för att hon har skilt sig. Vi ser inte längre separation som ett socialt nederlag, utan bilden vänds. Den frånskilda kvinnan är inte övergiven, inte misslyckad, utan någon som träder fram igen. Synlig, begärlig, självständig, kanske till och med lite farlig på ett lockande sätt. Och det är ju härligt, till att börja med i alla fall, tänker jag.
0: Ja, jag tittar ju på de här bilderna då som vissa kändisar har postat där. Och det är mycket riktigt som du säger. De bilderna jag ser, Åsa Ingrosso och Carrie Bradshaw står där. De har ju cowboyhattar och de ser inte ut att darra. Det är snarare jag som tittar på bilderna blir osäker här. De utstrålar verkligen självförtroende här. Och Emma, hur kommer det sig då att man vågar släppa ut eller släpper ut sina känslor på det här sättet? Vad kommer det ifrån?
2: Nej, men, ja, men alltså, vi ser ju en större förändring i intimitetskulturen. Alltså, vi lever i en tid där relationer bör upplevas som meningsfulla, jämlika, känslomässigt levande för att vara legitima. Vi stannar helt enkelt inte kvar hos någon bara för vi har gift oss en gång i tiden. Fungerar inte relationen, då lämnar vi. Och då kan man också se separationen inte liksom enbart som ett sammanbrott, utan som ett uttryck för självrespekt. Jag tar mig själv på allvar, jag stannar inte i någonting som är dåligt för mig. Och sen kan man också säga att om man har varit med om en skilsmässa så vet man att när har man någonsin börjat fråga sig själv på allvar, vem är jag nu när jag står här ensam på mina två fötter och ska leva mitt liv efter mina egna regler precis som jag vill? Man kanske har varit i ett äktenskap där man har tagit hand om barn och anpassat sig efter sin man, och så känner man, herregud, nu får jag inreda mitt hem hur jag vill, jag får klä mig hur jag vill, jag får ha sex med vem jag vill, jag sätter mina egna regler. Och man brukar säga att allt det här handlar om I don't give a fuck, så att säga. Jag bryr mig, alltså det här med divorce summer, det är en attityd där jag helt enkelt inte längre bryr mig om vad andra tycker om vad jag gör och känner och vilken livsstil jag väljer. Jag är trött på att anpassa mig efter andra. Nu är det jag som är huvudpersonen i mitt eget liv. Sen kan man ju också säga att det här också är en stil, det är lite kommersialiserat, så det handlar ju om att ta hand om sig själv, det är olika skönhetsrutiner, men det är också ett sätt att klä sig, ett sätt att inreda. Förr var det ju så att medelålders kvinnor var osynliga, man såg inte dem och helst skulle man också se grå ut och inte ta plats och vara tyst. Nej, nu är det annorlunda, vi klär oss i långa svepande klänningar och kjolar och stora hattar och glittriga smycken, ja. För här kommer vi självständiga, framgångsrika, lyckade kvinnor som lever precis som vi vill. Men det kräver ju då att man har god ekonomi, skulle jag säga, och någon form av status och makt i samhället.
0: Det var ju det jag skulle säga lite. Det känns ju på de kvinnorna jag ser på bild, det är ju kändisar, kvinnor det har gått bra för i karriären på ett sätt, och det kanske är lättare för dem att utstråla det här. Och sen har ju alla nästan cowboyhatt, det verkar ju blivit en symbol symbol för hela det här fenomenet. Då undrar jag, hur kommer det sig att cowboyhatten, och vad symboliserar den liksom?
2: Tyvärr så tycker jag att cowboyhatten är lite maskulin. Och jag tänker att på något sätt så ser vi, i och med den ökade jämställdheten, att kvinnor med makt och inflytande som är självsäkra, de tar sig samma rättigheter som män traditionellt har gjort. Om man träffar yngre män, om man träffar äldre män, om man lever precis som man vill, och man behöver inte bry sig om vad andra tycker. Och det här kan bara människor med status och inflytande göra. Så att det är en viss typ av kvinnor som kan bli heta när de skiljer sig, medan andra faktiskt får det väldigt svårt ekonomiskt och får det svårt att få saker och ting att gå ihop i livet, och kan kanske inte slå lika stort på trumman och inreda hela sitt hem med bara saker som man älskar, så att säga.
0: Ja, och jag tänker så här nu, det kvinnor med cowboyhatt, den här typen av kvinnor, hur mycket ser du av det här på våra gator och tar det här i Göteborg? Du bor själv i Stockholm.
2: Nej, jag bor i Göteborg.
0: Ja.
2: Förlåt.
0: Eller
2: du bor i Stockholm.
0: Ja, jag bor i Göteborg också. Det stod fel i mitt papper, jag har skrivit fel. Du bor i Göteborg. Hur mycket ser du av det här då i Göteborg?
2: Nej, men jag ser faktiskt en del kvinnor med cowboyhattar. Och jag menar, i Göteborg finns det ju nu mer eller mindre ett nätverk för singelkvinnor, medelålder, som dejtar yngre män. Det tycker jag är ett tecken i tiden på att även göteborgarna anammar det här med en het skilsmässosommar.
0: Ja, och det här beskrivs ju som du gör då, en frigörelsetrend för just medelålders kvinnor som har lite status och skinn på näsan.
2: Ja, det är det ju faktiskt.
0: Men har man verkligen gjort upp med de här gamla idealen att det är skämmigt att skiljas? Eller är det bara en ny kommersiell version av någon sån här utseendepress?
2: Nej, men jag tror att det är både och. Jag tror verkligen att det är så. Alltså, du ska veta att det är så många som skiljer sig. 2025 så skilde sig drygt 21 500 liksom par i Sverige. Det är rätt mycket, så det här är en vanlig företeelse. Det är klart att vi inte ska skämmas för att skiljas. Sen är ju inte skilsmässor alltid lyckliga. Det måste vi ha klart för oss. Det är tufft att skilja sig. Inte bara ekonomiskt utan också emotionellt. Men om det är så att man var väldigt olycklig i sitt äktenskap, då är det ju verkligen en frigörelse att kunna lämna. Och är man då ekonomiskt oberoende, så kan man också se till att bli het och återuppfinna sig själv. Och jag tycker framförallt att det är viktigt att man som medelålders kvinna inte ska osynliggöras, utan det är väl härligt att även vi får ta för oss och leva livet på våra egna villkor.
0: Mm. Hot Divorce Summer 2026. Ja, frågar ni mig eller vad sa du?
2: Jag frågar dig.
0: Jag aktar mig för kvinnor med cowboyhattar. Ja, men jag håller med att äntligen att man inte ska skämmas om man har skilt sig, om man söker lycka. Får man göra precis som man vill, tycker jag. Där fick du vad jag tyckte. Tack Emma Engdahl.

0: Ella Langley, Choosing Texas, hörde i P4 Göteborg där vi ska snacka fotbolls-VM. Ikväll är det ju premiär för fotbolls-VM. Det är Mexiko som möter Sydafrika. Men vi svenskar, vi har fokus på vår match. För det är nämligen så att vi ska spela mot Tunisien i fotbolls-VM 04.00. Och det är om några dagar bort, bara på måndag i nästa vecka. Och Mein Hermes möter i detta nu Göteborgs-Tunisien Shawki Zaltani och sonen som förbereder sig inför den här då Sveriges premiärmatch mot just Tunisien på måndag i nästa vecka 4 på morgonen. Och Mein, känner du av fotbolls-VM-stämningen?
1: Ja, jag gör ju det. Jag står här ute på en altan i Gårda, ett soligt Gårda just nu, och det är faktiskt lite fotbollskänsla så här, lite värme i facet, ansiktet och så vidare. Shawki Zaltani, hur laddade du?
2: Fulladdat, jättefulladdat. Jag är jättesult över båda lagarna. Jag hoppas bara på en riktigt bra match och att det bästa laget vinner.
1: Du Shawki, du har på dig den tunisiska landslagströjan. Det står Go Tunisia på den. Det är väl inte den de kommer att ha på sig, eller?
2: Inte, jag har den hemma bara vid familjen. Men jag ska vara utanför, så ska mitt hjärta kommer att bli delad i två delar. Det är laget som spelar bäst, får de vinna. Med all kärlek.
1: Ja, för hur hanterar du dina känslor när det är Sverige, du bor här i Göteborg och det är Tunisien, ditt hemland alltså, som kommer möta varandra. Kan man hantera känslorna så på två olika sätt?
2: Absolut. Om Tunisien vinner så firar jag med familjen. Om Sverige vinner så firar jag med mina kompisar. Jag vinner hur det än går, så att jag vinner till slut. Mina känslor kommer bli lite så här. Men vi hejar på båda. Den som spelar bäst får vinna. Jätteenkelt.
1: Och Adam, 11 år, som är din son Josef, skulle jag säga, 11 år, som är din son Josef. Hur är känslorna?
3: Alltså, jag tycker att känslan är ganska... Jag är spänd för matchen. Det kommer bli en jämn match. Det kommer bli tuff för båda lagen. Ja, den som vinner får vinna, så det är liksom en skön vinst.
1: Men vad tror du att det blir för resultat då?
3: Jag kan gissa på 2-1 Tunisien eller 1-1.
1: Och Adam, vad säger du?
4: Jag tror det blir 3-2 för Tunisien. Och det är jag hoppas att den här matchen blir jättebra.
1: Shawki Zaltani, tunisier. Du, till de som inte känner till Tunisien som fotbollslandslag, vad kan du säga till oss?
2: Jo, Tunisien tror jag, de har mött Sverige 4 gånger. Jag tror att Sverige har vunnit 2 gånger. Tunisien var en gång och en match med oavgjort. Men första gången de möts i VM, alltså en stor landskap. Får se hur det går.
1: Men vad är Tunisien för landslag? Vad har vi att förvänta oss? Hur spelar Tunisien?
2: Tunisien är en väldigt kollektivt lag och väldigt kompakt lag. Och de spelar mycket med kontringar. Så de är jättesnabba på kontringar. Så se upp. Däremot Sverige, de är mer aggressiva, mer fysisk, mer de har tekniska, Isak, Gökeres och Elanga. Så det blir en tuff match. Den som vinner mittfältet, jag tror de kommer ta över matchen. Framförallt det är en nyckelmatch, det första matchen i VM. Så det blir lite tufft där.
1: Du Shawki, du jobbar ju också natt och har ju vänt på dygnet. Har du något tips till dem som vill vara uppe på nätterna och kolla på fotbolls-VM?
2: Absolut. Bland annat som matchen i Sverige mot Tunisien börjar 4 på morgonen. För mig är det en arbetstid. Så att jag får lägga mig tidigt och vakna till den tiden. Så att det blir bra för mig. Så att det blir en vanlig arbetstid för mig. Så att vi måste kämpa lite och ställa om och anpassa oss till det här läget.
1: Men för andra som inte har den arbetstiden, har du något konkret förslag på vad man kan göra för att hålla sig vaken?
2: Vi vet allihop att VM börjar i juni, så att jag skulle rekommendera att i god tid sök ledigheter eller kämpa. Man måste bara kämpa lite för att få det roligt, inget annat.
1: Men vad kan man göra för att sova tidigt, lägga sig tidigt? Är det träning, är det något annat du tänker på?
2: Ja, man måste bryta lite med sina dagliga rutiner. Man måste, som sagt, göra det lite att du blir tröttare. Sova tidigt, vakna i tid. Ställa om alla egna inställningar. För mig, som sagt, jobba natt. Jag måste ändra till att jobba dag. Jag vaknar 4 på morgonen. Jag räknar med att jag bara 4 jobba. Så går och vaknar och fortsätter. Det är många som börjar fyra på morgonen sina tider.
1: Ja, det säger Tunisien, Göteborgs Tunisien, Chauki Saltani. Och sönerna hörde vi också, Adam och Josef. Vi får väl säga, ja, vad ska jag säga? Ska jag säga lycka till?
2: Så oavsett vilka som vinner, jag är en vinnare. Mitt hjärta är delat i två delar. Jag har mina rötter i Tunisien och jag bor i Sverige. Jag får vara med en tuff match. Vilket lag som vinner, jag är en vinnare. Vinner Tunisien så firar med familjen. Vinner Sverige så firar med mina kompisar.
1: Underbart. Lycka till både Tunisien och Sverige kommer vi väl ändå fram till här i ett soligt gårda här ute på altanen.
0: Absolut. Reporter Man Hermes.
5: P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.

0: Cake by the Ocean med DNCE som du hör i P4 i Göteborg. Ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten, Elvira.
1: Barn bör inte få ha en smartphone innan de fyllt 13, rapporterar TT. Orsaker som lyfts av myndighetens generaldirektör Olivia Wigzell på en pressträff är risk för skadligt innehåll, kontakter, beroenden, sömnproblem, negativ påverkan på psykiska hälsan. Myndigheten har fått uppdrag av regeringen att utreda när barn som tidigast bör få en smartphone. Delredovisningen av det uppdraget lämnas nu över till socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
0: Och nu fler nyheter. Klockan har passerat 16:30.
2: Stor irritation och timtals köer. Det är vad bilister möts av sedan Trafikverket dragit igång arbetet vid Backadalsmotet i Göteborg. Nu svarar projektledaren på kritiken.
3: Ja, det är såklart beklagligt. Men motet har bara varit stängt i några dagar hittills och vi ser redan att trafiksituationen håller på att lättna.
2: Simon Anmark är Trafikverkets biträdande projektledare bakom bygget vid Backadalsmotet på E6an. Det som rustas upp är de norrgående ramporna och den anslutande vägen. Samtidigt läggs ny beläggning på bron. Och arbetet förväntas pågå till slutet av 2026.
3: Motet ska rustas upp för att förhindra ras och sättningar. Och vi har en problematik med det idag och riskerna ökar ju med tiden. Så ju fortare vi gör någonting desto bättre egentligen.
4: Hade ni inte kunnat förutse då den här trafikpåverkan som det faktiskt har blivit i det här området?
3: Jo, och det, vi tittar ju på det nu också med åtgärder som vi redan har börjat ta i bruk. Men också titta på ytterligare.
4: Är inte det för sent att se över det nu när vi väl är i det här läget att bygget pågår och många blir berörda?
3: Jo, vi har sett det men vi gör vårt bästa och vi fortsätter.
2: Fredrik Jarl och Erika Lötberg, P4 Göteborg.
5: Hisingsbron i Göteborg kommer få ny färg. Den kommer lysas upp i blått och gult under Sveriges matcher i fotbolls-VM. Göteborgs stad hoppas på att det blågula ska skapa en festlig inramning till stan. Sveriges matcher spelas till att börja med den 15, 20 och 26 juni. Förutom Hisingsbron är det bland annat Ullevi, Johanna i Brunnsparken och flera parkeringshus som kommer att kläs i blågul belysning. Telma Åberg, P4 Göteborg.
0: Och det är inte bara Telma Åberg som gör det sällskap den här eftermiddagen. Det är Elvira Jansson, Annika Stenberg, Man Hermes själv heter jag, Teddy Pankowski, som pratar till den här nya sommarbakgrunden som vi har fått tillverkat bara för kanalen som heter. Nu ska vi ta en titt på trafikläget.
6: Och vi börjar med spårvagnstrafiken. 6an, 7an, 11an kan ju inte köra österut. Så nu går det ersättningsbussen från mellan Gamlestadstorg och Komettorget som kör istället för spårvagnslinje 6, 7, 11 alltså. Vad det gäller våra vägar, mycket trafik på alla större och också mindre vägar. Det märks till exempel extra långsam trafik från en 155an från Syrhållamotet mot Torslanda. Där går det lite extra trögt, säger jag. Över Älvsborgs bron rullar på hyfsat, men det är ju en del inbromsningar där vid Kungsten mot Gnistängstunneln. Och C6an genom stan från Mölndal in i centrala Göteborg. Förbi Torrekulla och Kållered i södergående riktning och förbi Askim om du åker 158. Och sen om du kommer längre ner på Särleden så är det ju ner mot Valdra Trekant eller Valdra Rondellen som det bromsar in. Backadalsmotet, där är det ju sänkt hastighet i norrgående riktning så det går ju lite långsamt, men framförallt så är det ju Importgatan och Exportgatan parallellt där mellan E6an och Göta älv där det är riktigt trångt. Kommer du från Stigcenter, Backadalsmotet ska norrut, går det riktigt långsamt på Importgatan, och söderut så, eller mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet på Exportgatan, där är det båda riktningar som det går trögt, och det kommer det göra i alla fall en halvtimme, timme framöver. Tipsa oss 020 999 444.

0: Kupo Yukumi Nagano med Summer Sun. Du som tror att du lyssnar på P2, det är inte så. Ja, det blir applåder där. Det är, jag skulle utdra på någonting annat. Men nu ska vi höra vad kvällspasset har kokat upp. Vi applåderar för er faktiskt.
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillekvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.
0: Det här är Walter Nilsson, Högsbo, Riviera.

0: Kortare vårdköer, fler busslinjer och teater och musik i hela Västra Götalandsregionen.
1: I september kan du rösta på det parti som du tycker har bäst politik och lösningar.
0: Men vad vill då regionpolitikerna? På måndag 15 juni bjuder de på sina vassaste argument i våra valdueller om psykiatrin, kollektivtrafiken och kulturen.
1: Lyssna på P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Göteborg eller P4 Skaraborg måndag eftermiddag med start klockan 3.

0: Dakota med Fast Car. Nu närmast ekonyheter.
1: Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekots källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd så ska mer läkare, tror jag, är stoppglas.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Vetelainen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre, att bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
10: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
11: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
11: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid, och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
11: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många Det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
12: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: So also Iranian fans.
12: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
13: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
12: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
13: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
12: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
13: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
12: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
13: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
14: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
15: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
16: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
17: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar min fru sedan den dagen vi träffades.
10: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det är, vi vill att det ska göra det.
17: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
10: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker.
20: sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
19: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
0: Klockan är 5, det här är P4 Göteborg. Som ska ge dig en titt på vädret. Soligt den här eftermiddagen. Och ikväll uppehåll och uppklarande. 16-19 grader och vind omkring väst. Vi ska också ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Annika?
21: Ja, men också lite uppklarande skulle jag säga. De väldigt långsamma köerna, all trafik som var på E6 från Göteborg upp mot Backadalsmotet, där började det lätta lite grann. Det är strax efter Tingstadsmotet, det bromsar in, men det är en kort bit som rullade på bra norrgående riktning. Men det är fortfarande mycket, mycket trafik på både import- och exportgatan parallellt med E6, så där är det fortfarande extra långsamt. Sen är det ju ganska så, ja, men det är ju fortfarande lite trångt i centrala Göteborg. Götaleden ut ur stan, Marieholmstunneln från Hisingen mot E20 och även E20 in mot Göteborg. Men inga rapporter om olyckor eller större störningar där. Spårvagnstrafiken är igång igen. 6an, 7an, 11an efter tidiga olycka vid Bellevue. Där har man börjat kunna köra spårvagnstrafiken igen. I natt så kommer Marieholmstunneln att vara avstängd i båda riktningar. Det är från klockan 22 till 05 som det är underhållsarbete och alternativ väg då istället för Marieholmstunneln är ju till exempel Tingstadstunneln 22 till 05. Tipsa oss 020 999 444.

0: overseas. I rock my country med Jill Jonsson. Nu ska det handla om kändisbonanza. Vår kändisreporter Fredrik Jarl har koll på kändisvärlden.
1: Ja, exakt. Och du vet vad? Det kommer handla om Taylor Swift också.
0: Nej,
1: jo.
0: Det är ju din, alltså inte favorit, du är många, men du kan väldigt mycket om Taylor Swift.
1: Ja, men det var länge sedan vi nämnde något om henne. Vi spelar henne nästan dagligen, men nu ska vi även få höra vad hon håller på med. Hon har ju nyligen blivit dubbelmiljardär, 2 miljarder dollar äger hon nu, eller säger man så, har hon nu innanför skjortan. Nej, men så här, helt plötsligt har alla kändisar börjat älska basket. Har du märkt det?
0: Nej.
1: Jo, så här är det va. För första gången på svinlänge så är Knicks, New Yorks basketlag, i finalen i NBA.
0: Nu är jag med på banan.
1: Jajamän, och de möter då Spurs i flera olika matcher. Som det är i vissa sporter att man inte bara spelar en final utan man spelar flera finaler. Och varje gång det är en match så sitter kändisarna på front row, precis nere vid basketplanen.
0: Och en basketfan, nu när du nämner det, det är ju Donald Trump, USAs president.
1: Just det, han var på en av matcherna. När nationalsången spelades, då så gjorde han salut och hela publiken buade.
0: Oj då.
1: Ja, han satt uppe, eller stod i det här fallet, uppe i sin privata box. Och då så vinklade de kamerorna så han kom upp på de här stora tv-skärmarna ovanför planen. Och stod där och gjorde salut. Och det blev väl inte riktigt som han hade tänkt sig. Så han är en av kändisarna som är på plats. Men han är inte ensam, utan Taylor Swift var på plats nu senaste matchen mot Spurs. Men hon är ju inte ensam, utan jag skulle säga att nästan hela Hollywood-eliten, hela kändis när det gäller artisteliten och alla andra har helt plötsligt, som man aldrig har sett tidigare på de här matcherna, börjat kretsa kring just basketen. Och det kanske inte är så konstigt när det är den största, mest kända staden i världen, New York, som också bjuder på show, får man väl säga. En som ofta är på matcherna, men som nu också är där, är ju Timothy Chalamet. Den stora Hollywood-skådisen. Och sen har vi Adam Sandler. En annan sån som jag hade trott skulle komma dit, men han är för gammal nu. Jack Nicholson. Han har alltid suttit på första raden där tillsammans med så många andra. Ben Stiller, Chris Rock, Jimmy Fallon, Tracy Morgan. Alltså det är många som helst. Jag tycker att det är så intressant, va, när det nu helt plötsligt då är finaler igång. Att man kommer dit. Har vi någon motsvarighet i Sverige när det gäller sporter och kändisar?
0: Ja, det är väl fotboll då kanske.
1: Ja, det är den enda sporten i Sverige, känns det som.
0: Nej, just nu är det ju väldigt mycket snack. För ikväll är det ju premiär. Det är Mexiko som ställs mot Sydafrika.
1: Just det.
0: Och det leder mig in till nästa spår. Kommer du ihåg det här extremt, som vissa tyckte, jobbiga instrument? Jag ska spela upp här, ska vi höra. Vi kan få med det här.
1: Åh, jag minns ett VM när det lät så hela tiden.
0: Det berömda instrumentet vuvuzelas från Sydafrika.
1: Ja, exakt. 2010.
0: Har du saknat det?
1: Nej, det har jag inte. Inte överhuvudtaget. Det enda jag saknat är waka waka
0: Vi lyssnar lite till. Det kan låta så här på Azteca-stadion i Mexico City när värdlandet Mexiko möter då Sydafrika.
1: Just det.
0: Det kanske blir mariachi-musik också. Tänk dig en mix av vuvuzelas och mariachi.
1: Det hade kanske varit coolt. Ska vi mixa ihop en sån låt?
0: Jag kan testa lite faktiskt. Ska vi se här. Där har vi vuvuzelas.
1: Yes.
0: Nu ska vi se om jag hittar en mariachi-låt också här. Nu letar jag här i musikarkivet, så det här är ett konstnärligt experiment.
1: Jag kan berätta då samtidigt att på måndag så är det ju start för Sverige i VM. Vi möter ju, som ni kanske redan känner till, Tunisien. Det är den första av de matcherna vi kommer att spela i gruppspelet. Man var ju tidigare och träffade några fans inför den här matchen. De hejade ju på Tunisien och sa att det kommer att bli 3-0 till Tunisien. Har du löst det nu?
0: Ja, jag har löst det, men jag tänker att Annika har ett trafikmeddelande. Sen fortsätter vi med vårt musikaliska experiment.
2: Ja, E6an vid Tingstadsmotet 77 norrgående, en olycka där nu, flera fordon inblandade, vägassistans är på väg så det bromsar in strax efter Tingstadstunneln. Nu svänger höger mot E6an i riktning mot Kungälv.
0: Då så, då ska vi se. Det är fotbolls-VM ikväll. Det är Vuvuzela. Yes. Det är alltså representerar Sydafrika nästan nationalist.
1: Redan trött på VM, måste jag säga.
0: Ja, och så har vi då mariachi-musik från Mariachi El Bronx. De är från USA, men det får duga här.
1: Det är Bronx är New York, där de spelar finaler just nu i NBA.
0: Det gifte sig bra.
1: Har vi igång Vuvuzela?
0: Ja. Vi kör.

0: Alltså det låter ju mer som ett par flugor som åker runt i luften tillsammans med mariachin. Och det kanske funkar också, för att när man ser, du vet, de här gamla mexikanska filmerna.
1: Ja.
0: När de flugorna cirklar runt någon som ligger, du vet, tar en siesta. Det funkar jättefint oavsett.
1: Vet du vad, jag tycker att vi lyssnar nu på 48 Roses. Det är en bra låt det här.
0: Verkligen.
1: Mariachi El Bronx alltså.
0: Aj, aj, aj.
1: Viva la Mexico, viva la Sydafrika.

0: 48 Roses, Maria Kjell Bronx och på Maracas ägg, Man Hermes. Imorgon är det avslutning på vår valturné när det gäller kranskommunerna, och då ska vi till Alingsås.
1: Så är det. Jag fortsätter lite med det här Maracas ägget.
0: Ja, du gillar att hålla
1: den här
0: rytmen,
1: musiken, Teddy, som du mixade ihop. Det var trevligt.
0: Ja, det var trevligt. Men låt oss vara lite allvarliga. Valturné med P4 i Göteborg.
1: Så är det.
0: Konceptet är spikat.
1: Konceptet är spikat. Det handlar ju om att kommuninvånarna ska få ställa sina frågor i direktsändning till sina lokala politiker. Imorgon är det ju dags för Alingsås alltså. Och vi sänder ju direkt från 15.00 till 17.30. Och hoppas såklart på självaste potatisfestivalen få möta folket.
0: Ja, så är det. Det blir festivalsnack såklart också när vi är på plats, och det är ganska lätt att hitta oss, för det är den stora scenen innan invigningen som äger rum klockan 5. Så vi kommer vara på scenen klockan 3, och se till att komma dit och ställ din fråga eller njut av den musik vi har att bjuda på. För nu blir det klart att Brandsta City Släckers, de kommer inte släcka bränder efter era frågor. De kommer bjuda på livemusik. Och sen har vi också ett Calypso-band, Kalle och Dådet. Och då är platsen alltså Alingsås, valturné med P4 i Göteborg. Start klockan 15 till 17.30.
1: Är du helt säker på det, att de inte kommer behöva släcka lite bränder efter publikens frågor?
0: De jobbar ju i räddningstjänsten, så de är väl alltid redo.
1: Ja, men det är... Ja, men vi hoppas vi ses där imorgon i alla fall.
0: Ja. It's a beautiful day, sjunger U2. Och jag kan väl hålla med när jag tittar ut här. Solen skiner över Göteborg. The heart is a blue.

0: Annika tar oss till Gnistängstunneln.
1: Ja, det är höger körfält avstängt i Gnistängstunneln. Det ligger skräp och det står en lastbil precis utanför tunneln i högerkanten parkeringsficka. Men det ligger också skräp på själva mittlinjen. Så även i vänster körfält är det risk att kanske köra på det här skräpet. Alltså på mittlinjen i Gnistängstunneln riktning mot Frölunda-Mölndal. Det är rejält med kö nu. Bromsar upp från Älvsborgsbron Röda Sten där. Även från Oskarsleden alltså mot Gnistängstunneln riktning Frölunda. Och bromsar in gör det också E6an efter Tinstastunneln när du svänger höger mot Tinstasmotet 77 där flera bilar har krockat på E6an riktning Kungälv.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Ambulanshelikoptrarna i Västra Götaland kommer från och med idag kunna köra fler turer tack vare ett nytt system. Per Arnell, verksamhetschef på VGRs ambulanshelikopter som tillhör sjukhusen i Väster. Vad handlar det här om?
3: Ja, till att börja med så är vi väldigt glada för att vi har kommit i mål med det här efter, ja, det är väl 3 års arbete kan man väl säga. Och vad det handlar om det är att vi får GPS-baserade snitslade banor. Man kan säga att det är en tredimensionell motsvarighet till den GPS som man har i bilen. Så att vi kan med det här systemet flyga lågt, säkert och ta fler uppdrag och flyga fler svårt sjuka och skadade patienter mellan våra sjukhus. Och det är ju framförallt då in till regionsjukhuset Sahlgrenska där en del vård finns ju som inte finns på de andra sjukhusen i regionen. Alltså.
0: Har du någon aning om hur ofta ni inte har kunnat göra den här typen av räddningssatser fram tills nu?
3: Man kan säga när det dåliga vädret kommer normalt den november, december fram till februari, mars så brukar vi säga att någonstans var fjärde tur ungefär får vi cancellera. Alltså får vi ställa in på grund av att sikten är för dålig.
0: Per Arnell, verksamhetschef på VGS ambulanshelikopter. Kommer ni nu kunna flyga i alla situationer? Är det det du säger?
3: Nej, absolut inte. Tyvärr inte skulle jag vilja säga. Men vi den här gruppen eller det här antalet uppdrag som vi tvingas ställa in på grund av regelverket idag. Det antalet kommer att minska. Vi kommer svårligen så att säga att komma dit att vi kan ta alla uppdrag i alla väder. Men det här kommer att förbättra våra möjligheter när det gäller att ta ett flertal av de uppdrag vi idag tvingas säga nej till av vädret.
0: Hur stor förändring blir det här då?
3: Det är väldigt... Du och ni alla vet så varierar en vinter kan vara vädermässigt bättre än en annan så att säga, va? Men om man tittar på internationella erfarenheter så kanske någonstans 20-30% av dem vi tvingas säga nej till idag kanske vi kommer att kunna ta. Men det går liksom inte att ge ett exakt tal här.
0: Det säger Per Arnell som är verksamhets på VGRs ambulanshelikopter som tillhör sjukhusen i Väster. Jag vill önska dig en trevlig eftermiddag. Tack för att du var med P4 Göteborg.
3: Tack själv.

0: Love Fool med The Cardigans i P4 Göteborg. Nu Ekot på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Det här är P4.

0: Ingvars med Sommar i Sverige som du hör i P4 Göteborg. Nu är tid för dina lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: Över 400 restauranger och pubbar i Sverige vill visa nattliga matcher under fotbolls-VM. Det slopade matkravet har ökat intresset enligt branschorganisationen Visita. 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM, visar enkäten från Visita som gått ut till landets samtliga kommuner. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Men runt 50 ansökningar kommer från verksamheter som saknar stadigvarande serveringstillstånd. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger till TT citat: "Det är fantastiskt kul med så stort intresse och det visar att det avskaffade mat- och kökskravet gör det enklare att ha öppet vid speciella tillfällen." Slutcitat. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
2: Och vi börjar mot Gnistängstunneln. Där är det långa köer från Röda Sten, Älvsborgsbron i riktning mot Frölunda, Mölndal. En lastbil står still utanför tunnelmynningen och det har varit en del skräp inne i tunneln på mittlinjen och höger körfält. Nu är hastigheten sänkt. Vägassistans är på plats där och förhoppningsvis får undan skräp och annat som gör att det går lite extra långsamt nu. Alltså Västerleden från Röda Sten förbi Kungsten till Gnistängstunneln innan det börjar rulla på bättre mot Frölunda Mölndal. Sen är olyckan vid Tinstadsmotet E6-an norrgående. Den är uppklarad så att det rullar på bättre där från Tinstadstunneln och Marieholmstunneln. Någon liten inbromsning kvar i riktning Kungälv, men annars så ser det väldigt bra ut på E6-an just nu trots ombyggnationerna där vid Backadalsmotet. Nu är det ju fortfarande mycket trafik kvar på Exportgatan nära Tinstadsmotet upp mot Bäckebol, men det ser ut att lätta i alla fall. En olycka på väg 180 Boråsvägen. Det är mellan Storsten och Lygnared, båda riktningar som kan påverkas. Olycka med personbil och MC på länsväg 180 Boråsvägen. Och så är Marieholmstunneln avstängd i natt för underhållsarbete. Klockan 22-05. Då får man välja annan väg, till exempel Tingstadstunneln. Tips oss 020 999 444.
0: Det här är Meghan Trainor med Getting Girl.

en plan kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Ja.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb.
0: Guliganerna?
1: Guliganerna.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja. De är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Nej, har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: sen
0: förstår.
1: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige, eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada och USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om i 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. I kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på och vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

På Marstrandsvägen 168, där nära korsningen med Rollsbovägen, där är det en olycka just nu som gör att det blir inbromsningar i båda riktningar. Personbil och MC inblandade och räddningstjänst ska vara på väg där vid Enekullsvägen, så att där blir det inbromsningar i båda riktningarna, väg 168. Gnistingstunneln, där är det uppklarat så att det kommer rulla på bättre riktning mot Frölunda alldeles strax, och även länsväg 180 Boråsvägen, även där har det släppts på trafiken igen.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Moe. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få en mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt. Bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta så händer det. Ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad eller att en boll kommer på mig på oväntade sätt.
0: Har du fått bollen på dig många gånger eller?
1: Ja, det får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen. Men på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och jag dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Och jag har blivit lite observatör på sistone så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men då, ska man tänka på domen så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja det kan komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säga till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, hey. Du var ung. Det hade jag ingen aning om. Eller du är hur gammal är du?
2: 10
0: år, härligt Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig och så snubblade han på bollen. Och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då? Eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss, som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
2: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020 22 10 20. För idag startar ju fotbolls-VM. Historier som hänt på plan i kvällspasset. Men i en annan del av fotbollsvärlden, ja, men då är det också samling i division 6 här i Skåne. För det finns ett lag och en tränare där som jag har pratat med tidigare i radion. Jag sänder i vanliga fall morgon här i P4 Kristianstad. Svensköps IF har samma tränare på här- och damsidan i den lägsta fotbollsdivisionen. Damlaget behövde under våren akut en spelare inför en match och bad om hjälp i radion. Henrik Svensson, ni lyckades hitta en spelare, va? God kväll.
1: Hallå, god kväll. Ja, det blev ju perfekt ju. Först så fick vi ju två stycken där. De har lagt på Facebook och var med i radio. Som började på riktigt. Så det blev jättebra. Och sen dess har vi ju fått en ny tid. Så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
0: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
1: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag. Ens ärende bara för det.
0: När du pratade i radion kom en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring,
1: ja,
0: det där.
1: Ja, ja, det var ju perfekt. Hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så, ja, ja, där såg man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
0: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Men där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans, att vi är trevliga mot varandra och alla andra. Och därför är det så kul, som sist vi pratade så har det hänt lite grejer. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne för alla herr- och damlag oavsett divisionsnivå och serie. Så vi har fått minst antal gula och röda kort av alla lag på både här- och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
0: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
1: Nej, vi spelar väl tufft och schysst som vi ska liksom inom gränserna, men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är ju faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha för året innan. Då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är vi bara här lag. Så det var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på. Så alla kan känna att så, både vi inom laget och mitt domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
0: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabeller i division 6 nu, Svensköps IF. Ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus... Ja, ska du säga den själv i radion eller?
1: Nej, jag kommer inte hem. Men det är väl 160, minus 160 eller sånt kanske.
0: Minus 159 mål. Ni har släppt in 162 mål.
1: Ja, precis.
0: Men ni har gjort?
1: Tre har vi gjort i herrlaget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen vi spelade mötte vi de som blev tvåa i serien, var obesegrade i Balsby, och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma, allt det där så småningom.
0: Men du ser de små framgångarna?
1: Ja, ja, men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94 när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är som sista vi ser om går ut träning och match. Och de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det var lite så vi försöker tänka, att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans som gör man roligt ihop, och, ja, det är det som är värt så mycket.
0: Men du, ni har match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
1: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste jag upp de raderna, så ja.
0: Det här lite är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
1: Ja, nej, men jag tycker det är fint på något sätt.
0: Ja, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång, spelar ni en match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
1: Esbrad är det ikväll.
0: Hur går det i matchen?
1: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
0: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
1: Det är samma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 2022-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hör det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr, men... Jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det. Berätta, vilken historia poppar upp?
1: Men det var väl när jag gick i nian. Och då är man väl typ 15 eller någonting. Mm. Och så spelade jag fotboll med mitt lag. Och jag stod i mål. Det var en match. Och så hade liksom mina backar hade sprungit upp, för det var liksom, de var liksom på offensiv, och sen så helt plötsligt så gjorde andra laget en vändning, och sen så kom det två anfallare mot mig, och jag var så här: aha, vad gör jag nu? Det är liksom, det är bara jag. Och då vet jag att min tränare hade sagt till mig så här: antingen så står du kvar eller så går du ut och så slänger du dig och liksom försöker stoppa bollen. Och där var jag så här, jag var så förbannad, för att vi hade redan liksom släppt in hur många mål och det gick jättedåligt för oss, och jag var trött på det här, så jag var så här: nej, nu springer jag ut och så ser jag vad som händer. Så sprang jag ut och så kastade jag mig framför bollen, men då fick jag en fot i huvudet.
0: Aj!
1: Ja. Och då bröt jag min käke.
0: Oj, förlåt, jag skrattar, men vad dramatiskt. Men det kan ju hända när man kastar sig framför en boll, Cassandra.
1: Ja, men ja, så kan det vara. Så att där lärde jag mig det.
0: Men vad hände efter den här sparken? Hur blev följden?
1: Då kom faktiskt mina lagkamrater och var så här: men hur gick det? Och de försökte liksom ställa mig upp. Och sen kom min tränare och var så här: nej, hon ska ligga ner, för han var så här, han inte såg nog att det här är en huvudskada, då ska man vara lite försiktig. Mm. Så då kom jag inte ihåg, sen insåg de väl att jag mådde ändå liksom okej. Så att jag gick av planet, och sen så var det men någon av mammorna kom och tittade till mig, hon var tandläkare, så hon var lite så här, såg så att jag inte var liksom helt fel, men då var han så här: men ni måste ändå åka in, för att det ser inte rätt ut med käken liksom. Så då körde mina föräldrar in mig till sjukhuset, så blev jag opererad.
0: Det låter ju väldigt dramatiskt, det får kasta sig framför en boll.
1: Ja.
0: Ja. Men vad lär vi oss av detta, Cassandra, då?
1: Ja, men sen dess har jag faktiskt gått lite olika målvaktsutbildningar och lärt mig hur man kastar sig ordentligt, och liksom man ska ha huvud eller handen över huvudet, så att ifall någonting liksom blir sparkad på eller så är det inte huvudet utan det är andra delar, så att säga.
0: Men varför tog jag för givet i mitt huvud att du aldrig mer stod i mål, Cassandra? Du ställde dig där igen?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Fräckt. Och fortsatte göra de här tjuvrusningarna framåt?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ju helt underbart. Det sista jag måste bara kolla, som ju hänger kvar här, som alla undrar över: blev det mål eller räddade du målet när käken bröts?
1: Jag tror att jag kanske räddade det målet. För då, ja. Jag vet inte om det blev liksom nedkast eller vad det blev. Men sen tror jag att det var ju någon annan stackare som fick hoppa in i mål då. och sen tror jag inte resten av matchen gick så bra för laget. Så det var kanske inte så bra att jag gjorde den där lite så här överambitiösa rusningen. Men så kan det vara.
0: Härligt. Jag är glad att käken fungerar och att du kunde prata med oss i kvällspasset ikväll, Cassandra. Ha en fortsatt trevlig sommarkväll på dig.
1: Yes, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Lars också. Hallå, Lars.
2: Hej.
0: Är du uppjagad över att fotbolls-VM startar, eller?
2: Nej, inte uppjagad, men nej. Det ska bli väldigt spännande och roligt att titta på.
0: Härligt. Följ dem
2: man håller i tummarna.
0: I radion här för Sveriges framgångar. Med hjälp av Radiosporten. Men du, plan, ja. Säger vi, vad är din historia på plan?
2: Det här är en liten annorlunda historia. När jag gick i fjärde klass och utanför våra klassrum låg det en stor fotbollsplan. Mm. På den planen varje år kom det en cirkus att etablera sig. Så det var ju väldigt spännande för oss att titta på den här cirkusen när den kom och ställde upp alla grejer. Men just den här dagen händer något väldigt speciellt när vi tittar ut. För då kommer en moped åkande. Och det visade sig vara min bror som kom på den här mopeden i full fart. Efter mopeden kommer en kamel.
0: Ja, det var otippat.
2: Som jagar min bror och hans moped i full fart. Och de liksom åker direkt utanför vårt klassrum, rutan där, så vi ser ju hela skådespeleriet liksom. Och min bror vart så rädd så han släpper mopeden och allting och klättrar upp i en elstolpe för att undkomma den här skvattgalna kamelen då, som jagar han.
0: Men var det någon efter kamelen också? Tänk om den hade rymt eller?
2: Ja, den hade ju förmodligen rymt och de fick ju fånga in den här. Men just då var den liksom springande själv utanför det.
0: Och mopeden så, då?
2: Ja, mopeden, det gick nog ganska bra. Den klarade sig också. Men han fick ju släppa allting och klättra upp i en stolte där så kamelen inte kunde nå honom. På den tiden hade ju cirkusen en massa djur. Det har de ju inte längre.
0: Nej, just det. Alltså, jag visste inte att kameler kunde vara så ilskna. De känns mer bara lite sådär lugna och härliga.
2: Den tyckte i alla fall inte om mopeden.
0: Nej, just det. Brorsan gillade den, men mopeden var det stora problemet.
2: Ja, precis. Ja, det var en annorlunda scen utanför klassrummet.
0: Och den scenen har vi nu hört om här i P4 på tal om just plan på fotbollsplanen utanför skolan. Underbart, Lars. Vi håller tummarna för Sverige och tack för att du delade med dig i P4 och kvällspasset.
2: Tack själv.
0: Hej!
2: Hej!
0: Lars, var det där med moped och kamel? Cassandra bröt käken. Ja, vad är din historia? Vi hinner nog med någon alldeles strax. Till här i Sveriges Radio P4. Och kolla in oss också på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi. Där finns ju historierna kvar även när vi inte hörs här i radion eller i appen Sveriges Radio. Historia om vad som hänt på eller vid sidan om plan. Kvällspasset i P4.

0: Bo Kaspers Orkester, Tonårsland i P4. Ja, men vi ska koppla upp oss mot ytterligare en som går igång när vi säger plan här i Sveriges Radio P4. Hallå Gunilla.
1: Hej, hej.
0: Är det kvällsmatsförberedelser eller vad håller du på med denna sommarkväll?
1: Ja, lite grann och laddar lite inför fotbollen då.
0: Ja, ja, ja. Äter du till fotbollen eller du äter först och tittar på fotboll sen?
1: Jag äter först.
0: Vad blir det?
1: Mm. Ja, idag blir det så enkelt som pyttipanna.
0: Du, det är inte fel. Blir det ägg?
1: Ägg till, ägg. Absolut. Och, ja. Och rödbetor.
0: Ja, jag fattar. Du, nu skenade iväg här. Det var inte detta vi skulle prata om alls. Du, plan var ju planen att vi skulle prata om. Vilken historia, vad har hänt för något? Berätta.
1: Ja, det här var, tror jag, jag minns inte året riktigt, men 85-86 i Kallhäll, Järfälla. Jag skulle gå ner och kolla på knattefotboll. Och min son och min dotter och min man var där. Och jag kliver ner och ropar på min dotter som heter Madeleine. Och då kommer två väldressade män fram emot mig. Därför att alldeles bredvid mig står kung Carl den 16 Gustav och tittar på Carl Philip som spelar. Så det var livvakterna som kräv fram mot mig.
0: Ja, de trodde att du ropade på prinsessan Madeleine.
1: Ja, precis. Men när jag hade ropat då, ja men precis, men när jag hade ropat då kom min dotter springande emot mig, så de diskret tog ett steg tillbaks och gick och ställde sig lite bakom våran kung. Så att det var lite häftigt faktiskt att han kom ut till Kallhäll.
0: Det förstår jag, och Carl Philip spelade det. Men hade du sett dem innan eller du tänkte inte på när
1: Nej.
0: Du ropade Madeleine?
1: Nej. Jag kom direkt från mitt jobb.
0: Ja.
1: Och vi bodde alltså precis nästan granne med fotbollsplan. Så jag tänker att nej, men jag går direkt ner dit och kollar, för det här var en cup som min man var bland annat lite engagerad i, så jag visste att hela familjen var där, så att jag tänkte ja, men jag kliver ner och så fick jag se min lilla Madeleine och ropa på henne. Så att men det hände ingenting, de var väldigt diskreta.
0: Ja, jag förstår. Var han duktig på fotboll, Carl Philip? För han kallas väl motorprinsen och inte fotbollsprinsen av en anledning, eller?
1: Ja.

0: prinsessa får vi väl ändå säga. Din egen Madeleine.
1: Ja, men precis. Ja. Absolut. Ja. Du,
0: tack för den här samtalet mot pyttipannan och mot fotbolls-VM, säger jag till dig, Gunilla.
1: Absolut. Heja Sverige.
0: Heja Sverige. Heja, heja. Ha det gott, Gunilla.
1: Tack.
0: Heja. Hej.

0: Agneta Fältskog med The Heat Is On. Mycket kan hända på plan. Till exempel Kate som kunde klappat Zlatan på rumpan när hon var publikvärd. Henrik som läser Karin Boye innan match och som bland annat ligger under med 159 mål i seriesystemet. Och Gunilla som kallade på sin prinsessa Madeleine men råkade ropa på riktiga prinsessan Madeleine på plan. Fortsätt lyssna på P4, vi följer ju fotbolls-VM med Radiosporten så småningom. I Slussen, Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Maria Ensel valde musiken, Oskar Lindholm som tekniker, Hugo Göthberg producent. Jag heter Anders Lillekvist, kvällspasset hörs imorgon igen. Men nu blir det Radio för barn.
1: Hej, jag undrar om det är farligt att dricka energidrick.
2: Ja, Lars, är det det?
3: Ja, det är farligt om det är för mycket. Annars är det nog bara dåligt.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om energidryck och hur barn påverkas av koffein.
2: Du ligger i sängen och försöker sova. Klockan är mycket och du ska upp tidigt. Du har matteprov imorgon. Men trots att du borde vara trött känner du dig pigg. Hela veckan har du löst matteproblem. Plus och minus, gånger och delat med. Och när du kom hem från skolan idag skulle du bara gå igenom det sista. Men du kände dig lite seg i hjärnan. Hur ska jag göra för att orka plugga lite till, tänkte du. Plötsligt kom du på det. Du smög in på din storebrors rum, gick mot hyllan och tog en energidryck som fanns där. Snabbt smet du tillbaka till ditt skrivbord och matteboken. Tog en klunk och snart kände du dig piggare och orkade lösa de sista matteuppgifterna. Men nu ligger du här med huvudet på kudden och räknar ner timmarna tills det är dags att gå upp. Trots att det är sent känns det som att det är mitt på dagen. För även om kroppen är trött

0: så är hjärnan igång.
1: Gäst i studion är Lars Broström från Vetenskapsradion på Sveriges Radio.
0: Nyligen hörde jag att man avråder barn från att dricka för mycket energidryck. Vad handlar det här om?
2: Ja, men det handlar om att Livsmedelsverket säger max 70 milligram koffein till barn och ungdomar under 16 år. Och till barn under 6 år inte alls. Och koffein är ju ett ämne som är uppiggande. Det liksom lurar hjärnan och tror att man är pigg fast man egentligen inte är det. Och 70 milligram koffein, det är som en liten kopp kaffe eller en liten energidryck. Lite beroende på vilken sort eller vilken storlek på burk man dricker såklart. Och energidryck här, det är de här som har mycket koffein just. Som till exempel Red Bull, Monster, Nocco, ja, det finns ju så många nu. Men också läsk som till exempel Coca-Cola innehåller ju en del koffein.
0: Men också te, eller hur?
2: Ja, det stämmer.
0: Men hur påverkas barn till skillnad från vuxna av koffein?
2: Det som är farligt, extra farligt för barn, det är att de är så mycket mindre så att samma mängd koffein påverkar dem mycket mer. Och de problemen som är lättast att se själv, det är ju att sömnen påverkas. Och det är ju lika dåligt för vuxna som för barn, men kanske ändå extra dåligt för barn eftersom de växer och behöver extra mycket sömn.
1: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradio.
4: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska vi träffa en tjej som heter som en blomma. Och en farfar som har en trädgård som han ändå måste flytta ifrån. Varför då? Jo, för att han glömmer så mycket, säger pappa. Det här är Farfars trädgård av Ebba Forslind.
5: Min farfar har en trädgård. Den är inte så stor egentligen. Men jag kan ändå gå runt i den en hel dag nästan. Farfar berättar om blommorna. Om rosorna. Och liljorna. Och löjtnantshjärta heter en. Och paddan som bor i rabatten. Men den vackraste blomman, säger farfar, det är den här. Och jag vet varför han alltid säger det. För den heter som jag. Ganska ofta när det är helg är jag hemma hos farfar. Vi äter alltid samma sorts bullar med vanilj i.
6: Ja.
5: Mm. Och på bordet står en ljusstake i guld och kristall som klirrar. Jag tycker om när han berättar om farmor. Och när vi tittar i hennes smyckeskrin.
6: Där är pärlorna.
5: Hon dog innan jag föddes, så det är väldigt sorgligt.
6: Var är det någonstans?
5: Jag tycker inte om när farfar pratar om att det är någon som har tagit hans plånbok.
6: Ja, det är någon som...
5: Han säger att det är en tjuv som nog kommer på natten. Och ibland är det en ost som försvunnit.
6: Jag vet inte.
5: Men när jag hjälper till att leta hittar jag nästan alltid det som är borta. En gång låg plånboken under soffan. Han glömmer att det är han själv som har lagt den där, säger pappa. Men varför skulle farfar vilja lägga sin plånbok under soffan? En dag blir det dags för farfar att flytta. Det är för mycket med städningen och att laga mat och så. Till och med trädgården är det för mycket med. Det kommer att bli bättre för farfar att bo med flera andra och med personal och knappar man kan trycka på om man har ramlat eller glömt stänga av spisen, säger pappa på kvällen. Så nu måste farfar säga hej då till hela sitt hem och hela sin trädgård också. Men han har väl aldrig ramlat. Han har väl aldrig glömt något. I alla fall inget viktigt. Vem är du? Frågar farfar när jag kommer och hälsa på honom i hans nya lägenhet där han bor nu. Det är ett konstigt hem utan trädgård. Och det är litet. och sängen har handtag. Och i badrummet finns det handtag. Jag är ju jag, säger jag. Och du är min farfar. Säger du det? Säger farfar och tittar ut genom fönstret. Där ute är en gård som är alldeles grå. Och där står bara en stol och en kruka med en blomma som har dött. Någons farmor sitter i en rullstol och vill inte gå in. Jag vet inte varför de har lagt så många stenar här, säger farfar. Gräset kan ju inte växa och blommorna kommer inte upp. Jag tänker på farfars trädgård, på liljor och löjtnants hjärta och på blomman som heter som jag. Hej, hej. Sen kommer en sköterska, för det är medicin och lite annat. Och jag ska leka utanför under tiden. Det luktar konstigt här. Starkt och städat. Och som mjuk plast. Och också lite gammalt faktiskt. Jag tittar på en tavla. Den blomma som står i ett glas. Den är ganska fin. Det är långa korridorer åt alla håll. Det finns 8 eller 19 dörrar ungefär. Och bakom varje dörr bor en farfar eller farmor, tror jag. I alla fall någon som är väldigt gammal och har börjat glömma saker. Eller som har ramlat. Lite längre bort i korridoren står en tant och brer mackor. Hon bjuder mig på chokladbitar och frågar vem jag hälsar på. Min farfar var tvungen att lämna sin trädgård så att han inte skulle ramla eller glömma någonting, säger jag. Men jag vet inte varför ni har lagt så många stenar här ute. Gräset kan ju inte växa. Nej, det har du ju rätt i, säger tanten. Och den där blomman är ju helt vissen, säger jag sen. Ja, det är förskräckligt egentligen. Tanten tittar ut genom fönstret på den fula blomman. Folk kan faktiskt glömma bort sina barnbarn när det ser ut så här, skriker jag och springer tillbaka till farfars rum. På vägen hem går vi förbi farfars trädgård. Den ser så tom ut på något sätt. Jag undrar om det kommer att flytta in någon annan där. Och om den i så fall vet hur man tar hand om en trädgård med en padda i rabatten och en blomma som heter som jag. När vi dricker te på kvällen pratar pappa om hur bra det verkar vara där farfar bor nu. Det känns tryggt och med snäll personal och maten verkar faktiskt god, säger han. Men jag vill inte prata om mat och personal. För jag vill bara prata om en sak. Tänk om farfar aldrig mer kommer ihåg vem jag är. Jaha, har farfar glömt mig nu? Frågar jag. Pappa ser väldigt ledsen ut. Nej, det har han inte, säger pappa. Men det blir svårt för farfar att sortera i huvudet ibland. Det kommer andra tankar emellan på något sätt och andra minnen också. Det kanske är för att han är så gammal och har extra mycket att komma ihåg från allt som hänt i livet, säger jag. Ja, kanske det, säger pappa. Sen kommer vi på att vi kan försöka hjälpa farfar att minnas. I alla fall det viktigaste. Så vi gör en lista. Idag ska vi hälsa på hos farfar igen. På vägen till farfars nya hem går vi förbi trädgården och plockar en stor bukett. Det har inte flyttat in någon ny än. Jag tror att mina ben skakar lite. Fastän jag har längtat så mycket så är det som att jag bara vill gå hem igen. Och jag mår nog lite illa. Jag knackar på hos farfar, men det är inte han som öppnar. Det är den där tanten som jobbar där. Men Oj, vilken underbar bukett, säger hon. Jag ska hämta en vas. Är det dahlia? Hör jag farfar säga. Och jag springer in till honom. Där sitter han, bara helt som vanligt, i sin vanliga soffa. Och han har kokat kaffe. Och på faten ligger sådana där bullar med vanilj som han alltid brukar bjuda på. Som jag har längtat efter dig, säger han. Och nu vet farfar precis vem jag är. Vi fikar. Och farfar berättar att tanten, som heter Maria, har sagt att det är dags att piffa upp lite på den tråkiga gården. De ska ordna med rabatter och krukor och allting. Och eftersom farfar vet så mycket om blommor så är det ju bäst att han hjälper till. Sen visar jag listan med allt som är viktigt. Dahlia, pappa, farmor, trädgården. Den här kan du sätta upp på kylskåpet, säger jag. Och så behöver du inte tänka på att komma ihåg saker som det inte är så noga med. Till exempel hur många ben en spindel har, eller vem som är kung, eller var du har lagt plånboken. Det låter bra, säger farfar och blinkar till mig. För han kan blinka med bara ett öga. Pappa har berättat att farfar kanske kommer att glömma viktiga saker igen. Att det är svårt att veta. Att hjärnan är som en labyrint där farfar ibland går vilse. Men vi ska hjälpa honom att hitta. Och vi ska minnas åt honom. Och farfars trädgård, den är här nu.
7: Ja, så där ja. Ja, vad fint det blir.
5: Ja, vad tror du om det här?
7: Lite mer av vatten. Så där ja. Bra.
5: Vad blir det här bra?
7: Ja.
5: Oj, oj, oj. Oj.
7: Bra, Dahlia.
5: Ja, titta. Ja. Så där ja.
7: Ja.
5: Oj, oj, oj.
4: Du hörde precis Farfars trädgård av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Hej, det här är Klartext, nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har USA och Iran börjat attackera varann igen, trots att det egentligen ska vara paus i kriget. Cecilia Udén är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern.
1: Det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud.
2: Under pausen i kriget är tanken att länderna ska prata med varandra om hur det kan bli fred på riktigt. Men Cecilia Udén säger att USAs president Donald Trump har tappat tålamodet. Han skriver själv på sociala medier att det tagit för lång tid för Iran att komma överens med USA. Han tycker att Iran ska gå med på USAs krav. Medan ledarna i Iran tycker att Donald Trump verkar vara frustrerad över situationen.
1: Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Och det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här.
2: Båda länderna har under de senaste dagarna attackerat varandra. Bland annat har Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. De har också bombat flera av USAs militära stationer i Mellanöstern. USA har i sin tur attackerat flera platser inne i Iran. Men våld kommer inte göra att det blir fred, säger experter.
1: En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
2: Mohammed Fazel Hashemi är professor vid Uppsala universitet. Han tror att det kan ta lång tid innan USA och Iran är överens om fred.
3: Ja, jag tror att det här tillståndet med varken fred eller krig kommer fortsätta ett tag till. Tills de här båda parterna liksom börjar inse att de måste ju släppa på en del av de här högt ställda kraven.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartextsreporter var Malin Haag. För första gången någonsin ska studenterna på Sturegymnasiets anpassade program få åka studentflak.
4: Det känns ju lite extra speciellt att göra det som vi är de första. Så det känns ju lite så här att vi tar pokalen, att vi är första platsen på pokalen.
5: Tindra Ödman går på Sturegymnasiet i Halmstad. På fredag tar hon studenten. Och hittills har studenterna på skolans anpassade program inte fått åka flak.
4: Det tycker jag ändå ganska synd, för att alltså det är ju ändå någonting som är ganska kul att göra.
5: Flak till studenten. Men det är bara 8 elever som går ur skolans anpassade gymnasium i år. Ett litet studentflak kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.
4: Vi har försökt och själv och få in pengar. Men vi är inte så många i vår klass, så då blir det lite extra svårt. Så vi frågade vår rektor om hjälp.
5: Rektorn bad Halmstad kommun om pengar och fick ja. Studenten Cedra Alabud.
6: Det känns jättebra, bara flott. Vi blir glada och hoppa.
5: Lukas Törngren ska också med på flaket. Han berättar hur det ska se ut.
7: Björkris, ballonger, högtalare. Vi ska måla lite banderoller. Ja, det är typ så.
5: På flaket ska också finnas en sittplats för den som blir trött.
4: Det är en lång dag och sen så ska man ju hoppa på det och lite sånt, så då blir man ju lite extra trött i benen.
5: Är det någon som tror att ni kommer vila på flaket då?
7: Nej.
4: Nej. Ingen utav oss tre kommer vila.
5: Nej, att ta det lugnt, det är inget som Tindra, Cedra eller Lukas har tänkt göra på sin student.
8: Vi tar studenten om vi är bra.
0: Och det var studenterna Tindra, Cedra och Lukas som sjöng för reporter Celine Henriksson. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång mitt i studentyran. Jag som gjorde klartext idag heter Ulla Valdén.
9: Radiosporten från fotbolls-VM. framför mål. Där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål. Ja! Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri.
10: En man från höger igen, utmanar sitt försvar. Mitt på planen har höger inne i positionen. En överstegsfint för Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel. Allväg, det kan vara bakom. Och där är Svensson. Jo, men vi kommer!
11: I mål! I mål! Henke Larsson. Nej, det är Ljungberg. Det är Ljungberg.
12: Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Leo Messi är vid sina drömmars mål.
13: Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
14: Vi är framme. Vi har korsat storpolitik och synat allt genom lidandets lins.
15: Vi har följt ett svenskt fotbollslandslag med skadade stjärnor och ett misslyckat kval. Men nu börjar festen även för Sverige.
14: Fotbollsälskare över hela världen riktar sin uppmärksamhet mot det största världsmästerskapet.

0: någonsin.
1: Med över 100 matcher där den första spelas ikväll på klassisk fotbollsmark.
2: Välkomna till Azteca stadion, den kokande grytan som för tredje gången ska stå som värd för ett herrfotbolls-VMs invigningsmatch. Det är varmt, det är redan, det är 2 timmar kvar till match. Det är redan hur mycket folk som helst här. Och Jon Persson, jag fick faktiskt lite hjärtklappning när jag kom in här och fick känslan. Det är fotbolls-VM.
3: Ja, man har hållit på några år nu. Det är ganska sällan som man blir lite sådär småimpad och ryser till. Men det här var ett av de tillfällena i alla fall. När du sa kokande så trodde du skulle säga coolaste. För någonstans där är jag i alla fall i mitt första intryck av den här arenan när man kommer in. Oj, oj, oj, vilken fotbollsplats.
2: Fantastiskt, det har varit kaos utanför, det har varit fest utanför. Det kommer vara fest här på arenan de här 2 timmarna fram till avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Det är det som är premiärmatchen. Hur går det i matchen, Jon?
3: Ja, men det är ganska öppen historia, tror jag. Det är klart att Mexiko får gälla som favorit, hemmaplan, och alla mexar vi har pratat med här på vägen är ju... frågan är om det blir 3, 4 eller 5-0 bara, men räkna inte bort Sydafrika, säger jag. De har inte varit lika kliniska i vägen fram här, men... Ja, jag ger dem en bra chans.
2: Fotbollsfesten börjar nu.
0: Avspark 21.00 hos coolaste Andreas Mats och Jon Persson.
1: Och fram tills dess så gästas vi av en av de svenska bronshjältarna från senast. Det var VM i USA, nämligen Thomas Ravelli.
0: De mest laddade matcherna rent politiskt med Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling.
1: Mästerskapets allra yngsta spelare, Gilberto Mora, som spelar ikväll för värdlandet Mexiko.
0: Expert Elmanders möte med Benjamin Nygren.
1: Svenska elitdomarchefen Stefan Johannesson om de nya regler vi ska lära oss.
0: Och så ska vi påminna oss om hur det lät senaste VM.
1: Då var det svensk vinter, Qatar och inget Sverige med bland annat.
0: Men förstås också alltid det senaste.
1: Att den svenska gruppmotståndaren, Japans lagkapten och mittfältare Wataru Endo är skadad och missar VM. Det här rapporterar japanska medier ikväll.
0: I VM Sport Extra denna premiärkväll med Sigge Sanner och Linn Hansén.
4: Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

0: När Lukas Bergvall får välja, då blir det waving flag från fotbolls-VM 2010. Premiärmatchen då mellan Sydafrika och Mexiko.
1: Det låter bekant.
0: Precis som ikväll när ju VM i Nordamerika invigs. Första matchen alltså 21.00.
1: Och natten mot måndag spelar ju Sverige sin premiär mot Tunisien. Och nu kommer det besked att Sveriges gruppmotståndare, en av de andra då, Japan, har åkt på ett nytt jätteavbräck till VM. Det handlar om lagkaptenen Wataru Endo som är skadad och lämnar VM. Det här rapporterar flera inhemska medier. Och sen tidigare stod det ju klart att Japans storstjärna Kaoru Mitoma missar VM med en skada. Och nu rapporterar japansk media alltså att även Liverpool-mittfältaren och Japans lagkapten då, Wataru Endo, tvingas lämna turneringen redan innan den har börjat. Det ska vara en vänsterfot som strular för den 33-årige japanen. Ja, ikväll startar den gigantiska fotbollsfesten i Nordamerika, men det är inte alla som är välkomna dit. Flera supportrar stoppas från mästerskapet på grund av nekat visum. Och senast i raden att drabbas är Elfenbenskustens fans. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julian Copoadio Adonis, säger enligt TT att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se våra supportrar i landet. Det smärtar oss djupt att de hindrar oss från att fullfölja vår plikt att stödja vårt lag. Slutcitat. Och här om en annan följetong fast på samma tema.
2: Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan som nekades inträde till USA inför att han skulle döma i VM har tagits ut att döma UEFAs supercupfinal mellan Aston Villa och PSG den 12 augusti. Det var i veckan med bara dagar innan världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada som den somaliske domaren Omar Artan nekades inträde i USA efter att han landat i Miami. Från amerikanska myndigheter var förklaringen att 34-åringen som i fjol utnämndes till Afrikas bästa domare inte klarade bakgrundskontrollen och senare gick Trump-administrationen ut med att man funnit kopplingar mellan Omar Artan och terrorism. FIFA tog då bort Artan som domare från de tilltänkta matcherna även om Kanada bjöd in honom att döma matcher där under VM eftersom de har lättare inreserestriktioner. Men Artan åkte hem till Somalia och välkomnades som en hjälte av tusentals i huvudstaden Mogadishu. Nu, samma dag som fotbolls-VMs premiär, väljer alltså UEFA att ta ut domaren att döma supercupfinalen mellan vinnaren av Europa och Champions League.
1: Och reporter här, William Valdetoft. Skottlands stora stjärna Scott McTominay har blivit sjuk och missade dagens träning. Enligt The Guardian så hoppas han dock vara spelbar till Skottlands VM-premiär mot Haiti om några dagar. Och dubbla avbräck för förra VMs stora skrällnation, nämligen Marocko, som fått dels Real Betis-yttern Abde Essalzouli skadad. Han gjorde illa sig sitt knä mot Norge när man spelade mot dem i helgen och han tvingas lämna VM. Och samma sak gäller för Marseilles Naïef Aguerd som också han missar mästerskapet för Marocko.
0: Och Ekots nyheter denna VM-kväll med Johan Westerberg.
3: Och då börjar jag med att berätta att statsminister Ulf Kristersson nu kommenterar att regeringen drar tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder som skulle gjort det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
4: Med det här läget nu, med vildare i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
5: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
4: Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
3: Det sa statsminister Ulf Kristersson och det var Angelica Jakobsson som var reporter här. Delar av USAs försvarshögkvarter Pentagon evakuerades då efter ett larm om farliga ämnen i själva byggnaden. Men det här larmet, det var ett falskt larm, det rapporterar nu CNN. Indikas igen, för det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Den här branden startade på våning 1 och den har spridit sig i ventilationen, ska jag säga. Boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att det här huset har 8 våningar. Sist så kan jag berätta berätta om att det här med studentfirande, ja, det kan ju ta sig lite olika uttryck. Inte minst i Kalmar idag, för där var mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, inblandade i ett bråk vid Jenny Nyströmskolans studentfirande under eftermiddagen. Två personer skadades, men ingen ska ha behövt följa med ambulans till sjukhus, det här rapporterar P4 Kalmar. Men flera personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades också från platsen för det här studentfirandet.
0: Och ikväll invigs alltså fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika med avspark 21-0-0. Men hur lät det egentligen senast?
6: Men målvakten kommer fel ut och får väl inte undan målaren. Studsar in i straffområdet Ecuador. Vi kan skjuta mot mål och nickas också i mål!
2: Och så lät det 2022 när VM invigdes på Al Bayt stadion i Qatar. Den 20 november i en match mellan värdlandet Qatar och Ecuador. I en arena där luftkonditioneringen höll både spelare och publiksvala trots det varma ökenklimatet.
7: Novembervädret varierade. Först mycket milt, följt av ett abrupt omslag till vinterväder med mycket snö i söder.
2: Men hemma i Sverige var det kallt och VM gick utan svenskt deltagande efter 2-0-förlusten i playoff mot Polen. Och dåvarande förbundskaptenen Jan Andersson uttryckte stor besvikelse på en presskonferens efter uttåget.
8: Killarna genomför matchen bra. Det är ju inte så att spelarna inte vill göra mål. Fotbollsspelare vill göra mål. Men idag gjorde vi inte det och det kostade oss lite grann. Så att jag är enormt besviken över resultatet.
2: Att VM ägde rum i just Qatar 2022 var i högsta grad kritiserat från flera håll. Kritiken riktades bland annat mot landets lagar kring mänskliga rättigheter, som att homosexualitet är kriminaliserat. Frågan lyftes även av FIFAs president Gianni Infantino i ett tal dagen före premiären.
9: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay.
2: Men trots kritiken blev Qatar-VM enligt många en sportslig succé med flera dramatiska matcher. Inte minst finalen mellan Argentina och Frankrike där Lionel Messi och Kylian Mbappé stod i centrum i en match som avgjordes på straffar.
10: Och Argentina till sjunde himlen. Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! Leo Messi, Argentina, vinner i ett straffsparksavgörande på dramatiskt...
0: Ja, så lät det senast. Det är knappt 4 år sedan och nu är det dags igen.
11: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
12: Som en goodiebag på ett barnkalas.
11: Orättvist dömd straff.
12: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
13: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
12: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
12: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
13: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Hörde, kul jämförelse i podden när jag lyssnade idag. Apropå att det är ju tre arrangörsländer som ju dessutom har haft ganska mycket kontroverser mellan varandra senaste tiden. Att det är som att komma hem på middag hos ett par som just haft ett jättebråk där luften liksom fortfarande vibrerar.
1: Och nu ska de samsas och hålla världens galejtillställning.
0: Just så. Och under VM så kan vi ju få inleda våra dagar på det här sättet med att lyssna på Uppsnacket antingen live i P3 eller P4 eller i efterhand i appen Uppsnacket, alltså med Susanna och Samir.

0: Let's go! Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är ju den officiella låten till fotbolls-VM som drar igång snart.
1: Och vad är väl en fest utan riktigt finfrämmande?
0: Ja, det är inte mycket att ha för världen, va?
1: Vilken tur då att vi kan välkomna till denna premiärkväll Thomas Ravelli, en av de svenska bronshjältarna från VM sommaren 1994. Välkommen!
2: Tackar, tackar! Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, det tycker vi med. Du, vad väcker detta VM i bland annat USA för känslor och tankar hos dig?
2: Alltså, man blir ju påmind väldigt mycket nu vid den här tidpunkten att det går i USA som det gjorde för 32 år sedan. Och det är klart att minnen kommer upp och tankar kring hur man kände sig före VM och framförallt den här första matchen som de ska spela här på måndag. Eller ja, måndag natt. Mm. Det är mycket nervositet och förväntan. Det är mycket positiva känslor, är det faktiskt.
1: Och berätta, du som var i just den här situationen, vad var det som var i dig de här dagarna in mot premiärmatchen?
2: Hur lång tid har jag på mig?
1: Ja, matchen börjar ju om knappt 1:40.
2: Ja, jag ska inte hålla någon direkt föreläsning, men det såg ju väldigt jobbigt ut för mig före VM. Jag var ju väldigt nedskriven och diskussionerna gick ju kring, hade Sverige någon bra målvakt överhuvudtaget? Lasse, nej, han var inte heller bra. Thomas var för gammal. Problemet var ju att vi var ju väldigt nedskrivna som målvakter. Det var en jobbig period för mig personligen också, eftersom man hela tiden var ifrågasatt och ingen trodde på mig. Så att det där var ju min sista chans att verkligen visa upp mig att jag kan och att jag är duktig och får någon slags plattform att stå på. Så rent mentalt då var det ju jättejobbigt för mig, den nervositeten som jag kände. Och jag brukar jämföra det med, jag har ju inte upplevt det själv, men när man själv går ut på sin egen avrättning på något sätt när man går ut på sådana matcher. Så kände jag mig.
1: Delade du den här oron med någon?
2: Nej, det gjorde jag väl inte direkt. Nej, det höll jag inombords. Men samtidigt är det ju så också, tror jag, med oss som kanske får lite framgång någon gång i livet, att vi har målbilder som ser annorlunda ut än den där rädslan som styr oss. Jag vet ju att min tvillingbror ringde mig från Växjö och sa att nu får du sluta med fotboll, det här går inte längre. Och så frågade jag varför det är. Jag vågar inte visa mig ute längre, för alla tror att det är du, sa. Jo. Och då sa jag till honom, nej du, nu ska jag träna stenhårt. Jag ska sova ordentligt, jag ska äta ordentligt, jag ska inte ta en pilsner ens. Och sen ska jag åka till VM och ta skott upp i krysset och frilägen och straffa. Och sen ska vi komma hem som hjältar. Den tanken fanns ju hos mig också. Och det var väl det som gjorde att vi fick, eller jag personligen fick den här framgången, att jag fortfarande hade den här målbilden och att rädslan inte styrde över mig mer än att jag blev mer fokuserad tack vare att jag var mer koncentrerad, för att jag tyckte alla bollar var svåra. Så att för mig funkade på det viset. Så att kände jag mig för avslappnad, då gjorde jag ingen bra insats heller. Då kände jag att det var en träningsmatch på gruset någonstans. Då gick man inte in 100%, utan då kanske man tänkte efter lite grann.
0: Men om det var jobbiga känslan du gick in med, Thomas, i VM-turneringen, kände du att den ganska snabbt ändå liksom förändrades redan efter den första eller andra matchen? Eller
2: var den första matchen var ju problem. Hade vi lite problem också. Vi gjorde ju 1-0.
1: Jag vet att Sigge var inte född här, så att vi behöver liksom berätta lite grann för honom hur det var.
2: Ja, alltså, det finns ju flera aspekter här. Alltså, om man tänker på matchen mot Kamerun den första, så gör vi ju 1-0 och så gör de 1-1. Och 2-1, och sen tänker man ju då, blir det som Italien 90, får vi stryk med 2-1 nu igen, det kan ju inte ske. Och så kommer ju Henke in och skjuter ett fantastiskt skott och Dalle gör ju 2-2 målet. Och då känns det ju bättre att vi får ett oavgjort resultat med oss, men det släppte, jag har ju sagt det många, många gånger, att det släppte för mig när vi spelar mot Ryssland i Detroit, när jag gör en utrusning. Det finns ju ett klipp på det också, när jag kommer utanför straffområdet och skjuter iväg bollen precis innan. Det blir faktiskt en perfekt passning till, till Schwarz, konstigt nog. Men där går jag utanför straffområdet och då hinner jag inte tänka, utan allt sker reflexmässigt. Hade jag tänkt igenom den situationen i en sekund så har jag kommit för sent till bollen. Och efter det kände jag att jag fick någon slags, något bevis på att det här funkar, det här klarar jag. Så att den här lilla händelsen under den här matchen gjorde att jag fick ett otroligt självförtroende.
1: Vad är det starkaste minnet från VM-sommar 1994 för dig, Thomas Ravelli?
2: Ja, det starkaste minnet är ju förstås hela resan i sig. För att vi, när man kommer som underlägsen och ingen tror på en, att, och sen att det går bättre och bättre för varje gång vi spelar, och känslan av samhörighet och kompiskap, och Tommy Svenssons ledare och Tom Grips ledarskap där de försöker intala oss att vi kan det här, och när vi går längre och längre i turneringen att vi inte ska ha hemlängtan utan känna att detta är vår chans att bevisa någonting i fotbollsvärlden. Men förstås den här matchen mot Rumänien som hade allt mer eller mindre. Den kunde vara skriven i en Buster-tidning där vi vänder alltihopa och Kenneth går upp och gör 2-2. Och sen har vi världens läge att göra mål igen med Henke, men sen får jag ju avgöra på straffar. Och det är ju också en sån här, ett kvitto på att jag som målis kan äntligen få kliva fram och bli hjälte i landslaget. Det är ju en otrolig känsla som jag fortfarande lever med.
1: Det där som fick min dittills fotbollsointresserade mamma att leta upp några gamla nyårsraketer och skjuta iväg dem från balkongen. Det är det du pratar om, Thomas.
2: Ja. Ja, men det är så fantastiskt att fortfarande kommer det fram folk som berättar för mig. Ja, då var jag på den här campingen, tittade på en liten tv, eller de var utomlands någonstans, eller ute i skärgården. Alla har något minne till just den händelsen. Inte Sigge då förstås. För
0: alla utom jag.
1: Ska vi påminna honom om hur det lät, Thomas?
2: Ja, men sen får jag också lägga till det här med dagens fotboll. Alltså, på vår tid visste vi ju inte om hur stort det var. Utan det fanns ju inga sociala medier, inga mobiltelefoner. Det fanns stationära telefoner där man kunde kommunicera med hem. Men i dagens läge är det ju så mycket större än det var när vi spelade. Så att det är ju en, både med gott och ont, får jag väl säga.
3: Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjätte omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
4: är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Vilken känsla!
1: Ja, vad väcker just det här hos dig, Thomas?
2: Ja, du, jag får ju gåshud fortfarande när jag hör de här kommentarerna och den glädjen som de också visar. Själv visste jag inte riktigt vad jag skulle göra när jag tog den här straffen, utan jag sprang omkring som en yr höna, nackad höna, visste inte vad jag skulle ta vägen. Hade jag planerat det så hade jag hoppat upp på ribban och satt mig där uppe istället och vinkat till allihopa. Det hade ju varit världens grej, men det är ju lätt att vara efterklok.
0: Men det är ju ett bra tips då som vi kan skicka med till Kristoffer Nordfeldt eller den svenska målvakten som står när det är dags att...
2: Klättra upp, hoppa upp på ribban och sätta, ingen får tag i dig. Du bara sitter där och vinkar till allihopa. Det hade ju varit en fantastisk grej. Det är ingen som har gjort det än, konstigt nog, men det kanske blir. Man vet inte.
1: Vem skulle du helst se vakta det svenska målet i detta VM?
2: Ja, den diskussionen har ju också uppkommit här. Och det är ju inte riktigt i samma situation som jag befann mig i, men Kristoffer har ju varit med så länge, har en otrolig erfarenhet, och de här två viktiga kvalmatcherna gjorde han ju bra ifrån sig, och han är inte yvig på något sätt, utan han står rätt och gör rätt grejer och överdriver inte de här räddningarna. Så att för mig är det nog ganska klart att Kristoffer ska stå. Sen får vi se hur det går, men jag tror ju att han klarar det. Han verkar vara en oerhört lugn och sympatisk kille, så att han fixar detta.
1: Avslutningsvis, Thomas Ravelli, vad skulle du med din erfarenhet vilja säga till de svenska spelarna på plats i Dallas inför premiären mot Tunisien här natten mot måndag?
2: Ja, hushålla med krafterna, framförallt tänka på försvarsspelet. Hitta de här positionerna som är så viktiga. Och sen har vi ju två gubbar längst fram som kan avgöra alltihopa, men jag tror att de också kommer att jobba väldigt mycket med försvarsspelet. Stå rätt, hitta rätt positioner. Och det är ju det problemet vi har haft de senaste två åren när vi har försökt föra matcher med kortpassningsspel och liknande. Så att spela enkelt, tänk inte så mycket, njut av situationen och framförallt hjälp varandra och skapa den här goda, fina stämningen som leder till framgång.
1: Stort tack Thomas Ravelli, inte bara för minnena från sommaren 94 utan också för din medverkan i kvällens Sportextra.
2: Tack själv.

0: Viva la vida med Coldplay här i fotbolls-VM Sportextra.
1: Där vi har den allra första matchen med avspark om knappt en och en halv timme. Värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin utanför Azteca-stadion där det hela ska utspela sig. Men du hade problem att ta dig dit, förstod jag.
2: Ja, herregud vad komplicerat det var. Därför att demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med vår då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar, och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Eller kanske en timme högst. Och det var då busschauffören till mig, för att han vågade inte åka igenom alla de här demonstrationerna utan väpnade eskort som polis. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell buss har blivit stenad. Det är dock obekräftat, ska jag säga. Men busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig, för att inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
1: Så rykten alltså om att en av de officiella bussarna ska ha blivit stenade av de stora demonstrantmassorna. Vad demonstrerar de mot, Lotten?
2: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare, som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner. En pensionsreform som genomfördes 2007 i Mexiko, som de nu passar på just

0: för. Enko Sinathi Sibisi spelar mittback. Han är från Orlando i Sydafrika. Mbekiseli Ndokatsi, som vi hörde om. Han som spelade i den amerikanska ligan Chicago Fire. Bara 20 år och beskrivs som en jättetalang. Och så ute till vänster i backlinjen. Audrey Modiba, Mamelodi Sundowns, även han. Tre spelare på mittfältet, Thibaut Mokoena, också Mamelodi. Ni hör, de har spelare från i princip ett och samma klubblag. Yahya Sitole från Tordela och Jaden Adams från Mamelodi. Och så längst fram Igram Reiners, Mamelodi och Lyle Foster som är lagkompis med Hjalmar Ekdal i Burnley som ju blev nedflyttade från Premier League. Tre Premier League-mål lyckades Foster göra den här säsongen när Burnley åkte ut. Det här med att det är så otroligt många spelare från Mamelodi Sundowns kommer bli som att se ett klubblag.
1: Ja, precis. Jag kan inte klaga på att de inte är samspelta i alla fall, inte mot de andra lagen. Man har sett Sydafrika som, i alla fall där de ställer upp, och visar att de kommer ut en fembackslinje. Man ser dem annars med en fyrbackslinje ofta och ett, vad ska man säga, mer offensivt spel. Nu ser det ut ungefär som Sverige ser ut i träningsmatcherna inför VM här med fembackslinje och sen smalare och smalare formationer fram utöver planen.
0: Och stort ansvar målvakten Ronwen Williams. Han är bra, han är oerhört bra, men är han tillräckligt bra för att stoppa Mexiko?
1: Ja, men han måste ju stoppa huvudet, så är det såklart, om man ska komma härifrån med ett bra resultat. Det tror jag definitivt att han kommer vara, men vad ska man säga, gäller ju att hela laget framför honom får till ett bra försvarsspel så att också avsluten kommer från rätt vinklar och sådär för honom.
0: Från vår position på Azteca stadion, vi känner oss som två drönare. Vi är väldigt högt upp i luften, 100 meter ungefär, ovanför planen eller lite vid sidan. Inte rakt ovanför planen, där får vi inte vara, men lite vid sidan av. Men kommentatorspositionerna otroligt högt uppe på den här jättearenan där vi nu blickar ner mot någon form av guldfärgad matta med en guldfärgad och blå jordglob också i form av en fotboll. Och det kommer komma ytterligare presentationer och preludier inför avspark mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Utanför Azteca stadion är ett sällskap av en mexikansk journalist som ska ge oss lite VM-temp på värdlandet. First of all, if you could just tell us your name and what newspaper you work for.
3: Hi, my name is Heriberto Muñoz. I work in a Tijuana newspaper who's called Frontera, like border.
2: World Cup in Mexico for the third time. Can you describe how big is it for Mexico to have the World Cup again?
3: It's amazing. If you see, it's a lot of little Mexicos. But with he's about football, Mexico is unite. It's only one. This is passion. This is the most passionate city about football. You know, Mexico has a lot of history. You know, Pelé, Maradona make his journey to the World Cup here, or leave the World Cup. And it's amazing. It's amazing for me. I'm like 34 years old. I never been in a World Cup in Mexico.
2: We have to talk about Mexico, of course. There's a little quarterfinal spell over your team. You haven't passed the quarterfinals, but when you reached the quarterfinals, it was 1986, 1970, when you had the home advantage. What do you think about now? What will Mexico, the team, be able to do?
3: I think Javier Aguirre has some experience in that kind of stages. Mexico has some players that make some experience also in Champions League in that level. I think people in Mexico and the players can forget about spell because it's not the stage. I think it's about the elimination games. It's more like panic scene. It's more mental. O sea, make it draw to the 90 minute, go to the extra times, go to the penalties. It's about that. I think Mexico has some players that have the courage or spirit to finish the game, to not make the game so long, to the extra times of penalty. It's only a spell. I think some in Mexico and that Mexico team has the spirit to break it.
2: There's a few connections between Mexico and Sweden. We were in the same group 2018 in the World Cup there, but also 2008, 2009, there some. There was a Swedish coach for the Mexican team. Do you remember?
3: Sven Göran Eriksson. Was a nice coach, and even I don't even make it take it or think it.

0: that it's real with the news, because I say the first time I know about the Sven Gunnar Eriksson was, I think, in 2002 with England, if I'm not mad. He's a legendary coach for the world of football, and he some people like me was so surprised when a Sweden coach make it to the Mexico team, because the people in Mexico are so nationalist. They only want a Mexican coach for the Mexican team. And I think it was good, or sometimes Mexico was like a little open to have an Argentina coach, but he's European. I make it to the Mexico team was a great time. Maybe not the results all the people won, was a great time seeing Sven Gunnar Eriksson take it the reto desafío is gonna take it that to his journey, to the coaching journey.
1: Yeah. 10 out of 10. Thank you so much.
0: No, thank you so much, my friend.
2: Roberto Muñoz, mexikansk journalist där, i samspråk med Radiosportens Emanuel Nashed, bland annat om Sven Gunnar Erikssons förflutna i Mexiko som förbundskapten.
3: En kvart kvar nu bara till avspark, VM-premiären Mexiko mot Sydafrika.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
8: Ronaldo ska inte spela.
9: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
10: Och inför stundande fotbolls-VM får du nu en kort uppdatering från mig från Ekot. Jag börjar med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll meddelar att han stoppat planerade militära anfall mot Iran. Trumps besked, det kom bara några timmar efter att han hotat att slå till mycket hårt mot landet och även skulle rikta in sig mot Irans oljeinfrastruktur. Och just Irankriget med skyhöga energipriser som följd får Världsbanken att dra i handbromsen och sänka den globala tillväxtprognosen till den lägsta nivån sedan coronapandemin. Tillväxten beräknas nu att sjunka till 2,5% i år jämfört med 2,9% i fjol. Sist då, apropå det här med fotbolls-VM som vi ju just nu laddar för. För det förväntas även bli det största betting-evenemanget hittills, det här rapporterar brittiska BBC. Enligt finansbolaget Macquarie's beräkningar så kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingbolag. Och den här stora omfattningen, den oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendets Riksförbund.
11: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
12: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
11: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också att många spelar och många bettar.
10: Reporter Peter Nyheters Hanna Nyberg.
4: Radiosporten med fotbolls-VM i Mexico City.
13: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs sjätte yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside, som precis hade fyllt 17 år under VM 1982.
5: Men det blir inte spel från start i alla fall för unge Gilberto Mora. 17-åringen, han startar på bänken för sitt Mexiko. Det gör också den andra stora talangen, Atlético Madrid-spelaren, 20-åringen Obed Vargas. Han får också börja på bänken. Nu är det sång från ingen mindre än Andrea Bocelli som ska framföra hymnen här innan själva nationalhymnerna ska framföras om en liten stund, Mexikos och Sydafrikas. Och jag, i alla fall jag, Jon, alltså det bubblar i magen, inte av det vi har ätit utan av en slags pirr.
1: Drack du vatten till morse?
14: Nej, absolut, så är det ju helt klart. Mäktigt, det har varit fullt här i ganska många timmar nu. Jag sa till dig, Andreas, i morse måste vi verkligen åka så där tidigt. Och det behövde vi, vi fick rätt. Grattis till det, otrolig folkfest på alla sätt och vis. Och en otrolig situation i både trafik och samhälle utanför det här. Så att vi hoppas på en fest här inne.
5: Det är ju inte mycket kvar att vifta på, 11 minuter, preludierna fortsätter framåt. Det kommer bli en ny form av inmarsch har vi fått reda på, där lagen ska ställa sig runt mittcirkeln. Och den här grejen som FIFA har byggt upp där framför, inte den vanliga inmarschen utan hela trupperna ska komma in tillsammans, är det sagt. 2022, då gick premiären i VM mellan Qatar och Ecuador. 2-0 till Ecuador. Där förlorade världsnationen första matchen. 2018 var det Ryssland mot Saudiarabien. Då vann värdlandet Ryssland med 5-0 över Saudiarabien. 2014, Brasilien-Kroatien 3-1. Jag vill minnas att Brasilien hade ganska mycket flyt i den matchen. Och så 2010, Mexiko mot Sydafrika. Det är de länderna som ska mötas idag också. Då blev det 1-1. Vi får se vad det blir idag.
15: Jag står här med ett par beresta mexikanska supportrar. Ni ska få höra mer om det alldeles strax. De ska få presentera sig först. Who am I standing here with?
16: Osmar.
15: And also your friend here, what's his name?
16: Hugo.
15: Hugo, he's taking pictures of us right now. Famous happening for you, being on Swedish radio. Tell us about this game. Mexico versus South Africa, opening World Cup game in Mexico City.
16: Well, we are very happy with everyone coming here. With the Swedish people, we love you guys. I hope the tacos treat you very well, so you guys enjoy, and I hope we win.
15: You know, we have our own Swedish version of tacos where people put banana on it. What do you think of it?
16: I did not know that, but you're in Mexico, so you can do whatever you want, and you guys just enjoy the tacos.
15: You told me, you and your friend Hugo, you've been to several World Cups before. How many have you been to?
16: I think he's been to four. He's been to the World Cup since Germany. Then we went together in Brazil, Russia, and then I went to Qatar. He didn't want to go because he had a lot of expenses, but now we're here together once again and enjoying this as well. A moment of life that you will always remember. It's not about the cost. It's not about, you know, being anywhere else. It's just about the experience and the memories you build with it.
15: And the game, what do you think? How will it end?
16: I think we're going to win 2-0.
15: And Hugo, what do you think? You have to say at least one thing for the Swedish people. What do you think? How will it end?
0: I think Mexico is going to win 3-1.
3: Oavsett så hör ni Andreas, Jon, ni i Mexiko, ni kan göra vad ni vill.
5: Nej då, vi är så skötsamma och snälla. Det finns nästan inga som är lika snälla som jag och Jon just nu på Azteca stadion. Och vi kanske inte heller är lika övertygade som alla mexikaner om att det här kommer bli en enkel taco för Mexiko att ta hem. Det finns saker i Sydafrika att se upp för. Nu ska spelarna alldeles strax marschera in på den gigantiska, alltså gigantiska stadion, Azteca stadion. Vi pratade lite i bussen, den långa bussturen, 2 timmar på vägen hit. Är detta den mest ikoniska fotbollsstadion? Det finns ju Maracana, det finns Wembley, det finns Camp Nou. Men det här är nummer 1.
17: Jag är egentligen fel person att fråga. Jag är lite halvbra på historien och vart saker och ting har skett. Men när man hör det som har skett på den här arenan, så är det ju svårt, i alla fall för mig, att bara rycka något annan, någon annan arena som skulle få, som säga, placera sig före på den listan. Så att det får nog vara Azteca stadion väldigt högt upp där.
5: Alla vi som har hört Radiosportens podd Uppsnacket, där går det igenom noggrant alla saker som har skett här, där Pelé gjorde mål i finalen 1970. Dessutom fick han höja bucklan, tredje guldet för Pelé, där Maradona gjorde sina två fantastiska mål VM 86, eller i alla fall ett fantastiskt och ett mer tveksamt mot England. Och där även då finalen och inledningsmatcherna spelades här. Och där dessutom det inofficiella VM:et för damfotboll spelades 1971. Så man skulle nästan kunna säga att det är fjärde gången det här blir en invigningsarena. Men 1971 tyckte inte FIFA att damfotboll skulle ha VM-status. Så att, ja, FIFA som nu bränner av ett fyrverkeri här inne i de mexikanska färgerna och de enorma flaggorna för de respektive länderna Sydafrika och Mexiko rullas ut. De är nästan en planhalva stora.
17: Ja, men 50 meter långa i alla fall de där flaggorna.
5: Och det har radats upp volontärer, funktionärer runt dessa flaggor som ska se spelarna komma in. Spelarna som står redo i spelargången 100 meter nedanför mig och Jon Persson. Och där kommer ytterligare flaggor att fällas ut i den här FIFA-jordgloben mitt på Azteca stadion. Och nu presenteras spelarna och domarna som sakteliga så där andaktsfullt marscherar in. Om vi har lite pirr i magen, vad tror du spelarna känner?
17: Ja, det skulle vara förvånande om inte de känner lite pirr i magen också. Det är klart att det är en speciell händelse för dem som det har pratats om i många, många år. Och självklart har de förberett sig och till att börja med hoppats att få komma med en trupp och sen få hålla sig skadefria och sen få kliva ut på den här mäktiga, pampiga arenan. Så det är klart att jag skulle bli förvånad om det inte pirrar lite där också.
5: Ledda av den brasilianska domaren Wilton Sampaio träder de nu fram på gräset och det blir mycket riktigt så att det är hela trupperna som kommer ut, inte bara startelvan. I vanliga fall så kommer ju reserverna, de som inte ska starta, in lite före alla andra och sätter sig på bänken och ser lite småsur ut för att de inte får vara med i startelvan. Men nu är det alltså alla 26 i den mexikanska truppen och alla 26 i den sydafrikanska truppen som är någon slags gårdsmarsch, det går inte särskilt fort, vandrar in och ställer sig runt den här jordgloben mitt på planen och röklukten lägger sig tung efter FIFAs bengalrök. Det finns någon liten ironi i det, gör inte det? FIFA bränner bengalen.
17: Ja, nej, precis. Och fyrverkerier skjuts från taken. Och, ja, det är kanske inte riktigt vad man hade gissat. Det luktar krut här inne också, som om det var Valborg i Sverige.
5: Eller ett Stockholmsderby.
17: Ja, kanske det.
5: Något i den stilen. Spelarna samlas nu runt ringen. Det ska bli nationalsånger. Först den sydafrikanska som ska framföras av Tyla. Hon som bland annat har samarbetat med vår egen Sara Larsson. Hon ska framföra den sydafrikanska nationalsången. Då reser vi på oss.
17: Jajamän.

Jubel för Thailand, jubel för Sydafrikas nationalsång på Azteca stadion. Nu ska Alejandro Fernandez, och då kommer det bli ett himla liv här inne, framföra Mexikos nationalsång.

0: En 80 000 manna kvinnokör har precis hjälpt Fernandez att sjunga den mexikanska nationalsången på Azteca stadion. Ännu mera FIFA-fyrverkerier bryter ut efter det, och nu vill publiken här och vi se fotboll. För nu får det vara slut på preludier. Nu vill vi se bollen i luften, eller hur?
1: Ja, så är det definitivt. Ja. Som sagt, det är varmt här inne. Det är krutrök i luften också av fyrverkerierna, som du säger lite grann ironiskt att man själva väl skjuta av dem också. Så nu är vi redo, va? Kör igång.
0: Nu ska VM 2026 i Mexiko, i USA och i Kanada starta, och då kommer det helikoptrar med en gigantisk mexikansk flagga flygande ovanför oss. Då vet man vilka de håller på. Jag ser ingen sydafrikansk flagga, men den kanske är ovanför taket här. Jag vet inte. Eller också var det rent partiska helikopterpiloter som valde att göra det där. Spelarna, de som ska starta i de respektive lagen, Mexiko och Sydafrika, samlar sig för att ta den traditionella gruppen. De får springa in på gräset på Aztecastadion för att lite grann städa av det där som ligger nere på gräset, den enorma jordgloben och de enorma flaggorna. Och nu kastas det, är det sombreros som kastas från läktaren, det är det, va?
2: Pappers sombreros, ja.
0: Det är sombrero-tifo på Aztecastadion, det blir inte med Mexiko sen. Alla kastar pappers sombreros ner mot planen och nedanför läktaren. Det är tusentals, tiotusentals sombreros i luften. Det är en helt magisk premiärstämning. Det är grönt och grönt och grönt och grönt. Ser du någon sydafrikansk klack? Ja, där borta, va? På ena kortsidan läggs ner.
1: Ja, det finns lite klickar här och där, helt klart, av sydafrikanska. Vi bjuder också till faktiskt i den här matchen, framförallt utanför arenan, med lite dans och sång och allt det här som kommer med de här lagen. Så att det är väldigt fin stämning hittills, får vi säga.
0: Mexiko med Rangel i mål, med Reyes, Montes, Vázquez och Gallardo i backlinjen, med Alvarado, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Quiñones på mittfältet, och med Jiménez, Raúl Jiménez, 35-åringen, den så rutinerade längst fram. Sydafrika med Ronwen Williams i mål, med Muda och Okon, Sibisi, Mbokazi och Modiba i en fembackslinje, med Mokoena, Sitole och Adams på mittfältet, och med Reiners och Foster allra längst fram. Vi, eller i alla fall, ja, du får ju rätta mig nu, Jon, men jag tänker med ett superoffensivt Mexiko mot ett ganska defensivt och lågtliggande Sydafrika.
1: Ja, men det tror jag också, att precis eftersom Sydafrika, som det ser ut i alla fall, frångår sin ordinarie uppställning, så vill man säkert ligga lite lägre och täcka ytor och försvara lågt och sen då ställa om, såklart. Det är väl en det är väl den matchbilden jag delar med dig, att vi får gissa och anta att vi kommer få se ett Mexiko som tuppkammen bara växer och växer här. Och så bra har ni inte varit inför VM här, om man har någon lust att säga, men ja, man får bita sig tungan.
0: Men det sombreros i luften fortfarande, det börjar mulna till lite ovanför Azteca stadion. Det talas om att det ska kunna komma ett rätt rejält regn någon gång i den andra halvleken. Och efter matchen till och med en regnstorm, vi får väl se. Nu vill vi se stormande fin fotboll när de båda älvorna ställer sig mitt på planen och tar de sista instruktionerna. Där Javier Aguirre, den 67-årige förbundskaptenen i Mexiko. Det är tredje gången han är förbundskapten i Mexiko. Han har ju varit i Japan och Egypten och annat. Nu ställs han för sin livsviktigaste förbundskaptens uppgift. Och där den mycket, mycket rutinerade belgaren Hugo Broers, 74 år, är den som ska sköta det taktiska hos Sydafrika. Han har ju också varit med enormt länge och dessutom deklarerat att han väldigt välförtjänt går i semester. Eller semester? Vad heter det? Pension heter det?
1: Långsemester.
0: Långsemester. Efter detta världsmästerskap som fortfarande inte riktigt har startat. Det är faktiskt så. Nu sitter det FIFA-tjänstemän här och där och är lite bekymrade för att avsparkstiden var för 4 minuter sedan. Och det var ju ett otroligt noggrant tidsschema närmast på sekunden inför det här. Men nu verkar i alla fall domare Wilton Sampaio och inte minst publiken på Azteca stadion. Ni hör skriken, jublet, stämningen. Sombrerosarna har landat på olika ställen, det vill säga överallt på Azteca stadion. Det är ett dags för den här som man kör i VM, nedräkningen. 10 sekunder ner, spelarna ställer sig sina positioner, de tittar upp mot skyn. Några har sina egna personliga ritualer. Nu kommer nedräkningen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi! VM 2006 har inletts med att Mexiko har gjort avsparken på hemmaplan på den magnifika Azteca stadion. Det är inte jättevarmt, det kan vara 24-25 grader, men vi vet att luften här uppe på 2200 meter kan bli lite tung att andas, framförallt i slutskedet av en match. Det ska bli spännande att följa det, men vi vet också att väldigt många av de spelarna i Mexikos landslag är vana vid det här, har det här som hemmaplan och så vidare, så att det är väl möjligen därför de börjat i det här tempot, höll jag på att säga. Oj, vad långsamt det går i inledningen.
1: Ja, bara spela runt bollen och känna på varann såklart. Men det är Mexiko som har hittills i alla fall 100% av bollen i havet.
0: Mexiko i den mexikanska gröna tröjorna med vita byxor. Sydafrika helt och hållet klätt i gult, gula tröjor, gula byxor, gula strumpor. Målvakten Ronwyn Williams helt klätt i ljusblått. Det är fortfarande ett sidledsspel i backlinjen. Det är en publik på Azteca stadion som vill se ett mer framåtlutat Mexiko där Montes och Vasquez, de båda mittbackarna, står och spelar närmast gåfotboll med varandra. Och även så den defensiva mittfältaren Erik Lira ut med bollen på högerkanten. Nu mer lite längre in i alla fall på den offensiva planhalvan. Bra brutet av det sydafrikanska defensiva mittfältet, och det hör ju vad publiken tyckte om Jaden Adams övertagande av bollinnehavet. Det tyckte de inte alls om. Det är en oerhörd bortaplanskänsla för de sydafrikanska spelarna, men det struntar de förmodligen i. Nu har de bollen och nu är de som lirar i backlinjen.
1: Ja, framförallt kommer man ju ur pressen som Mexiko vill vinna tillbaks bollen med väldigt trygga, väldigt lugna så här inledningen. Man kan ju tänka sig att det ska vara, för det är en ganska ung trupp, ett ganska ungt lag, att man ska vara lite extra stirrig inför en sån här match, men första kontakterna här för Sydafrika vittnar om något annat. Väldigt trygga även med bollen.
0: Nere i den egna backlinjen hos Okon, han som är så oerhört snabb. Mittbacken upp med bollen till Modiba, vänsterbreddaren, men han kan inte ta emot den stenhårda passningen någon decimeter över gräset, utan VMs första inkast 2026 för er som har koll på den statistiken. Den hamnar hos Mexiko och högerbacken Israel Reyes kastar in en centralt på offensiv del för Mexiko som får med sig en frispark i ett läckert läge. Ska vi säga att det är 25 meter utanför straffområdet?
1: Ja, någonstans där.
0: Knappt, va? 20.
1: Ja, jag skulle säga att det är två straffområden ut då, så jag säger 30 meter från mål ungefär.
0: I en högerinnerposition bestämmer Wilton Sampaio, den brasilianska domaren, att den ska läggas. Där finns Roberto Alvarado att kicka in bollen och förmodligen sikta på Jiménez, kan vi väl nästan utgå ifrån. Sydafrika ställer upp en liten tvåmannamur närmare bollen och så hela resten av laget precis på straffområdeslinjen. Mm. Han kommer lyras in i straffområdet.
1: Jiménez Montes lär väl vara som de har söker.
0: Försöker skott därifrån. Okej.
1: Okay. En fräckelse.
0: Intressant.
1: Ja.
0: Rakt i muren i alla fall. Ett skott från 30 meter stenhårt, men rakt i muren i knähöjd på den där tvåmannamuren i Sydafrika och ut till ett mexikanskt inkast. Det var väl kanske inte världens mest lyckade frisparksvariant. Reyes får kasta igen och det är väldigt tydligt att man vill inte ha något högre tempo på den här matchen.
1: Intressant här i inkasten. Bara två in i matchen, men de här nya reglerna då inför mästerskapet där, då man visar att oj.
0: Och så är det skott och så är det jätteräddning av Williams där Jiménez klipper till på ett snabbt inspel från högerkanten. Klipper till mot den högra stolpen och där är Williams, som vi var inne på. Det kan vara Sydafrikas viktigaste spelare i den här matchen är där och räddar ut bollen till Nörda.
1: Vilken räddning, ja, verkligen. Ett jättefint avslut av Schemenes också. Det är ganska svårt läge, bollen in från höger kanten och han drar med vänstern direkt.
0: Hörna, han slås och så kommer Williams ut och boxar den lite konstigt tillbaka mot hörnflaggan. Nya bollar in i det sydafrikanska straffområdet. Nickas rakt upp i luften. Fortsatt svårt för Sydafrika att rensa ut bollen ur det farliga läget. Nya skottförsök från mexikanska spelare. Och där först får Sydafrika loss bollen. Och då kan ju de komma i en kontring. Publiken på Azteca stadion gillar inte det. Sydafrika breddar ut på vänsterkanten. Det här är fint. De närmar sig det mexikanska straffområdet. Och så när passningen ska slås så är den alldeles för brant från Foster, intänkt för Reyners, hans kompis där längst fram i det sydafrikanska anfallet, och så är det bara rakt i famnen på Rangel i det mexikanska målet.
1: Jag börjar säga på inkasten där, direkt han tar upp bollen i händerna så börjar domaren visa med fingrarna 10, 9, 8 och så vidare hela vägen ner, så att det är ju såklart då, som sagt, redan nytt för mästerskapet att man vill ha högre tempospel, fler avbrott och speciellt en sån här match med de speciella förutsättningar som finns med match på väldigt hög höjd och så vidare, så är det lite nytt för spelarna.
0: Sydafrika, jag behöver inte säga det, ni hör själva när Sydafrika har bollen. Då buas det på den fanatiska Azteca stadion där väl ungefär 98% av åskarna håller på hemmanationen Mexiko, som får ner sig ett nytt inkast den här gången ute på vänstersidan. Kastas ner i backlinjen hos Vasquez och hos Montes, de två mittbackarna där nere som nu promenerar. I Vasquez fall verkligen promenerar, till och med du och jag går fortare när vi ska gå till olika arenor. Men han får i alla fall upp bollen på mittplan, så får han tillbaka den. Men så går det lika långsamt igen. Men där räknar man inte tid. Det här är helt okej att dra ner tempot på det här sättet. Matchen 0-0, 6 minuter in i den första halvleken i VM-premiären 2026. Publiken sjunger på Azteca stadion. Mexiko har haft ett jätteläge genom Jiménez. Fin räddning av Ronwyn Williams i det sydafrikanska målet. Nu har de kommit längre upp, Mexiko. Ner mot den vänstra hörnflaggan försöker de få in bollen i straffområdet. Får med sig en ny hörna väl?
1: Ja, en spark. Försvarsspel är mitt sätt att se på det felaktigt. Det borde vara en hörna, men jag tror domaren ser inte riktigt vad som händer. Glidtackling och sen är det ingen touch, men det ser ut som att en touch på spelarnas reaktion och så vidare, vilket gör att det blir en inspark istället för hörna.
0: Sydafrika får bollen och så duttar de till det lite och ställer till det lite. Får en ny inspark från Ronwyn Williams. Och det är en VM-premiär som verkligen inte går i något tempo furioso-variant. Det var mer tempo utanför arenan än vad det har varit nere på plan. Hittills i alla fall.
1: Ja, men det är klart också för Mexikos del en liten konkurrensfördel i just det. Och Sydafrika då naturligtvis när man kommer hit är ju intresserad av att just göra tvärtom. Dra ner på tempot. Nu har man regler, nya regler som talar lite grann emot det. Men viktigt vad man gör med bollen och när man väljer att anfalla, när man väljer att inte anfalla och så vidare.
0: Lägre boll upp för Quiñones i Mexiko ute på vänsterkanten. Kan inte ta hand om den. Gallardo hjälpte till, men bollen ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Alla spelarna just nu på Sydafrikas planhalva när Mexiko försöker sätta en offensiv press och vinna tillbaka bollen. Gör väl det också efter det där inkastet. Sydafrika får försvara sig genom att skicka ner bollen till målisen Williams som försöker lugna ner det hela.
1: Och så är
0: det
1: bolltapp
0: och så det, kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian!
1: Misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om den här värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? När ska man inte göra det? Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan. Pass i sidled. Och sen ett avslut direkt.
0: 1-0 Julian Quiñones. Han som vräker in mål i Saudiarabien. det var, fanns tvivel om att han skulle kunna göra det här också. Men här är han ju stensäker när han sätter VMs första mål 2026. Det är inte mycket för Ronwen Williams att göra på det där, eller?
1: Han har ganska mycket att skjuta på. Skjuter ändå mellan benen på honom, vilket jag tror är helt kontrollerat. Ställer han väljer att skjuta där. Ja, absolut. Och målvakten inte alls förberedd att han ska komma där. Men Sithole centralt. Mittfältare i Sydafrika. Lite synda bort här i inledningen med tungt, tungt bolltapp.
0: Galet jubel. Om det var galen stämning innan på Azteca stadion så är det ju ännu galnare stämning nu efter 1-0 till Mexiko. Efter bara... Ser du någon klocka någonstans? Nej.
1: Nej.
0: 10 nu, precis. Nu kom klockan. Precis. Ja. De hörde mig. Efter bara 10 minuters spel, 1-0 av Julián Quiñones. Och det liksom måste ju ändå skänka ett oerhört lugn till de mexikanska spelarna att de fick den starten.
1: Ja, men det är klart. Och haft bra kontroll också på matchinledningen så att allt enligt plan. Tror att det var ungefär så här man hade sett det framför sig faktiskt. Vi såg ju Raúl Jiménez med ett ganska stort läge som ändå är, vad ska man säga, ett inlägg som är snett inåt bakåt mot straffområdeslinjen, så det är inte så jättefarligt, men får ju iväg ett väldigt fint avslut som man avvärjer där och lyckas då följa upp det med bollvinst och sen göra mål, så det är klart att man har satt sig precis i den situationen man drömde om.
0: I det fotbollstokiga Mexiko, där fotbollspassionen är enorm, man pratar inte om annat än fotboll när man träffar mexikanska människor här på kvällarna innan och så. Det finns enorma förhoppningar på det här laget. De gånger det har gått bra i VM fram till kvartsfinal har det varit på hemmaplan 1970 och 1986. Nu är tanken att det ska gå ännu bättre 2026. Och det är klart att med den här jättefina starten 1-0 efter bara 10 minuter ger publiken ännu mer hopp att det ska gå på det sättet. Men det är klart, här finns ju Sydkorea och Tjeckien också i gruppen. Möjligen starkare motstånd än vad Sydafrika, som än så länge ju inte har bjudit på någonting i den här matchen.
1: Nej, inte mer att man vill ligga kompakt. Det ser vi att man ser vad man vill göra. Och sen vill man förmodligen ha lite bättre kontroll när man vinner bollen och sticka om. Men dit har man inte kommit ännu.
0: Kommer en lång boll upp mot Jiménez som mycket elegant stoppar den precis vid kortlinjen. Och då är Modau tvungen att kicka ut den till matchens andra hörna. Kände du att vi fick en dusch när de gjorde mål?
1: Ja, det känner att det luktar lite öl här också. Så, att,
0: så ska det vara.
1: Så ska det vara i fotboll.
0: 1-0 på hemmaplan. Det är klart det ska firas med att hälla ut en och annan öl över alla tv-kommentatorer från jordens runt 200 länder som sitter här jämte oss och radiokommentatorer såklart. Här kommer hörnan från vänster för Mexiko, ledning 1-0. Nickas rakt upp i luften. Den där ska väl Williams kunna plocka ner ganska enkelt. Han gör det också, den sydafrikanska målvakten som först gjorde en fenomenal räddning och sen fick släppa Quiñones skott förbi sig. Ingen bråska alls i Sydafrika som sätter igång spelet där hos Jaden Adams som sätter den.
1: Ja, där var det tomt i mitten, va?
0: Det var det.
1: Ja, hela vägen från målvakt och sen var nästan förvånad att han kunde vända upp där och bara driva fram. Sen missar han passningen, har lite för bråttom där, men stor yta i det stora hål i det mexikanska centrala mittfältet.
0: Det lär ju Hugo Broers ha sett, förbundskaptenen i Sydafrika, och kanske tänker att där ska vi spela bollen lite mer. Nu är bollen nere hos den mexikanska målvakten Raúl Rangel. Han har inte fått känna på den särskilt mycket de 13 minuterna som matchen har pågått. Mexiko tar hand om den igen. Kan skapa nya lägen här om det sydafrikanska försvaret inte är riktigt hemma. Det var de, nickar bort bollen upp i mittcirkeln, nickas tillbaka ner på det sydafrikanska delen av planen, men då låg inte Jiménez och Alvarado där det var tänkt att de skulle göra, utan bollen är hela vägen ner till Rowan Williams i Sydafrikas mål. Det är ju eftermiddag i Mexico City, klockan är 20 minuter över ett. Det är inte särskilt hett, det ligger ju trots allt på 2000 meters höjd där lite drygt, så att det är en ganska behaglig temperatur, va?
1: Ja, men absolut. Ja, absolut. Det är klart att det finns matcher i det här mästerskapet som kommer spelas i, vad ska man säga, betydligt värre hetta, framförallt det i alla fall. Sen är det höjden som vi har pratat om som påverkar såklart, men lite grann också när man tittar upp mot himlen här så är det lite som svensk. Man vet ju att regnmoln ser ut om man säger så. Och det är inte omöjligt att det kommer en dusch här, vilket säkerligen skulle kunna gynna matchtempot också.
0: Ja, det gråar till lite i den mexikanska eftermiddagshimlen. Det ska vara mycket, mycket varmare, sa en kompis till mig på flyget igår i Monterrey, där ju Sverige ska spela. Det ska vara en av Mexikos varmaste platser. Ja, och i Dallas vet vi hur varmt det är, så att det här är ganska behaglig avkoppling för Radiosportens utsända att komma till lite svalare marker. Dessutom behöver vi inte springa omkring, så vi drabbas förhoppningsvis i alla fall inte av den tunnare luften på 2200 meters höjd. Det har varit stiltje i spelet, det har bytts lite frisparkar. Det är Mexiko som leder efter exakt en kvart spelad i VM-premiären 2026. 1-0 till Mexiko. Så nu kommer på högerkanten, nu får Sydafrika se upp. Ner mot hörnflaggan, virkar sig och virvlar sig Alvarado fram, och så får han en frispark emot sig. När han väl kanske går lite väl hårt åt Aubry Modiba och Jaden Adams där i det sydafrikanska laget. Och det är fortsatt så att det tar jättelång tid. Alla frisparkar, alla inkast, allting. Här ska man inte ta ut en massa energi på onödigt snabba speligångsättningar. Det ser inte ut heller som de sydafrikanska spelarna är särskilt bekymrade över att de ligger under med 1-0. De vet att det är jättemycket fotboll kvar att spela. Långboll in på Mexikos planhalva. Hamnar hos Foster. Bra spel av Sydafrika. Centralt på offensiv del. Breddar ut på högersidan. Det här kan bli något för Mokoena att slå in bollen mot straffområdet. Gör inte det. Väljer att spela in bollen centralt igen på mittfältet. Offensiv del. Sydafrika flyttar upp folk. Vill spela in bollen i straffområdet. Ganska dålig passning. Rakt på första bästa mexikanska spelare. Men Sydafrika fyller på med Modiba ut på vänsterkanten. Framåt in mot straffområdet, men väldigt enkelt försvarat för de mexikanska spelarna som dessutom tar hand om bollen. Och ser en riktigt, riktigt tuff satsning från Mokoena. Det där gjorde ont, det gick ut kort. Det är VMs första gula kort på Tebo Mokoena. Han som gjorde debut redan när Stuart Baxter var förbundskapten i Sydafrika. Hur gick det för den mexikanska spelaren som var Fidalgo? Han har rest sig upp och ser väl inte ut att vara någon större fara på taket för honom.
1: Nej, det tror jag inte. Är ganska ärlig smäll sådär. Han har lyckats lyfta på benen och så fastnar inte eller någonting sånt. Men det som du säger, spelarna tar ju någon sekund extra ändå när det kommer foul och när de ligger ner och lite grann sådär. Även de smällarna som inte tar allt för hårt. Och det är klart att de påverkas av lite trötthet redan.
0: Det har bara gått 17 minuter, snart 18 av VM-premiären. Det är fortsatt ledning för Mexiko. Det är en jätteknepig motpassning i Sydafrika. Men Ronald Williams visar ganska god teknik när han tar emot den där stenhårda hempassningen från Mbokatsi. En av backarna i Sydafrika och fixar det. Men de får ju inte behålla bollen inom laget Sydafrika. Det är passningsspelet. Sitter inte?
1: Nej, men absolut. De har väldigt stora ytor måste jag säga. Flera gånger om som de ganska enkelt manövrerar sig fram från backlinjen på mittfält och får rättvända mittfältare. Sen har man haft, tycker jag, lite bråttom i sista passningen. Slagen är lite för tidigt, lite otajmat. Det kanske är så att framförallt det sydafrikanska mittfältet inte har kommit helt rätt in i den här matchen. Jag tänker på bolltappet där tidigare, men också nu ett par tillfällen när man faktiskt har ganska bra kontroll på matchen och tar sig fram. Då lyckas man inte liksom med den här sista passningen, som kanske inte egentligen hade behövt vara den sista passningen. Kanske skulle kunna spela runt den lite till eftersom det finns så pass mycket ytor, så att de är inte helt rätt på det så här i inledningen.
0: Nu har de i alla fall fått ta bollen inom laget en stund. Vi hör publiken, reaktionerna kommer. Bollen nere hos Ronwen Williams i det sydafrikanska målet. Han har liksom ingen att spela till för att de flesta sydafrikanska spelarna står väldigt stilla och det blir väldigt enkelt för Mexiko att markera dem och manövrera ut dem. Och Mexiko tar också hand om bollen och går det snabbare på mittfältet. Här kommer Alvarado på högerkanten. Alvarado ner mot straffområdet. Får tillbaka bollen, tittar upp. Vad har han att spela till? De kommer inte särskilt mycket längre än precis till gränsen på straffområdet. Sydafrika försvarar sig väl. Boll centralt. Skott utifrån. Det är lite knepigt det där skottet. För bollen wobblar och far lite grann. Men till sist en bit utanför mål och utanför.
1: Ja, Quinones igen som faktiskt inte skjuter ett så dumt skott där, även om såklart Williams i målet hade bra koll på den där. Så är det en spelsugen herre, börjar ute till vänster, tar sig in och är väldigt, väldigt aktiv i Mexikos anfallsspel.
0: Matchens enda målskytt är han ju när vi går upp mot 20 minuters sträcket i VM-premiären, som än så länge är en ganska långsamt spelande historia, men där greppet är ganska tydligt från Mexikos sida, inte bara genom ledningen.
1: Ja, men så är det. De har helt klart haft framförallt första delen av matchen, första 10-12 minuter, så är ganska tydligt. Men så tycker jag också att man är lite mer försiktig efter att man gör målet, vilket ju också bjuder in Sydafrika en del i matchen.
0: Lite dåligt humör där på en sydafrikansk spelare som var Modiba, som ganska bryskt flyttar undan en mexikansk spelare när Sydafrika får en frispark, får lite tillsägelse av Sampaio att lugna ner sig lite. Sydafrika har bollen ner i egen backlinje, kommer inte in på offensiv planhalva för den här. Det här är bra spelat av Sydafrika, och så är det den här passningen igen som du var inne på, Jon. Den går ju helt åt skogen och rakt på mexikansk spelare. Syndabocken den här gången var högerbacken Modau.
1: Ja, men löser de svåra situationerna, kommer ur det, och sen när man är, vad ska man säga, utan attack, utan press, så har man haft svårare att leverera passningarna. Så att, ja, lite förvånande. Samtidigt så gott om hopp i det Sydafrika som har kommit loss, tycker jag nu. Såg lite mörkt ut första delen. Jag tycker också att man är tydligare när man flyttar upp spelare från backlinjen. Vi pratar om den här fembackslinjen som man inledde med, i alla fall ligger fortfarande kvar där, men betydligt snabbare att komma ur. Vad ska man säga, framförallt med de yttersta positionerna i den backlinjen i offensiven.
0: Gräset är grönt, läktarna är gröna, allting är grönt just nu, för Mexiko leder med 1-0 när vi snart har spelat halva den första halvleken mot ett Sydafrika som mest får försvara sig igen här. För då kommer de på den där högerkanten med Alvarado, han har varit bra, Alvarado med inlägget mot bortre stolpen, nickas bort förtjänstfullt av sydafrikanska mittförsvaret, och så får de väl fatt i bollen kanske igen, de helt gulklädda från södra Afrika, får väl med sig ett inkast där. Ja, till slut så kommer de fram till att det var ett inkast för Sydafrika på mittplanen. Det går ju väldigt mycket kvickare när Mexiko bestämmer sig för att anfalla på den här högerkanten. Och Alvarado som varit väldigt spelsugen och siktar oftast på Jiménez, men där finns ju också målskytten Quiñones. Det är väl närmast ett tvåmananfall de kör med. Värdlandet!
1: Ja, men det skulle jag säga. Jiménez skulle jag säga den toppen man har, man får säga så. Den spetsspelaren. Oj, vad är målvakten där?
0: Jätteinlägg för Sydafrika, och Rangel tappar bollen och så blir det en handsituation. Dock utanför straffområdet där Sydafrika skriker på hands, blir det inte det. Vad höll Rangel på med? Det var ju ett...
1: Ska jag vara med i matchen? Jag har haft bollen på hela inledningen här, så jag har nog en sån, va?
0: Tappar bollen, kunde ha blivit en farlighet om Sydafrika hade kunnat utnyttja det lite snabbare, men det lyckades de inte med. Och så är det den varnade Mokoena som har fått ont i närkamp ute vid sidlinjen i närheten av Mexikos straffområde. Varning på Guterres, den andra varningen då i matchen. Som var där och försvarade mot Mokoena. Som fortsatte att springa efter tacklingen, men sen plötsligt fick väldigt ont. Såg lite konstigt ut.
1: Ja, det var lite förstärkning kanske, va? Av den situationen, tror jag.
0: Ja, fast så låg han ju kvar ganska länge. Så att... Nåväl, det är en frispark för Sydafrika. Den är i höjd med straffområdet, men väldigt långt ute till höger. Men här får vi se vad Sydafrika har i fasta situationer. Verktygslådan efter 23 minuters spel på Azteca stadion i Mexico City. Där Mexico leder premiären med 1-0. Domare Sampaio har mycket att prata med de i första hand sydafrikanska spelarna. Lyle Foster, Burnley-spelaren, i en konversation med den brasilianske domaren innan klartecken ges för frisparken. Det kommer slås hårt in mot straffområdet. Det var inte något vidare ingrepp av Rangel tidigare. Här kommer den, den slås mot straffpunkten. Dickas bort stensäkert av Mexikos försvar. Men Sydafrika lirar upp bollen igen mot det mexikanska straffområdet. På nytt väldigt säkert försvar av värdlandet Mexiko. I alla fall i första läget. Och sen i andra läget så får de med sig en inspark. Och då är det 24 minuter spelat och 1-0 till Mexiko. Men ett något mer offensivt lagt Sydafrika de sista minuterna. Nu VMs första dricka paus. Det kan de ju behöva.
1: Ja, men det tror jag. Det finns en poäng med att man har det i den värme som väntas. Jag tror också att speciellt i den här första matchen så är det små justeringar som vill komma åt också efter den här halva första halvleken. Och vi ser ett sydafrikanskt management som är väldigt, väldigt aktiva där ute. Inte bara vattenflaskor utan också en hel del, vad ska man säga, pekande och pilar och när de är där, då ska du vara där och den typen av instruktioner.
0: Och även de sydafrikanska avbytarna är ju där och är med i diskussionen. Det är de inte på Mexikos sida, där det är startelvespelarna som snackar lite med varandra och dricker en del vatten. Man undrar ju vad avbytarna har att säga om inledningen av matchen. Att de hade gjort det bättre kanske.
1: Ja, kanske.
0: Passar man på att visa lite såna här hockeyliknande saker från läktaren. Dance cam på Azteca stadion. Ni vet hur det brukar vara när det är avbrott i hockeymatcher. Då ska det vara kiss cam och dance cam och andra påhitt. Nu är detta också en verklighet i fotbollssamhället. Vad säger du om de första 24 minuterna rent kvalitetsmässigt?
1: Nej, men det är det bästa man har sett på något sätt. Så kanske samtidigt lite väntat då. Stor anspänning på alla spelare och så vidare. Vi ser också ett ödesdigert misstag är ju det som egentligen satt starkaste avtryck i och med att Mexikos ledningsmål ges ju bort av Sydafrika. Det vill jag säga. Målvakt som spelar upp centralt tappar boll och sen vet vi att på den här nivån så visslar bara till i andra änden innan bollen ligger i nät då.
3: Vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app. Där kan ni bland annat höra om mardrömmen för Sveriges VM-motståndare Japan, där lagkaptenen Wataru Endo tvingats lämna VM-truppen på grund av skada enligt japanska medier.
4: Och så får ni reda på mer om den kritiserade domare som ska döma Sveriges premiär i VM.
0: Tack, då fick vi också ett cooling break och passa på att kasta just lite vatten. Skönt, spelarna också nu inne på planen för den andra delen av den första halvleken, eller vad vi ska kalla det för. Det är lite drygt halva den första halvleken spelat på Azteca-stören och det är 1-0 och då kommer plötsligt en liten skön bris in från bergen och svalkar lite.
1: Ja.
0: Vältajmat, kanske FIFA som fixat den också. När det ska vara cooling break ska det också komma en bris in för att spelarnas svettiga tröjor ska bli lite torrare. Det ska bli inspark för ett Mexiko som leder med 1-0. Julian Quiñones, Al-Qadzia i Saudiarabien var det som gjorde det målet. Det var hans tredje landslagsmål på de 23 landskamper han har varit inblandad i. Och det var ett fint mål efter slarv av Sydafrika. Nu är spelet igång igen. Sydafrika har bollen på mittplanen, precis vid mittlinjen, ute till vänster. Det är bra press från Mexiko som gör att sydafrikanska spelarna inte kommer nå vidare värst framåt. Byter man kant och testar högerkanten istället, men fortfarande på egen plan halva det helt gulklädda sydafrikanska laget som nu involverar målvakt Williams också i det här sidledsspelet. Här kommer den längre bollen upp för Lyle Foster att löpa på, men de har ju dyngkoll på honom, de mexikanska försvarsspelarna, Burnley-anfallaren. Men Sydafrika tar snabbt tag i bollen igen. Har de fått tillsägelse om att spela lite snabbare och lite mer framåt kanske under kylpausen? Nej, man lirar ner den i backlinjen. Och Mexiko får inte tag på den nu och då blir publiken så där lite otålig. På Azteca stadion tycker att Mexiko ska ta hand om bollen och till slut så snor Raul Jiménez bara bollen hur enkelt som helst och Mexiko sätter full fart framåt. Jiménez med bollen en bit utanför straffområdet ner till målskytten Quiñones. Quiñones ner mot vänster hörnflagga, breddar bakåt till Gallardo. Gallardo och Quiñones i ett samarbete ut på vänstersidan. Sydafrika hinner hem och täcka den snabba mexikanska spelvändningen, men det är Mexiko med bollen bit utanför straffområdet och så väljer man att skicka ner den i backlinjen och lugna ner det hela lite igen.
1: Hinner man reda ut i alla fall för sydafrikansk del, för där tappar man bollen igen, samma spelare igen som tappar den i den där kritiska ytan. Ingen drömhalvlek direkt för Sitol eller...
0: Sitol,
1: ja.
0: Eller Jiménez bara snodde ju bollen.
1: Ja, det går lite för sakta, lite kantigt, har inte kommit alls in i matchen.
0: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu Mexico Quiñones. Det är en fin boll framåt för Mexikos del. Då stiger hjulet på Azteca stadion. Skott kommer täckt av det sydafrikanska försvaret när Alvarado var där och försökte pricka mot den bortre stolpen i det sydafrikanska målet, med bra försvarsspel av Sydafrika i det läget. Nu är de lite i gungning, de sydafrikanska spelarna, för de får inte låna bollen. Av Mexiko som anfaller på nytt på vänsterkanten. Bollen in centralt till Quiñones som vill vara inblandad i precis allting som händer offensivt. Fin bollbreddning ut på vänstersidan.
1: Ja.
0: Och sämre inlägg sen från Mexiko som Ronwen Williams i det sydafrikanska målet går ut och fångar. Rullar de igång och börjar dribbla i eget straffområde. Kan straffa sig möjligen, men han är hyfsat säker där i alla fall. Den sydafrikanske backen som sen vill transportera bollen framåt lyckas inte med det, utan bollen kvar i det sydafrikanska straffområdet. Ner till målvakt Williams som sätter den längre bollen rakt på de mexikanska mittbackarna. Det anfallsspelet funkar inte för Sydafrika. Mexiko vänder spelet på mittplan. 1-0, 28:e minuten, VM-premiären 2026. Längre bollen tänkt för Jiménez. Åkon har lite problem att hantera den, men får hjälp av Morda och får ner den igen till Ronwen Williams. Och då bubas det från Azteca stadion. Man vill inte att den sydafrikanska målvakten ska ha bollen överhuvudtaget. Försöker man spela upp den framåt då igen för Sydafrika via den varnade Mokoena, och så blir man av med bollen till Mexiko igen.
1: Ja, det är nog helt rätt medicin. Försöker man spela den via mittfält och sen ut på vänsterkanten. Jag tycker att framförallt vänsterspelarna i Sydafrika har inlett väldigt, väldigt bra, trygga med bollen. Håller i bollen, vet han på växlar när man ska och så vidare, och ställer till det lite grann för Mexiko. Men det är Sydafrika som har väldigt mycket boll i backlinjen, verkar trivas med att ha den där, och jag tror att nyckeln är att man flyttar fram den lite grann, tvingar Mexiko och jobbar lite hårdare i defensiven.
0: Ja, för de behöver inte anstränga sig särskilt mycket just
1: nu. Nej, Mexiko står försvarsspel egentligen, och ändå är man ganska nära och dessutom snott bollen 2-3 gånger här i första halvtimmen.
0: Ner på Sydafrika amerikansk planhalva igen, och så kommer man ut på den här vänsterkanten, men de kommer ju inte framåt. Mbokatsi och de andra, för Mexiko täcker och skär av alla ytor. Spel i den sydafrikanska backlinjen. Klockan upp mot snart halvtimmens spel. En längre boll ut på vänsterkanten. Här kommer Sydafrika ner mot kortlinjen in i straffområdet, och så Sydafrikas första hörna i matchen.
1: Ja.
0: Nej, det var vinkat för offside.

0: sydafrikanska spelarna, även om Lyle Foster försöker sätta lite press i det läget, i alla fall på Rangel som slår en hopplös passning ut på sidan som ger Sydafrika ett väldigt offensivt inkast.
1: Ja, han har lyckats ställa till ett par gånger fastän han inte haft, säger jag rätt, han har inte haft ett enda skott på sig, va? Han var ute och missade något inlägg och missade någon passning och sådär.
0: Lite nerver på den själv kanske.
1: Ja, och sen inte in i matchen heller. Vi kan väl säga det, målvakten, att de vill gärna ha ett skott på sig i början.
0: Nu då, här Sydafrika. Foster med bollen på straffområdeslinjen. Foster försöker ta sig framåt och så slår han bara bort den när han vill bredda ut på högersidans morda och inkast för Mexiko och det sydafrikanska passningsspelet.
1: Nej. Lite kantigt skulle jag vilja säga, men det är lite kantigt.
2: Absolut kantigt och inte fått att stämma, inte fått att flyta riktigt så som man vill.
0: Inför ögonen på bland andra Colina som vi såg dyka upp på en bild där, den gamla, så farligt gammal igen kanske inte, men den tidigare domaren
1: från länge sedan slutat.
0: Italien med den intensiva blicken och den inte helt långa frisyren. Mexiko har satt igång spelet, kommer på den älskade högerkanten med Alvarado. Ner mot ungefär gränsade straffområdet finner de ett inkast. Alvarado får springa mycket i den tunna luften där ute på sin högersida. Bollen ska väl så småningom i alla fall kastas, försökte man sikta ner den mot den egna backlinjen. Igen av Reyes. Reyes tar god tid på sig till slut för att ner den. I alla fall Mexiko med bollen. Alvarado tar sig förbi en sydafrikan. Passar fint sen. Här spelar Mexiko jättefin fotboll strax utanför straffområdet. Det sydafrikanska. Quiñones tänkte skjuta igen. Fint skott. Lägger bollen in i straffområdet istället. Och så kommer han ut. Williams och fångar bollen när den slås in mot den framspringande Jiménez. Bra räddat av Williams.
1: Ja, som har stått utan att göra någonting en ganska bra period nu. Ändå nere som en kobra och tar den där bollen när tillfället dök upp.
0: Och slår så sen en jättefin utspark till Mokoena som däremot visar lite brister i tekniken när han ska ta emot den på offensiv planen. Det var ju en kalasutspark av Williams som Mokoena då borde ha fått med sig, men han tappade ut den till ett mexikanskt inkast.
1: Ja, ska man klaga på någonting på Williams, målvakten, Sydafrika, så är det väl kanske målet. Den går mitt på honom, genom mellanbenen. Den kanske han bör ta, säger jag. Kanske bör ta den om man ska vinna ett VM. I övrigt alldeles fullkomligt lysande här i första halvlek.
0: Det var ju ett friläge. Han tänkte sig nog inte riktigt att bollen skulle komma där det fanns så mycket luft vid sidan.
1: Nej, precis. Visst är det så.
0: Om vi nu ska försvara honom lite. Mexiko har bollen. Det är snart 33 minuter spelat av VM-premiären på fenomenala Azteca-stadion där publiken har lugnat ner sig en smula efter målet som kom efter 10 minuter av Quiñones och som firades alldeles förträffligt av den mexikanska publiken. Men det är klart att de är toknöjda med det de ser, för att Sydafrika har inte kunnat utmana värdnationen Mexiko, i alla fall inte än. Spel alltså på den klassiska Azteca-stadion. Pelé har gjort mål här. Maradona har gjort mål här. Alla fotbollsstorheter i princip ni vill har gjort mål på Azteca-stadion. Det är fotbollsmark så klassisk som den överhuvudtaget kan bli. Och väldigt tät arena dessutom. Man ser ganska bra trots att vi sitter så himla högt upp i luften. Vi ser att Sydafrika vinner boll på mittfältet, kan ta sig in på offensiv del. Modiba spelar bollen tillbaka till Sitole som har varit så olycklig och tappat boll några gånger. Den här gången tar han lite grann säkra för det osäkra och lägger ut den på högerkanten och så promenerar Sydafrika lite grann med bollen. Ska vi se om vi får se ett bättre sydafrikanskt passningsspel i det här anfallet. Inlägget mot Mexikos straffområde nickas mot mål av Foster, men någon meter utanför.
1: Ja, men det är där någonstans man måste börja. Ta sig, vad ska man säga, fram i lite attraktivare lägen och också börja leta efter anfallarna där inne. För att Foster kommer inte ta emot bollen, snurra upp tre stycken och sen spela in den i mål. Utan det är ju en spelare som behöver, vad ska man säga, inspel för att kunna vara bra och effektiv där i straffområdet. Det här var egentligen första gången som man sätter ett inspel på honom.
0: Hopplös inspark sen av Rangel som fortsätter att visa lite tveksamma mästerskapsnerven. Ja. Rakt ut till inkast på Sydafrikas planhalva till Sydafrika och ingen press fanns, så att det var ett bra inkast för dem att få. Tar han om bollen, Sitole, en gång säkrar han istället för att spela farligt. Sydafrika anfaller på högersidan. Kan det bli något av det? Nej, det kan det inte, för att Mexikos försvar tar hand om det där och så ner till den

0: Själv som den här gången väljer att rulla ut bollen. Var väl lite säkrare det kanske än den här insparken han stod för förut. Här kommer de Alvarado. Han varit väldigt framträdande i den här halvleken. Den mexikanske högerbreddaren från Guadalajara. Ganska rutinerad får vi ändå säga. Det är hans 68:e landskap. Då är man ju väldigt rutinerad egentligen. Och gör inte många fel. Mexiko har bollen på mittfältet. Ingen direkt press från Sydafrika när Fidalgo kan välja runt, vända runt, skicka ut den på vänstersidan och så ner till backarna Vasquez och Montes igen som de har det ganska bra tror jag. De trillar lite boll och nickar bort lite inlägg. Det är inte den svåraste uppgift de har blivit utsatta för under sina fotbollskarriärer. Mexikansk spelare som är Erik Lira, bra namn på en fotbollsspelare, ligger ner på egen planhalva och spel av brott efter snart 36 minuter va? Det är lite svårt att se den där klockan. 39 får jag höra från studion. Den är väldigt svår att se till och med. Väldigt liten klocka. Då visar man statistik för att Erik Lira ligger fortfarande nere på plan. 6 avslut för Mexiko, 1 för Sydafrika. Det var väl den där nicken för en stund sedan från Lyle Fosters sida. Men 6-1 i avslut och 1-0 i matchen och än så länge inga större bekymmer för de mexikanska värdarna. Men å andra sidan kan ju hända saker precis hur fort som helst om väl Sydafrika får in bollen i det där straffområdet. Inte minst med tanke på att Rangel i det mexikanska målet sett lite ranglig ut i inledningen. Sydafrika försöker vinna boll på mittplan, gör inte det. Mexiko spelar sig mycket, mycket elegant ut ur det hela. Bollen ner mot Alvarado som får en arm upp mot ansiktet, men ingen frispark utan bara ett inkast en bit in på offensiv planhalva ute på högerkant. Snabbt kastat för Mexiko men kastat i defensiv riktning ner till mittbackarna Vasquez och Montes. Tittar upp, vad har de sina offensiva varianter, vad finns Quiñones, vad finns Jiménez, farlig passning hemåt och Rangel är ju helt närmast apatisk när han ska slå bort den där bollen, slår rakt upp i luften, inte alls beredd på den och inte alls in i matchen. Det där skulle ju Sydafrika verkligen kunna använda, utmana
1: lite grann. Ja, men precis.
0: De måste ju se det också.
1: Man är lite oförmögna
0: att
1: sätta tryck runt honom på det viset. Nu är det ju nästan hemåtpassningar och sådana saker som man egentligen ställer till det på egen hand, men det är nog noterat som du säger även från Sydafrikas bänk.
0: Jättefin brytning sedan av Sibisi när bollen gick fram mot Jiménez i det mexikanska anfallet. Men Mexiko återtar bollen. Alvarado ut på högersidan. En bit utanför straffområdet. Mexiko är bra nu med bollen. Sydafrika försöker försvara sig men nu går det plötsligt väldigt fort. När Mexiko anfaller ut med den på vänstersidan. Mexiko spelade omkull men det var nog mer en ramling. Nya inne kommer mot Jiménez. Och en superräddning av Williams igen. Som får Jiménez att vänta på sitt 46:e landslagsmål. 2 gånger har han haft lägen, 2 gånger har Williams räddat.
1: Ja, jag säger att det hade varit offside om den hade gått så hela vägen. Men ta inte bort någonting från den här räddningen. Jiménez gör det väldigt bra. Styr den lite grann, touchar den bara lite grann bollen. Och fortsätter mot den bortre stolpen. Och då är han där också. Plockar den med returen. Otrolig Williams på linjen.
0: Då kommer de igen, Mexiko. Se upp nu Sydafrika. Quiñones närmar sig straffområdet, skjuter bollen via en sydafrikansk spelare. Mexiko behåller greppen i det officiella straffområdet och så är det stått i stolpen av Quiñones. Då är inte Williams där, men räddas av sin vänstra stolpen när Quiñones är oerhört nära att göra sitt andra mål i matchen. Nu spelar de bra.
1: Ja, det gör de. Och som sagt, skillnaden på lagen är ju egentligen att man har en väldig förmåga att ta sig fram till chanser här. Jag tycker nog att det är lite hönan och ägget. Är Mexiko bra eller Sydafrika dåliga? Sydafrika har tydliga brister centralt i planen. De tappar bollar, de beter sig inte riktigt som de ska där. De ligger fel i positioner och så vidare, vilket gör att det är rena rama julafton för mexikanerna där ute att kunna ta sig fram och välja egentligen vilken sida om motståndarna man vill gå på hela tiden.
0: Snart 40 minuter på klockan på Azteca-stadion. Jag vet inte vad ni hade för klocka i studion i Stockholm. Här är det helt klart att det står möjligen stannades klockan här och inte i studion i Stockholm. Men det var cooling break, för här står den definitivt på 39. Har väl inte fel på ögonen, va?
1: Nej då.
0: Nu var det 40.
1: De funkar bra, Anders.
0: Ja, tack. Jag blev lite orolig där när det var lite olika tidsuppfattningar, men det är väldigt stor tidsskillnad också mellan Mexiko och Stockholm. 3 minuter plus 8 timmar ungefär. Men då kör vi på klockan här, tycker jag. 40 minuter drygt spelat, första halvlek. Mexiko leder 1-0. Här kommer Sydafrika i ett anfall där Mexiko inte riktigt är hemma i det egna straffområdet. Inlägget via en mexikansk spelare till Sydafrikas första hörna.
1: Ja, men en situation som blottar lite grann det som vi har sagt här, ett Sydafrika som inte riktigt har orken, skulle jag säga, i slutet här, och komma fram med spelare, och så blir det lite grann ett, ja, men jag försöker mig på ett inlägg på vinst och förlust lite grann i känslan, istället för att man är distinkta på ett helt annat sätt. Och nu går det väldigt sakta här när man ska slå den här hörnan också, så det är klart att man vill gärna komma in till pausvilan. Det är väl intrycket av Sydafrika just nu.
0: Det understryker det du säger om trötthet, tror jag.
1: Ja.
0: Modiba, han som kallas brevbäraren, postman hemma, slår hörnan, får tillbaka bollen efter en kort variant, försöker få in den i straffområdet, nickas bort av Mexiko. Här jagar Sydafrika ett kvitteringsmål och ett skott från närmast 30 meter. Men den hade han koll på, Raul Rangel, i det mexikanska målet, som sett lite tveksam ut här i den första halvleken. Men det där var ju inga konstigheter att fånga från en Bukatsi. Mexiko sätter igång spelet. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken. För jag tror nog att man stoppade den där tiden. Ja. Vi får väl se när den kommer upp på 45 vad det blir för tilläggstidsskylt och sånt. Det är i alla fall Mexiko som har bollen i hyfsad lugn och ro i eget straffområde. Väljer att ta fram den framåt, uppåt, mittlinjen. Så väljer man att stanna upp igen. Det är den typen av spel som det har varit mycket i den här första halvleken. En boll upp mot Quiñones, men då kommer Williams ut att göra. Sparkar till bollen framför framstormande Quiñones. Sparkar den så bra så att Sydafrika får nästan ett läge att anfalla på den där jättehöga rensningen. Men Mexikos försvar reder ut det och tar hand om bollen på egen planhalva. Nu kommer tilläggstiden, 4 minuter. Ja, då vet jag inte hur man ställer klockan här. Men vi går på 4 minuter i alla fall. Som startar nu. 4 minuters tilläggstid i den första halvleken. Och 1-0 till Mexiko. Målskytt Julian Quiñones. Efter knappt 10 minuters spel. Mexiko har bollen. Det blir gråare och gråare ovanför Azteca stadion i Mexico City. Där det har varit fullständigt trafikkaos inför den här matchen. När det har pågått protester och demonstrationer. Och när det ska fraktas hit runt 75-80 000 åskådare. Mexiko leder och Mexiko anfaller gärna på den där högersidan. Och Roberto Alvarado som vinner med sig ett inkast i höjd med straffområdet. På Sydafrikas planhalva går inte vanvettigt fort för någon inblandad just nu i den här matchen. Ställer sig högerbacken Reyes och jonglerar lite med bollen innan han sätter igång inkastet. Det här är bra för Mexiko. Nu finns det yta att anfalla. Skott via sydafrikansk spelare. Gick mot en hörna, men Ronan Williams fixar det också. Tar hand om bollen sina sydafrikanska målvaktskläder.
1: Ja, sen de tappade bollen där centralt i planen en gång och så gjorde man en gång till. Efter det har man inte använt centrala mittfältet en enda gång från målvakt till backlinje. Och det blir ju en brist, såklart. Jag förstår, det är klart man inte vill tappa bollen där, men det är också en brist i spelet när du inte använder mitten överhuvudtaget, framförallt i speluppbyggnad.
0: Nu väljer Sydafrika anfalla på vänstersidan. Misstänkt offside-läge är det, men spelet fortsätter. Så klättrar Modiba på sin mexikanska försvarare, men får tillbaka bollen över hörnflaggan. Modiba med några överstegsfinter. Bra försvarat av en av första halvleks förgrundsfigurer, Roberto Alvarado, som kirrade där och Mexiko får inspark. Snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden i första halvleken. VM-premiären, Azteca stadion. Lite avvaktande och tyst här inne, va? Just nu. Det är den här jättefiestan. De första kvarten har tystnat lite.
1: Ja, kommit av sig lite, absolut. Fick ju den inledning man ville. Haft bra kontroll, tycker jag, egentligen genom hela halvleken. Spelat tillräckligt bra offensivt. Framförallt försvarar sig bra. Det blir också lite sådär... Man ska inte bara säga att Sydafrika inte tar sig fram, inte skapar chanser, utan det är också ett Mexiko som gör det bra i det läget.
0: Gör de det igen, Sydafrika, när man tappar boll på mittplan, farligt för Mexiko ställer om. Oj, det är jättefint spelat av Mexiko, här kommer läget för dem och så missar. Ja, är det en passning eller är det ett skott? Oavsett, utanför. Jiménez var ju fullständigt sopren vid bortre stolpen, men passningen från Guterres kommer inte fram utan bollen ut över kortlinjen. Jättesuperläge att göra 2-0 och som du påpekat några gånger, tappa bollen igen på mittfältet.
1: Ja, det är den där ytan. Det är egentligen det som skiljer lagen när du tittar på det, hur det ser ut. Och vad, visst, nu har Mexiko gjort ett mål, men det kommer ju från det bolltappet centralt i planen och så två största lägena utöver det. Här är ju Guterres som nästan, jag vet inte, han kommer skämmas när han ser det där ikväll på någon form av repris, för att det är ett jätteläge. Han ska bara pendla den där med höger bredsida in till bortre stolpen. Istället blir det en tåfjutt ut med knappt styrfart som...
0: Var det en passning eller var det ett skott?
1: Jag tror att det var ett skott, absolut.
0: För Jiménez fanns ju där. Det var ju bara att lägga bollet till honom. Han har haft öppet mål.
1: Ja, det är svårt att tänka mig att han vill passa med den där tåfjutten. Utan det hade nog varit en bredsida.
0: Nu väljer domare Sampaio att bestämma att den här första halvleken är slut. VMs första halvlek 2026. Spelarna lommar, de är rätt trötta. Det syns att den här tunna luften på 2200 meters höjd har tagit hårt på spelarna. Inte bara i Sydafrika utan även i Mexiko. Nu lommar de ut mot halvtidsvila, dricka, energi, annat. 1-0 till Mexiko efter de första 45.
2: Var det en bra första halvlek, expert Jon Persson?
1: Nej, men det tycker jag kanske inte man kan säga. Jag tycker inte att den var dålig heller på det viset. Så att, men nej, den var inte bra. Den kan bättre.
2: Då hoppas vi på en bättre andra del av fallen. 1-0-ledning för värdnationen Mexiko mot Sydafrika i denna VM-premiär. Där vi också har med oss Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du var ju med oss före matchen apropå de demonstrationer som har varit inför den här VM-premiären. Vad har mer hänt? Det som framförallt har hänt är att det är många i och kring arenan som nu har tagit paus och därmed förmodligen nyttjar sina mobiltelefoner och därmed svårt att höra Lotten Collin. Vi hör mer ifrån henne alldeles strax.
3: Jag sticker emellan med några andra VM-nyheter än så länge. Påminner om att Japans lagkapten är skadad, missar VM. Liverpool mittfältaren Wataru Endo, det här rapporterar japansk media ikväll. Och apropå Sverige då, Japan är ju en svensk gruppmotståndare. Sveriges premiär mot Tunisien, kring den har det kommit en nyhet ikväll.
4: Klart nu vem som dömer Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har faktiskt OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan. Där dömde han bland annat öppningsmatchen på herrsidan mellan Frankrike och USA. Vid sidan om fotbollen har Falcón jobbat som idrottslärare och 2017 prisades han av Argentinas olympiska kommitté för att ha räddat livet på en spelare i samband med en huvudkollision spelare emellan. Falcón var snabbt framme och utförde första hjälpen på spelaren som drabbats av en skallfraktur. Falcón har också fått kritik. Det är när han dömde en match mellan River Plate och Club Atletico Platense förra året, där Falcón dömde en omdiskuterad straffspark till River Plate på övertid. Falcons assisterande domare i Sverige-matchen heter Facundo Rodriguez och Maximiliano del Gesso. FIFA har presenterat domarteamen för de första 12 matcherna i mästerskapet och där har svenska representanten Glenn Nyberg inte fått någon match. Kristoffer Karlsson, Dallas.
2: Och vi återvänder till Mexico City och kvällens premiär. Den som hemmanationen Mexico ju leder mot Sydafrika med 1-0 efter den första halvleken. Men Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, det var en hel del demonstrationer inför matchen. Något som hindrade och försenade bussar på vägen in. Vad har hänt efter det?
5: Det är många rapporter om är att
2: ja, vi får återkomma Lotten tills vi har en bättre uppkoppling till dig mellan Stockholm och Mexiko alltså. Vi kommer istället till Ekot, senaste nytt från Johan Westerberg.
6: Ja, då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll uppger för journalister i Vita huset att ett avtal är klart mellan USA och Iran och kan skrivas under de kommande dagarna. Enligt Trump så kommer också Hormuzsundet att öppnas så snart det här avtalet är underskrivet. Här hemma så backade regeringen idag från förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Istället så föreslås den att sänkas till 14 år. Och så här säger 13-åriga Melissa Ahlgren i Horred i Marks kommun om det.
7: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
8: Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
9: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade gärna den. Så.
8: Hur stor skillnad är det mellan er två?
9: Det är mest längd skulle jag säga. Som 14 år brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
8: Vad säger du, Melissa?
7: Ja, det kan nog stämma.
6: Mm. Reportrar Josef Zackrisson och Mattias Lindén vid P4 Sjuhärad. Avslutar med att ge en väderprognos. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Men fram på dagen så drar regn och skurar in västifrån. Södra Norrland däremot växande molnighet och regnskurar. Norra Norrland halvklart mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur imorgon från 19 grader söder till 9 i Norrlin.
3: Radiosporten såklart med väldigt mycket fokus på fotbolls-VM den här sommaren, till att börja med närmast ikväll om en stund. Andra halvlek från premiären, Mexiko leder med 1-0 mot Sydafrika. Men Radiosporten har också dragit igång sin valgranskning inför det svenska valet i september. Och där kommer flera olika ämnen sättas under politisk lupp. Till exempel här ska vi höra om en tuff ekonomisk verklighet.
10: Fattigdomslarmet ljuder över svensk elitidrott i valrörelsen. Det alpina landslaget har nyligen gett tuffa besked till flera av sina åkare. Betala själv eller lägg ner din elitsatsning.
11: Ja, men det är tråkigt.
10: Etablerade OS-medaljören Anna Sven Larsson lider med sina landslagskompisar.
11: Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få bra support.
10: Men de är långt ifrån ensamma. Enligt Sveriges olympiska kommitté kommer 70% av de svenska landslagen som tävlar i OS-sporter behöva ta betalt av sina aktiva 2026. I snitt runt 100 000 kronor. Från en grupp som redan idag ofta lever utanför trygghetssystemen och nära existensminimum.
12: Vi har en underfinansierad svensk elitidrott.
10: Riksidrottsförbundets grundstöd har inte ökat sedan 2016, samtidigt som kostnadsökningen i samhället skenat. Och det går inte att hitta en krona till för elitidrotten i nuläget, det säger ordförande Anna Ivarsson.
12: Då kommer vi tvingas ta det på bekostnad av vår barn- och ungdomsverksamhet. Och det varken vill vi och kan inte acceptera, och det har vi ju stor samsyn om inom idrottsrörelsen.
3: Reporter här Malin Rimfors, och mer om det här ämnet hittar ni i Sveriges Radios app. Det undrar varför du kollade så konstigt på mig, Lin.
2: Jag var så nyfiken på Superettan. Du har sagt att du har fälten med ett halvt öga.
3: Jag sa inte dig här när vi hade radiosändningen avstängd att jag ska säga någonting om Superettan alldeles strax. Ja, okej då. Jag gör väl det då. Det var nämligen Skåne derby och mittenmöte idag i Superettan, inte bara VM-fotboll som spelas den här kvällen. Landskrona ställdes nämligen mot Helsingborg och det blev seger för Landskrona med hela 3-0.
2: Men det spelas ju också VM-fotboll denna premiärkväll, där vi har det här med oss ifrån den första halvleken.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
13: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de här värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? När ska man inte göra det? Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och sen går det undan, passes i led.

0: svenska fotbollslandslaget. 1974 var det där. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och de svenska fotbollsgrabbarna ska ju in i fotbolls-VM också så småningom. Premiären, vi påminner om det, natten mot måndag klockan 04.00 är dags. Så ställ era veckaklockor. Men det är ju desto fler matcher innan dess. VM är igång, inte bara Mexiko och Sydafrika. Ikväll... Ja, det beror i och för sig på vad man bedömer som kväll, möjligtvis. Men i natt i alla fall, och det här dygnet i Nordamerika, så spelas det ju ytterligare en match. Det är i samma grupp, det är den mellan Sydkorea och Tjeckien. Och sen rullar det ju på, till exempel i morgondagens Sportextra imorgon kväll, så blir det Kanada mot Bosnien, och så fortsätter det.
1: Och hela spelschemat går förstås att hitta via Radiosportens sajt och Sveriges Radios app. Det är pausläge just nu i Mexico City. Hemmalaget, värdnationen Mexiko, leder mot Sydafrika med 1-0. Men vi hörde ju också ifrån Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för matchen att det var mycket demonstrationer. Det visste vi på förhand att det skulle bli. Då var det fortfarande ganska lugnt, men Lotten, det senaste vad det gäller demonstrationerna.
2: De senaste uppgifterna här från Mexico City är att demonstranter har forcerat polisens barriärer kring Azteca stadion och att det nu pågår sammandrabbningar och stenkastning mellan demonstranter och kravallpolis. Demonstranterna ska också ha forcerat barriärer kring det tåg som ju går här till och från arenan och som just nu är avstängt, men som säkert en del av åskådarna här på arenan har tänkt ta sig med tillbaka in till centrum. Och frågan är givetvis vad som kommer hända när alla över 70 000 åskådare här på arenan ska ta sig ut härifrån om dryga 45 minuter.

0: You Want Me i VM Sport Extra, premiären av herrarnas fotbolls-VM Mexiko mot Sydafrika.
1: Som Mexiko, hemmanationen, leder med 1-0 efter målet av Julian Quiñones efter knappt 10 minuters spel av den första halvleken. Nu ska den andra starta, Jon Persson. Vad ska Sydafrika hitta på? Det var inte mycket framåt de hade.
2: Nej du, det var det minsann inte. Hela anfallsspelet, hela vägen nerifrån, har inte varit tillräckligt bra för att kunna såra Mexiko. Det är väl framförallt det man behöver skruva på. Så att titta lite grann här på centrala mittfältet där, som jag kritiserar lite grann i första halvlek. Jag tycker inte de landar speciellt bra. Om man skulle kanske tänka sig att göra någonting där i form av byte, det verkar man inte ha gjort i alla fall hittills.
1: Nej, det är inga byten. Något av gängen som har sprungit ut på Azteca stadion. Så är det jättemiss igen av Sydafrika. Och så är det läge för Mexiko att göra mål. Och så händer det ju ingenting. De slarvar bort en bjudning från Ronwen Williams. Skott i nästa läge över. Ronwen Williams, supermålisen i Sydafrika, som ju var lagets i särklass bästa spelare i första halvlek, slår en passning rakt ut till närmaste mexikanska spelare.
2: Helt blint dessutom. Mexikanska spelaren är långt, långt före den egna spelaren som ska ha adresseras passningen då. Och ett jätteläge. Det går inte tillräckligt fort här för Mexiko för att de ska komma till ett vettigt avslut. Blev väl såklart lite chockad. Där får man ju som vuxen inte bollen normalt.
1: Fidalgo är det som fipplar bort det där superläget för Mexiko att utöka ledningen till 2-0. Och Sydafrika har varit lite för generösa. Ja. Med bjudningar i den här matchen, minst sagt. Målet, en bjudning, flera chanser för Mexiko, framförallt för Raúl Jiménez att utöka ledningen efter just sydafrikanska bolltapp i kritiska situationer, kritiska positioner i den första halvleken. Och här inleder man på samma sätt. Det håller ju inte om man ska ta sig vidare från den här gruppen som också innehåller Sydkorea och Tjeckien. För hemmanationen Mexiko är det Sydkorea som väntar i nästa gruppspelsomgång. Och följaktligen för Sydkorea så väntar Tjeckien. Tjeckien som valt att lägga sig föreläger i Dallas, precis som Sverige. Vilket kanske kan te sig lite märkligt, för att de kommer upp på den här jättehöga höjden då. 2200 meter över havet inför matchen. Kanske möjligen blir en chock för de tjeckiska spelarna, eller så har de haft ytterligare ett införläger i de karpatiska bergen innan, vad vet jag. Kan ju vara så.
2: Kanske.
1: Här spelar Mexiko jättefin fotboll. Ett avslut tänkt för mål i det läget. När Quiñones ser det väl igen. Han passar inte gärna Quiñones. Han skjuter det för andra gången i matchen från 25 meter.
2: Dåligt beslut. Ja, han försöker lobba målvakten, står en bit ut och får inte alls till det där. En Quiñones som var på väg i djupled, som var ganska sugen på att få den där bollen av gesterna att döma.
1: Men Quiñones vill göra ytterligare ett mål. Ett bolltapp igen från Sydafrika på mittplan. Nu kommer duktiga Alvarado, högerbreddaren i Mexiko. Han hade väldigt mycket boll i den första halvleken. Han är svår att ta bollen ifrån. Han springer mycket trots den tunna luften på den höga höjden. Men den här gången blir han faktiskt av med den. Och Sydafrika kan börja om i egen backlinje nere hos Ronwen Williams. Nu måste ju Sydafrika framåt. De måste börja producera mål. De måste börja producera mål, men de tappar bollen igen på det egna mittfältet. Men här får de den generöst nog tillbaka av Mexiko. Kan han falla på högersidan då möjligen med Mokoena och Mordau. Men de får inte alls fram bollen för Reiner som det var tänkt. Utan Mexiko bryter framför eget straffområde. Mexiko känns som det bolltryggare, passningssäkrare laget, eller?
2: Ja, men definitivt. De är mer samspelta. Färre misstag och det är inte bara odelat fördelar med att ta ledningen tidigt i en match. Utan
1: det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får kull i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
2: Rött kort.
1: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller?
2: Ja.
1: Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men nej, jag tar tillbaka. Det är en högerback som ligger och häver den där.
1: Han pekar på straffpunkten, men fällning, ja, det är omöjligt att se på reprisen vilken sida straffområdeslinjen den där fällningen, ja, utanför kanske. Vad säger du?
2: Ja, jag skulle nog säga att den är utanför definitivt. Samtidigt så tycker jag när man ser reprisbilden att han är väldigt tydlig med att han vill löpa in i Citoles löpväg och därmed få, som sagt, tvinga fram faulen då. Så tungt, tungt för Citoles som har haft en mardröm till match.
1: Det är väldigt dramatiskt nu på Azteca Stadium. Det diskuteras mellan domare Sampaio, mellan varrummet, mellan spelarna. Alla spelarna står ungefär där fällningen skedde. Alla spelare utom Yahya Citole, 27-åringen, som har spelat klart i den här matchen. Och får ju inte vara med i nästa heller. Han vandrar ensam, långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Citole får inte vara med mer. Och det blir frispark.
2: Ja, jag tyckte linjemannen, assisterande domaren heter det nu mer, var väldigt tydlig och pekade till domaren att den var utanför. Och han är ju den som är bäst i linje, så att säga, av dem. Självklart har de fått någon form av direktiv också i öronen här.
1: Superspännande frisparksläge. Jiménez ser jättesugen ut. Den är 1,5 decimeter utanför straffområdeslinjen. Inne i halvcirkeln. Lite till höger. Det är ett kalasläge. Det är Ronwen Williams som nu har ställt upp en sydafrikansk mur. Här kommer Jiménez. Han skjuter rakt i muren. Bollen studsar tillbaka ut i straffområdet för Mexiko. Ny avslut utanför. Gallardo utanför. Och Mexiko tappar bort den chansen.
3: Ganska svagt slag i frispark.
2: Ja, men det är det absolut. Samtidigt är det svårt att hitta. Det går inte att spela över muren när den ligger nästan i princip på straffområdeslinjen. Det är svårt, svårt, svårt i alla fall.
1: Har man inte varianter för sånt här? Eller?
2: Nej, nej, man har nog inte det. När det är så där nära så har man inte det. Så jag tycker nog att det är rätt att gå på skott. Men det är som sagt väldigt många fötter, väldigt många ben som den kan ta på. Men det är också ett Sydafrika nu som är rejält i bryggan. Nu är man kort här också och har haft stora problem redan innan det med att Mexiko gång på gång rinner igenom.
1: 6 minuter in i andra halvlek, här kommer Mexiko på nytt och stiger hjulet på Azteca Stadion. Ny farlig brytning den här gången från Mordau. Men han lyckas vara först på bollen och få ut bollen till mexikansk hörna. Den första i den andra halvleken. Går in väldigt hårt där Poliso Mordau, högerbacken i Sydafrika. Men han ordnar det och det blir bara en hörna. Underläge 1-0, en man mindre. Ser inget bra ut för detta Sydafrika som inte har varit med i VM sedan 2010, sedan hemma-VM-et där de ju ändå presterade hyfsat bra även om de inte gick vidare från gruppspelet. Där slås hörnan, den är klet slagen, den lyckas enkelt bort av sydafrikanskt försvar och så ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Intensiv uppvärmning, särskilt på några mexikanska spelare. Långt där nedanför mig och Jon på Azteca Stadion. Där tystnaden nu är lite avvaktande för det händer inte så himla mycket. Sydafrika försöker spela anfallsfotboll, går ingen vidare. Inkast för Mexiko på egen planhalva av en misslyckad sydafrikansk passning. Och det är väl det som har varit... Ja, de har haft många problem. Ja. Passningsspelet, ett av dem.
2: Ett av dem... Helt klart, inte alls kommer in i det här. Kom fel in i matchen och egentligen bara fortsatt på den linjen.
1: Men med tanke på det kan man också säga att Mexiko har lite problem med målskyttet.
2: Ja, så kan man ju vända på det och säga absolut. För man har haft ett par fina chanser verkligen. Nu ska vi också berömma Williams, det har vi gjort också många gånger. Det har varit väldigt fin och kanske tagit någon boll som normalt är mål då.
1: Mexiko trillar lite boll i lugn och ro på mittfältet. Sen slås den långa crossbollen ut på höger sidan och den hinner ju inte ens Alvarado trots att han pinnar på allt vad han kan där nere på sin höger sida utan den glider ut över långlinjen till ett inkast för Sydafrika och så är det lite spelavbrott för att sydafrikanska spelarna står och pekar på något oklart vad. Där kastar de in bollen rakt till mexikanska spelare. Kan bli ett offensivt läge för målskytten Quiñones. Blir inte det för bra försvar av Sydafrika som kommer på högersidan in på offensiv planhalva. Stannar upp lite grann där hos Reiners. Reiners tittar bakåt. Mexiko hinner samla sig och så spelar Sydafrika in bollen rakt i mitten på offensiv planhalva. Han får i alla fall hålla i den en stund. Påminner om det, de är en man mindre sen olycklige Sitoles utvisning när han sparkade ner Brian Gitarres som var på väg mot ett rent friläge. Kanske räddade Sitoles Sydafrika ändå med den där tacklingen. Vi får väl se när matchen är slut. Vi ska sammanfatta det hela.
2: Ja, men du menar fall att måste... det blev i mål annars förmodligen, va?
1: Ja, det hade ju nog det. Det var lite ditåt jag tänkte. Men då måste ju Sydafrika skapa något. Här kommer ett skott utifrån och det är väl hyfsad fart på det. Och återigen, Raul Rangel, målvakten i Mexiko, har lite problem att liksom fånga bollarna ordentligt.
2: Ja, han ser inte stabil ut.
1: Nej.
2: Det kan man inte påstå. Haft en riktigt lugn match, för han har egentligen bara varit ute och petat till ett par för långa bollar och tagit något inlägg och så vidare, men två skott har väl kommit och nej, det ser inte stabilt ut.
1: Mexiko drar igång spelet lite grann på egen plan halva. Det är inte något direkt ordnat spel. Säger du om kvaliteten, Jon?
2: Nej, men kvaliteten är ju alltså låg för att vara ett EM, eller förlåt, ett VM såklart. Så är det ju. Sen finns det saker i, vad ska man säga, i motståndarlaget som gör att det ena andra laget har svårt att prestera ett bra anfallsspel självklart. Men tittar vi på det som match och som helhet så är det ju låg kvalitet.
1: Sydafrika ett byte, man tar in Mbata istället. En defensiv mittfältare. Det ska väl vara istället på Sitoles plats då. För att det inte ska vara ännu större revor och sår i det där sydafrikanska mittfältet. In alltså med defensiv mittfältaren från Orlando Pirates, Mbata.
2: Oj, är man bort bollen igen? Så nära i alla fall.
1: Jiménez var nära att komma igenom den sydafrikanska backlinjen som får jobba nu. För Jiménez jobbar tillbaka bollen. Belönas väl kanske med ett inkast där ute. Nej, det är bra försvarsspel av Sydafrika. Vansinnigt passning snett inåt utanför det egna straffområdet från sydafrikanska spelare. Och då blir det frispark till Portugal när Gutierrez går omkull där ute. Och det är till Mexiko, om jag nu sa ett annat land. Gröna tröjor och så vidare. Det är oordnat. Det är odisciplinerat.
2: Ja, de blandar och ger verkligen. I det här fallet otroligt fin vändning. Vänder bort Jiménez ute på kanten och så ska bara driva fram bollen. Spelar en oförklarligt in i mitten än och så blir det liksom nästa våg för Mexiko utan att de har behövt försvara sig överhuvudtaget. Och mynnar ut i en frispark då. Vad har vi därifrån då? Lite dryga 20 meter kanske.
1: Ganska långt ut till höger i höjd med liksom långlinjen på straffområdet. Gissar på att man siktar på Jiménez och Quiñones. Inne där i straffområdet, en sydafrikansk mur ungefär någon meter ovanför straffpunkten. Tar lite tid för Mexiko att komma fram till hur man ska slå den. Där kommer den i alla fall lyras in, nickas rakt upp i luften. Nickas ännu mer vidare ut av sydafrikanska försvarsspelare som med hyfsat stort besvär får bort den och skickar upp den på Mexikos planhalva till ett mexikanskt inkast. Och det är inget ordnat spel i Sydafrika.
2: Nej, vi får se om man fortsätter egentligen spela på samma sätt skulle jag säga. Trots att man är en spelare mindre och lyckades inte med 11 så svårt att se att man ska lyckas bättre med 10. Vi får se om man gör någon förändring här inom kort.
1: Han satt alltså in en defensiv mittfältare Mbata istället för anfallaren Lyle Foster. Det är man kanske tvungen till när man är en man mindre, men det minskar ju samtidigt Sydafrikas chanser att göra mål framåt. Det måste de ju göra för de ligger ju under.
2: Ja,
1: men när det snart är timmen spelad på Azteca stadion med 1-0. Och det är ett Mexiko som fullständigt dominerar det som händer där nere på det gröna mexikanska gräset.
2: Jo, samtidigt så är det ju. Man ligger kvar med en fembackslinje och det säger sig själv. Om du är en spelare kort, det är väldigt dåligt med spelare framöver då i planen. Och det är det jag menar, det är ett Sydafrika som ganska ofta spelar med en fyrbackslinje. Plocka fram en spelare därifrån då. Och stöd lite mer i offensiven.
1: Publiken på Azteca stadion vill ha ett lite mer framåtlutat. Mexiko får det också. De tar in bollen på offensiv planhalva. Inlägget in i Sydafrikas straffområde och där kommer löpning från Alvarado. Men han hinner inte dit utan bollen ut över kortlinjen. Men ändå ett sådär förväntansfullt wow från publiken på Azteca stadion. Såg fint ut men hårt slaget inlägg. Inspark för Ronwen Williams. Sydafrikas mål som har fått släppa en boll bakom sig. Första halvlek, knappt 10 minuter in, Julian Quiñones. Men sen har han bjudit på några fina räddningar, men han har ju också bjudit på en generös passning här i andra halvlek som kunde resulterat till ytterligare ett mexikanskt mål. Sydafrika med bollen, spelar farligt men klurar ut den första mexikanska pressen, kommer upp på offensiv planhalva då när den viktiga bollen framåt ska slås så är den klent slagen. Och Mexiko kan nicka bort den, men bara till ett inkast för Sydafrika som känner på bollen lite grann nu, alltså en man kort. Sitole utvisad, ställer till problem såklart för Brosch, den belgiske förbundskaptenen i Sydafrika. Burop och visslingar för det är Sydafrika som har bollen. 60 minuter på klockan, 1-0 till Mexiko. Blir det någon fiesta i Mexico Citys centrala delar ikväll, tror du, om de vinner?
2: Mycket som talar för att de vinner såklart just nu också. Fiestan var ju, började redan igår, va? Så som det kändes och lät på runt vårt hotell.
1: Det var ganska bra liv där, ja.
2: Ja, det var det.
1: Kan man... Ett rockband som stod på trottoaren och spelade till cirka 11 på kvällen. Nytt mexikanskt byte. Nu byter man i alla fall in en anfallare. In med Temba Swane. Byter ytterligare en Mamelodi-spelare. Swane in på topp för Sydafrika. Som gör vad de kan nu för att på något sätt hota Mexiko. De gör ju inte det.
2: Nej.
1: Man plockade väl ut Jaden Adams där. Mer mittfältslik spelare för att ta in Swane istället. Inte mycket spel i offensiv riktning från något av gängen. Väldigt mycket spel på mittplan. Väldigt mycket spel i sidled på Azteca-stadion. Publiken blir lite otålig. Tycker att deras hemmaspelare ska ha en mer offensiv riktning på de här passningsspelarna. Ja. Eller passningarna. Men de går ju bara i sidled hela tiden.
2: Ja, de vill locka upp sin motståndare. Det är egentligen de som behöver gå för någonting. Och det är allt för bekvämt för Sydafrika att ligga långt ner. Att man gör det väldigt bra, behärskat taktiskt väldigt bra av mexikanska spelarna, även om ni hör vad publiken tycker. De vill ju se mål 2, 3, 4 och 5 såklart.
1: Rangel med lång boll för sitt Mexiko in på offensiv del. En spelarkollision, en tackling. Blir det kort möjligen för den mexikanska spelaren av det där. Domare Sampaio springer dit i alla fall för att prata med Quiñones. Målskytten i matchen som gick hyfsat hårt åt Moda och högerbacken i Sydafrika som fortfarande ligger nere precis på mittlinjen. Tar sig åt huvudet till.
2: Ja, visst, man sätter reprisen vet jag att han träffades ju inte överhuvudtaget av den där foten. Så att...
1: Försöker man få kort på de mexikanska spelarna nu kanske? Quiñones har ju ett sen tidigare.
2: Precis.
1: Nej, det har han inte. Det är Guterres. Sorry, fel av mig. Quiñones har gjort mål. Guterres har blivit varnad. Ska vi... sortera de mexikanska spelarna rätt.
2: Men träffar man en fot i ett huvud så kan det vara ett rött kort direkt. Så att det är väl det han försöker. Försökte, för nu är det för sent.
1: Ja, han misslyckades uppenbarligen med det. Sydafrika har bollen i offensiv riktning. In med en farligt och fint slaget inlägg i det mexikanska straffområdet. Men det var ju ingen hemma där i helt gult färgade kläder. Så att det blev ju bara inspark för Mexiko av det, men det var ändå en fin tanke med det där inlägget. Men då fanns ju till exempel inte Lyle Foster där han brukar ligga, utan han är ju utbytt och bara inspark och igång rullat för Mexikos sida. Och mer frustrerat, hör du det?
2: Ja, de är inte nöjda med underhållningen. Nej. Så måste det ju vara, det är som vi måste tolka det liksom. För att ett Mexiko som går på halvfart nu också dras ju ner lite grann, skulle jag säga, i det tempot som såklart Sydafrika heller vill spela här nu i slutet.
1: Buar man till, eller i alla fall visslar i alla fall åt den egna målvakten Rangel som inte alls sätter igång bollen så fort som man vill, och så skickar de dessutom ut den till ett inkast för Sydafrika, och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt, framåt, framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna, tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också. Ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika. Kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället. Tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där som låg fint till, men han når ju inte den utan den hamnar istället hos Ronwin Williams. Och så nya inkast.
2: Mm. Och lite byten på den.
1: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez, den som varnade.
2: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen måste jag säga.
1: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. När istället Luis Chavez kommer in på mittfältet. Det är Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Mora. Den yngste spelaren i denna VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Vi hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito, snacka om stor mexikansk spelare.
2: Ja.
1: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
2: Ja, på toaletten, va?
1: Exakt, yes. Det var första gången, va? Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
2: Oj,
1: det är
2: oj,
1: bra
2: oj,
1: läge och det är spål. Mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
2: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
1: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
2: ja.
1: På.
2: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwin Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen. Stenhårt. Bang! Och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion. Och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko. Och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
2: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
1: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
2: ja, det var ju snällt.
1: Ja, vi ska torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Ralf Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
4: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
0: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Lotten Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
1: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det är, ja, det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen, men det är flera andra hyfsat unga spelare här, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
2: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
1: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med. Även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de ju såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoat till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
2: Ja.
1: Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i staffområdet. Går de upp?

0: Det som ska granskas, det där publiken.
1: Ja, det är klart att de tycker att det var...
2: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Så han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
0: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får nog passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper, de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones, som lite grann... han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnad i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När laget möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
2: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Lite då var det Sydafrika som hade hemma på.
2: Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört mån om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
0: Med en man mindre underläget.
2: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
0: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute. Rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Jag tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna, ofta lagkapten i det mexikanska landslaget, Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiven mittfältaren Erik Lira tar man ut, och man tar även ut Jiménez, va?
2: Ja, och det är det som jublas för också. Det luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
0: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensivspelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl sig ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till en jättemycket, men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. vinner väl ett inkast till slut.

0: Precis, Mexiko gör det göra. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Och så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Quiñones och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
1: Ja, det vet jag inte om jag håller med. Ja, man fick ju en frispark, så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt och har de tur, Sydafrika.
0: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, bra publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikanspelare ligger ner, ingen åtgärd från domare. Så ett skott och så rakt i famnen på Raul Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting, var tätt där.
0: Det är min favorit Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raul Jiménez. 2-0-nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raul Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Då var han pratar om där nere.
0: Han, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort.
1: Blir ju stoppad på vägen fram, men har ju därför det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det, absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, det är en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker här. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det en spänd väntan på Azteca Stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad?
1: Rätt kort!
0: Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara. De sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på TV och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85 minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca Stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt att säga att det här tar nog Mexiko igen.
1: Det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del, man har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sån som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och då tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
1: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål. Så blev rätt okej sen.
1: Pelle tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg till en punkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här utan de bara ligger och väntar på när en pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så där kommer till slut en boll i framåtriktad riktning. Men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen, det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen upp mot mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det är nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Japp. Yep.
0: På Montes.
1: Japp. Yep. Montes, som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen, varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där, men här, ja, han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, sen så farligt är det inte, tycker jag i alla fall, utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
1: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ju ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom och ge
1: dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det än?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt ser ut som från åskådarhåll. Men det är klart, långspelare, duktig luftrummet, bra räckvidd men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men tre utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där. Framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är... Eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt tre mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för... Mexikos delar. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska, jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort. Närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
0: rätt
1: det,
0: kort direkt på en sån, för det, alltså friläges utvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Ja, han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men
1: och
0: han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte, riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att
0: det?
1: De kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
0: för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
0: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
1: Ja.
0: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet morslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Det kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt, får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
1: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån. För de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappt 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika är inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Vet, tränaren sitter tillbakåt lutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart att det skjutsar. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 är egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
2: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
3: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så skulle jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
3: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
3: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg i en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
3: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassa sig till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
3: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Sen tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag, och det var den första som kom.
3: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
4: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet att avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
3: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltapp, och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
1: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen, och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet, och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitoli igen, eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitoli får inte vara med, och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här, för Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge, och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
0: Ska man ha?
1: Det får vi bjuda på.
0: Ja,
1: och fint inlägg från högerkanten, och Jiménez vid bortre stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
3: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
2: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det är han är
3: så kan vi titulera
2: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag har haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
3: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
6: tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son.
5: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
6: Son.
5: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, klockan 4 i natt, svensk tid.
3: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Nej, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid, den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Då... Nej, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja.
1: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 personer ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Det kan bli sent.
3: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
7: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är. Liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det är liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter alla längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart. När det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan. Med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det. Och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
3: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöd på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
3: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
3: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
3: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

Och ett trafikmeddelande då som gäller riksväg 40 mellan Mölnlycke och Göteborg. Där har det inträffat en trafikolycka mellan Delsjömotet och Kallebäcksmotet i riktning mot Göteborg då. En olycka med en personbil och en lastbil kan vara lite trångt att passera in mot Göteborg där alltså. När räddningstjänsten är på plats lite senare. Det är alltså mellan Delsjömotet och Kallebäcksmotet i riktning mot Göteborg som den här olyckan har inträffat.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså vi kommer inte sända Sverige-matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverige-flaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige-nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige-VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar. Liksom, man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi att nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Mm. Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingegrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans eller de har ju också någon så heja grej precis som Island hade vulkanen. Så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom så här,
0: De tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isfesten. Nej, Sverige gjorde
0: Nej.
1: Det.
0: Nej. Vad har de gjort
1: Sverige
0: nu då?
1: Har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad eller säkert på något sätt att det kyler. Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snyggare
1: abs
0: när de ska
1: alltså,
0: sitta
1: och träna
0: efter att de har, du vet, gjort mål, så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på under hela vintern?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isväst.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt. De
0: och
1: har tagit
0: de
1: fram
0: kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har fem VM-guld och vi har kylvästar.
0: Ja. Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Jo, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det
0: är
1: väl meningen. Alltså hela syftet är väl fysiskt bara. Alltså, jag vet inte.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här eller du vet,
0: ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är Sveriges intresse här? Alltså, för vi journalister ska ju tänka så här. Är det här allmänhetens intresse? Så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfält, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfält då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Berger får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har absolut. Inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket, nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slås mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag...
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Och ja, men det kan ju vara någon
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut, bara shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, okay. Det har varit väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst. Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångerna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. Svänger, eller hur?

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Det känner igen den där.
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland
0: flitig på listorna, ja, back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm, då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten, så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och skäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Det anar Hägerfors och Markoolio.
3: Och mål, det kommer det att bli.
0: Ja, ni fattar. Mm. Vet inte.
1: Så en tradition i Sverige.
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja, liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutar sist i sin grupp. Dessutom regnade det jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick ju liksom aldrig gräva guld i Benelux där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Och sen,
1: vilka var det här?
0: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt.
1: Som vilket blev, år var det?
0: 2002.
1: Okay. Inge, helt blankt.
0: 2006 då, Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Så då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
1: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Nej, men de här har inte blivit...
0: Den här låten blev helt bortglömd.
1: Den andra också, va?
0: Ja, ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
1: Nej. För att vi inte gjorde händning. Vi var ingen.
0: Det kom en annan låt.
1: Aha.
0: Som stal hela showen.
1: Du skojar.
0: Vill du höra den?
1: Ja.
0: Ska jag bara höra refrängen först?
1: Nej, det behöver vi inte.
0: Det här är ändå bra. Istället kom den här låten.
1: Ja, Frans.
2: Kicka bollen som han Zlatan.
0: Who's the man av Elias och en 7-årig Frans Jackson Wall. Och Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
3: Jag vaknar upp, det är EM och Sverige ska spela igen. Fotbollströja och fotbollshårt. Benskydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige.
1: Nej.
3: Tagga EM.
1: Nej.
3: Det är inte riktigt lika stort som VM. Mm. Men
0: de
3: det är
0: jättestora redan då på YouTube.
3: Ändå. Det är Sverige som vi hejar på.
0: Och det roliga med den här låten är att...
1: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
0: Den här låten är... är lite speciell för att den har jag inte ens den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den, så att jag har fått liksom hitta liksom ljud från deras liksom YouTube-sida.
1: Bra grävt.
0: Ja, verkligen.
1: Men var det Joy Mbatha som var med i den andra?
0: Ja.
1: Vilket år var det här?
0: 2016.
1: Oj, alltså gud att hon, ja. Coolt.
0: Mm. Alltså jag kan ju fortsätta i vinnlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tider och Linnea Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Aniston Demina. Och
1: var det en Bada Nakna?
0: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
1: Jaha, okej, just det. Mm.
0: Och vi ska också vi ska skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och Landslagets barn. Blev också mer omtalad.
1: Den har ju inte åldrats väl.
0: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Branson City Släckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats så har den ju sjukt många streams på internet och streamingsajterna.
1: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
0: Jag känner också det.
1: Alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
0: Ja.
1: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar och vi har splittrat som land och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
0: Ja. Och därför känns det jättejobbigt för nästa låt som musikläggaren Robert Johnson lagt in är inte den officiella VM-låten.
1: Ja men han gör väl bara sitt jobb.
0: Jag vet, men det är ju den här. GES-barnen.
1: Ja men folk,
0: alltså, jag har inte lagt in den. Vad ska
1: vi göra? Folk älskar ju den. Vad ska vi göra? Vi måste ju enas som folk. Kan vi inte ha en tävling som Mello, fast fotbollsmello med låt?
0: Ja, bra idé.
1: Alltså, vi har löst.

0: Det var GS-banan med När vi gräver guld i USA. Underbart att få Ava då, så GS-banan.
1: Jag vet, det låter kul.
0: Tjuvjakt, Strömstedt, Glenmark och Eriksson.
1: Vem är tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men
1: dem.
0: Tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste vara ett GS-barn, eller?
0: Ja,
1: är det, eller
0: det är antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med och sjunger. Mm-hmm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniaro från Ekot.
0: Hon är ju här. Det är hon. Vi har ju pratat lite fotbolls-VM och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar
1: Nej,
2: vi oss.
1: Vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som en officiell ackrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Han blev orolig över att ta sig fram genom de områden där det fanns demonstranter, helt enkelt, eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
3: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen, så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de över 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som, så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet för sina krav och sina frågor så här, när det finns väldigt mycket media också på plats.
2: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Sofia Sofroniaro, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart. Alltså,
1: det är så många i den där gruppen. Det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har
1: Sverigeflaggor?
0: Att vi har fullmundering.
1: Vi har fullmundering. Vi sa, jag tror vi sa det i början av programmet, men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi har lagt
0: du
1: upp.
0: Skiner verkligen som
1: av
0: en
1: Sverige.
0: Riktig VM kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du känns
1: Inga.
0: Som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Mm, det har du inte. Nej. Du var alldeles för frisyr egentligen.
1: Jag vet. Jag ser, faktiskt, lite
0: jag ska kalla
1: galen
0: en peacock. Men det ser frän ut. Alltså, det är inget negativt.
1: Den nyvaken.
0: Nej, vet, den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Så.
1: Det är en restaurang.
0: Du, älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han börjar svettas när han beställer för han vill bli mätt.
0: Alltså,
1: han är så rädd att inte
0: rätt
1: bli mätt.
0: Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Och så, du har berättat alltså, så att du har sån, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer såna frågor. Så, hur mycket är det? Blir man mätt på den här? Och så kommer svett, de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: där. Där jag ju inte få någon böter.
1: Nej, det är en
0: det
1: restaurang.
0: Det har väl inte hänt att jag inte ätit upp?
1: Jag tror du kan ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anel, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är också en sån sak som det kostar ju för de här att driva den här restaurangen, att köpa in de här varorna och att då folk liksom bara ta mer än vad de kan äta. Det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm, det vet jag att du har.
1: För att jag men jag har ett tips. Jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyller på löpande. Så det här är någon slags fin buffé. Liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor. För gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Kenneth, jag läser det här och jag fattar det i teorin. Men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det här går till?
0: Alltså, det känner mig dålig stämning. Eller
1: det kommer bli jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej. Men det kanske blir det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan, alltså om de kan vara så hårdföra att de går ut med det här. Och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för de som bryr sig om matsvinn. Alltså det här.
0: Du tänker att de vinner på det?
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar. Alltså de kör

0: tallrik.
1: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker, förutom att de tänker, ja, det ska ha det, det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också, det här också. Och sen har de en stor hög med mat på tallriken. Och så orkar de inte äta upp det.
0: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger då, berättar att att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla, 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, men 70 då, säger
1: vi. Det är typ, typ mig. Hela dig, ja, slänger de.
0: Minst av, hela av mig alltså. Skulle vi, då, minst hela mig varje dag.
1: Minst.
0: Ja. I mat. Varje dag. En Lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår hur mycket mer som slängs? Som slängs! Alltså min farmor, hon vrider sig i
1: graven. Hon vänder sig i graven.
0: Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
1: Underbart.
0: Och sen så gick hon ut och kastade i trappen.

0: Rolling in the Jeep med Adele, vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som har kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax snacka lite grann om trafikläget. Men vi fick ett mejl här angående Lisas snack om den här restaurangen i Malmö som ger en böteslapp på 150 spänn till personer som lämnar för mycket på tallriken och inte äter upp.
1: Just det hörde jag på TV.
0: Och då fick Karin från Norsborg liksom, hon tog fram datorn och skickade in ett mejl till oss och skriver nu här: det var en restaurang som var extremt populär förr i tiden eftersom ägaren var extremt otrevlig mot gästerna. Kungaparet var där, det stod till och med i populära veckorevyn typ om det. Och du sa att du hade, kände till den här restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm, ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell.

0: Jag minns en anekdot från den där, att det var någon familj som kom in och skulle äta där, och han lämnade fram menyn då. Och efter ett tag så kommer han dit och ska ta beställningen, varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att ja, är det här gott, så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ah. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.
1: Kul. Alltså det, där vill man ju, den hade man ju velat besökt.
2: Det, alltså det känns som ett, att man behöver liksom lätta på en ventil.
1: Jag skulle
2: då kan man gå till en sån restaurang liksom och se vad som händer.
1: Nej, men då blir det ju jättetjafs. Det är snarare så att man ska vara glad och gå dit, beställa maten och sen efter kanske ställa någon fråga när man ändå ska är på väg, så kan man bli, få utslängd. Det är ju lite kul.
2: Eller gå dit, beställa någonting och bara sitta och trycka och vänta på att något ska hända.
0: Men det är en sån här ganska typisk grej att man... Han har ju, i sak har han ju rätt. Man går in på en restaurang och så... Men
1: är det här god?
0: Ja, men han lägger ju inte upp en maträtt på sin meny som inte han tycker är god. Nej. Så att frågan är ju egentligen rätt korkad.
1: Ja, men kunden faktiskt har väl alltid rätt.
2: Hur många gånger har man inte ställt den frågan till en servitris? Är det här en god rätt?
1: Nej, men så frågar man väl inte?
2: Jo, att frågar man gör.
1: Nej, jag frågar så här, om du hade de här två alternativen.
2: Det är väl klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vakansnabel@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det, får du jättegärna höra av dig också.
1: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer mellan. Så här, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är en jättekonstig fråga det också.
2: De gånger man får ett sånt tips, vad tycker du är bäst på menyn? Mm. Alltså och så sen beställer sambon eller kompisen något annat, och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
1: Ja, men det man vill...
2: Vilken stor fin rätt de fick en liten förrättsliknande huvudrätt.
1: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså ska vara serviceman och fråga så här, ja men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej, jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är ju, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag. Mm.
0: Men det lustiga är ju egentligen, för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar, för att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men
1: ja, men den passar, då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det.
0: Ja, exakt. Mm.
1: Ja. Inte så här, det här vinet, är det gott?
0: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade låda. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
1: Ja, precis.
0: I Grekland till exempel, där har de ju ofta att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså de har ju det här husets vin är ju anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Mm. Så att det är oftast...
2: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
0: Husets
2: utan det är liksom
0: vin i Grekland är oftast perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
2: Så lätt man gör det för sig då?
0: Ja, enkelt.
2: Husets vin, det är det som passar bäst i maten?
0: Mm. Ja, enkelt.
2: Ja, men du, tack för det tipset, Lasse, nästa gång vi besöker Grekland. Så hoppas vi att utvecklingen går åt det hållet även här i Sverige. Det tycker jag lät som en trevlig grej. Du, Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
0: Från mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg, mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil, när jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi, om än i begränsad omfattning.
2: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten.
0: Absolut.
2: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: Och sen är det typ en av de lättaste. Så kan vi sitta här och bara låtsas att det är svårt. Och så bara får vi 10 av 10.
1: Åh. Vi ska prata deluxen nu. Det kommer
0: aldrig kunna hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Där vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat. Hon ler med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså det här är så spännande.
0: Bara det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så, doktor. Okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron, näsa, halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: För jag är så himla... Jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Det, ja, det här är spännande.
1: Doktor, det är så här, doktor Hook. Nej, vad heter de då? Doktor...
0: Who?
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan la du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden. Då var jag på Globen. Jag la ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. När jag, typ, jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där. Men redan efter typ efter två låtar typ fick hon typ ta en paus. För hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju 2 år senare. Hon fanns ju bara med oss i 2 år.
1: 2012 efter det
0: där. Ja. Ja, just det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det har gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår. Mm. Och andra saker känns som att det vore 20 år sedan.
1: Så ja, tid och rum.
0: Vi ska få Ekonheten
1: nu.
0: Kan
1: vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wigzell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Megatrainer.

0: Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... En annan timma när
1: jag får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp.
0: Ja.
1: Du, ska vi... Vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss för vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Ja, ah, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Alltså, precis. Och varför du vet det? Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Hai Baberiba och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja men det är klart att det var Hai Baberiba. Doktorn.
1: Då tar vi den för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så att skriv varför och vad det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10.
0: Ja.
1: Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Boston Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Hur många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Och är det inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något.
6: Aha.
5: Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: För 2:an är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju. Det var ju det lättaste.
5: Sen kan jag hänga med.
6: Sen undrar jag, California, the party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor?
5: Ja, just det. Doktor.
6: California.
5: Var det Dr. Dre?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är den enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre, som är från Kalifornien. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California.
5: Dr. Dre. Keep it rockin'. Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det 3:an?
6: Ja, 4:an hade jag noll. Jag lyssnade inte ens på det, för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske det inte är. På 5:an är det den här Kära doktorn-låten. Men vad är det för doktor vi söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. 6:an, ingen aning. 7:an, det var någon instrumental låt. 8:an var Rebus. Någonting. Och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea
6: Hole Sun.
5: Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter...
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun,
5: vi har sjungit jättemycket nu. Folk... Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på 9:an. Men
6: var
5: jag vet,
6: det?
5: Ja, ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och 10:an var det någon som svor. Någon stand-up-komiker. Som, det var pip, den pep.
5: Det lät som... Ja.
6: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms:en, så inleder man sms:et med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström här vaken med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Och det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som...
0: Trean.
1: Du... Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Så det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack,
1: Dr.
0: Mårten.
1: Dre på
0: Jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är, så här, det är någon slags instrumental musik vi hör
0: där. Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte ju, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jane
0: Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det, då sa man ju det på tv. Alltså, jag flyttades tillbaka till 90-talet i min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skoja. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga. Kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara... Alltså, han var ju inte... Han var kanske... Han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det... Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Quinn. Det är du och jag som
0: vill veta om det är Dr.
1: iväg.
0: Ja, precis. Bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Quinn och då... Doktorn kan komma. Men jag tror att det är Dr. Quinn. Jag känner igen...
0: Känner du igen det?
1: Jag känner igen.
0: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
1: Alltså vet du, Dr. Quinn var en av mina favoritserier
0: när
1: jag var
0: liten. Ja, min också. Alla. Det var typ det enda man kunde... se på.
1: Gud, det här har inte varit okej om jag var en man.
0: Nej.
1: Ska jag kommer undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
0: Ja.
1: Nej men gud, det är... Nu ska vi någon till Dr. Zhivago på sjön. Soundtracket passar en gammal film. Vilket Dr. Zhivago är. Ja men passa, vi vill veta. Dr. 9 är Dr. No... Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle, tror jag. Yes, Josefin, tack. Vi skriver upp.
0: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på 5:an.
1: Ja, precis.
0: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att 2:an är Dr. Snuggles. Vi vet nu att 3:an är Dr. Dre.
1: Jag skriver Dr. Quinn nu.
0: Ja, det kommer in. 6:an undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på 7:an. Så är det någon som bara, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså, det är en sån.
4: Vi ska gå på cocktailparty.
3: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Boston Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där
6: men den sista, tian. Okay, jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Jag är så engagerad. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men ja.
5: Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan ha missat.
5: Vi behöver hjälp. Vakensnabla, sverigesradio.se, smsa till 72250 och för allt i världen kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware, vaken som tävlar i Nattjakten Deluxe, där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Mm. Jättemånga skriver om nummer 6, och det är ju bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers. Rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. 4 har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl. Mm. Dr. Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på 4?
0: Dr. Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var inne på just den också.
1: Ja, fan, säger jag har en plan, ja, men det lät inte som Gud, jag har inte sett de nya med, för det är nya rösten, eller hur?
0: Ja, Peter Haber,
1: ja, just det.
0: Skriver Kia här, spelar psykdoktor i Jönssonligan. Så det tycker jag
1: för det var det som var, för jag tänkte så här, är det Jönssonligan? Men så tänkte jag känner igen just Ekmans röst om jag hör den.
0: Ja, för det var det inte. Och Thomas skriver också 4, Dr. Buse, Jönssonligan, och 6 är Dr. Feelgood, Mötley Crüe. Så tack så jättemycket alla ni som hör av gällande dessa. Vi har fått också jättemånga som tror på 7an att det är Dr. Quinn. Absolut Dr. Quinn. Absolut inte Dr. Zhivago. Står det här.
1: Lotta är inne på samma. Mm. Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt 9an?
1: Nej, jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna, från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt, men ta den du.
1: Är de inne på, du ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena att det är? Dr. Watson?
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej. Men gud vad smart, för vi pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smarta. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: 9an var det va?
0: 9an, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, 1an så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag har
1: han
0: inte
1: har väl hamnat
0: den.
1: Han har hamnat i en källare utan skor någon gång säkert.
0: Ja, och du tänker, för det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare. Att han har skrivit
1: en
0: bok.
1: Ja, eller någon som läser något från en tidning. Alltså kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Tvåan tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Du är så hungrig så du tänker på nuggets.
0: Jo. Ja, faktiskt det. Jag tror att jag åt precis i den sändningen.
1: Nej, men.
0: Men det är mitt problem. Ja. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han
0: nej,
1: det var
0: den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej. Men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn.
1: Den
0: att jag
1: får visa.
0: Jag får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten. Mm. Skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, ja, vissa kanske de inte gör.
0: Precis,
1: men,
0: du ser. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men, ja, men precis. Ja.
0: Hur som, 3an Dr. Dre.
1: Ja.
0: 4an fick vi nu lära oss Dr. Buse. Sen 5an Dr. Hook. 6an Dr. Feelgood, Dr. Quinn på 7an, 8an, ingen aning.
1: 9an Dr. Watson, 10an, ingen aning. Så det är bara 8an och 9an och 1an.
0: Nej, inte 9an. 8an och 10an.
1: 8an och 10an, förlåt.
0: 8an och 10an får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden
1: ettan.
0: Igen.
1: Och 1an. För den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på 1an, 8an och 10an.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Mm, det är dock, det är vet du, Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag det. Alltså, vad knäppt att man inte tog det tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som drar skämtet.
6: Ja, men vi skriver in den då. Ja, då doktor, vill vi inte ha hjälp med den.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio nu vi stavar.
6: Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också Dr. Alban var tandläkare.
6: Mm.
5: Och det vet vi väl.
6: Ja, alltså, det alltså väl... han jobbade ju aldrig som tandläkare.
5: Jo.
6: Han typ gjorde ju, typ, drog ut två tänder och sen fick han nog.
5: Hur vet du det?
6: Jag har ju typ intervjuat honom.
5: Har du?
6: Ja.
5: Jag också.
6: I Karlavagnen var med en gång när
5: jag
6: sände.
5: Jag har ju också intervjuat honom. Men vi tror att vi pratade. Nej, han är tandläkare för vi ringde honom och frågade
6: råd. Han är tandläkare, absolut. Alltså hans föräldrar bekostade hans utbildning.
5: Men hade du menat att han inte någonsin har?
6: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare. Okay.
5: Det är inte viktigt.
6: Nej.
5: För tävlingen. Men det
6: han
5: var...
6: är doktor.
5: Ja.
6: Ja. Alltså tandläkare.
5: Ja. Mm. Lätt sätt att behålla sin doktorstitel på är att inte utöva. För då kan man aldrig bli av med doktorstiteln.
6: Precis.
5: Smart.
6: Du, hur är det med
5: men det jag skulle säga där, förlåt att jag kom av mig. Men vi vet att han är tandläkare. Men det vi vill veta med ettan är inte om han är tandläkare. Utan varför det är två ljud. Det är till ljud där. Och det är det ljudet vi undrar, kan det vara något annat?
6: Anneli skriver, Dr. Alban hade sin tandläkarmottagning i en källare.
5: Ja, då har han ju varit praktiserande om han haft en mottagning.
6: Men har han verkligen haft den i
5: jag
6: en
5: tandläkare? Ginnett, jag tror att han har jobbat som tandläkare.
6: Jo, men jag menar, det är inte det. Jag tror inte att han... Ja.
5: Jo, men då stämmer ju hennes teori, menar jag.
6: Ja, jag undrar, ja.
5: Okay.
6: Men jag tror ändå att det skulle kunna vara att jag tror inte det handlar om att om det... Utan jag tror att klippet, om det är Dr. Alban, så är det typ ett utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
5: Mm.
6: Och att, någon, att det är tagit från någon ljudbok. Så, det är så jag känner. Ja. Det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Kan det vara soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
5: Jag skriver också Mikael. Nej, vill säga Reggan om alltså Dr. Mikael. Han heter ju Dr. Mikael, inte soldoktorn.
6: Jo, men i alla fall.
5: Jo, jag menar vi ska väl skriva Dr. Mikael om vi ska skriva något.
6: Får väl kalla honom för soldoktorn om jag vill. Menar att han inte vill bli kallad för det?
5: Det tror jag inte.
6: Nej, vadå?
5: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
6: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
5: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
6: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt bra.
5: Jag vet, och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
6: Är det taskigt?
5: Det kan vara det. Ja, det finns en risk att det är det.
6: Okej.
5: Men du, samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
6: Men det är ju ändå coolt.
5: Alltså, jag fattar att det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
6: Okej, då gör vi det.
5: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
6: Och du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner Black jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
5: Ja, jag tror
6: känner,
5: det.
6: Jag tänkte det också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
5: Men nej, det är det inte.
6: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
5: Det är Soundgarden eller...
6: Black Hole Sun, watch you...
5: Nej.
6: Vaken snabb bra så är
5: det att vi ska stänga av så vi inte får 10 av 10.
6: 72250 är SMS-numret och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden Hosier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja.
0: Alltså hemma i Nigeria. Genom att börja spela, så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det.
0: Nej.
1: Då hade jag hört det.
0: Ah, okej.
1: Okay. Jag tror han har haft det i Stockholm i en källare.
0: Tar du gift på det?
1: Nej, jag tar inte gift på något. Nej. Men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Men det kommer så många olika mejl. Och då tänker jag att det
1: är, men jag är ju born and raised i Uppsala. Jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade... Tänk om han pluggade där och du inte vetat
1: om det. Ja, men
0: det
1: jag menar, då hade jag hört P4 Upp. Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har minsta lilla. Alltså om någon har fikat på ett café en gång, så vet man det. För att man, om man jobbar på någonstans
0: lokalt.
1: Så
0: du lokalt. Tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag.
0: Ja,
1: Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej. Okay.
0: Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare.
0: Mm.
1: Och det är väl det som är relevant... här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban.
0: Ja.
1: Eller?
0: Tänk om inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi
0: typ
1: försöker bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Eller så här, jag kan också säga att Josefina har hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an.
0: Mm.
1: För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det är därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun. För det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där. Det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program. Så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Så smart.
1: Mm.
0: Så smart.
1: Tack Josefin för det.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnade på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridiga uppgifter hela Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2 år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm.
1: Jag vet.
0: Och sådär fortsätter, men det är jättekul.
1: Ja, det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar så här Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Nu ska vi ju presentera ett resultat.
1: Ja.
0: Men vet du vad jag borde ha gjort?
1: Nej.
0: Vi borde ha ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg.
1: Hon
0: känner ju Dr. Alban. Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en tv av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, wow. En stor jätte-tv. Så hon har Dr. Albans tv hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt och vet vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad det gör.
0: Alltså du borde ni typ klämat honom som Uppsala-bo.
1: Nej, men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom om honom mer i radion. Om man har den Uppsala-kopplingen.
0: Mm.
1: För att det räcker med typ att någon har varit i Uppsala en gång, så blir det, kan det liksom,
0: ja.
1: Det är så kul med lokaljournalistik.
0: Ja, nej, men jag tycker faktiskt att du har ju helt rätt. Det känns faktiskt, det känns ologiskt att ni, om han har varit där. Alltså det känns som att han inte har det, eftersom ni inte har alls tagit upp det.
1: Men
0: så samtidigt
1: missat,
0: så känns det som att det är ju jättemånga som har skrivit att han faktiskt har jobbat som tandläkare i Uppsala.
1: Med tanke på hur många som har skrivit in det, så tror jag att det är sant. Men du, jag googlar när vi är klara med det här.
0: Det kan också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting.
1: En
0: för att
1: annan,
0: han passerade Uppsala en gång.
1: En annan sak som delar internet, det är om man heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
0: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
1: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
0: Mm. Jag känner att vi har ett resultat.

0: Ska vi köra?
1: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är Dr. Busé. Men ja. Så är det vissa som inte har...
0: Nej, alltså det är ju därför han heter Busé.
1: Busé är liksom skämtet för att det blir Busé, men ja. Han heter inte Dr. Busé.
0: Nej, men det är,
1: det
0: där...
1: är skämtet precis. Av hans ja. Namn.
0: Mm. I Jönssonligan, filmen.
1: Då kör vi. Du tar ettan.
0: Dr. Alban.
2: Toskigt. Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med tre dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer två.
1: Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
0: Jag vill alltid börja sjunga när jag hör.
3: Nummer tre.
0: Och här kommer Dr. Dre.
3: Nummer fyra.
4: Jag har en plan.
5: Alltså, det är
1: här är Dr. Busé.
3: Nummer fem.
0: Och här är Dr. Hook, tror vi.
3: Nummer sex.
1: Här är Dr. Feelgood. Han vill man ju gå till.
3: Nummer sju.
0: Gäller de nedre regionerna. Nummer sju, Dr. Quinn.
1: Henne vill man också gå till.
0: Alltså hon hade jag velat att det skulle vara min allmänläkare.
1: Husläkare.
3: Nummer ja. Åtta,
1: Dr. Mikael.
3: Black hole sun. Nummer nio.
6: You foul and loathsome
0: Dr. Watson.
7: Hermione, no.
8: Elementary.
3: Nummer tio.
9: Guess what? I had a fucking dream too.
1: Dr. Martin Luther King. Mm.
0: Alltså, ser du, innan du öppnar de rätta svaren, ser du listan med låtar?
1: Nej, nej.
0: Vet du vilken låt som ligger som tredje låt från nu? Som Robert Johnson har lagt in?
1: Nej.
0: Det är helt sinnessjukt.
1: Gud. Nej,
0: det är helt sinnessjukt. Alltså jag lovar dig, det är inte jag.
1: Det är Dr. Alban.
0: Det är Dr. Alban som ligger. Kan det vara ett tecken?
1: Jag drar upp den. Jag drar upp den till nu. För
0: oh, Lord.
1: Nummer ett.
0: Är, vi trodde på Dr. Alban.
1: Det är Dr. Alban. Det står ingenting om Uppsala, gud vad synd. Musiker, producent, utbildad tandläkare. Vi har hört tandläkarbor och Mårten Andersson som gjorde Dr. Alban som karaktär i radioprogrammet Pippi Rull, såklart.
0: Mm, okej. Okay. På tvåan trodde vi Dr. Snuggles.
1: Det stämmer.
0: På trean Dr. Dre.
1: Det stämmer.
0: Och gud vad rädd jag blev när du sa sådär. Oh, gud, du får inte tveka så här.
1: Nej,
0: mycket.
1: Men jag bara...
0: Okej.
1: Jag läste samtidigt vad det stod.
0: Ja, men det är bra. Det är bra med spänning, Lisa. Fortsätt så. På fyran trodde vi Dr. Busé.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har fyra rätt, går vidare till femman där vi trodde på Dr. Hook.
1: Det stämmer.
0: Vi har fem rätt, går vidare till sexan där vi trodde Dr. Feelgood.
1: Det stämmer.
0: På sjuan trodde vi Dr. Quinn.
1: Det stämmer.
0: På åttan Dr. Mikael, a.k.a. Soldoktorn.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har åtta rätt, går vidare till nian där vi tror på Dr. Watson.
1: Ja, det stämmer.
0: Och får vi 10 av 10, i så fall säger vi hurra. På 10 trodde vi Dr. Martin Luther King.
1: Ja, det stämmer.
0: Men tjoho!
1: Alltså, gud vad kul. Nu ska jag googla.
0: Ja.
1: Okej, vänta.
0: Ska du göra det on air?
1: Sätt på låten samtidigt. Nu ska vi se.
0: Det knappras.
1: Efter 2 års praktiserande tandläkare i Uppsala på Wikipedia.
0: Men står det rätt på Wikipedia-frågan?
1: Jo, det kan det vara. Jo, praktiserar det sig i Uppsala, står det här. Jag kollar källan då.
0: Skulle du lägga det platt redan? Eller
1: ja, men jag la ju mig platt innan,
0: skulle
1: tycker
0: du,
1: jag.
0: Ja, men du sa att du skulle lägga det platt efteråt.
1: Alltså,
0: Har du lagt det platt nu eller ska du göra mer research?
1: Vill att jag ska lägga mig på marken?
0: Ja.
1: Jag är limmad! Kom ihåg den i tv.

0: Det var han, Dr. Alban, sing halleluja. Jag tycker det är faktiskt så roligt när det blir så där att man sitter och pratar om en artist i typ 30 minuter och sen drar man på en låt och sen har Robert Jonsson, vår musikredaktör, lagt in just den låten eller den artisten just i typ sekunderna efter att man har pratat. Alltså det händer jätteofta att vi pratar om någonting aktuellt och sen spelar vi en låt som passar jättebra in. Och det är oftast inte vi som har lagt in den, utan då ligger den där. Jag tycker det är underligt hur det kan bli så år efter år efter år. Han har också sommarpratat. Och sommar hade ju faktiskt sin fina presskonferens i veckan. Och då fick man ju faktiskt lära sig både ett och annat. Bland annat om att Helena Bergström kommer att premiär sommarprata 20 juni.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Atta och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 Sjuhärad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
6: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnan. Så
5: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan. Hur stor skillnad är det mellan er två?
6: Det är mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
5: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar sin post. Och det är samma dag som försvarsminister John Healey avgått efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som Healey menar att behövs för att försvara landet mot ökande hot. Det är den sjunde ministern som lämnat regeringen den senaste månaden. Och hemma i Sverige nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror.